0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

Balidin Kalas.

0: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
1: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
2: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
3: Бишкекте саат 7.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, биринчи радиодо жаңылыктар. Евразия экономикалык биримдиктин ички чек араларындагы тоскоолдуктарды жоюу жана соода жол-жобосун санариптештирүү зарыл. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Евразия өкмөттөр аралык кеңештин кеңейтилген жыйынында билдирди. Ал жүк ташуучу унаалардын чек арадагы кезегин азайтып, электрондук документ, навигациялык пломба жана товарды маркировкалоо системасын бирдиктүү санариптик алкакка бириктирүүнү сунуштады. Ошондой эле энергетикалык ресурстарды жеткирүүнүн туруктуулугун камсыз кылуу жана мунай продуктылары тартыш болгон учурда ыкчам маалымат алмашуу механизмин түзүү зарылдыгын баса белгиледи. Бул жумада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин Белоруссияга болгон жумуш сапары аяктады. Ал 1-2 октябрь күндөрү Минскте өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңештин жыйынына катышты. Анда соода, экономика жана башка багыттагы кызматташтык боюнча 10 ашуун маселе каралып, бир катар документке кол коюлду. Мындан тышкары Касмалиев ЕЭПке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен бирге Белоруссия президенти Александр Лукашенко менен жолугушту. Ошондой эле Иннопром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөдү. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр үчүн бирдиктүү фармацевтикалык платформа түзүү сунушталды. Демилгени Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов ТМУнун саламаттык сактоо министрлеринин жолугушуусунда көтөрдү. Платформа дары-дармекти каттоо жана жүгүртүүдө бирдиктүү ыкманы калыптандыруу, анын сапаты менен коопсуздугун камсыздоо, ошондой эле түз жеткирүүлөрдү жана биргелешкен сатып алууларды уюштурууга багытталат. Мындай кызматташтык дары-дармек менен камсыздоону жакшыртуу жана фармацевтикалык рыноктогу мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн маанилүү. Жолугушууда медициналык кадрларды даярдоо адистердин тажрыйба алмашуусу, илимий кызматташтык жана фармацевтикалык өндүрүштүү жергиликтүү маселелерди да талкууланды. Мындан тышкары тараптар саламаттык сактоону санариптештирүү, телемедицина жана жасалма интеллекти медицинада колдонуу боюнча кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Францияда жашап эмгектенип жаткан кыргызстандыктар менен жолугушту. Анда виза алуу, Кыргызстандын айдоочулук бөлүгүн Францияда таанытуу жана эмгек мигранттарынын турак жай шартын жакшыртуу маселеси көтөрүлдү. Ошондой эле мекендештеринин укугун коргоо, консулдук кызматтарды жакшыртуу жана мамлекеттик ипотека компания аркылуу үй алууну жеңилдетүү боюнча сунуштар да айтылды. Маматалиев көтөрүлгөн маселелер тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте караларын билдирди. Быйыл өлкөдө 1,200,000 тоннадан ашык картошка өндүрүлүшү күтүлүүдө. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, өлкө калкынын жылдык керектөөсү дээрлик 800,000 тоннага жакын. Учурда картошка менен өзүн өзү камсыз кылуу деңгээли 182% түзөт. Буга байланыштуу дыйкандарды колдоо жана жергиликтүү продукцияны сатууга шарт түзүү максатында картошка импортуна келерки жылдын 1-мартына чейин убактылуу чектөө киргизүү сунушталып жатат. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Колумбиялык дүйнөлүк жылдыз Шакиранын Кыргызстанга болгон кызыгуусу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан кийин пайда болгону айтылууда. 18 октябрга белгиленген концертти жеке компания уюштурат. Ал эми ырчынын гонорарына бюджеттен каражат бөлүнбөйт. Расмий өкүлдөрдүн айтымында иш-чаранын негизги максаты киреше табуудан тышкары Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу жана туризмге түрткү берүү. Концертке келген чет өлкөлүк коноктордун мейманкана, коомдук тамактануу жана транспорт кызматына чыгымдарды да экономикага кошумча салым болот. 5 октябрда Бишкекте жаңы Бишкек Арена стадионунун расмий ачылыш азем өтөт. Иш-чарага 65,000 чейин көрүүчү келе күтүлүп, шаарда транспорт агымы көбөйүп, жол тыгыны жаралышы мүмкүн. Буга байланыштуу коопсуздукту камсыз кылуу жана жолдогу жүктөмдү азайтуу максатында 5 октябрда Бишкектеги мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, министрлик, ведомство, бюджеттик жана билим берүү уюмдары онлайн форматта иштейт. Бул чара шаардагы кыймылды жөнгө салып, мекемелер жана окуу жайлардын ишин үзгүлтүксүз улантууга багытталган. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 4 октябрда түштөн кийин жана 5 октябрда өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Мезгил-мезгил менен жамгыр тоолуу райондорго жамгыр кар, бийик тоолуу райондорго кар жаашы күтүлүүдө. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайытта мал кармоону кыйындатат. Бүгүн 4 октябрда тоолуу райондордо кар жаайт, Жалал Абад областынын дыйканчыл аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Чүйдө бүгүн 28 градуска чейин жылыйт, Талас облусунда 26 градус, Баткенде 30, Ош Жалал Абад областында 31 градус, Ысык Көлдө 24, Нарында 25 градус жылуу болот, бийик тоолуу райондордо 11 градус жогору. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, 25-27 градуска чейин жылыйт. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчинин толкунунда жаңылыктарды уктуңуздар. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.
1: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Баткен районунда эл менен жолугушууда көтөрүлгөн маселелердин 60% чечилди. Бул тууралуу Баткен районунун акими Данир Иманалиев билдирди. Анын айтымында көтөрүлгөн ар бир көйгөйдү чечүү багытында иштер алып барылууда.
2: Азыркы күнү талаптар өтө жогорку жетекчи тарабынан өтө күчөтүлүп атат. Өзүңөр билгендей, бир 2 ай мурда биздин айыл аймакта губернатор, президенттин өкүлү жерлерде элдер менен жолугушту. Жолугушта эң негизги максат жеринде элдердин көйгөй маселесин угуу, анан албетте аларды чечүү. Анан эми мен өйдө айтып кеткендей, азыр биздин жогорку жетекчилик тарабынан жергиликтүү бийликтин иштөөсүн өтө катуу көзөмөл жүрүп жатат да. Ачык айтканда, биздин президентибиздин жарлыгы бар, 181 жарлык. Ушул эл менен бийликтин ортосуна байланыш тыгыз болуш керек. Маселелер өз убагында чечилиш керек. Ар бир жарандын үнүн угулуш керек. Анан ал боюнча дагы азыр жарандарыбызда өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Түз эле президентке да кайрылганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Мунун баары эмнеге багытталган? Жер жерлерине өз убагында маселелерди чечүү. Анан эми маалымат айта кетсем, бизде районубузда 7 айыл өкмөтү бар. 7 айыл өкмөттө дагы биз элдер менен кыдырды, графикке ылайык жалпысынан президенттин өкүлү менен эл жолугушууда 432 суроо көтөрүлдү, 229 жаранды. Ар бир маселе боюнча атайын тийиштүү документтер түзүлдү. Документтер бул мен эмнени айтып атам, жер жерлеринде ушул биз көтөрүлгөн маселелерди чечүүнү да бөлүп койдук да. Бул маселе жергиликтүү бийликтин, айыл өкмөттүкү же бул маселе жогорку бийликтин маселени чечип атканда акча каражат, мүмкүнчүлүктөрдү кайдан табышыбыз керек, кимге таандык, ал боюнча ушул 229 жарандын ар бирине, ар бири боюнча биз атайын тийиштүү мындай маалымат топтодук. Башкача айтканда, жер жерлеринде 438 суроого барып, анан мен өйдө айтып кеткендей, бул маселе мисалы айыл өкмөттүн маселеси болсо, айыл өкмөттүн өкүлдөрү барып, айыл өкмөт өзү барып, биздин тийиштүү адистер барып, ар бир жаран менен жолугушуп, атайын акт түзүп, анан бул маселелерди чечүү боюнча чараларды көрүп атабыз да. Бул биздин өкүлдүн тапшырмасы. Башкача айтканда, бир дагы маселе калып кетпеш керек. Анан анын натыйжасында менде маалымат турат, 60% кишини ашты процент. Биз бул маселелерди чечтик. Мен өйдө айтып кеткендей, эми кээ бир учурларда ушул айыл өкмөттөр деңгээлинде чечилчү маселелерди айыл өкмөттөр чечиш керек. Районго тийиштүү маселе болсо, же болбосо районду тейлеп аткан службалардын чечүү маселеси болсо, ошол адистер жооп бериш керек. Анан эми өтө чоң каражат талап кылынуучу болсо, же болбосо бул суроону чечип атканда убакыт талап кылынса, же болбосо өйдө жактагы органдарга тийиштүү болсо, анда аларды дагы биз чечебиз, бирок мөөнөтүн коюп атабыз да. Башкача айтканда, ушул 438 суроону тең биз ар бирин четте калтырбай тийиштүү маалымат топтоп, акты негизинде жабалы деген. Эми жабалы дегеним, бул маселени чечишибиз керек да. Албетте, бул жашоо тиричиликке байланыштуу суроолор, жер маселеси, суу маселеси, инфраструктуранын өнүгүүсү, мен сууга түшүү болобу, ичүүчү суу, свет, жер. Эми күндө көтөрүлчү эле суроолордун, эми жашоо тиричиликке күндө көтөрүлчү суроолор 438 көбүнчөсү ушундай да. Жөнөкөй да суроолор бар. Анан мындай оорураак да суроолор бар. Социалдык объекттер куруу, мектеп, бала бакча, өйдө айтып кеткендей, сууга түшүүнүн каналдарын оңдоо, светтерди, мисалы бизде өтө жаңы конуштар өтө көп, аларды дагы свет менен камсыз кылуу, ушул сыяктуу маселелер да. Мисалы көтөрүлгөн маселе, анан аны чечилген дагы жолун айтып берейин. Эми мисалы бизде Карабак айыл өкмөтүндө көптөн бери сууга түшүү маселеси маселе бойдон келатат. Ылдыйкы зонада суубуз жок. Анан ал боюнча өз убагында дренаж каналдары казылды эле, бирок 15-20 жылдан бери алар тазалана элекле. Дренаждардын тазалоо иштерин жүргүздүк элдин суранышы боюнча. Жалпысынан 10 километрден ашык дренаждар тазаланды. Бул Ганжак 1, Ганжак 2. Анан натыйжасында 200 литрден агып аткан суудан бүгүнкү күнү 700 литрга чейин суу берилип баштады да. Эми бул дагы мен өйдө айтып кеткендей, сууга түшүү маселеси эле, аны да чечкенге аракет кылдык, маселелер чечилип атат. Жол, албетте, бизде өзүңөр билесиңер, Зардалы айылына кетүүчү жол, Айгүл таш, Согмент айылынан өтүүчү, өйдө жака кетчү, ысык сууга батчу жол, андан ары Зардалыга кетчү, сону биз деген асфальт менен башчубуз керек. Көп жылдан бери көтөрүлүп келаткан маселе, Бул биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бул иштер кылынган эмес, бирок ушунун натыйжасында дагы быйыл районубузда 40 километрдан ашуун жол басылып атат. Ар бир айылда 1 километрдан 2 километрдан, а мен айткан багыт боюнча дагы быйыл 15 километр асфальт басылды да. Бул дагы ойлойм, эми бул маселени дагы биз аягына чейин чыгарабыз. Ушул ысык сууга чейин асфальт менен басалы деген ниеттерибиз бар. Кудай буйруса келечекте муну да бүтүрөбүз. Анан албетте дагы социалдык объектилер, силер өзүңөр билесиңер, биз жаңы мектептерге, жаңы больницаларга муктажбыз. Аларды пландаштырып атабыз. Биздин президентибиздин тапшырмасына ылайык 28-жылга чейин бир дагы авариялык мектеп калыбаш керек, бир дагы авариялык соц объекттер болбошу керек. Ошолордун үстүнө да иш алып барып, буйруса аягына чейин чыгабыз. Бул маселелерди да.
1: Кыргыз-Тажик мамлекеттеринин чек аралары такталган учурда чек арадагы айрым айылдар көчүрүлгөн. Данир Иманалиев мына ушул көчүрүлгөн жарандардын көйгөйлөрүн чечүү багытында дагы тиешелүү аракеттер көрүлүп жатканын билдирди.
2: Биз ушул көчүрүү маселелерин чечип элдерди көчүрүп атканда өтө көп көйгөйлөр болду. Бул көйгөйлөрдүн негизинде жаңы айыл курулду. Өзүңөр билесиңер, жаңы достук айылды. Биз 57 гектар жерде Субаш айыл өкмөтүндө трансформация кылып, жаңы шаарча курдук. 181 адамга 181 жаңы үй салып бердик. Андан тышкары ушул жоготуулар болду. Алмашуу учурда айылдарга жерлерди бөлүп бердик. Мисалы достуктан чыккан жарандарга бүгүнкү күнү 73 жаран достук айылынан чыккан. Биз үйдөн тышкары 20 соткадан жерлерди бөлүп бердик. Анан эми биз эки зонага бөлүп койдук. Батыш зона менен чыгыш зонада. Батыш зонада 109 адам көчүп келди достукка. Бул Мазаиттин жери, Таш Тумшук, Тескей айылдарынан көчүп келген. Ал жарандарга биз үй салып бердик. Анан 10 сотка жерлерден бердик. Бирок биздин жарандарыбыз ушул көчүрүү учурларда жерлерди калтырып кеткен. Анын натыйжасында ар бир жаранга биз дагы кошумча жер беришибиз керек. Биз бересебиз. Аны бул маселени биз жогорку жетекчиликке жеткизип, бүгүнкү күнү 66 гектар жер трансформация кылып атабыз. Дагы кошумча ушул 109 жаранга биз дагы кошумча ар бирине 10 сотыйдан жер бөлүп берели деп атабыз. Ошо менен биз толук бересебизди жабабыз. Ал эми компенсация боюнча төмөнкүдөй негизде чечтик. Ар бир жараныбыз мүлктөрүн, ар кандай мүлктөрүн калтырып кетти. Бул чарбалык курулуштар, анан бакча. Ар бир жарандыкын биз көз карандысы эксперт менен атайын тийиштүү сертификаты бар. Ошол көз карандысы эксперт менен атайын саноочу мүмкүнчүлүгү бар адисти жалдадык. Анан ушул адамдарыбыздын ар биринин мүлктөрүн жана кандай өсүмдүктөрүн калтырып кетти, ошонун баарын эсеп учетун чыгардык да акчага. Анан мүмкүнчүлүк менен колдонуп жарандарыбызга айтып кетишибиз керек. Эки багытка бөлдүк. Бул чарбалык курулуштар жана өсүмдүктөрдүн баасы. Чарбалык курулуштарда санап чыктык, анан бак дарактарда санап чыктык. Санаганда ушул көз карандысыз эксперттин эсеби боюнча биз бүгүнкү күнү 225 миллион 500 миң сом компенсация катары бердик. Бул чарбалык курулуштарга 500 миң сомдон, ал эми бак дарак өсүмдүктөргө 500 миң сом. Айрым жарандарыбызда чарбалык курулуштар бар эле, бак дарактары жок эле. Айрым жарандарыбызда бак дарактар бар, курулуштар жок эле да. Бул маселени деген биз компенсация катары бүтүрдүк, бердик. Эми азыр экинчи этабы бар. Экинчи этабы дегеним демаркация учурунда зым тартып атканда дагы бүгүнкү күнү 300 жакын жарандарыбыздын ар кандай мүлктөрү, ар кандай дүйнөйдө айтып кеткендей курулуштары калып кетти да зымдын алдында. Жер бар албетте, анан бак дарактарда өсүмдүктөрү дагы бар да. Биз аны дагы санап чыктык, көз карандысыз эксперт менен ар бирин санап чыктык. Азыркы күнү өйдө жакка бердик. Өйдө жактан маселе чечилсе компенсациясын дагы беребиз. Анан бүгүнкү күнү 10 үй дагы куруп беришибиз керек. 10 үйдүн маселеси чечти. Ошол зымдын алдында калган. Жакын арада үйлөрдүн курулушу башталат. Ушул достукта да бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз демаркация кылып атканда, зым тартканда эми мындай көз менен көрүнүп турат да, кандай каяктан өтөт, анан элдер эмнени берип атканы көрүнүп турат. Биз албетте элдер менен макулдаштык, элдер маалыматы бар. Анан эми жакын арада бул процессти аягына чейин бүтүрөбүз. Экинчи үй деген маселе бар. Жалпысынан бул азыркы учурда эмес, өткөн Кооланда дагы бул маселе көтөрүлгөн. Экинчи үйлөр жоготуп алышканда 160 кишини ашуун жарандын тизмеси турат бизде. Бул маселени дагы төмөнкү чечүү жолун
3: биз сунуштадык, жогорку жетекчилик колдоду. Буну дагы түмөнчө чечебиз. Биз ушу алмашуу процесстери өтүп атканда тажик тараптан жерлерди үй менен алганбыз. Бүгүнкү күнү 198 үй алганбыз тажик тараптан. Ушул тажик тараптан тийген үйдү биз экинчи үй катары берели деп атабыз. Эми аны чучугулап таратып ушу элдердин арасынан кимге кандай үй тиет же болбосо элдер өзүлөрү беребиз, элдер өзүлөрү кандай механизм менен таратышат, бөлүштүрүшөт. Бирок ушул үйлөрдү берип маселени чечели деген ниеттерибиз бар. Ирет мен айталы жер маселеси биз жана бересе жерибиз 109'дун 10 сотый жери боюнча азыркы күнү мен өйдө айтып кеткендей 66 гектар жерди трансформация кылып отурабыз. Ойлойм ушу айдын ичинде өкмөттөн министрлер кабинеттен чечим келсе эле генплан иштеп чыгып эле ушу жаңы жылга чейин эми канчалык убакытта эртерээк келсе биз ошончолук эртерээк беребиз. Бирок мен ойлоп атам бир айдын ичинде чечим чыгып калса биз бир күн кармабай туруп эле жер маселесин жана 10 соткадан чечип бергенге аракет кылабыз.
4: Чечимди күтүп жатасыздар.
3: Ооба, чечимди күтүп жатабыз. Бул жер боюнча. Экинчи үйлөр боюнча дагы биз жогору жактагы жетекчиликтен чечим күтүп атабыз. Чечим түшсө эле аны да биз дагы дароо эле бергенге аракет кылабыз. Муну ойлойм эми 1-2 айдын ичинде биз бүтүрөбүз. Ал эми компенсация боюнча бүгүнкү күнү биз толук көчүрүлгөн адамдарыбыздын компенсациясын бердик. Эми зымдын алдында калган демаркация учурунда калган компенсация боюнча санап биздин министр кабинетке бердик. Анан аякта кандай чечим болот, ошол чечимге ылайык бул ишти аткарабыз. Бүгүнкү күнү 64 бала менен болжолду 60'тан ашык балабыз окуйт. Аларды бүгүнкү күнү мектепке атайын унаа менен ташып атабыз. Күйүүчү май маселесин чечип бергенбиз. Бул бүгүнкү күнү маселе аларды ошо мектепке жеткизүү же мектепти окутуу боюнча маселе жок. Ал эми социалдык объектилер боюнча фапты бүттү. Муну ишке киргизүү эле иш калды. Аны дагы ойлойм 1-2 жуманын ичинде биз фапты ишке киргизебиз. Эми бала бакча бар, анан мектеп бар. Бала бакчаны дагы, мектепти дагы бул республикалык бюджеттен Гострой УКС аркылуу куруп атат. Алардын планы боюнча ушул жаңы жылга чейин бүтүрүшүбүз керек. Кудай көрсө эми азыркы эле мындай көз менен карап турганда ушул жаңы жылга чейин бүтүрөлү деген ниеттерибиз бар. Ошого чейин буюрса бүтүрөбүз. Жаңы жылга чейин соц объектилер бүтөт.
1: Аймакта 46 айылда таза суу көйгөйлөрү орун алган. Калкты ичүүчү суу менен камсыздоо долбоорлору дагы ишке ашырылууда. Мындан сырткары бир катар социалдык объектилер дагы курулуп жатат.
3: Бүгүнкү күнү реалдуу түрдө кайсы айылдарда иштер жүрүп атканын мен айтып берейин. Батыш зонадан баштайлы. Ак Татыр айыл менен Самаркандык айылында Арис аркылуу Ислам Мүнүктүрү банктын каржылоосу менен иштер аяктап калды. График боюнча жылдын аягына чейин биз ушул эки айылды суу менен камсыз кылышыбыз керек, анан бул маселени жабышыбыз керек. Бул Ак Татыр айыл өкмөтү менен Самаркандык айыл өкмөтү. Биз өзүбүз да көзөмөлдөп карап турабыз. Бүгүнкү күнү иштер бүттү, бирок аларды иштетип карап атат да, башкача орусча айтканда испытание кылып атышат. Жаңы жылга чейин толугу менен өткөзүп беришет. Андан тышкары Дүйнөлүк банк, айыл чарба министрлигинин атайын суу департаменти аркылуу бизде 16 айылда суу кирген. 16 айылда суу кирген. Бүгүнкү күнү мына сиз айткан көтөргөн маселелерде бул 65 айыл өкмөтүнө, 4 көл айыл өкмөтүнө ушул 16 айыл өкмөт жайгашкан. Буларды дагы айрым жерлерде толугу менен тендерлер бүтүп, мисалы 65'те бүттү, иштер башталды. Анан эми 4 көл айыл өкмөтүндө дагы айрым айылдарда тендерлер бүтүп, иштер башталды. График боюнча быйыл эмки жылы толугу менен иштер бүтүш керек. Өйдө айтып кеткен 16 айылда мына быйыл башталат, 26 башталса, 26, 27, 28 жылдын башына чейин биз бүтүрүшүбүз керек. Быйыл биз 31 августта 3 социалдык объектти ишке киргиздик. Бул өзүңөр билесиңер, жаңы жерде 500 орунду мектепти ишке бердик. Андан тышкары Самаркандык айыл өкмөтүнө бала бакча, Ак Татыр айыл өкмөтүндө бала бакчаны ишке киргиздик. Эми бул эки бала бакча, чакан бала бакча, бирок ошентсе дагы көп жылдан бери ушул айылдарда көйгөй маселелер болуп келген да. Бизде ар бир эле айыл өкмөттө маселелер бар. Жалпысынан биз муктажбыз. Эми мен азыр ар бир айыл өкмөт боюнча айта кетсем деле болот, бирок өтө көйгөй маселе бизде Самаркандыкта. Самаркандыкты салышыбыз керек. Мектеп, Самаркандыкта мектеп жетишсиздиги бар. Аякта салышыбыз керек. Эми өзүңөр билесиңер, эми жылдан балдарыбыздын сандары дагы өсүп атат.
4: Ооба.
3: Анан эми социалдык объектилерди буюрса құрылыс іштерін толық алабыз да, бізде пландарымыз тағы бар. Капиталдық ремонттан да өткізу объектілеріміз бар. Мен жалпы сан айтқанда 10-ға жақын соц объектілерді біз оңдап, бізде іштерді бітірушіміз керек құрылыс іштерін. Анан тышқарыдағы биыл районымызда шу спорт аянчаларын, футбол аянчаларындағы құрылыс іштері қызу жүрді. Биыл 7 айылда біз спорт аянчалары құрдық. Бұл алтын бесікте 2 футбол площадкасы. Бұжым айылында су башында 1 жалпысынан 7-ні құрдық. Бұжымда алтын бесікте 2-ні, Бұжымда 1-ді, Қарабақта 3-ті, Ақсай айылында 1-ді. Анан эми биылкы жылкыга дагы 12 площадка куралы деп атабыз. Бул биздин президенттин фондун каржылоосу менен. Эми мен азыр эстеген объектилерди айтып атам. Андан тышкары пландарыбыз өтө да көп. Самарканда кайыл өкмөттө бар. Жаңыбак айылда биз деген салышыбыз керек. Эмне дегенде мектеп өтө эски жана авариялык акыбалда. Рабат айылында бар. Аны да куруп башташыбыз керек. Бужумда дагы бир социалдык объектти куралы деп атабыз. Азыр жерди да бөлүп бердик, 400 орунду мектеп куралы деген ниеттерибиз бар. Эми элдин саны көбөйүп атат. Достук айылын мектебин аягына чейин чыгарышыбыз керек. Ушул мен айткан объектилерди тез арада башташыбыз.
1: Данир Иманалиев билдиргендей, Баткен районунда жаңы ишканаларды ачуу, жумуш орундарын түзүүгө дагы өзгөчө көңүл бурулган.
3: Биз башында пландаштырабыз, жылдын аягына чейин жаңы ишканаларды ачышыбыз керек. Жагы ишканаларды эми өзүбүз түздөн түз ача албайбыз, бирок шарт түзүп берип, мен өйдө айткан шарттар түзсөк, анан бизнес келет да. Анан жумуш орунду ачуу дагы эң негизги биздин милдеттердин бири болуп эсептелет. Мына мен өйдө айтып кеттим, Актатарда биз мөмө жемиштерди кайра иштетүү цехин ачтык. Аякта муну 6-7 киши иштейт. Бул дагы бизге өзүбүздүн иштеп аткан ишмердүүлүгүбүздүн көрсөткүчү болуп эсептелет да. Мына быйыл жылдын аягына чейин дагы чоң бир ишкана ачалы деп турабыз. Карабак айыл өкмөтүнүн аймагында кыш чыгаруучу завод ачылат. Анын натыйжасында ойлоп атабыз, бир 50-ге жакын адам иштейт аякта. Ал кыш завод күнүнө 300 миңден 400 миңге 400 миң кирпичке чейин чыгарат. Муну да биз инвесторлорду таап, аларга жерин бөлүп берип өз багында. Анан бүгүнкү күнү өзүңөр көрүп турасыңар. Ачылуу убагында да турат. Аны жаңы жылга чейин биз лентасын ишке беришибиз керек. Бул ойлойм, ушул Карабак айыл өкмөтү же болбосо биздин Баткен районунун чыгыш зонасында алдыга тартып келчү, экономикасына астыга тартып кетчү бир локомотив болчу ишкана болот да. Эми күнүнө 300-400 миң кирпич чыкса, аларды сатып бир жакшы шарттар, элдерге шарттар түзүлөт. Андан тышкары ушул эле заводдун маңдайында бизде өзүңөр билесиңер сары таш бар, тоолорубуз бар, аларды кайра иштетүү завод ачалы деп турабыз. Бүгүнкү күнү инвесторлор келди, сары таштын көрүп келишти. Эми инвесторлор анализ кылып, таштын өзлөрүнүн атайын иштери бар экен, таштын сапатын да көрөткөн. Сапаты биздики эң жогору экен. Сүйлөшүүлөр жүрдү, акча каражаттар бөлүндү, инвесторлор тарабынан бүгүнкү күнү иштер башталды. Биз азыр жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтү жерин карап бөлүп беришибиз керек. Аяка дагы чоң завод түшөт. Завод түшсө дагы бир 100-ге жакын жумуш орун ачылат деген ниетибиз бар да. Андан тышкары Актатыр зонада 1200 гектар жер биз Актатыр Энерджи компаниясына бөлүп бергенбиз. Толугу менен тийиштүү келишимдер, контракттар түзүлгөн Актатыр Энерджи менен. Бул келишимдин негизинде күндүн кубаттуулугу менен электр энергия чыгаруучу чоң ишкана болот. Бул заводдун кубаттуулугу 600 мегаватт. 600 мегаватт келечекте бир сүйлөштүк. 600 мегаватттан тышкары дагы бизде шарт бар экен. Аякта шамалдын дагы кубаттуулугу бар экен. Толук келечекте ушу Актатыр Энерджи 1 гигаватка чейин чыгаралы деген ниеттер айтылып атат.
1: Баткен районунда мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан ипотекалык үйлөр курууларын Баткен районунун акими Данир Иманалиев кошумчалады. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
0: Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саат таңкы 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалымат радиосу.
4: 2026 год стал для гражданской авиации Кыргызстана годом больших перемен. Главные воздушные ворота страны, международный аэропорт Манас, прошли масштабную реконструкцию. Площадь терминала практически удвоилась. Расширены зоны регистрации и ожидания. Построен современный крытый паркинг более чем на 2000 автомобилей. Обновлена перронная инфраструктура. Взлетно-посадочная полоса получила современную светосигнальную систему третьей категории. Модернизация продолжается и в регионах. В аэропорту Ош завершается строительство нового международного терминала. В Джалалабаде создается новый международный аэропорт. Развивается и инфраструктура аэропорта Исыкуль. Особое событие произошло в Караколе. Взлетно-посадочная полоса была удлинена до 3750 метров. В августе аэропорт впервые принял пассажирский самолет Airbus A320. Сейчас прорабатывается запуск новых, в том числе международных рейсов. Расширяется и маршрутная сеть национальной авиакомпании Asman Airlines. Следующий шаг – выход на международные направления. Для этого планируется приобретение двух современных самолетов Airbus A321. Еще одно историческое событие. Кыргызстан вышел из авиационного списка безопасности Европейского Союза. Это открывает новые возможности для прямого воздушного сообщения с европейскими странами.
5: При поддержке нашего президента 4 года назад мы начали проект по выводу из черного списка, и на сегодняшний день официально мы вышли.
4: Обновляется и техническая база аэропортов. Закупается новая аэродромная техника и современное оборудование. 2026 год показывает, гражданская авиация Кыргызстана не просто развивается, она выходит на новый уровень.
6: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
7: Кыргызстан Борбор Азиядагы ири инвестициялык долбоордор ишке ашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Долбоордун жалпы наркы 4,7 миллиард доллар деп бааланууда. Кыргызстандын аймагындагы бөлүгү 304 километрден ашат. Долбоордун аркагында 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Жалпы узундугу 209,6, тереңдиги 41 метр болгон поштовый түндүк тоннели толугу менен казылып бүттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси урулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Камбарата бир кесе Кыргызстандагы эң ири кес болот. 1860 мегаватт кубаттуулукта курулуп, жылына 5 миллиард киловатт-саат электр кубатын иштеп чыгалат. Камбарата бир кесинин Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн мааниси зор. Алатоо Резорт – Кыргызстандагы туризм тармагындагы ири инвестициялык долбоорлордун бири. Курорт жыл бою иштеген туристтик кластерге айланып, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
6: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
8: Вы на прямой связи. Каждую среду на Биринче радио с 9 часов 5 минут до 10 часов ровно в прямом эфире гости в студии, руководители министерств и ведомств, мэры городов, руководители регионов обсуждают актуальные темы, отвечают на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Обменяться мнениями могут и радиослушатели, задав вопрос во время программы по телефонам прямого эфира. Прямая связь на Биринче радио.

0: Анда сөз сүйлөгөн мин каптырга Садылбек Касмалиев өлкөнүн дардармек коопсуздугун бекемдей турган жаңы мамлекеттик системанын пайдалуу түптөлүп жатканын айтып, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан элди сапаттуу, коопсуз жана жеткиликтүү дардармек менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу тууралуу так талап коюп келгенин билдирди.
1: Элдин саламаттыгы бул мамлекеттин күчү. Ал эми дары-дармек менен туруктуу камсыз кылуу ошол күчтүн негизги шарттарынын бири. Бүгүн биз өлкөбүздүн дары-дармек коопсуздугун бекемдей турган жаңы мамлекеттик системанын пайдубалын түптөп жатабыз. Урматтуу президентибиз саламаттык сактоо тармагына так талап коюп келет. Элибизди сапаттуу, коопсуз жана жеткиликтүү дары-дармек менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу. Дарыны сатып алуу бул иштин жарымы гана. Аны туура сактоо, өз убагында жеткирүү жана өлкөнүн кайсы жеринде болбосун бейтапка жеткиликтүү кылуу бул бүтүндөй система. Биз дал ушундай системаны түзүп жатабыз. Баарыңыздарды Министрлер кабинетинин атынан жаңы комплекстин курулушунун башталышы менен куттуктайм. Өлкөбүздө мындай деңгээлдеги мамлекеттик фармацевтикалык логистикалык комплекс биринчи жолу курулуп жатат. Президенттин колдоосу менен мына видеодон да көрдүңүздөр. Долбоорго турукташтыруу фондунан 650 миллион сом бөлүнүп, 7 гектар жер берилди. Жердин трансформациясы толук бүттү. Жалпы аянттын 6500 чарчы метр болгон комплекс эл аралык дистрибьютордук практиканын талаптарына ылайык курулат. Административдик блок, транспорттук база, өз алдынча электр жана суу менен камсыздоо системасы болот. Бул өлкөнүн дары-дармек логистикасын башкарган чоң борбор болот. Дары ушул жерге келип түшөт, тиешелүү шартта сакталат жана ушул жерден өлкөнүн аймактарына жөнөтүлөт. Комплекстин орду да жөн жерден тандалган жок. Бишкектин чыгыш тарабына түштү. 1 чакырымдай аралыкта чыгыш айлама жолу курулуп жатат. Авезов көчөсү аркылуу Жибек жолу проспектисине жана тышкы транспорттук багыттарга Акумбаев көчөсү аркылуу борбордук медициналык мекемелерине чыгууга болот. Бир жагында өлкөнүн аймактарына жана тышкы логистикалык багыттарга жол, экинчи жагында Бишкектин медициналык мекемелери. Бул логистика үчүн өтө ыңгайлуу чечим. Бирок бул долбоордун эң чоң мааниси имаратында эмес. Биз дары-дармек сатып алуунун өзүнүн философиясын өзгөртүшүбүз керек. Мамлекет дарыны көп санда сатып алат, демек мамлекеттин сатып алуучу катары мүмкүнчүлүгү да чоң болушу керек. Эл аралык талаптарга жооп берген өз логистикалык базабыз болсо, ири дары өндүрүүчүлөр менен түз жана узак мөөнөттө иштөөгө мүмкүнчүлүк ачылат. Биздин багыт так. Ортомчуларды азайтуу, мүмкүн болушунча өндүрүүчүгө түз чыгуу. Дарынын өндүрүүчүдөн бейтапка чейинки жолу канчалык кыска болсо, система ошончолук ачык, туруктуу жана натыйжалуу болот. Бул сатып алуу шарттарын жакшыртып, баанын туруктуулугуна жана дары-дармектин үзгүлтүксүз жеткирилишине шарт түзөт. Биз көйгөй жаралганда дары издеп чуркаган система эмес, керектөөнү алдын ала эсептеген, сатып алууну пландаган, сактаган жана өз убагында жеткирген система түзүшүбүз керек. Бул багытта мамлекеттин мамилеси түп тамырынан өзгөрдү. 2021 жылы саламаттык сактоого 26 миллиард сом бөлүнсө, 2026 жылы бул көрсөткүч 69,9 миллиард сомго жетти. Мунун ичинде дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды каржылоого 2021 жылы 100 миллион сом бөлүнсө, 2026 жылы 6 миллиард 800 миллион сом каралган. Бул мамлекет адамдын ден соолугун башкы артыкчылыктардын бирине чыгарганын көрсөткөн өзгөрүү. Мындан ары да талап жогору болот. Биринчи сапат, экинчи ар бир сомдун натыйжасы, үчүнчү мөөнөт. Биз үчүн эң башкы көрсөткүч курулган имарат эмес, элге өз убагында жеткен дары болот. Курулуш сапаттуу бүтүп, объект белгиленген убакта ишке берилүүгө тийиш. Курулуш ийгиликтүү болсун, ишибиз элге кызмат кылсын, элибиздин ден соолугу бекем болсун.

0: Бул жөн гана камп эмес. Адистердин айтымында жаңы комплекс өлкөнүн дары-дармек коопсуздугун камсыз кылуучу мамлекеттик инфраструктуранын негизги бөлүгүнө айланат. Дары-дармектерди сатып алуу менен иш бүтпөйт. Аларды талап кылайык сактоо, өлкөнүн бардык аймагына өз убагында жеткирүү жана сапатын жоготпоо дагы чоң мааниге ээ. Мамлекеттик деңгээлде мындай комплекстин курулушу биринчи жолу ишке ашырылып жатат. Ал эл аралык стандарттарына жооп берип, дары каражаттарын кабыл алуудан тартып, ооруканаларга жана медициналык мекемелерге жеткирүүгө чейин бардык процесстерди көзөмөлдөгө мүмкүндүк берет деп билдирди саламаттыкты сактоо министри Дамирбек Осмонов.
1: Эми биз буга чейин дарыларыбызды арендага алып, ошо аренда болгон жерде сактап келгенбиз. Ал жерде шарттар толугу менен GDP стандарт эмес. Складта албетте мындай температурный режим бар, бирок GDP стандартын талап кылган түрүндө логистикасы жок, маршрутизациясы жок жана ушундай талап кылынган холодовой режим болгон -20, -80°C чейин сактаган склады болгон эмес. Ошондой эле буга чейин биз бир гана складыбыз эмес, логистикабыз дагы болгон эмес. Бул жыл урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин колдоосу менен 12 атайын машина алынды дагы, бүт региондорго таркатылып берилди. Азыр баштасак, эгер биз бир гана складыбыз эмес, складка келген биринчиден дарыбыз дүйнөлүк стандартта сакталат, анан алар элге же болбосо керектүү больницага жеткирилип берилиши дагы ошол международный стандартта болот. Дарылардын баардыгынын аттарын айтыштын кереги жок, бирок муздакты талап кылган -20°C сакталыш керек болгон дарыларды бизге компаниялар сатууда мындай кыйынчылыктар жараткан. Эмне дегенде эч бир компания өзүнүн дарысын холодовой режим сакталбагандыгы үчүн качествосу бузулуп элге зыян беришин каалабайт. Ошон үчүн биринчи талап кылган нерсеси бүт чоң компаниялардын бул ошол GDP стандартындагы складтын болушу. Ошол склад буюрса 5 айдан кийин бизде болот.
2: 5 айда курулуп кетет, э?
1: Буюрса.
2: Ошо менен жетеби же дагы керек?
1: Бул башталышы, бул кампа негизинен башталыш этапка жетет, бирок биз азыр мындан сырткары дагы складтарды курабыз. GDP стандарт эми талаптары маршрутизациясы, логистикасы, температурный режими, сакталыш жери, нымдуулугу бардыгы ошо дарынын талап кылган шарттарында сактай турган склад деген нерсе.
0: Долбоорго турукташтыруу фондунан 650 миллион сом бөлүнгөн комплекс 7 гектардан ашык аянтка курулат. Мындай инфраструктура келечекте дүйнөлүк ири өндүрүүчүлөр менен түз иштөөгө шарт түзүп, ортомчуларды азайтууга жардам берет. Мамлекет саламаттыкты сактоо тармагына бөлүнгөн каражатты дагы ыйла көбөйттү. Эгер 2021 жылы бул тармакка 26 миллиард сом каралса, быйыл дээрлик 70 миллиард сом бөлүнүүдө. Ал эми дары-дармек менен камсыздоого бөлүнгөн каражат ондогон эсеге өсүп, миллиарддаган сомго жетти. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын директору Акылбек Туратбек уулу буларды белгилейт.
3: Эми бул Кыргызстанда биринчи жолу GDP стандартына салынып аткан чоң заманбап кампа. Бул жерде 9200 квадратный метр болот. Өзүнүн бул комплекс катары кетет, өзүнүн балдардын жатаканасы болот. Ошо жерде машинелерге ылайыктуу өзүнүн токтоочу жайлары болот. Складтын ичинде ошо холодовой цепти обеспечивает эте турган бардык шарттар түзүлөт. Берде 2 градустан 8 градуска чейин жылуу, 20 градуска чейин муздак шарттар, бийиктиги 14 метр болот. Өзү үстүн административный имарат болот, 1200 квадрат. Бул Кыргызстанда GDP стандарттарына келе турган шарттагы заманбап кампа бизде жок азырынча. Бөлөк мамлекеттерде, Казакстанда, Өзбекстанда бул жакшы өнүккөн, бирок бизде бул биринчи жолу. Азыр мезгил кутусу салынып атат. Өтө чоң мамлекет үчүн керектүү имараттардын бири болот. Ижарага айына 2 миллион сомго чейин акча коротулат мамлекет тарабынан. Ал дагы биз талап кылган GDP стандартына туура келбейт. Өзүңүздөргө маалым болгондой, чоң заводдор дары сатарын алдында аудит жөнөтүшөт. Склад кандай экен, кандай шартта дарысы сакталат. Буларга сатыш маанилүү эмес, буларга деген саткан дарысы кандай сапатта сакталат, элге кандай сапатта берилет, ошол маанилүү экен да. Анткени бизде шарт болбогон үчүн биз бөлөктөрдөн, дистрибьюторлордон мындай айтканда кепилдиги жок дарыларды алып келгенбиз да буга чейин. Азыр имаратыбыз салынса, кампабыз бүтө турган болсо, аккредитацияны чакырабыз. Ошол чоң Европанын, Швейцариянын, Американын заводдору келет, аккредитацияны өткөрөт, GDP лицензиясын бизге берет. Анан ошондон кийин биз каалаган дарыны алардан мындай теңметең ала алабыз да. Биз азыр мынакей урматтуу президентибиздин жардамы менен 6 машине сатып алганбыз чоң. Өздөрүнүн рефрижераторлору менен, муздаткычтары менен азыр ошол машинелерге дагы артыбызда турган схемада өздөрүнүн токтоочу жайлары бар, аларды оңдоочу, жуучу жайлары бар. Анан ошол шопурлардын жатаканаларынан бери көрсөтүп жазадык. Буйруса биз 2 гектар жерге азыр бул имаратты отургузуп атабыз. Жакынкы арада Кытай эл республикасына барып дагы инвестиция тартуу максатында инвесторлор менен сүйлөшөбүз. Ош жергесинде дагы бир 10,000 квадраттык чоң кампас алабыз. Буйруса ушундай чоң бул болсо 9200 баардык комплекс менен болуп атса, ал өзү эле 10,000 квадрат болот. Анан кийин Бишкек чүй регионуна дагы бир чоң 10,000 квадраттык кампас алабыз. Муну инвесторлор менен сүйлөшүп атабыз. 50-50 бир шарттар менен азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
2: Бул мамлекеттин эсебинен курулат.
3: Бул толук мамлекеттин эсебинен урматтуу президентибиздин жардамы менен, урматтуу Адылбек Алиевичтин жардамы менен жер маселеси чечилип берди. Президентибиз тарабынан 650 миллион сом акча каражаты Кыргыз фармациянын эсебине келип түштү. Ташып турат. Бул жердин буга чейин айтып кеткендей локациясы өтө жакшы. 1 километр жерде чыгыш айланма жолу өтөт. Ылдый көздөй Ауезов көчөсү менен түшсөк Канттын, Кордайдын границаларына жакшы шарттар түзүлгөн. Ошол себептен ушул жерди тандадык. Грунт дагы аябай жакшы, суу чыкпайт. Бул жерде көп курулуш иштеринде мындай тоскоолдук жарата турган факторлор аябай аз. Биз кошумча жумуш ордун түзбөйбүз. Биз ошо иштеп аткан өзүбүздүн кызматкерлерге шарт түзүп берүү максатында болуп атат да бул. Жумушчулардын саны Кыргыз фармациянын 100 чамасы.

0: Өндүрүштү өнүктүрүүнүн дагы бир багыты мурдагы иренөр жай ишканаларын кайра жандандыруу. Ушул максатта министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев майлы суу лампа заводу жана Айдаркен СМАП комбинатынын учурдагы абалы боюнча кеңешме өткөрдү. Бир кезде миңдеген адамдарды жумуш менен камсыздаган майлы суу лампа заводу өлкөнүн өнөр жай тарыхындагы маанилүү ишканалардын бири болгон. Бүгүнкү күндө анын өндүрүшүн калыбына келтирүү жана заводдун базасында индустриялык парк түзүү иштери жүрүүдө. Бул аймакка жаңы инвестицияларды тартууга жана кошумча өндүрүштү жайгаштырууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ал эми Айдаркен СМАП комбинаты стратегиялык мааниге ээ объект катары каралууда. Ишканада СМАП, сурма жана флюорид сыяктуу пайдалуу гендердин запастары бар. Өндүрүштү жаңылоо жана заманбап технологияларды киргизүү аркылуу анын экономикалык натыйжалуугун жогорулатуу пландалып жатат. Эксперттер белгилегендей, жаңы ишканаларды куруу менен катар мурдагы өндүрүш объекттерин сактап калуу дагы өлкө экономикасы үчүн маанилүү. Анткени мындай ишканалар региондордо жумуш орундарын түзүп, жергиликтүү бюджеттердин кирешесин көбөйтүүгө жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө шарт түзөт. Эконом килимдеринин доктору профессор Азизбек Бексултанов өндүрүшкө басым жасалышы көп нерседен кабар берерин белгилейт.
1: Президент ушул акыркы жылдары биздин экономиканын өсүшүнө, жалпы эле ушул бизнести колдоо боюнча жакшы иш алып барып атса, сырттан келген инвесторлорго, ушул бизнесмендерди коргоо боюнча бир топ мыйзамдар кабыл алынып, бир топ мыйзамдар ишке кирип атат. Мисалы, сырттан келген инвесторлорго биз жагымдуу жагдай түзүшүбүз керек. Анан ошол инвесторлор бизге Кыргызстанга келиш үчүн биринчи биздин экономикабызды алар изилдеп көрүшөт. Экинчиден, бул жерде баягы мамлекеттин стабилдүүлүгү болуш керек да.
0: Соңку 3 жылда өлкө боюнча жүздөгөн жаңы өнөр жай ишканалары ишке кирип, миңдеген жаңы жумушчу орундары түзүлдү. Быйыл дагы 100 өнөр жай ишканасы 2026 программасынын алкагында жаңы объекттер пайдаланууга берилүүдө. Экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Мелис Эржигетов соңку 3 жыл аралыгында 300-дөй ишкана ачылып, 25 миңден ашуун жумушчу орду түзүлгөнүн белгилейт.
2: 100 ишканалар долбоору бул жылы 3-жыл катары менен иш жүзүгө ашырылып атат. Бул ишканалардын ийгиликтүүлүгү мына убакыт көрсөтүп атат деген айтайын деп атам да. Мисалы 24-жылы республика боюнча 102 ишкана ийгиликтүү ишке берилген болчу. Алардын баары бүгүнкү күндө иштеп атат. 25-жылы жалпы республика боюнча 119 ишкана кирилди, ишке берилди, эксплуатацияланып атат. Учурда абдан ийгиликтүү жана бул жылга каратылган 113 ишкана. Ошондо 3 жылга 3 жылды кошо турган болсок 330 ишкана болот жаңы. Бул эми анан жалпы түзүмгө жумуш орундарынын саны 25 миң 30 миңдин тегерегинде болот. Ушул ишканалардын алкагында да 300-дөн ашуун ишканалардын алкагында ушу 25 миң 30 миң ортосунда жумушчу орундары түзүлөт. Анын 2 жылдыгын жыйынтыгы боюнча түзүлүп, алар ийгиликтүү иштеп жатат бүгүнкү күнү. Анан мындан сырткары инвестициялар тартылып келүүдө. Ушул ишканалардын алкагында мисалы былтыр 720 миллион АКШ долларын тегерегинде инвестициялар тартылган. Мур 24-чү жылында 800 миллиондон ашуун тартылган. Ошондо бул жылга азыр акыркы саны чыга элек. Эми себеби жылдын аягына чейин ишканалар даярдыгына жараша ачылат да. Анан жалпыланган сумма өзгөрүп кетүүсү мүмкүн. Бирок биз ойлоп атабыз 1 миллиарддан ашат деп. Ошондо түз ушул 3 миллиардка дээрлик жакындап калат экен да ушул жалпы ишканалардын тартылган инвестициялардын көлөмү. Анан бул жерде биз үчүн абдан кубанычтуу кабар, бул 70% ата мекендик инвесторлор. Ушул түзүп аткан ишканалардын башында түптөп аткандардын чуркап капитал таап инвестицияларды чет жактан алып келгендердин ошо 70% өзүнүн эле ата мекендик ишкерлер.
0: Өндүрүш тармагындагы мындай өзгөрүүлөр Кыргызстанды керектүү өчү эмес, өндүрүүчү өлкөгө айландыруу максатын көздөйт. Жаңы заводдордун ачылышы, фармацевтикалык инфраструктуранын түзүлүшү жана стратегиялык ишканалардын кайра жанданышы өлкөнүн өнөр жай потенциалын чыңдап, экономиканын туруктуу өсүшүнө өөлгө түзөт. өндүрүштү өнүктүрүү, жаңы жумуш орундарын түзүүнүн, экспортту көбөйтүүнүн жана экономикалык көз карансыздыкты бекемдөөнүн негизги жолу. Мамлекет тарабынан ишке ашырылып жаткан жаңы долбоорлор менен кайра жандандырылып жаткан ишканалар ушул максаттарды ишке ашырууга багытталган. Кыргызстан өндүрүүчү өлкөгө айлануу жолунда өнөр жай тармагын өнүктүрүүнү улантууда. Урматтуу угармандар, сиздер кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
3: Бөлүнсө бөрү жеген, бөлүнбө журтун деген, калайык камын жеген, калкына сиңген терең уютар улуу элди. Уңгу жол мына белен. Биримдик биздин кутубуз.
4: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн уңгу жол тууралуу уктуруу ар аптанын 5-чи күнү саат 10:00 жана 15:10 биринчи радиодо.
5: Бишкекте саат

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, биринчи радиодо жаңылыктар. Евразия экономикалык биримдиктин ички чек араларындагы тоскоолдуктарды жоюу жана соода жолжобосун санариптештирүү зарыл. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Евразия өкмөттөр аралык кеңештин кеңейтилген жыйынында билдирди. Ал жүк ташуучу унаалардын чек арадагы кезегин азайтып, электрондук документ, навигациялык пломба жана товарды маркировкалоо системасын бирдиктүү санариптик алкакка бириктирүүнү сунуштады. Ошондой эле энергетикалык ресурстарды жеткирүүнүн туруктуулугун камсыз кылуу жана мунай продуктылары тартыш болгон учурда ыкчам маалымат алмашуу механизмин түзүү зарылдыгын баса белгиледи. Бул жумада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин Белоруссияга болгон жумуш сапары аяктады. Ал 1-2 октябрь күндөрү Минскте өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңештин жыйынына катышты. Анда соода, экономика жана башка багыттагы кызматташтык боюнча 10 ашуун маселе каралып, бир катар документке кол коюлду. Мындан тышкары Касмалиев ЕЭПке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен бирге Белоруссия президенти Александр Лукашенко менен жолугушту. Ошондой эле Иннопром Белоруссия аралык өнөр жай көргөзмөсүнө катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөдү. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр үчүн бирдиктүү фармацевтикалык платформа түзүү сунушталды. Демилгени Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов ТМУнун саламаттык сактоо министрлеринин жолугушуусунда көтөрдү. Платформа дары-дармекти каттоо жана жүгүртүүдө бирдиктүү ыкманы калыптандыруу, анын сапаты менен коопсуздугун камсыздоо, ошондой эле түз жеткирүүлөрдү жана биргелешкен сатып алууларды уюштурууга багытталат. Мындай кызматташтык дары-дармек менен камсыздоону жакшыртуу жана фармацевтикалык рыноктогу мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн маанилүү. Жолугушууда медициналык кадрларды даярдоо адистердин тажрыйба алмашуусу, илимий кызматташтык жана фармацевтикалык өндүрүштү жергиликтүү маселелерди да талкууланды. Мындан тышкары тараптар саламаттык сактоону санариптештирүү, телемедицина жана жасалма интеллектти медицинада колдонуу боюнча кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Францияда жашап эмгектенип жаткан кыргызстандыктар менен жолугушту. Анда виза алуу, Кыргызстандын айдоочулук бөлүгүн Францияда таанытуу жана эмгек мигранттарынын турак жай шартын жакшыртуу маселеси көтөрүлдү. Ошондой эле мекендештердин укугун коргоо, консулдук кызматтарды жакшыртуу жана мамлекеттик ипотека компания аркылуу үй алууну жеңилдетүү боюнча сунуштар да айтылды. Маматалиев көтөрүлгөн маселелер тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте караларын билдирди. Быйыл өлкөдө 1,200,000 тоннадан ашык картошка өндүрүлүшү күтүлүүдө. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, өлкө калкынын жылдык керектөөсү дээрлик 800,000 тоннага жакын. Учурда картошка менен өзүн өзү камсыз кылуу деңгээли 182% түзөт. Буга байланыштуу дыйкандарды колдоо жана жергиликтүү продукцияны сатууга шарт түзүү максатында картошка импортуна келерки жылдын 1-мартына чейин убактылуу чектөө киргизүү сунушталып жатат. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Соңку жылдары таластык дыйкандар мөмө бак аянтына айрыкча көңүл бурууда. Бош жаткан жерлерди өздөштүрүп, мөмө багынын көчөтүнө отургузуп жатат. Европа өлкөлөрүнөн алып келинген көчөттөр мөмө бере баштады. Бул тууралуу кабарчыбыздын репортажы.
1: Данияр Султаналиев 30 жылдан бери багбанчылык менен алектенип келүүдө. Облыска мөмө бактардын көчөттөрүн алгачкылардан болуп алып келип, жайылтуу ишин баштаган. Учурда багбанга тиешелүү 14 гектарда алманын түшүмү жыйналып жатат.
2: Алар 6 жаш алмалар. Кече күнү ар жакта 4 жаш алмалар тердик. Түшүм мындай ортодо энди, азыр жаңы-жаңыдан күчүнө кирип келатыр бул алмалар. Кудай буйурса, энди келечекте баягы урожай көбөйөт деген ойдобуз. Жакшы түшүм алыш үчүн эң биринчи бутоо жакшы болуш керек да. Дарылоо жакшы болуш керек. Эрте жаста күстө дарылаш керек. Түбүнө чөп жолотпош керек. Бутактар таза болуш керек. Ар кандай оорулар, личинкалары таштап кетет. Ар кандай оорулар болот. Ошо бутак ооруларын, анан жалбырак ооруларын каразага эле түшүм жакшы болот.
1: Данияр Султаналиев редчип жана суперчип сортундагы алмалар сактоого ыңгайлуу экенин билдирди. Бул үчүн жаз алды менен ар бир түп алманы кылдаттык менен асырап, түшүм жыйнаганга чейин аяр мамиле кылат. Бак аянтын ар кандай оорудан, зыянкечтерден сактоо максатында алдын алуу иштерин жүргүзөт. Түшүм жыйналган учурда дагы кардардын суроо талабына жараша ар бир алманы сорттоп салат.
2: Дарыларын убагында саатында бербесе тумшуктар чыкпайт. Мындай болуп тоголок болуп калат. Колдо мындай болуш керек да, мына көрүнөрбү? Мына тоголок болуп калган, шүйрү болуш керек. Бул тоголокту Өзбекстандан келеби, Казакстандан келеби, бул формасы жок экенди айнийт да бизден. Ошон үчүн муну майда кошобуз да. Только формасы чыккан гана, мындай тумшугу чыккан гана алмаларды бияка коебуз. Мунун ичине 100 жашык батат. Бир ящик 15-14 килограмм. 14 килограммдан кем кылбайбыз, 15 килограммдан ашпайт. Ящик өзү таразы 1 килограмм, ошо менен 16, 15, 14 болуп отуруп, бул 1,5 тонна, 1,5 тонна алып барабыз ушу менен. Азыр 7 киши иштеп атабыз, 7 кишиге 2 киши жетишебиз да.
1: Багбан Данияр Султаналиевден өткөн жылы алган түшүмү 100 тоннаны түзгөн. Алдыдагы 3 жылда ушул эле аянтта түшүмдүүлүктү 500 тоннага чейин жеткирүү максаты бар. Анткени кийинки отургузган көчөттөр алдыңкы жылдары түшүм бере баштайт. Акыркы 20 жылдан бери багбан Данияр Султаналиев алманын түшүмүн муздаткычта сактап, жаз алды менен сатыкка чыгарып келет. Өткөн жылы муздаткычта 100 тонна алма сактаган. Быйылкы жылдын түшүмү дагы муздаткычка киргизилип жатат.
2: Жазында сатабыз да, көбүнчө жазында сатабыз. Жаз кубак баасы жакшы болот да, эки эсе кымбат болот. Күшкүдөн эки эсе кымбат болот. Күзүндө азыр бир 40-50 сом, азыр 60 сом тегереги болсо, жаз кубак 100-110 80-90 өйдө болот да. Анткени баа потребность баа жеп отуруп азаят да алма. Негизи өз быйылкы жылдын эжеден ошо Кыргызстандын алмазы өзү астай да. Азыркы кезде мен ошо бошурак кылып эле салам бир 80 тоннан 90 тоннан тегерегинде. Өзүбүздө клиенттер бар энди. Өзбекстандан келет, Казакстандан болуп калат. Көбүнчө баа Казакстанда да алма азайганда суроо талап болсо эле актагылар да чалып баштайт.
1: Багбан быйыл 1 гектар аянтка Япониядан алынып келинген кара алмаз сортундагы көчөттөрдү отургузган. Дубанга алгачкы ирет алынып келинген бул алманын көчөтүн жергилктүү багбандарга жайылтуу максаты бар. Гүлнура Сманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Нарын шаарында Нарын дарыясы аркылуу өтүүчү жаңы көпүрүнүн курулушу жүрүп жатат. Курулуш иши август айында башталган. Көпүрөнүн узундугу 97, туурасы 12 метрди түзүп, эки тарабында жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар каралган. Курулушта сапат жана технологиялык талаптарды так сактоо каралды. Манас эл аралык аэропортунда 20-нчы Азия оюндарына ийгилик жараткан Кыргызстандын грек-рим күрөш боюнча курама командасынын салтанаттуу тосуп алуу азем өттү. Кыргызстандык балбандар мелдеште 1 алтын, 1 күмүш жана 2 коло медаль жалпы 4 байге утуп командалык эсепте 2-нчи орун ээледи. Жоломан Шаршембеков Азия оюндарында 2 жолку чемпион аталды. Асан Жанышев күмүш, Акчыл Махмудов менен Разак Бешикеев коло медаль тагынды. Спортчуларды жакындары, көрөрмандар жана спорт коомчулугунун өкүлдөрү тосуп алды. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 4-нчү октябрда түштөн кийин жана 5-нчү октябрда өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Мезгил-мезгил менен жамгыр тоолуу райондорго, жамгыр кар, бийик тоолуу райондорго кар жаашы күтүлүүдө. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайытта мал кармоону кыйындатат. Бүгүн 4-нчү октябрда тоолуу райондордо кар жаайт, Жалал Абад областынын дыйканчыл аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Чүйдө бүгүн 28 градуска чейин жылыйт, Талас облусунда 26 градус, Баткенде 30, Ош Жалал Абад областында 31 градус, Ысык Көлдө 24, Нарында 25 градус жылуу болот, бийик тоолуу райондордо 11 градус жогору. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, 25-27 градуска чейин жылыйт.

0: Бишкек. Күн сайын өзгөрүп, жаңыланып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө багытталган борбор кылаа. Акыркы 5 жылда шаарды өнүктүрүүгө багытталган иштердин көлөмү кыйла көбөйдү. Шаардын бюджети 2021 жылдагы 10.7 миллиард сомдон 2025 жылы 30.6 миллиард сомго жетти. Ал эми 2026 жылдын аягына карата бюджет 47 миллиард сомго чейин өсүүрү күтүлүүдө. 5 жылда шаар бюджети 5 эсеге көбөйдү. Административдик аймактык реформанын натыйжасында Бишкектин аймагы 3 эсе кеңейип, 41 000 гектардан ашты. Жаңы кошулган аймактарды шаардык инфраструктура менен камсыз кылуу иштери уланууда. Бишкек шаарында социалдык объектилерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. 2025 жылы 4 мектеп, 14 балабакча курулган. Ал эми 2026 жылы 36 мектеп, 10 балабакча салынды. Мындан сырткары оорукана, турак жайлар да салынууда. Борбор шаарыбыздагы эң бийик имарат 35 кабатты түзөт. Шаар тургундары өзгөрүүнү эң биринчи жолдордон сезүүдө. Акыркы 5 жылда Бишкекте 220 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдолду. Ал эми 2026 жылдын аягына чейин бул багыттагы иштердин көлөмүн 153 чакырымга чейин жеткирүү пландалууда. Жолдор менен катар тротуарлар, велосипед жолдору, жер үстүндөгү жана жер астындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктөр курулууда. Маанилүү иштери жер алдында да жүрүүдө. Жол оңдоодон мурда таза суу жана саркынды суу түтүктөрү жаңылануда. Бул жаңы жолдордун сапаттуу жана узак мөөнөттүү болушуна шарт түзөт. Бишкектин коомдук транспорту да жаңылануда. Акыркы 5 жылда шаарга 1500 ашык автобус алып келинди. Алардын арасында электробустар жана газ менен жүрүүчү заманбап автобустар да бар. Экологиялык багытта да маанилүү кадамдар жасалды. 2025 жылы таштандыны кайра иштетип, электр энергиясын өндүрүүчү завод ишке кирди. Ал күнүнө 1200 тоннага чейин таштандыны иштетип, 30 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ошондой эле жакынкы жылдары 100 000 түп бак өстүрүү да пландалган. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы да бекитилген. Бишкек жаңылануда. Бишкек өнүгүүдө. Бишкек жаңы келечекке багыт алууда.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
0: Кыргызстан Борбор Азиядагы ири инвестициялык долбоордор ишке ашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Долбоордун жалпы наркы 4.7 миллиард доллар деп бааланууда. Кыргызстандын аймагындагы бөлүгү 304 километрден ашат. Долбоордун алкагында 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Жалпы узундугу 209.6, тереңдиги 41 метр болгон коштогу түндүк тоннели толугу менен казылып бүттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси урулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Камбар ата бир кесе Кыргызстандагы эң ири кес болот. 1860 мегаватт кубаттуулукта курулуп, жылына 5 миллиард киловатт-саат электр кубатын иштеп чыга алат. Камбар ата бир кесинин Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн мааниси зор. Алатоо резорт Кыргызстандагы туризм тармагындагы ири инвестициялык долбоорлордун бири. Курорт жыл бою иштеген туристтик кластерге айланып, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
2: Достук. Достук студиясы, биринчи радиодо.
3: Кутман таң угармандары, биринчи радио толкунунан достук студиясы өз ишин баштады. Кыргызстанда 80 ашуун улуттун өкүлдөрү жашап келет. Алардын өз ара ынтымагын данакерлөө максатында 1994 жылы 21 январда Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз аттуу ураан алдында өлкөдөгү этностук топтор кирген Кыргызстан эл ассамблеясы түзүлгөн. Мына ошол топтордун айрым өкүлдөрү тарабынан ишке ашып жаткан программаларды сунуштайбыз.
2: Биринчи радиодо поляктардын Полония программасы.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар.
5: День добрый, панство. Сердечно витаме наших радиослушателей в нашей цотигодневой аудиции Полония.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы приветствуем вас в нашей еженедельной передаче Полония.
5: В студию Зенона Шлёнзак-Бегалиев
6: и Тамара Веселова.
5: W dzisiejszej audycji chcemy przedstawić Państwu piosenki Przemysława Gintrowskiego, polskiego kompozytora i wykonawcę, legendarnego barda Solidarności.
6: Сегодня в нашей передаче мы предлагаем вам послушать песни Przemysława Gintrowskiego, польского композитора и исполнителя, легендарного барда народного движения «Солидарность».
5: Przemysław Gintrowski urodził się 21 grudnia 1951 roku w Warszawie. Ukończył liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie. Tam zaczął śpiewać w szkolnym zespole muzycznym Między niebem a ziemią. Następnie studiował na Politechnice Warszawskiej. Jako artysta zadebiutował w 1976 roku na przeglądzie w warszawskiej Rywierze piosenką Epitafium dla Sergiusza Jesienina.
6: Przemysław Gintrowski родился 21 декабря 1951 года в Варшаве. Он окончил лицей имени Тадеуша Рейтана, в котором пел в школьном ансамбле «Между небом и землей». Позднее окончил Варшавский политехнический университет. Дебютировал Гинтровский в 1976 году на просмотре в Варшаве, исполнив песню «Эпитафия для Сергея Есенина».
7: Wściekła się wielka niedźwiedzica i lecą w pysku płaty piany. Samotny szczeniak do księżyca zanosi jaskoń

0: Шановні радіослухачі, на цьому програма «Берегиня» завершена. Ведучий Володимир Нарозя бажають вам всього найкращого. До зустрічі через тиждень, наступної неділі. Джакши Калинездар.
1: Кадрлу гармадар, сіздер, достук студіясним програмаларын уғалдыңыздар.
2: Кыргызстандагы акыркы мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөр жана реформалар. 2021 жылкы конституциядан кийин мамлекеттик башкаруунун президенттик формасы орноп, бийлик системасына коомдук өкүлчүлүктүн жана кеңештин институту катары элдик курултай киргизилди. Бул формада президент мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин башында туруп, ишмердүүлүгүн жетектейт. Ал эми курултай бийлик органдарына сунуш берүүчү коомдук өкүлчүлүктү жыйын милдетин аткарат. Реформалардын мөөнөтүн узартуу жана бюрократияга каршы күрөш. Президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылтууга багытталган реформаларды ишке ашыруу мөөнөтү 2026 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Бул кадам башкаруу стандартын жаңылоону жана мамлекеттик кызматтарды элге жеткиликтүү уюштурууну аягына чыгаруу максатын көздөйт. Административдик аймактык реформа. Өлкөдө жергиликтүү башкарууну оптималдаштыруу максатында пилоттук негизде башталган аймактарды ирилештирүү реформасы толук кандуу ишке ашты. Бул бюджеттик чыгымдарды азайтууга жана жергиликтүү бюджеттин потенциалын жогорулатууга шарт түздү. Сценарийдик трансформация. Мамлекеттик башкарууга жаңы технологияларды жана жасалма интеллект элементтерин киргизүү жигердүү жүрүүдө. Чечимдерди кабыл алууда жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адамдык факторду азайтуу аркылуу коррупциялык тобокелдиктерди чектөө максатталган.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
4: В Бишкеке 9 часов.

0: Вы слушаете Биринчи радио в эфире «Новости часа». 5 октября в Бишкеке для работников государственных и муниципальных учреждений, а также образовательных организаций установлен рабочий день в дистанционном формате. Соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызской республики Садыр Жапаров. Решение принято в связи с празднованием Всемирного дня учителя и торжественным открытием национального стадиона «Бишкек-Арена», а также для разгрузки транспортной инфраструктуры города. Дистанционный режим распространяется на работников школ, организации начального, среднего и высшего профессионального образования с сохранением средней дневной заработной платы. При этом решение не касается сотрудников детских садов, медицинских организаций, а также предприятий, обеспечивающих непрерывную работу коммунальной инфраструктуры и жизнедеятельность города. В Бишкеке началась подготовка к предстоящему общенациональному собранию. 28 сентября представители всех 4 районных администраций столицы и городских служб собрали на специальное обучение. Участникам разъяснили порядок подготовки, требования к организации работы, подготовке информации и взаимодействию между государственными и муниципальными структурами, какие процедуры ждут районы столицы и что уже сделано на сегодняшний день. Далее подробно.
1: До 5-го народного курултая остается чуть больше 2 месяцев. Он состоится 18 декабря в Бишкеке. Согласно указу президента Кыргызской республики, в работе курултая примут участие 700 делегатов. В столице подготовка уже вышла за рамки общих организационных решений. Первый практический этап провели 28 сентября. В здании муниципальной администрации по Первомайскому району состоялось обучение для представителей районных администраций и городских служб. Перед участниками выступили представители администрации президента, Бишкекского городского кенеша и мэрии. Представителям 4 районов столицы и городских служб разъяснили, как будет организована подготовительная работа, какие сведения необходимо подготовить и как должны взаимодействовать между собой городские структуры. Отдельно была подчеркнута необходимость единого подхода и координации между Бишкекским городским кенешем, мэрией, районными администрациями и городскими службами. Для Бишкека это не первая подобная организационная кампания. Опыт предыдущего народного курултая показал, что значительная часть работы проходит именно на уровне местных сообществ, от проведения собраний до определения представителей. Организация выборов делегатов 5-го народного курултая возложена на специальный организационный комитет, секретариат курултая, органы местного самоуправления и другие государственные структуры. А вот как проходила эта работа во время предыдущего курултая и с какими вопросами представители регионов обращались к государственным органам, рассказывает делегат 4-го народного курултая от села Ак-Моюн от Башинского района Нарынской области Эрлан Джиргалбекулу.
2: Я могу сказать, что 4-й курултай хорошо прошел, и с каждым годом недочеты, которые были до этого, улучшались. Когда меня избирали, не было никаких препятствий. Меня избрал сам народ. Конечно, кроме возможности выступления на курултае, мы направляли письма с запросами. На основании этих писем приходили разные ответы. Поэтому я поддерживаю проведение 5-го курултая и считаю, что его нужно проводить ежегодно. Я считаю курултай одной из лучших площадок, где президент может услышать голос народа непосредственно, из уст людей, лицом к лицу и узнать обо всех проблемах, которые волнуют население.
1: Опыт предыдущего курултая показывает, после самого избрания делегатов работа не заканчивается. Представители регионов направляют обращения и предложения в государственные органы, а по отдельным вопросам получают ответы и решения. Но сейчас задача столицы прежде всего организационная – обеспечить проведение всех предусмотренных процедур на городском уровне. 5-й народный курултай состоится 18 декабря 2026 года в Бишкеке. До этого городским и районным структурам предстоит провести комплекс подготовительных мероприятий и обеспечить взаимодействие всех участников процесса.
3: Өлкө келечегин аныктоочу маанилүү документтерди кабыл алуу.
4: Өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында жогорку кеңештин дагы ролу бар. Алеми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ырааттуу иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып олтурат.
3: Маанилүү мыйзамдар.
5: Мыйзамдын азыркы талабы элге жакын болуу, регионго жакын болуу, эл менен чогуулуу дегенге байланыштуу.
3: Региондордогу жолугушуулар, кайрылуулар.
6: Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз. Местный населениядан 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдө эле отурат.
3: Элге кызмат кылуу.
7: Мектеп салам, жол салам деген сыяктуу болот эмес. Болгону элге жакын болом, силер менен түз иштешип, көйгөйлөрүңөр көтөрүп берем деген эң негизги удам болду.
3: Парламент жумалыгы ар ишембе саат 9:05 өткөндө биринчи радионун толкунунда. Парламент элдин үнү.
8: Назарыңыздарда биринчи радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышы. Сиздер менен амандашып жаткан Гүлжан Каражанова. Саламатсыздарбы? Парламентте бул жумадагы орчундуу окуялар: өлкөнүн психикалык оорулардан жабыркаган адамдарды эсепке алуу, көзөмөлдөө жана дарылоо жаатында олуттуу көйгөйдү чечүүдө жумуштар аткарылбай жатат.
9: Ошондой каралган шартта сиздер күндүзгү нөөмөт үчүн мындай ашыкча врачтарды аягына жетишет алат. Бир мезгилде стационарга жүгүрөт, бир мезгилде ооруну кабыл алганда сапат каяка кетет деген мааниге кетип атпайбызбы?
8: Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү мыйзам чегинен чыкпашы керек.
10: Кийин убакыт өтүп, анан бул да приватизациялар туура эмес болду деген маселе туулбайбы?
11: Азыркы мыйзам долбоору менен биз ошол принципиалдуу мындай карама-каршылыктарды жоюу максатын көздөп, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо механизмдерин сакталууга тийиш экендигин белгилеп, компетенцияларды так аныктап, жоопкерчиликти да тактоону күчөтүүнү сунуштап алып келип атабыз.
8: Ушул жана башка орчундуу олуттуу мыйзам долбоорлору өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдө маанилүү окуялар, сунуштар бүгүнкү программабыздын өзөгүн түзөт. Биз менен бирге болуңуздар. 28-сентябрь, дүйшөмбү. Бул күнү Жогорку Кеңештин илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү жана маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитеттин жыйынында Жогорку Кеңештин бир катар токтом долбоорлору каралып жактырылды. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2026-жылдын 23-апрелиндеги номери 446 8-чи баатыр эне ордени менен сыйланган энелердин балдарына мамлекеттик билим берүүдөгү жеңилдиктерди берүү жөнүндө токтомунун аткаруу мөөнөтүн узартуу тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2025-жылдын 30-апрелиндеги Кыргыз Республикасынын Жогорку технологиялар паркынын байкоочу кеңешинин мүчөлөрүн бекитүү жөнүндө номери 3076 8-чи токтомунун аткарылышын контролдон алуу тууралуу токтомунун долбоору каралды. Мындан тышкары комитет жабык режимде чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларынан Кыргызстандын жогорку окуу жайларына которулган студенттердин окуу процессин аяктоосуна жана тиешелүү документтерди алуусуна байланыштуу маселелер жөнүндө илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматын укта. Ушул эле күнү эмгек, саламаттык сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитеттин жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиеванын демилгеси менен психикалык оорулардан жабыркаган адамдарды эсепке алуу, көзөмөлдөө жана дарылоо жаатында жүргүзүлүп жаткан иштер, ошондой эле бул багыттагы реформалар жөнүндө Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин маалыматы угулду. Жыйында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбек Букуев маалымат берди.
12: Протоколдук тапшырма негизинде көтөрүлгөн психикалык бузулуулар бар жарандарды эсепке алуу, медициналык байкоо жүргүзүү жана дарылоо, ошондой эле психикалык саламаттыкты сактоо системасын реформалоо маселелери боюнча төмөнкүлөрдү билдиребиз. Кыргыз Республикасында психикалык саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018-2030-жылдарга калктын психикалык саламаттыгын сактоо боюнча программасынын алкагында жүргүзүлүүдө. Программанын негизги максаты психикалык бузулуулардын алдын алуу, аларды эрте аныктоо, психиатриялык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жана психикалык бузулуулары бар адамдардын укуктарын сактоо менен аларга сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү. Учурда программанын экинчи этабы ишке ашырылып жатат. Психиатриялык жардамдын амбулаторлук түрүн өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Бул багытта психиатриялык жардамды калк жашаган жерге мүмкүн болушунча жакындатуу жана аны баштапкы медициналык санитардык жардам системасына интеграциялоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Республика боюнча үй бүлөлүк медицина борборлорунун базасында психиатриялык кабинеттер иштейт. Ошондой эле психиатр, психолог жана медициналык айымдардан турган мобилдик, мультидисциплинардык командалар аркылуу стационарлардан тышкары жардам көрсөтүү өнүктүрүлүүдө. 2026-жылдын башына карата республикада психикалык бузулуулар бар 52 миңден ашык адам каттоодо турат. Ал эми психиатр дарыгерлердин жалпы саны 138 түзөт. Ошол эле учурда психиатриялык кызматта кадрлардын жетишсиздиги жана адистерге болгон жүктөмдүн жогорулуулугу актуалдуу маселелердин бири бойдон калууда. Психикалык бузулуусу бар жарандарды эсепке алуу жана медициналык байкоо жүргүзүү медициналык көрсөткүчтөрүн негизинде жүргүзүлөт. Мындан мурда психиатриялык жардам алгандагы же психикалык бузулуу диагнозунун болушу адамдын автоматтык түрдө өмүр бою эсепте кармоого же анын укуктарын чектөөгө негиз болуп саналбайт. Ар бир учурда адамдын учурдагы психикалык абалы, оорунун жүрүшү жана медициналык көрсөткүчтөр жеке бааланууга тийиш. Ошондой эле психиатриялык жардам көрсөтүүдө жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо негизги принцип болуп саналат. Психиатриялык жардам жана дарылоо мыйзамдарга каралган учурларда кошпогондо негизинде жарандын же анын мыйзамдуу өкүлүнүн ыктыярдуу макулдуулугу менен жүргүзүлөт. Ошол эле учурда эгер адамдын коомдук жайдагы аракеттери башка жарандардын өмүрүнө, ден соолугуна же коомдук коопсуздукка түздөн-түз коркунуч жаратса, биринчи кезекте коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тиешелүү чараларды көрүү укук коргоо органдарынын компетенциясына кирет. Зарыл болгон учурда медициналык кызматтар тартылып, адамдын психикалык абалын баалоо жана медициналык жардам көрсөтүү саламаттык сактоо уюмдары тарабынан өз компетенциясынын чегинде камсыздалат.
8: Өз кезегинде депутат Гүлнара Батырова республикалык психиатрия жана наркология борборунда бейтаптарды кабыл алуунун жана биринчи баскычтагы медициналык жардамдын ишин уюштуруунун нормативтик моделинин жоктугуна байланыштуу маселени ортого салып, республикалык психиатрия жана наркология борборунун директорунун милдетин аткаруучу Жаныбек Ажибековго суроо узатты.
9: Адистештирилген жардамдын кабыл алуу жана биринчи звеносунун нормативтик жактан бекитилген кандай модели бар?
13: Психиатриялык жардам көрсөтүү мыйзамга чейинки түшүнүк болгон белес психиатриялык учет деген. Андан ошондон кийин иштеп атканда бизде бул баягы Кыргызстанда неврологиялык диспансер деп ошол функцияны, мисалы үчүн Бишкек Ош ошол диспансердин учетту жана көзөмөлдү ошолор жүргүзгөн.
9: Мен кечирим сурайм, сизди кыйнабай эле коеюн. Сиздерден бул багытта эч кандай нормативдик модель жок. Аны ачык айтышыбыз керек. Мына сиздерде кабыл алуу бөлүмү үчүн жетиштүү санда өзүнчө дарыгерлердин штаты да жок. Бейтаптарды кабыл алууну камсыз кылуу үчүн сиздер бүгүнкү күндө стационардагы адистерди тартып атасыз. Ошого аргасыз болуп атасыздар, туурабы?
13: Ооба.
9: Бул сиздерде жанагы 108-20-июлдагы буйрук боюнча.
13: Ооба.
9: Эми мына караңыздар. Дарыгерлер дүйшөмбүдөн жумага чейин 08:00-дон 17:00 чейин кабыл алышат. Ошол эле учурда алар стационарда дагы өздөрүнүн бейтаптарын карап атканга аргасыз болуп атышат да. Жолго салуу үчүн кандай натыйжаларды иштеп атасыздар, айтыңызчы ошону.
13: Мына 108 боюнча биздин 5-чи бөлүм деп коет, клиника диагностикалык бөлүм. Бул ошол батыштан келген ооруларды кабыл ала турган бөлүм болуп эсептелинет. А мынау 108-чи буйруктун чыкканы негизги себеби, мисалы үчүн 2-чи скорый алып келет. Бизде көбүрөөк 60%-тан ашкан процент бул самообращение, ооруларды туугандар алып келген моменттер болот. Анан преемственности жок деп айткандай, первичкага диспансерный функцияны биз бергенбиз 13-чү жылдан бери. Ал жерде ошол ПГК менен фонддон льготный рецепт бар, башкасы бар. Ошол жерден алар пайдаланылбай эле түз эле бизге келген убакыт. 108-чи чыкканды необходимость эмне үчүн? 2-чи этажда кабинеттер, психиатриялык кабинеттер. Психиатрист кабинетте скорый больной келгенде ал жерде санпропускник жок.
9: Эмгек укуктук жаатынан караш керек. Экинчиси клиникалык жагынан караш керек, үчүнчүсүн функционалдык жактан карап, ушул жерде бир натыйжа алып келсеңиз болмок. Мисалы үчүн мына кабыл алуу бөлүмүнүн дарыгердин функциясы менен стационардык дарыгердин функциясы өзгөчөлөнөт, туурабы? Экөөнүн айырмасы бар, асман менен жердей. Макулсузбу?
13: Туура.
9: Эми карап туруңуз, сиз ошол дарыгерлердин макулдугусуз эле, сиз аларга ушу расмий аны тарыздабай эле, аларга кошумча эмгек акы төлөбөстөн эле Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 5-беренесин бузуп атасыздар. Ар бир дарыгерге сиздер кошумча сверхурочная нагрузка болуп атат да булар, туурабы?
13: Туура.
9: Эмгек акы төлөөнүн тартиби дагы белгиленген эмес сиздердечи. Мисалы үчүн сиздерде мына психиатриялык профилдеги дарыгерлер үчүн жумуш убактысынын кыскартылган узактыгы канча жумасына?
13: 30
9: саат. Ошондой каралган шартта сиздер күндүзгү нөөмөт үчүн мындай ашыкча врачтарды каягына жетишет алар? Бир мезгилде стационарга жүгүрөт, бир мезгилде орун кабыл алганда сапат каяка кетет деген мааниге кетип атпайбызбы? Ушул жагынан сиз жетекчи катары бир иш чараны көрсөңүз болобу эле? Элдердин арызданганын даттануулардын баары ушул жагынан болуп атпайбы? Анан бизде өзүңүз билесиз, жарандардын ден соолугун сактоо боюнча мыйзамдын 157-чи беренеси бар. Үзгүлтүксүз бейтаптарды көзөмөлгө алуу дегенчи. Болбой калып атат да бул жерде. Себеби бекитилген тартибиңиздер жок болуп атат. Жетекчи катары сиз бул жактан эч нерсе карап атыңыз. Функционалдык жагында деле мына сиз жана айтып кеттиңиз. Үй бүлөлүк медицина борборлору, үй бүлөлүк дарыгерлер топтору, жалпы дарыгерлик практикалык борборлору менен баардык нерсени бүгүн биз баштапкы медициналык санитарлык жардамга жүктөп койдук.
8: Депутат Эдита Тайгараева психикалык оорулар менен жабыркаган адамдарды дары дармек менен камсыз кылуу маселесине көңүл буруп, алдын алуу иш чараларын күчөтүүгө чакырды.
14: Региондордо жарандарыбыз психикалык жабыркаганда дарыларын убагында ичпей калабы. Мына ошолордун баягы жазда, күздө оорулары кармаган учурда үй бүлөлүк дарыгерлер тобу милиция кызматкерлери менен арга жоктон баягы госпитализацияга алып кеткен учурларды мен көп эле көрдүм да. Ошон үчүн бул боюнча атайын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда штаттык бир каралганбы же үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун ичинде эле бир кызматкерге жүктөлгөнбү?
13: Мультидисциплинардык группа деп атпайбызбы? Ошол Кыргызстан мисалы үчүн психиатриялык кабинеттер 69, анын ичинде азыркы бүгүнкү күндө иштеп аткан ошол мультидисциплинардык командалар мыйзамды көрсөтүп турган 17 гана үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда бар. Ал жерде толук камтуу болуш үчүн ошол врач психиатр, социальный работник болуш керек, психолог болуш керек, патронажный медсестралар болуш керек. Ошолор баягы ооруларды үйүндө барып карап, дарыны берип алып келип. Бул дагы ошол кээ бир ушул 17 иштеп аткан бул проекттен кийинки нерсе, бардык жерде ача албай жатабыз, ошол кадрлардын жетишсиздигинен кээ бир жерлерде толук камтуу болбой жатат.
8: Жыйын соңунда Саламат сактоо министринин орун басары Нурбек Букуевдин маалыматы угулуп эске алынды. Муну менен катар жыйында Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү окуудан каралып колдоо тапты. Жогорку кеңештин депутаттары Гүлнара Акимбаева, Равшанбек Рыспаев, Гүлнара Баатырова, Талайбек Масаберов тарабынан демилгеленген бул мыйзам долбоору эмгек акыны индексациялоону анын реалдуу мазмунун камсыз кылуунун мыйзамдык механизми катары бекитүү максатында иштелип чыккан. 29 сентябрь шейшембе. Бул күнү финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда карап жактырылды. Мыйзам долбоорун экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков тааныштырып, документ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын өркүндөтүү, укуктук чоңго салуунун ачыктыгын жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Анын ичинен сунушталып жаткан чаралар тигүү жана текстиль өнөр жайынын субъекттерин, ошондой эле электрондук соода аянтчалар аркылуу товарларды сатууну жүзөгө ашырган ишкердик субъекттердин ири логистикалык борборлордун ишиндеги келип чыккан үзгүлтүктөрдүн шарттарында колдоого багытталган. Талкуу учурунда депутат Гүлшаркан Култаева тиешелүү мыйзамга өз сунушун киргизди.
15: Мен айта турганым ушул жарандарды колдоо багытында, мына ошол эле IT адистери үчүн жогорку технологиялык паркынын жана ошондой эле креативдүү индустриялар паркы боюнча сиздер билесиздер, мына эмгек акыдан кармалуу ченемдер дагы 5% түзөт да. Ушул боюнча менде бир мындай сунушум бар, же болбосо сиз өзүңүздөр дагы бир мындай мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиш керек болуп атат. Анткени биздин жарандар кайрылып атат. Мына ушул багытта 5% бул киреше салыгы боюнча алынып атат бир жагынан. Ал эми ошол эле ушул киреше салыгы боюнча негизинен сиздерге белгилүү болгондой бүгүнкү күндө 10% киреше салыгы, андан сырткары дагы социалдык төлөмдөргө дагы 10%, жалпысы 20% эмгек акысынан кармалып калат да. Ошондуктан бул жарандардын кайрылуусу мына жана оор дартка чалдыгып узак мөөнөттүү дарыланууга муктаж болгон жарандар медициналык кызматтарларга жана башка ошо дары дармектерге кеткен акчасын ошо налоговый вычет ошол дары дармекке кеткен акчаларын ошо тастыктаса налоговый вычетке бир мындай жеңилдетүү кылып берсеңиздер деп суранып атат да. Ушу
8: буга жооп кылган мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков бул тууралуу мына буларды билдирди.
16: Негизи ушул келишип боюнча, урматтуу депутаттар, бизде дагы бир-эки ойлор бар болчу. Азыр албетте Мирлан Жеңишероев, Маматалиев, Мардан Абрахманович аркылуу дагы бир мыйзам долбоор демилгендир да, ушул вычет боюнча. Бул жана стандарттык вычет да. Анан баары бир бул мындай айтканда бюджетке такалат да, бүт ушул маселелерчи вычет деген. Мүмкүн ошол ойлойбуз, жана жумушчу топ иштеп атпайбы, азыр Минэкономдо да же өзүнчө бир жолугуп вычеттер мененчи. Биз туура көрөбүз, ушул мисалы стандарттык вычет боюнча бир маалымат айтып коеюнчу, ушул менен связанный да. Мисалы 650 сом деген, бул 65 сом бир айына экономия кылат да бир кызматкерчи. Жылына бул 781 сомдой да. Бирок канча миңдеген адамдар. Анан ошонун саны бир дээрлик 2,5 миллиард сом мисалы бюджет албайт да, ошонун себебинен. Ошол эле учурда мисалы бизде жана имущественный вычет деген бар. Ипотека алганда анын жана вычеты 23 миң сом жылына. 15 жыл мурун коюлганда туура алдагы актуалдык эмес да. Бирок азыр бюджет ал жакта да караш керек, тартыштыктыгы менен биз ойлоп атканбыз, эгер ошол бюджетке терс таасир этпей, ошол стандарттык мүмкүн вычетти жокко чыгарып, бирок ошол сиз айткандай жана адресине дарыги менен ошол имущественный болобу, ипотека алганда эле бул жана кыйратып бай адамдар эмес да, орто адамдар ипотека алышат, жана процентин төлөшөт. Анан жана социалдык вычет деген бар. Канча бала ооруса ошонун жанакы бала бакча, мектепке чыга ашаларды вычет кылса болот да. 3 балага чейин 10%, 3 жогору болсо 10 ашык пайыз, 25%га чейин өзүнүн жана айлыгынан подоходный экономия кылса болот да. Эми сиз айткан, биз ойлойбуз, ошол дарыги менен чын эле муктаж болгон үй бүлөлөргө бул жакшы жардам болмок да. Ошондой вычетти дагы киргизип дары дармектергечи. Бирок ошол жана бюджеттин мүмкүнчүлүгүн карап ошондой бир эме кылыш керекпиз да, бир варианттардычы.
8: Ал эми эл өкүлү Айсара Канабдибаева майда жана ири мүйүздүү малдын этин экспорттоого байланышкан маселе көтөрүп, салыктык жеңилдиктерди берүүнү сунуштаса, Кубанычбек Исабеков бул багытта азыркы мезгилде жумушчу топ иштеп жатканын маалымдады.
17: Кыргыз Республикасынын аймагынан экспорттоого сатууга байланыштуу 2026 жылдын 1 январына чейинки мезгил үчүн пайда болгон айыл чарба жаныбарларынын майда жана ири мүйүздүү малдын карызын 97%, ошондой эле эсептелген туумдардын жана салык санкцияларынын 100%. Эгерде салык төлөөчү карыздын 3% төлөсө жоюлууга тийиш деп. Бул чечим 18 июнда кабыл алынды. Ушул чечимге дагы рахмат айтмакчымын. Салык төлөөчүлөрдүн, биздин жарандардын суроо талаптары ушундай чечилип атат. Бирок сатуучулардын тагдыры кийинки кандай болот? Единый да төлөйбү же общий да төлөйбү, же канча пайызда төлөнөт?
16: Бул өткөн период мөөнөттү буюрса чечип атабыз. Ошол салык төлөөчүлөр менен, малчылар менен жолукканбыз. Ал эми келечекте кандай иштейт боюнча бизде азыр ой сунуштар бар. Азыр экономика министринин аянтчасында чоң жумушчу топ иштеп атат. Ушул салык кодекске жана чоң пакет менен жана бир жолу менен. Анан ал жерде ойлор бар. Мисалы бирдиктүү салыкта бизде жана сельхоззаготовитель деген бар, 0.5%, 0.5 менен иштей турган. Бирок ал экспортко мүмкүнчүлүк азыркы учурда жок. Ошол салык төлөөчүлөр суроо атат, ошол экспортко ошол 0.5 иштесин деп. Азыр ошол менен иштешип атабыз.
8: Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда колдоого ээ болду. Мыйзам долбоору ыйгарым укуктуу органдар тарабынан жүргүзүлүүчү ишкердик субъекттерин текшерүүнү прокуратура органдарына катталгандан кийин гана жүргүзүүнүн укуктук механизмдерин иштеп чыгууга жана киргизүүгө багытталган. Ошондой эле жыйында өнүктүрүү фонддорунун, эки тараптуу мамлекеттер аралык өнүктүрүү фонддорунун учурда ишмердүүлүгү жана мамлекеттик инвестицияларды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө маалымат угулду. Аталган комитет ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын күрөө жөнүндө, жер казынасы жөнүндө, өндүрүш жана керектүү калдыктары жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоору биринчи окууда каралды. Жыйында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Кыргыз геология кызматынын директору Амантур Турсун Ниязов баяндама жасады.
18: Мыйзам долбоору жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү, тармактык мамлекеттик жөнгө салуунун натыйжалуулугун жогорулатуу, укуктук карама-каршылыктарды жана боштуктарды жоюу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын минералдык чийке ресурстарын сарамжалдуу пайдалануунун укуктук механизмдерин түзүү максатында иштелип чыккан. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр жер казынасы жөнүндөгү мыйзамдарды практикалык колдонуу процессинде аныкталган бир катар актуалдуу маселелерди чечүүгө багытталган. Тактап айтканда, мыйзам долбоору менен жер казынасын пайдалануу укугун күрөө предмети катары пайдалануу мүмкүнчүлүгүн алып салуу сунушталууда. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16 беренесинин 1 жана 2 бөлүктөрүнө ылайык жер, анын казынасы, аба мекиндиги, суулар, токойлор, жайыттар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү, ошондой эле башка жаратылыш ресурстары Кыргыз Республикасынын өзгөчө менчиги болуп саналат. Жер жана жаратылыш ресурстары Кыргыз Республикасынын элинин жашоосунун жана ишмердүүлүгүнүн негизги катары пайдаланылат. Бирдиктүү экологиялык системаны сактоо жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу максатында алар мамлекеттин көзөмөлүндө жана өзгөчө коргоосунда болот. Кыргыз Республикасынын күрөө жөнүндө мыйзамдын биринчи беренесинин биринчи бөлүгүнө ылайык, күрөө бул менчик укугун же мүлккө карата башка буюмдук укукту күрөөгө коюу аркылуу акчалай же акчалай түрдө туюнтулган милдеттеменин аткарылышын камсыз кылуу ыкмасы. Күрөөнүн күчүнө ылайык, күрөө менен камсыздалган милдеттеме боюнча кредитор, күрөө кармоочу, карызкор өз милдеттемесин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда ушул мыйзам белгиленген өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен күрөөгө коюлган мүлктүн аркынан өз талаптарын күрөө берүүчүнүн башка кредиторлоруна салыштырмалуу артыкчылыктуу тартипке канааттандырууга укуктуу. Мындан улам төлөөгө жөндөмсүздүк келип чыгып, лицензияга өндүрүп алуу чарасы колдонулган учурда лицензия өзүнүн мүнөздөмөлөрү боюнча лицензия алууга талапкерлерге коюлган лицензиялык жана башка талаптарга жооп бербеген субъектке өтүп кетиши мүмкүн экендиги келип чыгат. Ушуга байланыштуу лицензияны күрөө предмети катары пайдаланууга мүмкүндүк берүү жер казынасын пайдалануу укугун белгиленген жол жоболорду жана талаптарды сактабастан иш жүзүндө өткөрүп берүү тобокелдигин жаратат. Бул өз кезегинде көзөмөлдүн жоктугуна жана жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндө мамлекеттик жөнгө салуунун алсырашына алып келет.
8: Талкуу учурунда депутат Дастан Жумабеков бул мыйзам долбоорунун баалуу ген байлыктарга таасирин сурады.
19: Бул мыйзам иштеп калса могу мурун алып койгондор кандай болот?
18: Булар өзү ошол суроого чейин иштелет. Буга толук аткарылат калгандар жаңы тартипте
19: келет. Мыйзам аркылуу иштебейт да, алар ошол бойдон калып кетет, а?
18: Туура. Бүткүчөк иштейт.
19: Толук иштеп койсок могу жерде мындай болуп калды да, кайра могу терминдер калып калып атат. Кыймылсыз мүлк, жер участкалары, обочолонгон суу объектилери жана жер менен бекем байланышкандардын бардыгы. Кең байлык жер менен байланышып атат да, биз ошону калтырып коюп атабыз да. Алтын чыкса ал жер менен байланышып атат, көмүр чыкса ал жер менен байланышып атат жана башка кымбат металлдар чыкса ал жер менен байланышып атат да.
18: Мурунку негиздемесинде жер участкалары жана кен байлыктар участкалары болгондо ошол жердин баарына кирген, ошон үчүн биз кен байлыктар болбосун деп ошол терминди алып салдык да.
19: Термин калып калып атат да, ошондо бир оңдоп кетсе кандай болот эле да. Бул кийин бираз мындай лазейка болуп калбайбы деп атам да, мындай талаш тартышка туш келип калбайбы.
18: Бирок ал кен байлык деп эсептелет, алтын баардыгы кен байлык деп эсептелет.
19: Көмүр чү анда?
18: Көмүр да кен байлык деп эсептелет. Недрага байланышкандардын баары бияка кирбейт да.
8: Эл өкүлү Камила Аталиева мыйзамсыз лицензия берүү маселесине кайрылды. Депутат муну менен катар өнөр жай калдыктарынын абалы, ген өндүрүүдө башка гендерге көзөмөлдүн жол жобосуна кызыгуу жаратты.
20: Мына буга чейин биз эмне деген гана лицензия боюнча түрдүү түмөн бир болуш кыйыш тарыхты башыбыздан кечирбедик. Канчалаган кишилер камалды ушул лицензиянын айынан. Азыр эми ошол лицензия боюнча канча иш козголуп, канча иш мындай соттук териштирүүдө. Бул жакын каралыктагы эле ушу 20-нчы жылдан бери жагында болдубу лицензия боюнча?
18: Бүгүнкү күндө биз ушул эле жылы март-апрель айларында 2041 лицензия берилген, ошонун баарын инвентаризация жүргүздүк. Ошонун ичинен 600-дөн көбүрөөк лицензиянын нарушениясын таптык, 200-дөн ашык лицензияны токтоттук, 100-дөн ашык лицензияны жокко чыгардык. Бул буга чейин мындай болгон эмес, быйыл масштабтуу жумуштар жүргүздүк.
20: Ошол быйылкы абдан масштабтуу, абдан иликтөө катуу болду да. Мына биз окуп туруп аттык, массалык маалымат каражаттарына да чыгып атты да. Ушуга кескин могу мыйзам ушу бөгөт коебу?
18: Бөгөт коет, анткени бул жерде мыйзамда дагы мурдагы кваса хранилища жөнүндөгү мыйзам бар. Ал ошолор иштеткен да, биз лицензия алсын деп атабыз. Лицензия алып туруп, баарын запаска коюп туруп иштетсин деп.
20: Калдык сактоо жайлар жөнүндө сурагым келип атат да. Мына ошол жерден чыккан таштандыларды кайра иштетүүдөн алынган металлдарга ким ээлик кылат?
18: Мамлекет ээлик кылат.
20: Бизден кайра иштетүүчү компаниябы ким ээлик кылат? Продукцияны бөлүштүрүүнүн так механизми барбы? Ушул жерде да абдан көп коррупция бар да. Бул жерде адистер айтып койгулачы, ким ээси, ким?
21: Кыргыз геология кызматынын орун басары Калилов Руслан. Калдык сактоочу жай өзүнчө мыйзам бар. Ал жерде болсо калдык сатуу жерлер бул официалдуу түрдө отчет 5 гер деп коет, 5 гер менен ошол запас мамлекеттин балансынан толук списание болуп кеткен запастар. Соответственно бул списание болгондон кийин толук мамлекеттин балансында отурат. Калдык сатуу жайлар толугу менен кабинет министрдин чечими менен берилет жана толук мамлекетке болуп иштелет ичиндеги запастар.
8: 29-сентябрдагы жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин кезектеги жыйынында 2026-жылдын 2-мартында Бишкек шаарында жана Гонконг шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын Гонконг атайын административдик районунун ортосундагы киреше жана капиталга салыктарга карата кош салык салууну болтурбоо жана салыктарды төлөөдөн качуунун алдын алуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Андан тышкары тармактык комитеттин мүчөлөрү макулдашууга киргизилген бир катар келишимдерди да талкуулашты. Алардын катарында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Пакистан Ислам Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы транзиттик соода жөнүндө макулдашуу, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Өмүкө Сугат каналы жана Чоң Талас каналынын долбоордук сметалык документтерин даярдоо долбоорун гранттык каржылоо жөнүндө макулдашуу катынын долбоорун карап, жыйында суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Марсбек уулу Илич баяндама жасады.
0: Сунушталып жаткан гранттык долбоор Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосунда түзүлүп, 2026-жылдын 13-апрелинде Америка Кошмо Штаттарынын Вашингтон шаарында кол коюлган. Гранттык макулдашууну ишке ашыруунун натыйжасында Кыргыз Республикасынын улуттук талаптарына жана дүйнөлүк банктын стандарттарына ылайык долбоордук сметалык документтерди толук жана макулдашылган пакетин даярдоо камсыз кылынат. Бул Кыргыз Республикасындагы ирригацияга инвестициялардын улуттук программасыны долбоордун алкагында андан ары каржылоону тартуу жана инвестициялардык иш-чараларды ишке ашыруу үчүн негиз болуп саналат. Бул макулдашууга ылайык эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы Кыргыз Республикасына ирригацияга инвестициялоо долбооруна 650,000 $ АКШ доллар өлчөмүндө гранттык каржылоо көрсөтөт. Бул гранттык каржылоодо Кыргыз Республикасынын ирригациясына инвестициялоо улуттук программасынын алкагында Нарын облусунун Атбаш районундагы Өмүкө жана Талас облусунун Бакай Ата жана Айтматов райондорундагы Чоң Талас каналдарынын реабилитациялоо жана монтаждоо иштерине ПСД-ны даярдоого сарпталат. Аталган каражат Чоң Талас каналын модернизациялоо менен Бакай Ата жана Айтматов райондорунда 28,000 гектар жерге сугат сууну жеткирүү шарттары жакшырат. Аны менен кошо Өмүкө каналын модернизациялоо менен 8611 гектар жерге сууну жеткирүү шарттары жакшырат жана кошумча 500 гектар жер суу менен камсыз болот. Гранттык макулдашууну жүзөгө ашыруу мөөнөтү 1 жыл.
8: Талкуу учурунда депутат Медина Кайрылбекова каржылоонун алкагында аткарыла турган жумуштарды сурап, долбоордун сметалык документин иштеп чыгууда эксперттик топтун курамы кыргызстандык адистер болушу зарылдыгын белгиледи.
2: Ушул каржылоонун негизинде канча километр каналды реконструкциялоо пландалууда?
22: БТК каналы боюнча 72 километр, бул Талас областында. Өмүкө каналы 78 километр, бул Атбаш району.
2: Ошондо эки канал бүт, э? Толугу менен, э?
22: Толугу менен реконструкциялоо проектисин жазып, анан реконструкциялоо экинчи этапын.
2: 2027-жылдын 1-сентябрына чейин срок чоң эмеспи? Кыскартканга болобу?
0: Бул жерден
2: реконструкцияда чындыгында
0: бул жерден экөө биригип 150 километр. 150 километр тоодогу чоң каналдардын бүт ошол жерде өйдө ылдыш бүт бардыгын эсептеп чыгыш керек. Ал жерде маселе чоң, бирок биз министрлик буга чейин эле гранттык макулдашууга чейин эле биз өзүбүздүн суу чарба кызматынын алдында ошо долбоорлоо институту бар, ошон менен долбоорлоону алдын ала баштаганбыз. Мөөнөттү кыскарталы деп, тезирээк бүтсүн деп долбоорлоону биз буга чейин иштерди жүргүзүп, кызматкерлерди жерине жиберип иштерди баштаганбыз. Канча убакта тез бүтсө бизге да ошончо жакшы, анткени ПСД бүткөндөн кийин биз буга каражат издеп баштайбыз. Ошол эле партнерлор менен донорлор менен сүйлөшүп каражаттарды издеп баштайбыз.
2: ПСДны түзүү боюнча эксперттер каяктан чакыртылат?
0: Биздин эле Кыргызстандын, ооба,
2: өзүңөрдүн эле суу чарба
0: өзүбүздүн эле кызматкерлер. Эми кошумча дагы талап кылына турган болсо кошумча да жалдалат, бирок негизинен өзүбүздүн эле Кыргызстандын кызматкерлери.
8: Депутат Жаныбек Аматов каржылоонун суммасы кошумча каржылоо иштеринин көлөмүнө көңүл бурду.
23: 480,000 $ грантпы же 650,000 $?
0: 650,000 грант.
23: Бул баары проектке, э?
0: Ооба, баары проекттики, баардыгы грант.
23: Аны ишке ашырыш үчүн отдельный дагы каражат карайсыздар, э?
0: Бул эми долбоорлоо иштери жүргүзүлөт да бул суммага. Долбоорлоо иштери бүткөндөн кийин мынакей 150 километр канал Тоо Таштагы. Долбоорлоо иши бүткөндөн кийин анан ошону реконструкцияга, курууга кошумча каражат изделет.
8: Ирригация өлкөнүн сугат суу артериясы. Ага мамлекеттик дагы каржылоо болушу керектигин айткан эл өкүлү Айбек Алтынбеков буларга токтолду.
24: Эмне үчүн биз мамлекеттик бюджеттен каржылоо айтабыз? Эмне үчүн биз грант алып, анан келечекте карыз алыш үчүн донорлорду издейбиз деген сиздин сөзүңүздү айтып атасыз.
0: Биз мамлекеттик бюджеттен дагы жылына ушу ирригациялык объектилерге каражат бөлүп келебиз, бирок мамлекеттик бюджеттен эле баардык көйгөйлүү жерлерди, маселелерди чечүүгө алы келбейт. Ошондуктан биз ошо кредиттик, гранттык каржы булактарын издөөгө мажбурбуз.
24: Мамлекеттик бюджеттен канча каржылады анда?
0: 9 миллиард ирригацияга бөлүнөт.
24: Жаңы каналдарбы же?
0: Анын ичинде жаңы каналдар бар, ремонт иштери бар, курулмалар бар, баардыгына ошо бөлүнөт.
24: Азыр менде ой пайда болуп атат да, азыр дайыма ушундай грант алабыз, гранттын аркасынан эле биз кредит, қарыз ақшаларды алабыз да. Сіз азыр 150 километр каналды жаңаланып жатып аласыз да, мындай.
0: Ооба, ал жерден қосымша 35 000 гектар жерден суға түсуі жақсырат.
24: Дағы айтып отырсыз, 35 000 гектар тұрау.
0: Биригип, ооба.
24: Эко биригип. Анда сіз айтсаңыз, азық-түлік қауіпсіздігі бойынша ал жерден қандай өсімдіктер өсіреміз деген ошол. Сіз айтып отырған 37.
0: Талас өрөөнүндө өзіңіздер білесіздер, фасоль ошо жергиликтүү эл басым жасаган. Андан сырткары жүгөрү, картошка да бүгүнкү эгип келет. Ат башыда болсо аягы бийик тоолу, ал жерде арпа, анан көп жылдык чөп колдонулат ошол жердеги айдоо аянттары.
24: Тоют, анан
0: тоют жана дан жана чанактуу өсүмдүктөр.
24: Бизге азык-түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? Кандай пайдасы келет азыр?
0: Сөзсүз түрдө таасирин этет. Бизде жалпы 1 миллион 250 000 гектар ошо айдоо аянттарыбыз бар, айыл чарба жерлерибиз бар. Биз аларды чоңойто албайбыз, болду. Биз алардан ошо көбүнчө канча көбүрөөк продукт алгандын үстүнөн гана иштеш керекпиз. Биринчиден сууну бардык жерге жакшы жеткирип берүү, мол түшүмдүүлүктүн жогорулатуу, ошон менен гана биздин азык-түлүк коопсуздугубузду сактай алабыз. Анткени биздин элибиздин халкыбыздын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Бирок биз жерибиздин аянты жылдан жылга көбөйгөн жок да, ошондуктан мунун үстүнөн ар дайым иш болуш керек.
8: Соңунда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Өмүкө Сугат каналы жана Чоң Талас каналынын борбордук сметалык документтерин даярдоо долбоорун грантты каржылоо жөнүндө макулдашуу катынын долбоору жактырылды жана комитет депутаттары Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ортосундагы ЭККУ-нун Бишкектеги программалык кеңсесинин статусу жана ишмердүүлүгү жөнүндө макулдашуунун долбоорун карады. 30 сентябрь шаршемби. 30 сентябрда жогорку кеңештин жыйынында ар кандай саат учурунда депутаттар тарабынан бир катар социалдык экономикалык маселелер көтөрүлдү. Алсак депутат Азизбек Абдуллаев Ош облусунун Араван районун газдаштыруу, ошондой эле калкты таза суу менен камсыздоо маселесин көтөрдү.
1: Жапалак айылы менен Араван районуна аралыгы болжол менен 10-15 километрде сууга байланыштуу газ түтүгүнү Араван районуна чейин улантып, калкты жаратылыш газ менен камсыздоо мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну суранат элем. Бул аймактагы тургундар үчүн өзгөчө маанилүү маселе бул. Тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселени карап, мүмкүнчүлүк болсо конкреттүү чараларды көрүп берүүңүздү суранам. Экинчи маселе ошондой эле таза суу маселеси да көңүлүңүздү бургум келет. Араван районунда 36 айыл таза суу менен камсыз боюнча пилоттук долбоорго киргизилген да. Ошодон 6 айыл кирбей калды долбооргочу. Тактап айтсам, Төмөйүн айыл өкмөтүндө жаштык жана достук конуштары, Чегебат айыл өкмөтүндө Максим тобу жана Төлөкөн айылдары, Дөбөкөргөн айыл өкмөтүндө Какырпилдан жана Лангер айылдары кирбей калыптыр да.
8: Депутат Жайлообай Нышанов Чаткал районундагы Гагарин атындагы мектептин абалына көңүл бурду.
4: Чаткал районундагы Юрий Алексеевич Гагарин атындагы жалпы орто

0: медициналык жардам алуусуна жеткиликтүүлүктү жогорулатуу маселеси тууралуу кеп кылып, Ош шаарындагы көптөгөн бейтаптар медициналык жардам алуу үчүн Бишкек шаарына келүүгө аргасыз болуп жаткандыгын жүйөгө келтирди.
1: Жүрөк кемтиги, мындай айтканда балдардын порок сердца деп коет, туулган балдардын хирургиялык дайындоодогу мамлекеттик эң чоң маанилүү маселе деп эсептейм. Көп ата-энелер көп кайрылып атат, ошо жанагы жүрөк кемтиги менен туулган балдардын. Бул жерде бул бүгүнкү туулган наристелер, бул өсүп келе жаткан муундар бүтүндөй мамлекеттин келечегин аныктай турган негизги өзөк болуп эсептелет. Мисалы, жылында Кыргызстанда 1500-1700 бала жүрөктүн туубаса кемтигинен ар кандай түрүү менен туулат да. Жылына 140-150 000 бала төрөлсө, ошонун 1% жүрөк кемтиги менен туулган балдар болот эсептелет да. Ушул балдарды бүгүнкү күндө Бишкек шаарындагы жүрөк хирургиясы жана органдар алмаштыруу институтунда балдар кардиологиялык бөлүмү болгон 20 керебет, реанимация бөлүмү 6 керебет дейт. Жылына 300-350 бала жүрөктүн туубаса кемтиги менен операция жасалат дейт. Мен бул жерде сунуштарым бар эле Саламаттык сактоо министрлиги маселени чечүү боюнча дагы чоң жумуштарды аткарып жатат. Ошто жаш балдар больницасынын жанында жаңы корпус куруу боюнча, себеби баардыгы эле ушу Бишкек шаарына келет экен да, а кээ бирде мына 400-450 наристе кезекте көбүнөн түшө албай ар кандай чет элдик клиникага барууга муктаж болуп атат да. Мына Жалдадагы детский поликлиникалар, больница, ошол жерге дагы кошумча корпусторду куруу, ошо менен бирге жаңы адистерди даярдоо деп мен өзүм сунуштарымды бере элем.
0: Жыйында депутат Улукбек Карыбек уулу жаңы окуу жылынын башталышы менен мектептерде ар кандай каражат чогултуу боюнча ата-энелерден кайрылуулар түшүп жатканын айтып, окуянын чоо жайын тактоого көңүл бурду.
2: Бүгүнкү күндө ар бир WhatsApp группада ата-энелердин ызы чуу болуп атат. Ал эмне болгон ызы чуу? Ремонтко акча чогулткула, техничканын айлыгына акча чогулткула, борго акча чогулткула, тазалыкка акча чогулткула, самынга акча чогулткула деп ата-энелердин кулагынын кужурун алып атат. Бул боюнча так кылдат карай турган, көңүл бура турган маселе бар. Ушуну эске алсаңыз, биринчиси мына финанс министрлигинин расмий отчетунда 2.5 миллиардка жакын мына ушундай көмүскө бюджет, көмүскө чогултуулар болот экен. Бул билим берүү тармагында президентибиздин 134 указы бар. Анда ата-энелер акча чогултууга тыюу салган, бирок бүгүнкү күндө ушул указды иш жүзүндө кагазда калып калып атат. Ушуну ишке ашыра турган министрлер чабал болуп атат. Мына болгону 175 000 000 сом бүгүнкү күндө тазалык буюмдарына бөлүнөт экен. Аны бир жылга бөлсөк бир окуучуга 115 000 сом туура келип атат бир жылда. Эми бул жерде маселенин көйгөйдүн тамыры ушул нормативтердин совет доорунан бери эсептелбей калгандыгында болуп атат да. Кагазда конституциядан баштап президенттин указына чейин бар. Бүгүнкү күндө билим берүү акысыз. Тилекке каршы бүгүн ата-энелердин чөнтөгүнөн 2.5 миллиардка жакын акча чогултулат экен.
0: Депутат Элвира Сурабалдиеванын айтуусунда аялдарга карата зордук зомбулук токтобой келүүдө. Буга мисал келтирген парламентарий, эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурган өкүнүчтүү окуялар өлкөнүн кадыр баркына доо кетирип коюшун эске салды.
3: Бир ай мурда Ош шаарында, анан бир жума мурда Кара Балта шаарында жаш келиндерибиз зордук зомбулуктан каза болду деген маалыматтар келип атат. Ушул боюнча тиешелүү комитеттерге тапшырма берип, ошол комитеттерде мүмкүн укук коргоо комитети менен социалдык комитет биргелешип, ушул боюнча маалыматтарды берип, алдын ала кандай жумуштар жасалып атат. Эмгек министрлиги бар бизде, саламаттык сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги, туугандарынан арыз муундар келип атат да, иштер кичине башкача каралып атат, анан жакындары арызданып атышат. Ушуну көзүм өлгөп парламенттен бир айттырып маалымат угуп алдын ала иш чаралар биздин мамлекетте барбы жокпу, эмне кылынып атат, муфтияттар аралашса болмок, айыл өкмөттөрдө аксакалдар уюмдары бар, ошол бизде аксакал соттору бар, ошол жакта адамдарга кайрылат элем, жарандарыбызга кайрылат элем. Эми сабап алып жүргөн кезде, ызы чуулар болгон кезде туугандары да көңүл бурбайт деп атышат, анан кийин каза болгондон кийин интернетте биз ызылдап отуруп калып атабыз. Бирок мен дагы бир айта турган нерсе, айымдарын укуктарын коргойбуз деп чыккан депутаттарды тепкилеп калышат да, силер деген биздин улут баалуулуктарга каршы чыгып атасыңар деп. Кыргыздын улуттук баалуулуктарда айымдарды, аялдарды, келиндерди өлтүрүү жок да. Ошондуктан укуктарын көтөргөндө да буну да туура мындай маалыматты ошо өзгөчө мен массалык маалымат каражаттарына кайрылып атам, анан целый фейк армиялар бар экен, алар да тепкилеп жатып калышат, эрди катын урушту деп. Бул туура эмес. Мен ойлойм, парламентте бул маселелер айтылыш керек, бул маселеге протокол тапшырма бериңиздер, келип маалымат беришсин. Иштеп атышабы, иштебей жатышабы, бири бирден биздин кыздарыбызды ушинтип өлтүрүп жатышса, эртеси күнү деген дүйнө жүзүндө бул да рейтингтер бар, фемицид деген сөз бар, ошону жаттап алышсын. Бул абдан туура эмес, мындай негатив болуп атат.
0: Жыйындын күн тартибине ылайык ар кандай маселелер саатынан кийин бир катар мыйзам долбоорлору каралып

0: Biri Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу жана салмак сактоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Документтин максаты соттолгондордун телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн узактыгын 15 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин кыскартуу болуп саналат. Сүйлөшүү үчүн 10 мүнөт жетиштүү жана бул башка соттолгондордун кезек күтүү убактысын кыскартууга мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда бир жолку телефондук сүйлөшүүнүн узактыгынын кыскартылышы алардын жалпы санынын көбөйтүлүшү менен компенсацияланып, сүйлөшүүгө берилген мүнөттөрдүн жалпы көлөмү сактала турган болуп сунушталууда. Жыйынтыгында аталган мыйзамдын долбоору биринчи окууда жактырылды. Андан тышкары жыйында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, жарандык процесстик кодекске, салыктык эмес киришелер жөнүндө кодекске, медиация жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Биринчи окуудан ошондой эле 2025 жылдын 29 сентябрында Минск шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Беларусь Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын Беларусь Республикасынын аймагында жана Беларусь Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын аймагында болуу тартиби жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору жана 2026 жылдын 2 мартында Бишкек шаарында жана Гонконг шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын Гонконг атайын административдик районунун ортосундагы киреше жана капиталга салыктарга карата кош салык салууну болтурбоо жана салыктарды төлөөдөн качуунун алдын алуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынды. 1 октябрь бейшембе. Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр 2 окууда колдоо тапты. Документтин максаты менчиктештирүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун негизги ыкмаларын өркүндөтүү. Ошондой эле мамлекеттик менчикти кайра түзүү процессин укуктук жөнгө салуунун натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү иштери буга чейинки бийликтер тушунда коррупциянын сап башында турган эле. Канчалаган мамлекеттик мүлк колдон колго өтүп талкаланып бүткөн завод, фабрика турсун, социалдык объекттер жеке жактарга өтүп кеткен. Бул мыйзам дал ошол орун алган көрүнүштөргө чек коет деп билдирди баяндамачы Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиктин директору Бексултан Токонов.
1: Негизги максаты менчиктештирүү жаатындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун ыкмаларын өркүндөтүү, мамлекеттик мүлктү ажыратуу жол жоболорун жөнөкөйлөтүү жана ачык айкындуулукту жогорулатуу. Ошондой эле инвестицияларды тартууга жана атаандаштык чөйрөсүн өнүктүрүүгө шарт түзүү.
0: Талкуу маалында депутат Умбеталы Кадыралиев Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык менчик кол тийгиз экенин жүйө келтирип, менчиктештирилген объекттер боюнча мамлекеттик кепилдиктерди берүү маселесине токтолсо, эл өкүлү Кубанычбек Самаков мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү тартибин тактап, менчиктештирүү процессинин ачык айкындуулугун камсыз кылуу маселесине көңүл бурду.
2: Азыр бул мыйзам менен сиздер коррупциондук рисктерди жоготобуз, ошого каралган элементтерди алып салабыз деп атпайсыздарбы? Бирок ошо менен бирге мына конкурстук сатууну алып салабыз дейсиңер да, конкурс аркылуу менчиктештирүү боюнча комиссиянын түзүүнү алып салуу дейсиздер. Вообще жалпысынан ошол мамлекеттик мүлк жеке жарандарга кандай тартип менен эгерде буну алып салсаңар сатылып анан менчиктештирилет?
3: Бул жерде кээ бир элементтер болгон, анын көпчүлүгү буга чейин иштесе дагы бир оң натыйжалуу таасирин берген эмес. Ошондуктан мыйзам менен кээ бирки иштебеген элементтерди гана алып салуу сунушталууда. Негизинен алып караганда биз торуктарды, аукциондорду толугу менен алган жерибиз жок. Жеке жарандарга мамлекеттик мүлктү сатуу учурунда сөзсүз түрдө ал аукцион аркылуу сатылат.
2: Аукцион болот, бирок конкурсту алып салып атасыздар, туурабы?
3: Туура.
2: Менчиктештирүү боюнча комиссия түзүүнү алып салам деген кандай бул? Аукционго дагы бир комиссиянын негиздемесинде, комиссиянын чечиминин негизинде аукционго чыгат да, туура?
3: Аукционго негизинен азыр биз баардыгыбыз эле санариптештирүү тармагына баратабыз да. Мамлекеттик органдар, министрликтер, ведомстволор, мамлекеттик ишканалар, мамлекеттин үлүшү бар акционердик коомдор, бүт баардыгы азыр бүгүн санариптештирүүгө баратабыз. Ошонун негизинде бул жерде баягы адамдык факторсуз эле аукционго чыгарганга мүмкүнчүлүктөр да бүгүнкүндө бизде толугу менен бар. Ошол принцип менен баратабыз да.
2: Ошонун баарын тең контролдоп регулировка кылган сиздин агентство да, туурабы?
3: Туура, биздин агенттик.
2: Менчиктештирүү боюнча комиссияны түзүүнү алып салуу деген түшүнүксүз болуп атат да. Ар кайсы ведомстволорда ар кандай мамлекеттик мүлк бар, бирок милдеттүү түрдө карай турчу бир орган болуш керек да.
3: Туура, ар кайсы министрликтерде, ведомстволорда сатылуучу мүлктөр бар, бирок ошол сатылуучу мүлктөр исключительно биздин мамлекеттик агенттик тарабынан гана өтөт.
2: Ошол мамлекеттик силердин агенттигиңердин ичинде ошондой комиссияны түзүүнү алып салуу деген түшүнүксүз болуп атат да. Ар бир ведомство өзүнүн карамагындагы мүлктү өздөрү сатып берет. Силердин өзүңөрдүн агентствоңордун ичинде ошондой комиссия түзүлөбү? Аныктап баасын чыгарып, кайсы баага качан конкурс өткөрүш керек дегенди аныктай турчу.
3: Анын бардыгы өзүнүн негизги процедуралары бар.
2: Ошол процедурасын сурап атам.
3: Туура, министрликтер менен, ведомстволор менен, Кыргыз Республикасынын администрациясы менен, бизде баягы жоодо көрсөтүлгөн укук коргоо органдары менен баары макулдашып келгенден кийин анан аукционго чыгат да бул маселе.
0: Депутат Элбира Суралдыева мыйзам долбоорун колдоп, сунушталып жаткан ченемдер менчиктештирүү процессин иретке келтирүүгө багытталганын айтты. Ошон менен бирге эл өкүлү ак ниеттүү сатып алуучулардын укуктарын коргоонун зарылдыгына токтолуп, бул маселеге байланыштуу көптөгөн кайрылуулар түшүп жатканын кошумчалады.
4: Добросовестный покупатель, приобретатель деген ким?
3: Бул ошол мүлктү сатып алган жаран.
4: Ошол добросовестный приобретатель ал сатып алатканда мыйзамдарды бузбай сатып алды деген адам болуп калат да, туурабы?
3: Туура.
4: А эмнеге анда Жогорку Кеңештин депутаттарынын даректерине абдан көп арыздар келип, ошол биз добросовестный приобретатель болсок деле, эң биринчи мамлекеттин мүлктөрүн мыйзамсыз приватизация кылгандар деле бар да, аларды жоопко тартпай, биз миллиондоп карызга батып, азыр деген көп оборудованияны алып, ошону иштетип, канча адамга жумуш бергенден кийин биздикин тартып алып, же компенсациябыз жок. Анан болгондо дагы камалып кеткен да учурларыбыз болду. Ушул нерсеге сиздердин көз караштарыңар кандай? Бул мыйзамдын алкагында сурап атам да.
3: Сиз абдан туура маселени коюп атасыз. Мамлекеттик мүлк агенттигинде мурда сатылган же менчиктештирилген мүлктү аны кайра кайтарып алуу функциясы каралган эмес. Бизде андай функция жок. Тергөө органдары, анан сот органдары аркылуу кабылданат. Андан сырткы өз эрки менен өткөрүп берүү учурунда гана биз ушул учурларды эске алып туруп мамлекеттик менчикке кабыл алабыз. Аны эми атайын териштире турган сот органдары, укук коргоо органдары бар.
4: Бул мыйзамды мен колдойм. Туура мыйзам, выупорядочивайте. Анан бул жерден деген мисалы приватизация процесстеринде деген ачык болсун, массалык маалымат каражаттарына чыксын дегендердин баарын колдойм. Стратегический объекттердин баарын только согласие Жогорку Кеңеше, туурабы? Приватизация кылып туруп, анан ошону иштетем деп миллиондоп кредит алып алган кишилер, жакшы үй ниет менен алышкандар да бар да, арасында начарлар деле бар. Мамлекетибиз совет доору таркагандан кийин азыр ушинтип жакшы мыйзамды алып келгенден кийин биз колдоп беребиз сөзсүз түрдө. Бирок кийин убакыт өтүп анан бул да приватизациялар туура эмес болду деген маселе туулбайбы?
3: Азыркы мыйзам долбоору менен биз ошол принципиалдуу мындай карама каршылыктарды жоюу максатын көздөп, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо механизмдерин сакталууга тийиш экендигин белгилеп, компетенцияларды так аныктап, жоопкерчиликти да тактоону күчөтүүнү сунуштап алып келип атабыз. Бул мыйзам долбоору учурдун талабы болуп турат. Балким убакыт өтөт, эми бул мыйзамды деле толуктап же өзгөртүүлөрдү киргизүү учуру келип калышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиз жүргүзүп жаткан саясатынын алкагында азыр ушул мыйзам долбоору актуалдуу деп биз эсептеп ушуну сунуштап.
4: Анда мага так айтпайсыңарбы? Прямая продажа в каких случаях допускается и как это рассматривается?
3: Түз сатуу.
4: Ким чечимди кабыл алат да?
3: Чечимди бир нече этаптар бар. Түз сатууга эгерде баягы инвестициялык келишим болсо, ошол жерде 1 миллиард сомдон же андан ашык инвестиция келтирем деген учур болсо, анан мамлекеттин менчигинде турган мүлктөрдү түз сатууга болбойт, бирок конфискат аркылуу, сот чечимдери аркылуу уюшкан кылмыштуу топтордун мүлктөрү келген учурда аны бизде жоболор бар, жол берет, ошол учурда биз түз сата алабыз.
4: Баалар кантип аныкталат деп мисалы бизден жарандарыбыз сурайт да, ишкерлер кайрылат да. ОПГдан алынган оокаттарды бир кызматкерлердин короолорунда табып атат.
3: Баалоо маселеси аукциондордо ачык айкын сатуу маселеси, бул абдан актуалдуу маселе. Бүгүнкү күндө бизде толук ачык айкын болуш үчүн ушул мыйзам долбоорунда дагы сунуштарды киргиздик. Аукцион өткөнгө чейин 30 күн ал бизде сайтыбызда ачык айкын илинип турат. Ал жерде каалаган катышуу сатып алам деген жаран же юридикалык тарап болобу, алар келип бизге катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Стратегиялык объектилерди аукцион өткөргөнгө чейин 90 күндө белгилеп турабыз. Анан негизги эле мынул баалоо маселесин сиз абдан туура көтөрдүңүз. Бүгүнкү күндө баалоо маселесинде моюнга алабыз. Бир аз мүчүлүшүктөр бар. Тергөө органында башка бир баа болуп калат. Анан мамлекетке өткөндө биз аны сатуу учурунда бир башка баа болуп калат. Анын бардык баалоо иштерин бул жеке компаниялар жүргүзөт. Сиз өзүңүз билесиз, биз алардын ишмердүүлүгүнө кирише албайбыз. Алар өзү баалаган объектини өзү жооп берет.
4: Мен түшүнгөн жокмун, как это алар өздөрү жооп берет. Ликвидация комиссии по приватизации болуп атат. Анан как будет оценивать предприятие, имущество, движимое, недвижимое имущество? Кто будет финансовое состояние оценивать? Кто готовить его к продаже будет? Кандай болот калат анда
3: болот? Аларды биз даярдайбыз бардыгын. Мен баалоо процедурасы жөнүндө айттым. Баалоолорду негизи азыр мамлекеттик компаниялар жок да бүгүнкү күндө. Бардыгы жеке компаниялар кылып атат. Бир мүлктү баягы мен айырмачылыгын гана айтып атамын. Кээ учурларда туура болуп калат. Бир мүлк бизге мамлекетке өткөрүп берип атканда балким башка баа менен келет. Аны биз реализацияга чыгарып атканда балким башка баа болуп калат. Ошол жөнүндө айтып атам негизинен. Аларды бардык процедураларды уюштуруу, алар бардыгы биздин мамлекеттик мүлк агенттигинин компетенциясында.
0: Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Бексултан Токонов билдиргендей, 2021-2026 аралыгында мамлекеттик мүлктөрдү ижарага берүүдөн 1 миллиард 111 миллион сом чогулган. Учурда 438 мүлк жана мүлктүк комплекс бар. Булар конфискацияланган жана өз эрки менен өткөрүлүп берилген мүлктөр жана мүлктүк комплекстер болуп саналат, деди ал. Жыйынтыгында мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Жыйында андан сырткары Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, акционердик коомдор жөнүндө баалуу кагаздар рыногу жөнүндө, ипотекалык баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда кабыл алынды. Биринчи окуудан ошондой эле Кыргыз Республикасынын салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору жактырылды. Кадырлуу радио окуучулар ушинтип жогорку кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдерди, кызуу талкууларды жана коомчулуктун көңүл чордондо турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта туруңуздар.
5: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
6: Биринчиде музыка.

0: Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар, микрофонда Урмат Жээнбеков. Евразия өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги отуруму өтүп, жыйынтыгында бир катар документке кол коюлду. Жыйын Минск шаарында өтүп, ага ЕЭПке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары, ошондой эле байкоочу жана өнүктөш өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышты. Күн тартибине соода экономикалык кызматташтык, транспорт, энергетика жана санариптештирүү багытын камтыган 10 ашуун маселе киргизилди. Кыргызстан тараптан Минкап төрагасы Садылбек Касмалиев катышып, ЕЭПтин ички чек аралыгындагы тоскоолдуктарды жоюу, товарларды ташууну жеңилдетүү жана санариптик механизмдерди кеңири колдонуу зарылдыгын белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Нарын областында болгон иш сапарында облустук бириккен оорукананын иши менен таанышты. Ал оорукананын материалдык техникалык базасын, медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана бейтаптар үчүн түзүлгөн шарттарды көрүп чыкты. Ошондой эле медицина кызматкерлери менен жолугуп, алардын ишмердиги, көйгөйлөр жана сунуштары талкууланды. Кыргызстанда балдардын креативдик индустриялык паркы курулат. Бул тууралуу агартуу министри Доктор Гүлгендирбаева илимдеги кыздар иш чарасында билдирди. Паркта экология, санариптештирүү, киберкоопсуздук жана робот техникасы боюнча заманбап имараттар, ошондой эле мугалимдерди өнүктүрүү борбору болот. Долбоор президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашырылары белгиленди. Президенттин иш башкармалыгы Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун 83% акциясынын ээси болду. Буга чейин бул акциялар Санарип министрлигинин карамагында болуп келген. Акционердин укуктарын президенттин иш башкармалыгына өткөрүү чечими министрлер кабинетинин токтому менен кабыл алынган. Бул кадам президенттин өлкөнү санариптик трансформациялоо боюнча жарлыгын ишке ашыруунун алкагында жүрүүдө. Кыргыз почтасынын башкаруу системасындагы бул өзгөрүү анын санариптик кызматтарды өнүктүрүүдөгү ролун күчөтүүгө багытталган. Октябрь айында мамлекеттик ипотека компания Бишкек шаарындагы 1000 ашык жаранга батир тапшырат. Мындан тышкары Нарын областынын тургундары дагы турак жайлуу болорун компаниядан кабарлады. Жыл соңуна чейин кезекте турган жалпы 20,000 жакын жаранга батир берилет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу өлкө үчүн эң чоң курулуштардын бири болуп эсептелет. Соңку күндө долбоорду ишке ашыруу жумуштары жүрүп жатат. Темир жолдун жалпы узундугу 530 чакырымдан ашык болсо, анын 304 чакырымы Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. Бул жол бүткөндөн кийин элге жана өлкө экономикасына кандай пайда алып келет? Кененирээк Мээрим Абдыраманованын репортажы.
1: Адистердин айтымында темир жол ишке киргенден кийин Кытайдан чыккан жүктөр Кыргызстан аркылуу өтүп, Өзбекстанга жана башка өлкөлөргө жеткирилет. Мунун эсебинен өлкө казынасына кошумча каражат түшөт. Башкача айтканда, Кыргызстан жүк өткөрүп, андан киреше тапкан өлкөлөрдүн катарына кошулат. Мындан сырткары темир жолдун айланасында кампалар, жүк ташуучу жайлар жана башка кызмат көрсөтүү борборлору ачылат. Темир жолдон көбүрөөк пайда көрүү үчүн өлкө транзиттик мүмкүнчүлүгүн туура пайдаланып, логистикалык борборлорду өнүктүрүп, жүктөрдү кайра иштетүүдөн кошумча киреше табуу басым жасашы керектигин логистика боюнча эксперт Бекжан Ырсмендеев белгилейт.
2: Регионалдык хаб деп бул президентибиздин 2026-2030 жылдагы өнүктүрүү программасын кабыл алган. Ошол программанын бир чоң вектору регионалдык хаб. Кыргызстанды кантип биз транзиттик өлкөдөн регионалдык хабка айландырабыз деген сөз. Транзит менен хабтын пайдалуулугу эки башка деңгээлдеги мерчем да. Хаб бул Кыргызстандын ичинен канчалык жүк кошумча наркка ээ болот. Жүк канча иштетилет? Переработка, консолидация, хранение деген бар ошо Кыргызстанда болуш керек. Башка мамлекеттин жүгү менен Кыргызстандан жөнөлө өтүп кетпеши керек. Кыргызстанга келиши керек, Кыргызстандан дагы иштетилиши керек. Анан ошого кошумча нарк болуп, Кыргызстандын экономикасы өнүшүнө чоң салым кошушу керек.
1: Темир жолдун дагы бир чоң пайдасы жаңы жумуш орундарын түзүү. Учурда курулуш иштеринде миңдеген адамдар эмгектенип жатат. Ал эми жол пайдаланууга берилгенден кийин дагы бул сан көбөйөт. Эксперт Талан Садакбаевдин айтымында темир жол өткөн аймактарда соода сатык жанданып, чакан жана орто бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Кампалар, тейлөө борборлору, дүкөндөр жана башка ишканалар көбөйүп, жергиликтүү элге кошумча киреше булагы пайда болот.
3: Ошол эле Нарын тарабы, түштүк тарап, ошого аябай эле Кыргызстан өзүнөн бүт баарына деле таасир келет аябай эле. Анткени ошол жакта болсо месторождениялар болсо ачылып иштелет, ошончолук болсо жаңы жагы эмелер, технологиялар келет салып атканда, мен ойлойм ушу биздин экономика болсо аябай эле биртөөлү түрткү берет.
1: Экономисттердин белгилешинче, жүктү темир жол менен ташуу автоунаага караганда арзаныраак болот. Бул өзгөчө товар өндүргөн ишкерлер үчүн пайдалуу. Алар өз продукциясын башка өлкөлөргө азыраак чыгым менен жеткире алат. Натыйжада экспорт көбөйүп, өндүрүштү кеңейтүүгө шарт түзүлөт. Бул мүмкүнчүлүктү туура пайдалануу керектигин экономист Улукман Мамытов белгилейт.
4: Президентибиз чоң максат койду. Мыйзамы да бар. Кыргызстан 2030 жылга 4-5 жылдын ичинде биз жөнөкөй эле транзиттик өлкөдөн регионалдык капка өтүшүбүз керек депчи. Транзит деген эмне? Биз аркылуу өтүшөт деген сөз болуп атат да. А регионалдык хап деген эмне? Бунун мааниси кичине тереңирээк. Биз деген жөн эле поезддарды ары бери өткөрө бербей, өзүбүз дагы ошол жактан көбүрөөк катышып, көбүрөөк бизнестерибизди ошол жака байлап, өндүрүштү болушунча байлап, өзүбүз да көбүрөөк акча тапкандай шарт түзүп беришибиз керек. Ал эмне шарт эмнеден келет? Мисалы үчүн ошол эле товарлар өтүп турганда, мисалы эң биринчи сең эле маанилүү Кытайдын эле товарларды өтүп турбаш үчүн биз дагы өзүбүздүн жана өндүрүштөрдү коюп алып, заводдорду, фабрикаларды коюп алып, өзүбүздөрдүн товарларыбызды даярдап, андан кийин алар өткөн сайын токтотуп, ошол жакта ошо товарларыбызды ошо жака Кытайлардын поезддарына, өзүбүздүн деле поезддарыбызга ошо жака жүктөп, эми ошол жол аркылуу көбүрөөк бизге да жетип калсын деп ошол ой болуп атат да.
1: Адистердин баамында бул темир жол жөн гана жаңы каттам эмес, ал Кыргызстанды чоң соода жолдорунун бир бөлүгүнө айлантат. Натыйжада өлкөгө жаңы инвестициялар келип, экономика дагы өнүгүүгө мүмкүнчүлүк алат. Учурда темир жолдун Кыргызстандагы бөлүгүндө курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Долбоордун алкагында 29 туннель жана 10 көпүрөлөр курулат. Жалпы жолдун 304 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Бишкектин Жусуп Абдрахманов көчөсүндө унаа кыймыл убактылуу чектелүүдө. Муниципалитеттин маалыматына караганда, чектөө жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү эки өтмөктү курууга байланыштуу кирүүдө. Курулуш иштери 2-октябрдан тарта 10 созулат. Жолдун эки тарабы курулуштун жүрүшүнө жараша кезеги менен жабылып жатат. Өтмөк курулуп жаткан мечиттин жанында жана Кыргызстан менен Азербайжан достук сейил багынын аймагында курулат. Мэрия айдоочулардан каттамын алдын ала пландап, жол белгилеринин талабын сактоону өтүндү. Дүйнөгө белгилүү ырчы Шакиранын Бишкектеги концертине биринчи күндө 13 000 ашуун билет сатылды. Маалыматка караганда билетти дүйнөнүн 20 ашык өлкөсүнөн жарандар сатып алууда. Анын арасында Россия, Казакстан жана Өзбекстан жарандары басымдуулук кылат. Шакира 18 октябрда Бишкек аренада концерт берет. Президенттин иш башкармалыгынын маалыматына ылайык, мында эл аралык иш чара туризмди өнүктүрүү жана жергиликтүү бизнеске жаңы мүмкүнчүлүк түзүүгө өбөлгө болот. Кыргызстандык джиу-джитсу боюнча спортчу Абдрахман Муртазалиев Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында коло медаль утуп алды. Ал 85 килограммга чейинки салмак категорияда күч сынашты. Муртазалиев алгач Куэйттин өкүлүн жеңип, кийинки беттеште Камбоджанын спортчусун утуп алды. Чейрек финалда Түштүк Корея өкүлүн жеңип, жарым финалда Казакстандын спортчусуна жеңилип калды. Коло медаль үчүн беттеште Сингапур өкүлүн 2-0 эсебинде жеңип, байгелүү орунга ээ болду. Эркин күрөштөн болсо, балбан Орозбек Токтомамбетов финалга чыга албай калды. Ал жарым финалда япониялык атаандаш менен кез келди. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 38 тыйын, орус рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 4 октябрда түштөн кийин жана 5 октябрда өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Мезгил-мезгил менен жамгыр, тоолуу райондорго жамгыр кар, бийик тоолуу райондорго кар жаашы күтүлүүдө. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайытта мал кармоону кыйындатат. Бүгүн 4 октябрда тоолуу райондордо кар жаайт, Жалал Абад областынын дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Чүйдө бүгүн 28 градуска чейин жылыйт, Талас облусунда 26 градус, Баткенде 30, Ош Жалал Абад областында 31 градус, Ысык Көлдө 24, Нарында 25 градус жылы болот, бийик тоолуу райондордо 11 градус жогору. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, 25-27 градуска чейин жылыйт. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчинин толкунунда жаңылыктарды уктуңуздар. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
5: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
0: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
5: Эмгек келишими,
0: турак жай көйгөйү,
5: үй бүлөлүк маселелер,
0: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
5: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
0: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
5: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
6: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу ар аптанын 6-чы жана демалыш күндөрү саат 10-дон 10 мүнөт өткөндө биринчи радиодо.
7: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда тил саясат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу тил саясат уктуруусунан кыргыз адам аттарын изилдөөгө өмүрүн арнап 55 000 кыргыз ысымын сөздүк катары изилдеп жазып чыккан лексиколог, библиограф, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, профессор Шералы Жапаровдун 90 жылдык мааракесине арналган эл аралык илимий конференциянын жүрүшүнөн даярдалды. Эл аралык илимий жыйынды Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттин мамлекеттик тил жана маданият институту уюштурду.
8: Шералы Жапаровдун интеллектуалдык мурасы ушундай жоомарт киши болгон 150 нускада китебин институтка белек кылган болчу. Кийинчерээк кошумчалап отуруп өмүрүнүн акырына чейин жалпы эсеби 3000 китепти университеттин карамагына өткөрүп берген. 55 миңге жакын атты чогултум дегени бар агайдынчы. 55 миң картотекасы кыргыз элине калтырып кеткен бай мурасы катары карашыбыз керек. Анткени институтка берген китеп канасы жана өзү калтырган илимий мектеби чыныгы интеллектуалдык капиталы деп белгилесек болот. Мындай мурас муундан муунга улам кийинкиге өтүп турат. Ал эми Шыралы Жапаровдун эмгектерин сактоо, изилдөө, санариптештирүү жана жаш изилдөөчүлөрдүн иштөөсүнө киргизүү бүгүнкү илимий коомчулук үчүн маанилүү милдет дейбиз.
7: Тил илиминин дыйканы атанган окумуштуунун илимге кошкон салымы жана адамдык асыл сапаттарын эскерилди. Жалал Абад университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Ибрайым Абдувалиев.
9: Шыралы Жапаров Булат Муратаевичтин жетекчилиги менен кыргыз тилинин өзүнчө бир тармагын алып, болгондо да адегенде адам аттары ошол боюнча иштеп, китептерди чыгарып, өзү адам аттары деген өтө кызыктуу нерсе. Ономастиканын ичинде антропонимдер менен топонимдер гана өтө кызыктуу. Ошолор көп, калгандары жана экөөнүн тигиндей мындай дегендери салыштырмалуу аз. Мына ошол боюнча иштеп бул киши кыргыздардын адам аттарынан чогултуп катышканлары мен ошонун бир канчасын көрүп да калдым. Ошолорду эмне үчүн койгон, кантип койгон, ошондой фактылары Шыралы Жапаровдун картотекасында көп болчу. Юстиция министрлиги менен адам аттары деген китеп чыгарган. Ишенбек Асаналиев агай редактор болуп чыккан ал китеби. Ошо юстиция министрлиги аркылуу сасындай расмий китеп катары. Мына ушундай деңгээлде кийин Шыралы Жапаров ономастикага биротоло кирди. Ономастиканын тутумунда адам аттары, антропонимдер, топонимдер, жер суу аттары жана башка ошол боюнча иштеп Алматыга барып ошол жерден докторлук диссертациясын коргоп монографиясын да чыгарган.
7: Илимий конференцияда сөз сүйлөгөн Казак улуттук кыздар педагогикалык университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Тыныштык Эрмекова кезинде Шыралы Жапаров докторлук диссертациясын Казакстанда жактаганын эске сала.
10: Мына конференцияны сиздер Кыргызстандын мамлекеттик мартебесин алганына 37 жыл толууна орай жана профессор Шыралы Жапаровдун 90 жылдыгына орай өткөзүп жатат экенсиздер. Куттуктайбыз. Осы Шыралы атамыз кезинде Ахмет Байтурсунов атындагы тил билими институтунан академик Абдували Хайдаровдун диссертациялык кеңесинен докторлук диссертация коргоган экен. Сүйтүп кыргыз тил билиминде өзүнүн өлчөөсүз үлөс кошкан, бүкүл лексикологияда кандай сала бар, сонун баарына калам тарткан үлкен бийик ғалым тулга экен. Шыралы Жапаровдың қаламдастары деп айтсақ болады қазақ тіл ғылымындағы. Өзімен шығармашылық байланыста болған үлкен лексиколог ғалым, этнолингвистиканың негізін салушы Абдували Хайдаров пен қазақ библиографиясының атасы академик Сарыбаев пен және мынау жаңағы лексикологияның синонимдер саласы, лексикология саласы соның әрқайсында қазақ тілінде тұратын бір чоң биік ғалымдарымыз бар. Ал біздің Шыралы Жапаров қырғыз тілінде соның барлығын өзінің мойнына алған керемет ғалым екен.
7: Ал эми Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясының корреспондент мүчөсү Жусуп Баласагын атындағы Кыргыз Улуттук Университетінің профессоры филология илимдеринин доктору Турусбек Маразыгов.
11: Мендеги туюм боюнча Жерал Жапаров кыргыз тилине чынында эле ополтоду чоң салым кошуп кеталды. Жерал Жапаров бул лексикология боюнча чоң адис болгон. Антропонимдер, аномастика багытында кыргыз тилинин өлүшүнө андан ары келчип кетишине салым кошкон окумуштуулардын катарын түзөт. Ошондой эле Жерал Жапаров бул лексиколог. Сөздүк түзүү багытында синонимдер сөздүгү, антонимдер сөздүгүн, фразеологизмдер сөздүгүн түзүүгө активдүү катышкан окумуштуу катары билебиз. Сөздүк түзүү деген өтө татаал, түйшүктүү маселе. Ошондуктан бул киши дагы көп өмүрүн, көп кубатын ушул сөздүк түзүүгө арнады.
7: Илимий жыйында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Тилдер Академиясынын Болот Юнусалиев атындагы Тил илими институтунун илимий кызматкери, филология илимдеринин доктору профессор Бурул Сагынбаева илимий баяндама жасады. Анда аномастика илиминин бир бөлүгү болгон антропоника же тактап айтканда адам аттарын изилдөө менен тарыхта калган профессор Шералы Жапаровдун изилдөө ишин улантып 1995-2025 жылдар мезгилинде туулган уул кыздарга ат койгон көрүнүш кандай экенин атайын долбоо аралыгында изилдөөгө алган. Окумуштуу түрколог Бурул Сагынбаева Кыргызстанда эгемендик жылдар аралыгындагы антропонимдер деген темада илимий жыйынтыктарына токтолду. Анда адам аттарын кимдир бирөөнүн ысымы катар эле кароо туура эмес экендигин белгилей. Адам аты бул улут күзгүсү. Бул өлкө турмушунда коомдук, маданий, диний өзгөрүүлөргө байланыштуу болору байкалганын белгиледи.
12: Бүгүнкү профессор Шералы Жапаров кыргыз тил илимине кошкон саламаттуу эл аралык илимий конференциянын катышуучулары бүгүнкү макалабызда Кыргызстандагы эгемендик жылдар аралыгындагы антропонимдер деген теманы алып келдик. Шералы Жапаров агайыбыз кыргыз ысымдарынын бүгүнкү абалы деп өмүрүнүн аягында мындай публицистикалык стилде мындай кабатыр болгон, кычалат болгон абалында бир макала жазган экен да. Мына ушул темага арналган эле бүгүнкү изилдөө ушул кыргыз антропонимдери ичине камтыган түрк дүйнөсүндөгү жалпы эле түркологиядагы ушул антропонимдердин бүгүнкү абалына арналган изилдөөлөрдү камтыган бир проект жүрдү да ушул күндөрү. Бир жылдан бери иштедик ушул проектти. Анткени чын эле бир эле ушул агайдын кабатырлануусу ушул түрк дүйнөсүндөгү элдерди да кабатыр кылып азыркы абалы кандай экен изилдеп көргүлөчү дегенде түрколог катары Кыргызстандагы антропонимдерди биз изилдөөгө алдык. Эми мындай да агай жанагы немеге төрөт үйлөрүнө барып аттарды жыйнаган экен. Азыр андай эмес экен. Төрөт үйүндө да бербейт экен. Анан чоңго бардык жалдырап андан да бербейт экен. Анан жалпы эле Кыргызстанда кызмат деген борбор бар экен. Ага барып жалдырадык. Анан эмне кыласыңар? Силер эмне кыласыңар дейт. Бутун изилдөөгө мындай кичине жардам бергилечи, бул изилдөө. Анан аттарды бергилечи сизге. Алар да атты берди, бирок эми толук эмес. Көбүнчө студенттердин, анан өзүм тааныш досторум жана башкалар аркылуу бала бакчалардан, мектептерден, университеттерден алып туруп студенттерими жөнөтүп жер жерлерден кыргыз эркек жана кыз аттарын жыйнадык. Мына ошентип эми ошол жыйнагандагы абал кыргыз антропономиясы кандай абалда экен азыр деп жыйынтык чыгардык, статистика методун колдондук. Эми бул жерде мен атайын адамдын аты жөн гана ысымбы, жөн гана ысымбы же бүтүндөй доордун тилдик күзгүсүбү деген суроону койдум. Аны жогоруда окумуштуулар чыгып сүйлөгөндөрдүн баардыгы айттыңыздар. Демек улуттун күзгүсү, улуттун идентүүлүгү, улуттун кимдигин билдирген бул өтө мындай белгилүү тил илимде болсо деги эле кыргыз коомунда керектүү изилдөө экен. Демек антропонимдер коомдук, маданий жана диний өзгөрүүлөргө реакция кылат. Абдан баягы тил илимде лексикология бат реакция кылат деп атпайбыз. Ошонун ичинен антропонимдер биринчи орунда турат экен. Ысым тандоодон улуттук идентүүлүктүү багыттарын байкоого болот дедик. Эми максатын да айттык. Анан негизги байкоо мезгилибиз 95 жыл менен 2025 жылдар алынды. Анан ушул жерде төрт тенденцияны көрдүк. Биринчиси 95, 2005, 95 жылдагы көрүнүш кандай экен.
8: Мына ушул мезгилде Манас мин маарекеси болуп тур. Ошого байланыштуу өзгөчө мындай эгемендүүлүктү алгандан кийин союз мезгилинде коюлган жана Советбек дегендер, Оля, Вера деген аттар кичине азайып, анан ушул Манас мин маарекесинен кийин эле ушул ошол жылдары коюлган аттардын статистикасында көбүнчө мана Семетей, Сейтет, Канке, Айчурок сыяктуу аттар кайрадан актуалдаштырылды. Ушуну байкадык. Анан ошондой эле Айбек, Болот, Канат, Жылдыз, Айгүл сыяктуу салттуу ысымдар коюла баштагандыгы көрүүгө болот. Демек эгемендүүлүктө ушундай бир көрүнүш болуптур. Эми ысым коюу маданиятында көбүнчө кыз аттарында Ай, Гүл, Нур деген компоненттер бар экен, эркек аттарында Бейк, Бай, Жан деген. Бул кыргыз эли табиятка жакын. Ушу табиятты сүйүүнүн негизинде мына Ай, Гүл, Нур дегендерди компоненттерди кошот экенбиз. Эркектерге болсо ушул бай болсун, бий болсун, анан кийин ушул руханий жаныбыз болсун деп жан деген аттарды кошот экенбиз. Менден мурунку эле баяндамачы агайыбыз айтты, бул каалоо тилек мааниси бар ат коюуда. Эми биз тилди колдонууда эң эле антропонимдерде ата эне баласына ат коюуда ушунчалык жүрөгүнөн ойлонот экен, өзү эле эмес тууган уругу кош ойлонот экен, кандай ат койсом ушул баланын келечеги жакшы болот деген атта ушундай аттарды коет экен да.
7: Изилдөөнүн жыйынтыгы менен статистикалык маалыматтар мисалында 1995-2005 жылдар аралыгында эгемендиктин таасири жана ошол учурда 1995 жылы Манас эпосунун миң жылдыгы белгиленген. Мына ушуга байланыштуу Манас эпосундагы каармандардын аттарын балдарга коюу тенденциясы дагы ошол Манас миң маарекесинен кийин байкалган. Ошондой эле жалпы эле өлкөнүн эгемендикке ээ болгон алгачкы жылдары кыргыздын салттуу аттары коюла баштаганы белгиледи окумушту.
8: 2015-2025 алдык жана айтылганда Советбек, Союзбек дегендер азайды. Анан ушул жылдары Курманбек Бакиевди президент болуп туруп Курманбек аттары көп коюлуп турат. Анан Элмирбек Иманалиевдин атагы чыккан мезгил экен. Ушул этапта ушул эки ат аябай статистика боюнча саны өтө көп экен. Анан демек ат коюу коомдо окуяларга таасир этет экен ат коюуга. Бирок жанагы кыргыздын салттуу аттары көбүнчө өзүбүздүн улуттук эпосторубуздан, улуттук баягы бизге тиешелүү чыгармаларга көп коюлуп уланыла берет экен, а булар убактылуу экен. Кийин мезгил доор өткөндөн кийин булар унутулат экен көбүнчө.
7: Андан кийинки учур 1996 жылдары Түркия менен маданий алаканын калыңдашы жана түрк сериалдарынын чоң таасири байкалганын белгилейт окумушту.
8: Эми Түркия дүйнөсү деп койдум. Анткени 1996-2025 жылдары көбүнчө түрк кыргыз байланыштары көбөйүп, мектеп, лицейлер, университеттер ачылды. Мен да ошо түрк университетинде иштеген киши катары абдан таасир катуу болуптур. Анан ал университеттер менен мектептердин таасирине караганда да түрк сериалдары билесиздерби? Жанагы байыркы доорду чагылдырган. Мына ошондо Амина, Мехрима, Айлин, Ибраим менен Мустафа, Халид, Султан деген аттар коюлуптур. Эми демек Кыргызстан өзүнүн эшигин, өзүнүн эшигин демек глобалдык ааламдашууга ачып бериптир ушул жылдары.
7: Ал эми 2015 жылдан кийин диний таасирдин күчөгөнү, наристелерге ат коюуда айкын байкалганы, ага жалпы эле түрколог окумуштуулар, анын ичинде Шералы Жапаров да тынчсыздануу менен атайын макала жазып кеткени айтылды.
8: 2015 жылда эми ушул жерде көрсөңүздөр исламдык антропонимдер күчөдү. Мына бул тенденция диний идентитүүлүктүн жандануусун билдирет. Анан биздин ошол проекттин жетекчиси, эксперт катары иштеген агай Түркиядан мынтип айтты. Кээ бир республикаларда дейт өтө көп дейт, өтө көп ушул мындай исламдык антропологияга жөн эле жатып алышкан. Кээ бирөөлөр дейт ыстан дегенди Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан дебей эле Мухаммедстан деп коюп койсо болот экен деп айтып атат. Ушундай бир статистика ушуну көрсөттү да жыйынтыгы.
7: Тилчи окумушту Бурул Сагынбаева соңку мезгил 2025 жылдан балага ат коюуда Кыргызстандагы ата-энелер кайрадан улуу туңгусуна кайтып, нукура кыргызча ат коя баштаган көрүнүш байкалганы кубанычтуу экенин белгилейт. Спорттогу жеңиш алып келген чемпион уул кыздардын атын коюу да басымдуу көрүнүш экенин белгиледи. Ошол эле учурда диний таасир да ушул күндөрдө дагы кездешип жатканы белгилей, сөзү мындайча жыйынтыктады.
8: Эми келдик мына акыркы 2025 жылда куанып койсоңор болот, эми мен силерди көп капа кылбайын. Кыргызча нукур аттар кайрадан келе баштаптыр. Статистикада ушулорду көрсөттү. Демек Байкелди Барс деген, Байбатыр, Бектирит, Берекет Мөөр, Айкөкүл деген аттар көп экен. Ошол эле учурда орто деңгээлде исламдык маданияттын аттары да али өчө элек дагы эле. Али Нур, Абдинур, Нур Мухаммед, анан Умар, Усман деген жүрөт экен. А бул жерде Умар менен Усман, анан могул жакта Барс, Энсар, Мырза, Усман деген аттар, мына калгандары Жансуу деген аттар. Азыркы ата-энелер, жаш ата-энелер мындай фонетикалык жактан угулушуна көңүл бөлөт экен. Ошондой эле кыска аттарга укулуктуулугуна көңүл бөлүп, ушундай тенденция болуп турат. Кыргыз салтка кайрылуу, тамырга кайрылуу, ислам маданияты, анан кийин азыркы жаш ата-энелердин каалоо тилектеринин чагылып туруусу. Эми жаңы критерий болгондо маанилүү эмес, жана айтканда фонетикалык жагымдуулукка, кыска айтууга, жеңил айтууга формага көңүл бөлүптүр. Анан эл аралык чөйрөдө колдонууга деп туруп ааламдашуу дагы бул жерде иштейт экен. Ошондой эле өтө мына медиа менен интернет, кино сериалдар ушулар белгилүү адамдарга таасир тийип аттар көбөйүптүр. Эскиден жаңыга дедик. Мурдакы коргоочу ар кандай ырым менен коюлгандай чоң жинди жана ага айтты го Бокмурун Сасыкпай деген аттар жаш ата-энелер койбой калыптыр азыр. Анан көбүнчө мына заманбап ысымдар коюлуптур кыска. Ошондой эле дүйнө таанымдын анан эстетикалык табияттын социалдык шарттын өзгөрүүсүн чагылдырат булар. Анан атактуу инсандардын спорт атактуу инсандар президенттердин аттары коюлуптур. Мына өзгөчө үч эгиз кызга Мээрим, Айсулуу, Айфери деген ысымдар символдук аттар коюлуптур. Булар албетте убактылуу. Жанагы төрт негизги тенденциянын жыйынтыктап атабыз. Улуттук антропонимдердин кайра жандануусу байкалат. Ислам маданиятынын күчтүү таасири кирди, азыр деле бар. Глобалдашуу, ааламдашуу, түрк дүйнөсү менен байланыш, анан эстетикалык, политикалык жагымдуулук өсүптүр. Азыркы кыргыз антропоним эмес, мындай интеграция, улуттук салт, ислам баалуулугу, түрк дүйнөсү, глобалдык маданият кесилишкен көп катмарлуу система экендигин аныктадык, жыйынтык ушундай чыгардык. Демек эгемендүүлүк ушул адамдардын жаңы өнүгүү этабын жаратыптыр. Советтик катмар алсыраптыр. Улуттук жана исламдык аттар активдешиптир. Албетте, биз союздун балдарыбыз биздин мезгилде исламга чек коюлган эле, анан кийин эгемендүүлүктөн кийин жакшы болуптур, исламга киришиптирбиз да. Ааламдашуу түрк дүйнөсү, ислам маданияты, медиа белгилүү инсандар жаңы тенденцияларды күчөтүптүр. 2025 жылдагы көрүнүш тарыхый салт менен заманбап маданияттын айкалышы экен. Анан сиздин оюңузча 20 жылдан кийин кыргыз балдарына кандай аттар коюлат деп ойлонуңуздар. Көңүл бөлгөнүңүз үчүн рахмат.
7: Урматтуу радио угуучулар, ушун менен тил саясаты уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бул чыгарылыш кыргыз адам аттарын изилдөөгө өмүрүн арнап 55,000 кыргыз ысымын сөздүк катары изилдеп жазып чыккан лексиколог, библиограф, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору Шералы Жапаровдун 90 жылдык мааракесине карата окумуштуунун кыргыз тил илимине кошкон салымы аттуу эл аралык илимий конференциянын илимий баяндамалар жасалган бөлүгүнө кайрылдык. Программаны даярдоо алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
13: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Билим жолу биринчи радиодо. Кызыктуу маалыматтар, пайдалуу кеңештер, жаңы ачылыштар жана билим дүйнөсүндөгү жаңылыктар Билим жолу программасында. Ар жуманын ишемби күндөрү саат 10:30 биринчи радиодон угуңуз. Билим менен бийиктикке, изденүү менен ийгиликке бирге баралы. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Биринчи радионун уктурууларын Билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожегелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүн биз акыркы жылдары жашообузга тездик менен кирип келе жаткан жаңы технологиялар жана жасалма интеллект тууралуу сөз кылабыз. Азыр технологиясыз жашоону элестетүү кыйын. Телефон, интернет, онлайн кызматтар, электрондук төлөмдөр — мунун баары күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгүнө айланды. Ал эми акыркы убакта жасалма интеллект да кеңири колдонула баштады. Дүйнөдө бул технология абдан тез өнүгүүдө. Ошондуктан бүгүнкү күндө ар бир өлкө үчүн жаңы технологияларды өздөштүрүү маанилүү болуп калды. Илимге, билимге жана инновацияга көңүл бурган өлкөлөр жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзө алат. Кыргызстанда да бул багытка көңүл бурулуп, жаңы технологияларды өнүктүрүү, жаштарды окутуу, стартаптарды колдоо жана жасалма интеллектти колдонуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Бирок технологиянын жакшы жактары менен бирге эле коопсуздук маселеси да бар. Мисалы, жеке маалыматтарды кантип коргойбуз? Интернеттеги маалыматтын чын же жалган экенин кантип билебиз? Жасалма интеллект берген маалыматка толугу менен ишенүүгө болобу? Мына ушул жана башка суроолор бүгүнкү биздин маегибиздин негизги темасы болот. Учурда технологиянын адам жашоосуна тийгизген таасири жана бул багытта жаңы мүмкүнчүлүктөрдү кантип колдонсо болору тууралуу AI академиясынын директору Эрхан Абдиев айтып берди.
1: Негизгиси бул биздин азыркы учурда деген өлкөбүз аябай эле өнүгүп келатат. Баарыбыз байкагандай эле мына жакын арада көчмөндөр оюну өтүп, бүт өлкөлөр кадимкидей эле көз салып Кыргызстан деген өлкөнү таанып башташты. Эми бул жакшы иш чара өттү деп эсептейм. Бирок андан сырткары деген биз Кыргызстан илимий жагынан жана ушундай жаңы заманбап технологиялар, жасалма интеллект жагынан дагы элден калбай дегендей башка өлкөлөрдөн калбай сөзсүз түрдө ал тарапты дагы өнүктүрө кетишибиз керек. Бул аянтчада деген биз сиз айткандай эле баштарды бириктиребиз. Адистерди, окумуштууларды, ишкерлерди жана башкаларды ошол жактан биз деген кандай биз илимий изилдөөлөрдү жана ушул ар кандай багыттарды мамлекетти башкаруу багыттары, экономика, кадимкидей эле ишкерлер, бизнестер ушунун баарын тең бириктирип баштарынан кандайдыр бир пайдалуу бир иш чара, практикалык, технологиялык практикалык иштерди алып кете алабыз деп деген багыт ошол деген максатта өткөрүлүп жатат да ошол ScienceTech конференциясы. Май айында индустрия 4.0 деген конференция болгон. Ушундай эле анын сонунда деген кадимкидей эле ошол докладтардын баарын бириктирип жана ошол жактагы талкууланган панелдин дискуссиядагы болгон бүт идеялардын баарын чогултуп, сунуштардын баарын чогултуп кадимкидей документ түзүп, ошону деген жогорку кеңешке, биздин мамлекетке багытталып жөнөтүлгөн да. Ушундай эле быйыл дагы ушул талкуулордун баарын чогултуп кайра мамлекетке сөзсүз түрдө беребиз да. Кандай багытта, кандай стратегиялык эмелерди ишке ашырыш керек экенинчи, кайсыл багытта өнүктүрүп эмне кылышыбыз керек экен. Ушул маселе боюнча Кудайыма шүгүр, азыркы учурда кадимкидей эле бизде көптөгөн популярдуу ишкерлер, окумуштуулар биздин өлкөдөн чыгып жатат дүйнө жүзүндө. Андан кийин бирок жетишсиз, баары бир жетишсиз. Себеби деген эгер мисал катары алсак, ушул биздин эле жаныбыздагы кошуналарда Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрүндө бизге салыштырмалуу аябай көптөгөн илимий статьялар, макалалар жазылып жана көптөгөн патенттер түзүлөт да. Бунун баары деген кадимкидей эле түрткү болот да биздин экономикага. Ошол жагынан бираз биз калып келатабыз тилекке каршы. Бирок деген мен ишенем, жакын арада ушундай эле бүт биздин ушул сфераларда, бүт багыттарда өнүгүп жүрүш менен илимий жагындагы кадимкидей эле алып кете алабыз деп мен ишенем да.
0: Сиз кандай ойлойсуз? Ушул санарип технологиясы, жаңы нерселерди киргизүүгө мамлекет тараптан колдоо жетиштүү деңгээлде болуп жатабы?
1: Ооба, мурда эми ачыгын айтып кетсек, мурда бизде деген Кыргызстандын эли негизи өзүлөрү аракет кылып биздин Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө аракет кылып, баары өзүнчө иштеп, бизнес тармагы өзүнчө, мамлекеттик ишкерлер өзүнчө бир багытта ошентип эле жүргөнбүз да. Бирок акыркы учурлары, Кудайга шүгүр, баарыбыз биригип кадимкидей эле ошол бир мындай эме пайда болду да, Кыргызстандын идеологиясы пайда болду деп эсептейм. Азыркы учурда деген кадимкидей эле дүркүрөп, мынакей биз кыргыздар баарын кыла алабыз дегендей эме өсүп келатат да, анан кийин биригип кадимкидей эле көптөгөн конференциялар, көптөгөн ушундай иш чаралар, проекттер жүргүзүлүп жатат ушул мамлекет менен, анан кийин частный сектор деп коет эмеспи, ошо менен биргелишип чогуу кадимкидей эле долбоорлор жүргүзүлүп жатат да. Демек азыр айтып кетсек, азыр мамлекет кадимкидей эле жардам берип жатат да ошол эме боюнча. Жаңы эле жаңылык да чыкты, эки жаш бала мектептен бери экөө чогуу иштешип, ар кандай стартап идеяларды ойлоп таап, долбоорлорду жүргүзүп келе жаткан, жана азыр уже 25 жашка толуптур экөө тең. Анан кийин экөө ушундай стартапты ойлоп таап, кадимкидей эле ийгиликтерге жетишип, азыр эмеге көчүп кетишти, Кремниевая долинага, Америкада. Ошол жакта миллион доллар көтөрүшүптүр да, инвесторлор миллион доллар инвестиция катары беришиптир. Азыр аябай жакшы бир стартапты жүргүзүп жатышат да. Андан сырткары болсо деген, биз билгендерден болсо, Кыргызстандан ушул эле баягы жасалма интеллект менен байланыштуу болгон долбоорлор дагы көп өнүгүп келатат да, дүйнө жүзүндө дагы. Анан кийин биздин Кыргызстандан мисал катары айта кетсек, ушул 996 деген стартап бар. Алар деген кадимкидей эле жанагы текстти үн эмесине форматына өткөрүшөт да. Анан кийин азыркы учурда алар дуплекс деген модель жасап жатышат. Демек ал жакта бириккен да, ойлоно турган LLM модель, анан кийин ошол тексттен үн жараткан TTS модель, экөөнү бириктирип, анан кадимкидей эле жана озвучкалар болот го, кино, сериал жана башка ошолордун баарын деген кыргыз тилине которуп, кыргыз тилинде дал ошо акцент акценттер менен чогуу бирдей кылып озвучка кылып бере алат да. Мисалы деген мисал катары жана Арнольд Шварценеггер сүйлөйт эмеспи, анын өзүнүн тембри бар, өзүнүн акценти бар, сүйлөгөн эмелери бар, ошолордун баарын дал ошондой кылып окшоштуруп, кыргыз тилиндегиндей сүйлөгөндөй кылып, чыккандай кылып жасалма интеллект моделин жасап жатышат да азыр мисалы.
0: Биздин жаштарды, жаңы технологияга кызыккан окуучуларды, жаштарыбызга ички инвесторлор кандай көңүл бурушат?
1: Инвестиция жагынан биз тилекке каршы кайра эле айта кетсек, бир аз артта калып келе атабыз кошуна өлкөлөрдөн. Ал жакта уже 3-4-5 жыл мурун эле ушундай фонддор түзүлгөн, венчурный фонд деп коет. Инвесторлор биригип өзүнүн капиталдарын бириктирип, анан ар кандай долбоорлорго инвестиция кылат да. Бизде болсо Кыргызстанда ошол боюнча мамлекеттин деңгээлинде

0: изилдөөлөрдүн эң фундаменталдык бир столб деп коет эмеспи. Ошо столбтордун бири бул деген STEM образование. STEM образование деген бул баягы эле физика, химия, математика, демек фундаменталдуу илимдер да. Ошолорду өнүктүрүшүбүз керек. Анан кийин аларды өнүктүрүү эмне маселе, эмнеге өнүктүрүш керек? Ошолорун аркылуу кадимкидей эле окумуштуулар пайда болот, ошондой эле ички адистер пайда болот. Ошонун баары деген кадимки эле түрткү кылат да ошол биздин илимий акыбалгачы азыркы учурда. Анан кийин кайра эле салыштыра кетсек, биздин кошуна өлкөлөр, башка өлкөлөргө салыштырмалуу биз кичине кичине артта калып келатабыз да тилекке каршы. Бирок могул акыркы жылдары ушул мектепте берилген билимдердин деңгээли акырындан жогорулап келатат. Мисалы салыштырмалуу 2006-2009 жылдары биз деген жанагы бир атайын статистиканы изилдеп чогултчат PCI деген. Ошол жактан биз деген акыркы орундарды ээлечик да. 90 ушундай сыяктуу 91 өлкөнүн арасынан 90-чу орундар. Анан кийин мына могу 2025 жылы кайра кадимкидей эле баарын изилдеп чыкканда биз деген уже ошол акыркы орундардан көтөрүлүп азыр 80-чи орундарга келип калдык да. Демек действительно өнүгүү келатат, бирок бул жетиштүү эмес. Мындан дагы көбүрөөк салым кылыш керек деп эсептейм да. Кадимкидей эле бир мисалы стартаперлер бар. Балдар э, жаш балдар бир команданы түзүп, кадимкидей бир идеяны ойлоп табып, анан кийин ошону ишке ашырып, долбоор кылып иштетип башташты. Каражаты жок. Аны деген кадимкидей эле масштабировать этип, дүркүрөтүп, мындай өнүктүрүү үчүн көптөгөн каражат керек. Ал каражатты инвесторлор берет, бирок деген сөзсүз түрдө алардын өзүнүн условиялары болот. Мисалы деген процент, ошо долянын процентин алышат да өзүнөчү. Ошол ар кандай болот да, немеге капитализацияны баалашат алар. Ошол стартап идеяны мисалы деген 100 000 доллардык стартап деп санап чыкса, анан кийин ошонун 5% демек 5 000 доллар болот. 5 000 доллар инвестиция. Ушундай принцип менен иштейт да, эгер ал стартап уже бир нече клиенттери, кардарлары болуп, анан кийин контракттар түзүлүп, уже кадимкидей акча таба баштаса, анын капитализациясы чоңураак болуп, мисалы миллион болуп эсептелинсе, ага деген 100 000 берсе, анда 10% долядан алышат да. Ушундай механизм менен иштейт. Рисктер чоң, бирок деген ошол инвест, ошол венчурный фонд рисктердин баарын өзү. Демек деген, демек ошол стартап деген дальше ишке ашпай калып, болбой калса, анда деген ошол бойдон банкрот болуп, кадимкидей эле стартап айтат, мен банкрот болуп калдым, болбой калды, анан жана башка деп. Анан кийин ошонун баары деген жөнүнө акчанын баары күйүп кетет. Ал деген ошол венчурный фонддун кепилдиги болот.
1: Көңүлүңүздө ушул жасалма интеллектке бургум келип жатат. Жөнөкөй жарандардын арасында жасалма интеллект басып кетет экен, жумушсуз калат экенбиз десе, кээ бирөөсү ошол жок, кайра жакшы болот экен деген ойдо болуп жатышат. Сиздин оюңузду угалы дегенбиз.
0: Сурооңузга чоң рахмат. Ооба, аябай эле кызыктуу суроолордун бири болуп эсептелинет. Азыркы учурда, коркпоңуздар, азыркы учурда жасалма интеллект жумушту ала албайт. Албетте, кээ бир компаниялар бар, угуп жатасыздар жаңылыктардан, чет өлкөдө, Америкадан көптөгөн сокращениялар болуп, кадимкидей эле өзүнүн иштеген жумушчуларын увольнять этип атат деген окуялар бар. Бирок анын баары деген эмне себеп менен болот? Анын баары деген жанагындай хайп деп коет эмеспи? Азыр ушул дүркүрөп мындай өнүгүп жаткан кезде баары эле өзүнүн жанагы расход деп коет эмеспи? Расходторун сокращать этиш, чыгымдарын сокращать этиш үчүн ошондой сотрудниктерди сокращать этип, увольнять этип, өзүнүн чыгымдарын азайтып, анан кийин цифраны деген алар публикация кылышат да инвесторлорго. Жасалма интеллект бул бизге азыр деген ассистент жардамчы катары аябай сонун, аябай күчтүү куралдардын бири болуп эсептелинет. Азыркы учурда аны колдонбосоңуздар артта каласыздар. Демек сөзсүз түрдө жасалма интеллект ошол инструмент куралдарын бүт азыр өздөштүрүп, практика жүзүндө колдонуп үйрөнүшүбүз керек. Демек ал деген биздин ушул жумуш ишибизди кадимкидей эле ылдамдыгын көбөйтөт да. Аябай ылдамдыгын көбөйтөт. Мисалы мурда деген кайсы бир документти түзүп, аны текшерип эметкиче көптөгөн күндөр өтчү. Азыр болсо аны 5-10 мүнөттө жасап койсо болот да. Ошондой эле бүт эле тармактарда колдонуп жасалма интеллект колдонуп жатат да. Бир гана ошол IT жагында эмес, көп ошол жерден ката кетиришет. IT жагында жасалма интеллектти колдонуп жана программалар

0: түзүшөт депчи. Жок, кадимкиде эле бүт эле документ, документ менен бүт эле компаниялар иштейт да. Ошол кагаз түрүндө кадимкиде эле документтерди түзүп, автоматизация кылып, таблицалар менен көбү иштешет мисалы. Анан кийин кадимкиде эле жанагы каттарды жазышат, электрондук каттарды, анан кийин социалдык тармактарда бири бири менен жазышып контентти түзүп жана башка ошондой эле көптөгөн сфераларда, тармактарда жасалмай интеллект колдонуп келат. Өзгөчө ушул илимий изилдөөлөр жагында да колдонулат. Мисалы деген мурда бир илимий макаланы жазыш үчүн көптөгөн булактарды изилдеп окуп, китептерди, ушундай статьяларды изилдеп окуп чыгып, анан кийин жазчу да. Азыр болсо ушул жасалма интеллект аркылуу алар деген дүйнөдө болгон маалыматтын баарын бир заматта таап чыгып, ошонун негизинде өзүнүн идеяларын кадимкидей эле изилдеп батыраак макалалар жазып келишат. Ошондой эле азыр дүйнө жүзүндө ушул илим жагынан аябай эле бүт эле баары ылдамдыгы жогорулуп баратат да, бүт эле өлкөлөрдө, бүт эле окумушталар да. Ошол жактан биз да калбай, биз да сөзсүз түрдө ушул илим жагына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деп эсептейм да. Анан кийин ушул жасалма интеллект жагынан болсо, эгерде түшүнбөй жатсаңыз, кантип эмнеге колдоном, эмне кылам жана башка деп ойлоп атсаңыз, бизде ушул AI академияда кадимкидей эле даярдалган курстар бар. Ошол курстарга келип катышып окуп кетсеңиздер болот. Кайсыл инструментти, кайсыл платформаны кандай задача, маселеге колдонсо болот. Мисалы, фото видеого өзүнчө бир инструмент болот. Текстер менен иштөөгө башка, жанагындай агент деп азыр аябай мода болуп атат. Агенттер өзү кадимкидей эле бир маселени алып до конца жыйынтыгына чейин чыгарат да. Ошол жагынан болсо Cloud Code бар, жана ChatGPT бар, ушундай сыяктуу жасалма интеллекттердин түрлөрү көп да, ошолорду колдонсо болот. Анан кийин эгер каражатыңыз жок болуп, бирок үйрөнүшүңүз керек болсо, кайра эле өзүңүздөр ChatGPT'нин баары эле билишет, ошол жактан сурап үйрөнсө болот да. Ошого суроолорду берип, мен мисалы деген кандайдыр бир долбоор жүргүзүшүм керек болуп атат, менде идея бар, бирок деген андан ары каражат дагы жок, мүмкүнчүлүк да, билим дагы жетишпей атат, эмне кылсам деп суроо берсеңиз, өзү деле айтып берет кадам кадам менен эмне кылыш керек. Биринчи муну жасайсың, сайтты монтип түзөсүз, сайтты деле жасап берет сизге жасалма интеллект, жана башка социалдык тармактарда баракты кантип толтуруп, кандайдыр бир башкы идеяны мен деген коомго трансляция кылышым керек, ошонун баарын деген сурап ошол жактан билип алсаңыздар болот. Ушул IT тармагы негизи өнүгүп келатканына уже 5 жылдан ашты. 5-6 жылдан бери аябай эле IT деп бүт эле бизде Кыргызстанда, аймактарда, бүт жакта эле өнүгүп келатат. Анан кийин атайын иш чаралар бар. Мисалы деген хакатондор бар да. Хакатон деген бул деген жарыш да. Ушундай жаш стартаперлердин арасында жарыш. Алар деген өзүнүн идеяларын ошол жактан айтып берет, кыска мүнөттө 3 мүнөт берилет, 3 мүнөттө чыгып өзүнүн идеяңды айтып бересиң, кандай иштейт, эмне жардам берет, анан жана башка кандай стратегия бар, кантип мен биздин рынокко чыга алам, чыга албайм, жана башка масштабирование кандай болот деп. Анан кийин ал жактан жюрилер тандап арасында кандайдыр бир сыйлыктар берилет да. Биз да ошондой хакатондорду өткөрөбүз. AI академия биздин аянтыбызда өзүбүздүн биздин окуган студенттердин арасында ушундай хакатондорду өткөрөбүз, жана ачык дагы бүт калоочуларга келип катышыңыздар деп атайын хакатондор өткөрүлөт да. Бизден сырткары көптөгөн башка IT компаниялар дагы өткөрүшөт. Мисалы, жакын арада Элдик банк, биздин мамлекеттик банк ушундай хакатон өткөргөн да. Сыйлыгы 100 000 болчу, 100 000 сом бир стартап идеяга. Ошентип ал жактан 3 жеңүүчү болду. 3 жеңүүчү тең биздин академияда окуган студенттер барып катышып, өчөн тең алып кетишти да. Көптөгөн стартап идеялар болот. Стартаптар дагы келип ошол жактан өзүнүн стартаптарын айта кетишет, анан ошол жакта журинин арасында мен дагы бармын да. Ошол жакта эң башкы сыйлык бул Шенченге 2 жумалык программага жөнөтүү. Демек ошол жактан жеңип чыккан стартап 2 жумага Шенченге барып, ошол жактан башка фаундерлар деп коет, ушундай негиздөөчү стартапер негиздөөчүлөрү, инвесторлор жана ар кандай адистер, ар кайсы тармактагылар менен таанышып, алар менен биргеликте кандайдыр бир кызматташтык балким болуп кетеби, жана башка ушундай мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Ошондой эле ошол жактан келип көрсөңүздөр болот, кандай стартап идеялар бар, кантип элдер чыгып айтып берет жана башка. Эми мурда менде ошондой сезимдер болчу, бир стартаптарды көрүп кадимки эле таң калып, азаматсың, ушуну кантип ойлоп таптың депчи. Көптөн бери ушул тармакта аралашып жүрүп, ар кандай стартаптарды көрө берип, уже мен скептик болуп калгам да. Скептик болуп көрсө дагы ошол жактан кандайдыр бир кемчиликтерди мен негизи задачам ошол да. Кемчиликтерди чукуп таап чыгып, анан кийин ошол боюнча суроо берип, могул жак эмнеге мындай тигиндей деп жардам бергенге аракет кылам да менчи. Анан кийин билбейм, ушул акыркы 5 жылдан бери стартаптардын түрлөрүн көрүп чыктым. Бирок деген ийгиликке жетишкен арасында аябай аз. Негизи стартапта ошондой да 100 стартаптын идеянын арасынан бирөөнүсү эле гана ишке ашып, действительно кандайдыр бир польза эме келип ийгиликке жетишет да. Азыркы учурда кандай иш жүрүп жатат? Көптөгөн компаниялар изилдөөлөрдү чет өлкөдө өткөрүлгөн кадимки деле бир изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын алып колдонуп атышат да. Айтып атпаймынбы, бизде тилекке каршы ушул жагынан бир аз калып келатабыз да, бизде ушул илимий жанагындай макалалардын саны аз болуп жатат да. Саны аз, анан кийин эмеси дагы качествосу дагы өтө мындай жогорку деңгээлде эмес да, дүйнөлүк стандартта эмес да. Бирок азыр акырындан ушундай өнүгүп келатат жана биз көрүп жаткандай эле бардык тармак өнүгүп келатпайбы. Анан кийин мисалы биздин улуттук илимий академиясына биздин садырабыз президент айтканда, сиздер деген өзүңүздөрдү камтып, өзүңүздөрдү кандай жана доход кылсаңыздар болот деген чечим кылган да. Анан кийин ошол чечимден кийин биздин академия наук өнүгүп келатат деп эсептейм да. Анан кийин кандайдыр бир жанагындай макалалар көбөйө баштады акырындан. Мурда деген кандай болчу? Бизде мурда жакшы мындай таланттуу же күчтүү окумуштуулардын баары эмне кылчу? Алар деген чет өлкөгө баары кетти. Чет өлкөдө себеби мүмкүнчүлүк да жок, көбүрөөк каражат да көбүрөөк да. Эми болсо азыркы биздин ошол эң чоң маселе ошол ошондой таланттарды, ошондой күчтүү окумуштарды Кыргызстанда бизде калтырып, бизде камтып, ошондой көбүрөөк пайдасын бизге алып келсин деген эме бар да.
1: Жасалма интеллекттин коркунучтары туурасында айта кетсеңиз.
0: Ооба, аябай эле коркунучтуу болуп баратат. Күндөн күнгө канчалык биздин заманбап технологиялар өнүккөн сайын ошончолук жанагы мошенниктер да өнүгүп келатат да, алар да ошонун баарын колдонуп. Анан кийин азыркы учурда мына жаңы эле жаңылыктарда көрдүм. Жок, социалдык тармактарда көрдүм да. Бир эженин атынан кадимкидей эле жазыптыр да, мынакей ушундай болуп атат, мага акча которуптур депчи. Акча котор, мен азыр чалса телефонду албай, мен азыр стоматологиядамын деп ошонун сүрөтүн алып туруп, жасалма интеллект аркылуу сүрөт менен ошол жанагы стоматологдун кабинетинде отуруп, оозунда жанагы трубкаларды салып, ошондой сүрөттү кылып туруп, анан мындай селфи кылып тартып жөнөтөт го, ошондой кылып жөнөтүшөт. Элдерге жөнөтүп, анан ишенет да. Мисалы деген мамасы жазып атат да, ай балам мага деген 10,000 сом берчи, мен азыр тиш доктурунда отурган болчумун, төлөш керек болуп атат депчи. Чалса албайт, сүрөт жөнөтөт. Мынакей мен азыр оозумда моолор турат, сүйлөй албайм депчи. Анан кийин баласы айла жок, акча керек экен да деп жөнөтөт да. Болду, а уже акча жоголду да, ошол эле мошенниктерге түштү. Ошондой окуялар көбөйүп баратат. Анан кийин бул жактан деген жардам катары эмне кылса болот? Бул жактан сөзсүз түрдө критикалык ой жүгүртүү керек. Сиз деген далилдешиңиз керек. Действительно ошол сиздин жакын адамыңыз азыркы ушундай акыбалга түшүп калдыбы, акча действительно керекпи, ал өзү сурап жатабы же өзү эмеспи, ал аны менен кандайдыр бир түрдө байланышыңыз керек да. Эгер деген телефон албай жатса, анда деген которгонго шашпаш керек да. Даже если сүйлөй албайм деп жанагындай сүрөт жөнөтүп атса дагы, анда хотя бы видеозвонок менен чалп мындай башын ийкеп мии деп койсо, анда макул ишенсе болот да. Видеозвоноктон мага акча керек деп башын ийкесе, анда туура деп. А эгер так телефон албай эле жөн эле перепискадан жазып эле акча керек десе, анда ишенбеңиздер да. Даже сиздин жакын адамдарыңыз болсо дагы. Биздин абалыбыз анчалык жакшы эмес азыркы учурда. Баарыңыздар деле билет болушуңуз керек, жанагындай күлүп мындай тамаша катары айтып калчу эмес беле, окумуштуулар жана базарда семечка сатып отурат деп. Ошондой эле негизи болчук да бизчи. Акыркы канча 30 жыл биздин Советтер Союзу курагандан кийин ошондон бери эле окумуштуулардын баалуулугу өтө эле төмөндөп кетти да тилекке каршы. Себеби деген элдин баары эле бул жашоодо эптеп мындай жашап жанагындай выживать этип балдарын өстүргөнгө эме болуп калды да, көңүл болуп калды да ошол эле. Анан кийин азыр кичине акырындан кайра ошонун баары восстановление болуп окумуштууларга көңүл бурула баштады деп эсептейм. Анан кийин аны дагы жогорулатып күчөтүш үчүн биздин университеттерге ушундай жогорку билим берүү ишканаларда көбүрөөк эме бериш керек да. Кандай айтсам, бизнес тараптан, мамлекет тараптан каражаттар бөлүнүш керек деп эсептейм да. Себеби деген баары бир биз дүйнө жүзү капитализмде жашайбыз. Каражат сөзсүз түрдө бул жакта кандайдыр аябай эле чоң таасир берет. Ошондуктан ушундай жогорку билим берүү ишканаларга көбүрөөк каражат бериш керек деп эсептейм. Жанагындай лабораториялар бар, ар бир эле университеттин өзүнүн лабораториялары бар, магистранттары бар, докторанттары бар, алардын баары изилдеп илимий ушундай макалаларды жазышат да, бирок алардын баары ошол өзүнүн энергиясын, өзүнүн убактысын, өзүнүн болгон каражаттарын ошока бөлүп кылып атышат да. Бирок мындай эгер улансак анчалык биз өнүгүп кете албайбыз да. Ылдамдыкты жогорулатыш үчүн аябай эле каражаттарды бөлүш керек да, ушул жака көңүл буруп каражаттарды бөлүш керек. Алардын бир гана өзгөчөлүгү бул деген өзүнүн жанагы идея менен күйүү да. Идея менен күйүп, мисалы кайсы бир тармак жакса, экология болобу, экономика болобу, да, жасалма интеллект болобу, жана башка ошол тармактан изилдеп кадимкидей эле кайсыл эмне менен кантип иштейт, кандай маселелер, проблемалар чыгып атат, ошолордун баарын өздөштүрүп, ошолордун баарын изилдеп кандай чечим кылса болот экенин, бул деген сөзсүз түрдө жанагы неме аркылуу болот да. Канчалык көбүрөөк итерация кылса ошончолук жакшы жыйынтык чыгат да. Демек деген мисалы жанагы социалдык тармак жактан изилдөө жүргүзүлүп жатса, көбүрөөк адамдан ошол маалыматты чогултуш керек да. Мисалы жанагы опростор болобу, 5 адамдан сурайсың го 5 ойду угасың, 1000 адамдан сурасаң 1000 ой угасың, дагы картина көбүрөөк болот да. Ошондой эле принцип менен бүт эле тармактарда иштейт да. Канчалык көбүрөөк маалымат менен иштеп эметсең, ошончолук сен чындыкка жакыныраак болосуң да. Ошондой эле да. Анан кийин любой эле адам каалаган эме ошо илим жагына илимий макалаларды жазгысы келсе, любой эле адам ошол жака кирсе болот да. Азыр себеби деген кайра эле жасалма интеллект чыгып атпайбы, ошол инструменттерди колдонуп аябай эле бат макалаларды жазса болот да. Ооба, мисалы деген фермерлерди алсак, фермерлер деле өзүнүн бир маселелери бар да. Анандай көптөгөн эмелер бар, гектарлап өстүргөндөр бар да, ошол жакта көптөгөн маселелер чыгат. Мисалы кээ бир жерде курттайт, кээ бир жерде суу жетпейт жана башка. Анан кийин ошол маселелерди изилдеп чыкса, уже бунун баары эчак эле чет өлкөлөрдө, башка жерлерде изилденип чыккан андай макалалар көп да. Ошолордун баарын деген бириктирип кайра жасалма интеллект аркылуу ошол именно сага тийиштүү эмеле макалалардын баарын чогултуп бириктирип, ошол жактан кандайдыр бир жыйынтыкты чыгарып туруп колдонсоңор болот да. Мисалы бул эң мындай жөнөкөй бир мисалдардын бири да. Ошондой эле көптөгөн бизге тийиштүү, биздин атайын ушу географияга, биздин аба ырайына тийиштүү болгон көбүрөөк мындай маселелер изилденип, анан кийин илимий макалалар көбүрөөк жазылыш керек деп эсептейм да мен.
1: Жыйынтыктап айтканда, технология бүгүнкү күндүн гана эмес, келечектин да маанилүү багыты. Аны туура колдонуу менен билим алуу, иштөө жана күнүмдүк жашоону жеңилдетүү үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ошол эле учурда санариптик коопсуздукка көңүл буруп, маалыматты туура талдап, жасалма интеллектти жоопкерчилик менен колдонуу маанилүү. Эң башкысы, жаңы технологияларды өздөштүрүү менен бирге адамдык баалуулуктарды жана коопсуздукту да сактоо. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Ушул менен Билим жол программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтын Гүл Кожогелдиева, саламатта болуңуздар.

0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо.
2: Бишкеке 11:00.

0: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире новости часа. Понедельник, 5 октября. В Бишкеке для работников государственных и муниципальных учреждений, а также образовательных организаций установлен рабочий день в дистанционном формате. Соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызской республики Садыр Джапаров. Решение принято в связи с празднованием Всемирного дня учителя и торжественным открытием национального стадиона «Бишкек-арена», а также для разгрузки транспортной инфраструктуры города. Дистанционный режим распространяется на работников школ, организаций начального, среднего и высшего профессионального образования с сохранением средней дневной заработной платы. При этом решение не касается сотрудников детских садов, медицинских организаций, а также предприятий, обеспечивающих непрерывную работу коммунальной инфраструктуры и жизнедеятельности города. В общеобразовательных школах Кыргызстана работают около 94 тысяч учителей, из них 36 тысяч в городах, 58 тысяч в сельской местности. Об этом сообщает Нацстатком ко Дню работников образования, который отмечается 5 октября. На начало 2025-2026 учебного года в стране действовало 2374 дневные организации среднего общего образования. Женщины составляют 87% школьных учителей. Более 87% педагогов имеют высшее образование. На одного учителя приходится в среднем 17 учеников, в городских школах 20, в сельских 15. Всего в Кыргызстане функционирует около 5000 образовательных организаций, где 133 тысячи педагогов обучают и воспитывают 2 миллиона 300 тысяч детей, учащихся и студентов. В 2025 году в сфере образования были заняты около 11% работающего населения страны. Профессию педагога выбрал каждый 20-й студент вузов. В 2025-2026 учебном году высшие учебные заведения выпустили более 10 тысяч будущих педагогических работников. Цифровизация помогает справиться с коррупционными рисками в системе образования. На пресс-конференции главный специалист отдела цифровой трансформации Министерства просвещения Кыргызстана Гулиза Качорбаева рассказала, начиная с приема ребенка в детский сад и школу, заканчивая педагогическими отчетами районных отделов образования, весь процесс оцифрован. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
1: Цифровизация системы образования охватывает перевод основных образовательных и административных услуг в электронный формат. В частности, цифровизируются процессы приема детей в школы и детские сады, ведение электронных дневников и журналов, учет учащихся и педагогов, выдача справок и образовательных документов. Главный специалист отдела цифровой трансформации Министерства просвещения Кыргызской Республики Гулиза Кучорбаева отметила, что цифровизация помогает справиться с коррупционными рисками в системе образования. Она рассказала, какие проекты на сегодняшний день работают.
2: Начиная от зачисления детей в детские сады, заканчивая проверками отчетов, педагогических отчетов районными отделами образования, сейчас все эти процессы оцифрованы. Для этих целей у нас разработаны и продолжается модернизация информационных систем, таких как Балалык. Сейчас для этих целей модернизирована система электронная запись, электронная очередь детей в детские сады. Она модернизирована в информационную систему Балалык. Теперь система Балалык – это, во-первых, реестр детских садов. Также через эту систему зачисляются дети дошкольного возраста, становятся также в очередь, и ведутся работы по оцифровке всей деятельности детских садов. Также следующая система – это электронная запись в школу. Электронная запись школы дает возможность предотвратить каких-либо связей с директором организации. То есть сейчас на данный момент любой родитель, сидя дома, может зачислить ребенка в детский сад. В детский сад и школы. Также процесс, весь процесс школьной деятельности, оно у нас в системе Күндөлүк. После зачисления детей через систему Мектеп, дети открывается электронный журнал в системе Күндөлүк. В системе Күндөлүк отслеживается весь школьный процесс, начиная от
1: При регистрации ребенка в школу через приложение Тундук его данные поступают в электронную систему Мектеп, где осуществляется зачисление детей в школу. Затем информация попадает в электронный дневник Кундулюк. В системе же Кундулюк на основании полученных данных формируются списки учащихся, происходит их распределение по классам и ведется электронный журнал. Также в системе отслеживается весь учебный процесс и фиксируются оценки учащихся. Гулиза Кучербаева рассказала о том, как работают другие системы.
2: После зачисления детей через систему Мектеп, дети открывается электронный журнал в системе Кундулюк. Все в системе Кундулюк отслеживается весь школьный процесс, начиная от преподавания каждого урока, темы записываются, оценки. Все выставляемые оценки, они логируются. То есть невозможно теперь подделать оценки. Эти оценки идут напрямую в систему аттестат. Через систему Кундулюк зачисляются в Олимпиаду, записываются в Олимпиаду, регистрируются. Есть реестр педагогических кадров. Это система Мугалим. То есть все документы, трудовые книжки, дипломы, они проверяются через систему Мугалим. Также через систему Мугалим сейчас отбираются директора школ и награждаются учителя.
1: Также было отмечено, что в 2026 году из республиканского бюджета на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров для государственных образовательных организаций выделено 205 миллионов сомов, а на проведение текущих ремонтных работ 404 миллиона сомов. В общеобразовательных организациях запрещается незаконный сбор денежных средств с учащихся и родителей. Об этом заявил начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства просвещения Кыргызской Республики Алтынбек Эркинбеков. Он призвал родителей и педагогических работников обращаться в министерство при наличии фактов незаконного сбора денежных средств. Система Мугалим также позволяет размещать информацию о вакантных должностях в школах. Если в образовательной организации не хватает учителей, директор может опубликовать соответствующую вакансию в этой системе. Педагоги с профильным образованием могут ознакомиться с доступными вакансиями и подать заявку через систему, отметили в Министерстве просвещения. Айдай Незаркулова, Биринчи Радио.
0: По прогнозу ООН, к 2030 году доля граждан в возрасте 65 лет и старше в Кыргызстане приблизится к 7%. Об этом сообщает Нацстатком. На начало 2026 года в стране насчитывалось более 475 тысяч человек этой возрастной группы, 6,4% населения. Согласно приведенной ведомством классификации ООН, Кыргызстан находится на пороге старения населения. Всего в республике проживало 737 тысяч человек старше трудоспособного возраста, или 10% населения. За последние 5 лет их число выросло более чем на 146 тысяч или на 25%. Это связано с выходом на пенсию представителей более многочисленного поколения 1960-х годов. Среди граждан старше трудоспособного возраста 244 тысячи мужчин старше 63 лет и 593 тысячи женщин старше 58 лет. Женщин в этой группе вдвое больше, что связано с большей продолжительностью жизни и более ранним выходом на пенсию. В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем местами в Чуйской и Таласской областях, в горных районах Джалалабадской области дожди, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Джалалабадской области и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 23, плюс 28 градусов, Таласская область плюс 21, плюс 26 градусов. Баткенская область плюс 25, плюс 30 градусов. Ошская и Джалалабадская области плюс 26, плюс 31 градус. Иссык-Кульская область плюс 19, плюс 24 градуса. Нарынская область плюс 20, плюс 25 градусов. В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с усилением до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. Этот выпуск новостей Биринчи Радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Денсаулык, маданият, үй-бүлө, жаштар саясаты. Келечек платформасынын алкагында талкуулар. Жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар саат уктуруусу. Ар ишемби 1-чи радионун толкунунда.
4: Радионун уктуруулардын жаштар сааты программасы уланта. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Эмиль Сарбаков. Саламатсыздарбы. Бул жолку уктуруунун алкагында билим берүү тармагын колдоо максатында студенттер үчүн курулуп жаткан жатаканалар боюнча маек курабыз. Студиябыздын коноктору Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттик жатаканаларынын координатору Бексултан Шабданов жана Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу башкармалыгынын башчысы Эдил Амантуруулу. Саламатсыздарбы. Студиябызга кош келипсиздер.
5: Саламатсыздар.
4: Эске салсак, Кыргызстанда билим берүү тармагын колдоо жана студенттердин шарттарын жакшыртуу максатында мамлекет тарабынан Бишкек, Ош, Манас, Баткен жана Ысык Көлдө жаңы заманбап жатаканаларды куруу долбоору жигердүү ишке ашырылууда. Мамлекеттик курулуш агенттигинин маалыматы боюнча Ош шаарында 720, Манас шаарында 740 орундуу 9 кабаттуу имараттар, ал эми Баткенде 4 кабаттуу жатакана салынат. Кийинчерээк Талас шаарында да жатакана курулары айтылууда. Архитектура курулуш министрлиги тарабынан өзгөчө сейсмо туруктуулукка жана коопсуздукка басым жасалган бул маанилүү объекттерди 2027 жылдын 31 августуна чейин толук бүтүрүп пайдаланууга берүү пландаштырылган. Анда сөз башынан болсун, агайларына өзүңүздөр ушул жаштар менен бир нече жылдан бери иш алып барып жүргөн адис катарында, окутуучу катарында айтсаңыздар, баягы эгемендүүлүк алган жылдарынан бери мындай жаңылык алгач ирет болуп жатат деп айтсам деле жаңылышпасам керек. Кандай кабыл алдыңыздар бул жаңылыкты? Анан негизи эле сиздер иштеп жаткан окуу жайларда бүгүнкү күндө жатакана маселеси кандай болуп жатат?
6: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Мен Кыргыз улуттук университетинин өкүлү болом, атым Бексултан Шабданов. Азыркы учурда биздин мамлекеттик деңгээлде президентибиздин колдоосу менен ушундай жер жерлерде, анын ичинде Ош, Баткен, Манас шаарларында, Талас шаарында болуп атат, Нарында курула турган ушундай пландар болуп атат. Биз билгенден бул абдан жакшы көрүнүш. Акыркы 30 жылда биз мына Советтер Союзу бузулгандан кийин мындай окуу, мындай жаңылыктар болгон эмес. Заманбап эмедеги үлгүдөгү жатаканалардын курулушу бул келечектеги студенттерибизге жакшы шарттарды түзүп берет деп ойлойбуз. Ошол эле ичинде Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде дагы бүт азыркы учурда ошо Баткен областындагы Баткен университети, Талас университети, мурдагы Нарын университеттери ушу Жусуп Баласагын атындагы университеттин курамына кирген. Ошол курамга кирген университеттерде ошо Баткенде эки жатакана курула турган болуп атат, Нарында курула турган болуп атат, Таласта курула турган болуп атат. Ушундай бир иш чаралар, пландар азыр түзүлүп ишке ашуунун алдында турат. Кечээ эле ошо жетекчибиз баарыбызды чогултуп бул боюнча ошо жыйналыш өткөрдү жана жерлерди бөлүп берүү, кайсы жерге курабыз, кандай курабыз деп ошо аймактардан келген региондордун башчылары менен жыйналыш өткөрдүк. Эми мунун максаты ошо келечектеги жаштарыбызга, студенттерибизге жашоо шарттарын жакшыртып берүү деп ойлойм да. Ошондой түшүнсөк болот.
4: Эдил агай, ушул жаңылыкты сиз окутуучу катары кандай кабыл алдыңыз? Бул да болсо бир билим берүүгө, билим алууга жаштарга, ошол эле кезде бир жаштар саясатына бир көңүл бурулуп жатат деп белгилесек болот да.
3: Ооба, акыркы мына эгемендүү алгандан бери бизде мамлекет үлгүсү акырындап калыптанып, баягы улут катары, мамлекет катары дүйнөлүк коомчулукка таанылууда мындай саясат, ыраттуу саясаттар жүрүп келе атпайбы? Бирок акыркы беш жылда ошол биздин мамлекетибиздин мамлекет болуп калыптанышына чыныгы түз таасир бере турган саясий чечимдер, экономикалык жана башка чечимдер кабыл алып келатат. Бул адрестүү деп айтылат негизинен. Эми биздер билесиздер, билим берүү тармагы, мына саламаттык сактоо тармагы мурун жалаң ушул арткан же болсо кийин көңүл бурула турган жактарга калтырылып келсе, акыркы 5 жылдан бери, акыркы ай айрыкча мына 2 жылдан бери айлык маянасы болобу жана башка тармактар болобу, ушул билим берүү тармагына, билим саламаттык сактоо тармагына жана башка аялуу тармактарга абдан көңүл бурулуп атат да. Ошонун бири катары мына кабыл алдык да. Бул баягы акыркы биздин тиги 2040 жылга чейин, 2030 жылга чейин өнүгүү концепцияларында да каралган да. Жаштарга ошол жакшы көңүл буруу, жакшы жаштардын калыптанышына, жаштардын биздин муундун калыптанышына негизги көңүл буруучу бир аспект катары карасак болот. Эмне дегенде, жаштардын билим алуусу эле эмес, ошо тарбия маселеси, алардын социалдык тиги талаптарына жооп бере турган бир социалдык маселелерин чечүү, бул эң негизги милдет да. Ошонун негизинде мамлекет ушундай чечимди кабыл алганына түшүнүү менен, кубануу менен, колдоо менен кабыл алып, биз дагы ошол өзүбүздүн жаштарды тарбиялоодо кураторлук сааттарда жаштар менен жолугушууларда айтып, ушул бул мындай көңүл буруу өтө бир фундаменталдуу чечим экенин жана башка өнүккөн өлкөлөрдө ушундай чечим кабыл алынып жүргөнүн биз айтып келатабыз. Мисалы үчүн, биз мен өзүмдүн сөзүмдө жаштар менен жолугуп атканда, студенттерибиз менен жолугуп атканда, мисалы үчүн өзүмдүн баягы чет өлкөдөгү иш сапарларыбызда көргөн нерселерибизди айтып, мисалы үчүн Россияда, Уфада, мисалы үчүн мурун эле ушул бир 4-5 жыл мурун аларда да кабыл алыныптыр ушундай. Ал жакта да ушул университеттерге бөлүнбөй атайын бир шаарда эле чоң, абдан чоң 18-19 этаждуу жатаканаларды куруп коюшкан. Анан университеттердин баардык университеттердин студенттери келип жайгаша берет квота менен. Ал жерде достук, интеграция, бир университет менен экинчи университеттин кызматташуусу жөн эле ошо жетекчиликтин, мугалимдердин ортосунда эмес, студенттердин ортосундагы интеграция, достошуу, кызматташуу, пикир алмашуу сыяктуу нерселер өнүгүп өсүп, анан абдан бир жолго коюлган да. Мындай чоң мамлекеттер, башка Японияны алалы, Кытайды алалы, башка мамлекеттерде да бул жолго коюлган. Ошондой эле чечимдерди биздин өлкө башчысы, мамлекеттик жетекчилик коркпой кабыл алып, ушуну тиги өздөрүнүн милдети катары сезип кабыл алып атканы абдан жакшы көрүнүш. Ага, биздин мүмкүнчүлүгүбүз, экономикалык жана башка мүмкүнчүлүктөрүбүз жетип турганы дагы бул абдан чоң бизде үмүттүү, анан абдан бир колдоону пайда кыла турган көрүнүштөрдөн да.
5: Сонун анан мына Бексултан агай айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул улуттук университеттин жатаканасы, анын абалы, аны кандай студенттер кандай колдонуп жатат, бүгүнкү күндө орун жетиштүү элеби, ушул жааттан алып караганда кандай болуп жатат агай?
6: Бүгүнкү күндө улуттук университетте жатаканалардын абалы мен канааттандыраарлык деп баалайм. Себеби жакында эле бүт жатаканаларыбызда ремонттор жүргүзүлдү. Анын ичинде мына Калга Киева көчөсүндө жайгашкан, Киев көчөсүнө кесишкен жерде жайгашкан жатаканабыз бар. Аны сиздердин представителдер барып көрүп кетти. Кече жакында дагы келип, министрликтен дагы келип карап текшерип кетишти. Бардыгы жакшы деген бааларды берди. Ал эми Жибек жолу Турзбекова көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан жатаканабыз 4-5 жыл мурун ремонттон өткөн. Эми азыр дагы кийинки жылдардан дагы ремонт кылабыз деген эмелерибиз бар, пландарыбыз бар. Жашоо шарттары Кудайга шүгүр жакшы эле учурда, бирок жатакана жетишсиз болуп атат. Жетишсиз болуп атат, таң кысык жаралып балдарга, биздин студенттерибизге жатакана жетпей калган учурлар бар. Жатакана сурап келип атышат. Андан сырткары ошо бизге мына президенттин колдоосу менен 16 кабат жатакана, жаңы жатакана салынып атат учурда. Ошол мына Кудай буюрса, мына жаңы жылдын алдында тапшыруу болот деп үмүт кылып атабыз. Эгерде ошол жатаканабыз бүтүп ишке берилсе, ал жерде кошумча дагы 600 орундуу жатакана болот.
5: Бүгүнкү күндө ошол канча орундуу сиздерде жатак?
6: Бизде жалпысынан 1200 орун орунду жатаканабыз бар, 1200 орунга эсептелген. Анын ичинен 870 бойдогу студенттерге, ал эми калганы жанагы үй бүлөлүү студенттерге деп, үй бүлөлүү студенттерге 2 жатаканабыз, бойдогу студенттерге 2 жатаканабыз үй бүлөлүү студенттер үчүн каралган. Анан ошол үй бүлөлүү студенттердин бир кабатында чет элден келген студенттер үчүн дагы орундар каралган. Андан сырткары академиялык мобилдүүлүктү ишке ашыруу максатында башка чет өлкөлүк университеттер менен кызматташуу, мунун алкагында ушундай илимди өнүктүрүү максатында ошо академиялык мобилдүүлүккө дагы орундарыбыз бөлүнүп берилген. Алар да иштеп атат бүгүнкүндө.
5: Жакшы. Эдил агай, сиздерде бул маселе кандай болуп турат?
3: Ошо бизде дагы бир жатаканабыз бар, Чалдабар көчөсүндө 91 жайгашкан. Ал жерде ошол 450 орундук жатаканабыз бар. Агай айткандай эле бизде дагы ошол негизги ошол 400 студентке биз бөлүп беребиз. Анан жетишпестик албетте бар, бирок биздеки баягы студентибиз бул университетке караганда кичине азыраак болгондуктан баягы таансыктык азыраак да. Анан биз аша бөлүштүргөндө дагы биз атайын электрондук система койгонбуз. Бөлүштүрүүнү дагы мурункудай кагаз иши менен эмес, биз атайын ссылкаларды студенттерге берип коебуз жылдын акырында. Ошол ссылкаларга өзүбүздүн ошол биздин өзүбүздүн билим берүү порталы бар, ошол порталга жайгаштырганбыз. Ал портал аркылуу өздөрүнүн арыздарын берип коюшат дагы, анан ошонун негизинде жай бою биз аны ошол электрондук очередь менен кезекке коюп туруп анан кабыл алабыз да. Ал жерде үй бүлөлүк шарты, мурун жашагандагы тартип абалы, демек ошол жатаканага келип жашоочу адамдын портфолиосу пайда болот. Эмнеге муктаж, эмне кыла алат, кандай боло алат, канчанчы курс, кайсы жыныста, кандай кесипте окуйт, кандай муктаждыктары бар, ошолордун баарын жазып коюшат. Демек биз студенттерди алып атканда эле анын эмнеге муктаж экенин, кайсы жерге барып жайгашарын билип алабыз дагы анан жайгаштыра беребиз. Анан ага айткандай бизде ошо мобилдүүлүккө келген, тышкы ички окуу жайлардан келген студенттерге дагы орун бөлүнгөнбүз. Ал эми ошол өзүнчө дагы бир крыласында биздеки канатында бизде чет өлкөлүк студенттерибиз дагы жайгашкан. Алар дагы келип ошо өздөрүнүн местасын орунда жайгашып эме кылат. Алардын ошо каалоосуна жараша кухняларын да өзүнчө бөлүп койгонбуз, ашканалары жана башка шарттарын түзүп бергенбиз. Ал эми жалпы жатаканада ошол 2 залыбыз бар. Бирөө ошол бий залы деп коебуз. Ошол жерде гимнастика, физикалык маданиятын өрчүтүү максатында эртелик кеч кыймылдашат. Ал эми тренажерный зал деп коебуз. Аякта машыгуу залында да өзүнчө залыбыз бар. Анан кийин өзүбүздө бизде шейшептен бери өзүбүз жууп тарап бере турган атайын кызмат ачылган. Ал жерде ошол прачечныйда ошол жуучу жайда жуунушат. Анан душ жана башка маселелер да каралып, китепкана маселеси жана айтып атыппы, студент эмнеге муктаж, ошолорду карашат. Интернет залы, ал жерде ошол интернет залы ошол биздин университет сайтыбыздагы жанагы электрондук библиотекабыз кошуп бергенбиз. Ал жерде ошондой залдар каралганда, анан баягы биздин тиги дежурлук уюштурат эмеспи, кафедралар, деканаттар дайыма курамдар барып турат эмеспи. Ошол жерлерде дагы студенттерди ошол жерлерге алып келип кеңешип, ошол жерден баягы маселеттешип, сырдашып кетишет мугалимдер, кураторлор. Андан тышкары биз 2 жылдан бери дагы бир кызмат киргизгенбиз, тарбиячылар, психологтордун кызматы деп. Бир тарбиячы дайыма ошол жакта жашайт, атайын комната бөлүп бергенбиз. Ал жерде ошо тарбиячы ошол маселелерди карайт. Ал эми экинчи психолог бул ошол дайыма келип кетип, график менен күндүз кечке чейин, анан же болбосо кечинде саат түнкү 11ге чейин студенттер менен баягы маектешип, психологиялык абалдарын текшерип турат да. Бул дагы анткени сөз керек нерсе экен, анткени азыр бизде ошол миллионник болуп кетпедик. Бишкектеги тыгын абалдары, баягы билим алуудагы көп маалыматтардын көп болушу, анан адаптация маселеси да көп да. Бизде биринчи курста келгенде айыл жеринен келишет, көбүнчө биз айыл жеринен келишет, чынында педагогикалык багыттагы студенттерибиз көп. Аналар адаптация болушу, ата энелери менен сагынышуу, баягы илгеркидей болбой, азыр бүт баары технология чоңоюп кетип эме көбөйүп кетпеди, ошонун негизинде ар кандай круптарга, топторго кошулуп кетпесин деген сыяктуу тарбиялык иштерди абдан күчөткөнбүз да. Биз анткени мурун проблемалар болгондо ошондой проблеманы чечиш үчүн ушундай кызматтарды киргизип шарттарын түзүп берип атабыз. Биз анан ошол жанагы системабыз, биз айтып жана студенттерди тандап алабыз, сот жатаканага очереттерди кези, ошол системабыз дайыма иштеп турат. Ал жерге ошол бизге пикирлерин, жала жана арыздарын ушул жерден билдирип турушат да.
5: Демек ошол электрондук кезекти түзүү үчүн дагы атайын система иштеп чыгынын ошону
3: киргизип койгонбуз. Анткени мындай ар кандай да, кээ бир студенттерибиз билбей калат, кээ бир студенттерибиз кечигип калат. Ошон үчүн атайын ошо Алайдан келип августта келип ушул жерге 15 күн мурун келип очередьте турбасын деп биз ошондой системаны киргиздик. Ал эми биринчи куштарга болсо кабыл алуу болуп атканда эле ошол ссылкасын, адресин, сайттын адресин берип коебуз. Ушул жака тура бериңиздер, справкаларды, документтериңизди ушул жакта жүктөп, ушул жактан ала бериңиздер деп. Анткени эми азыр мындай да, ошол Ысык Көлдөн же Нарындан же Алайдан ошол биринчи курстун, экинчи курстун, үчүнчү курстун студенттери келип отурмак беле, ошол ссылкалар менен эле кылып, кийин уже биз беребиз, могу акчаларыңарды төлөгүлө, же болбосо эме медициналык кароодон өткүлө дейбиз. Ошону өтүп анан үйүнөн түз эле сумкаларын алып алып келип калышат да.
5: Сонун агай, ошол шарттары боюнча да сурагым бар да, түзүлгөн шарттары.
3: Шарттары биздики ремонт толук, ичи тышы баардык жагы керебетине чейин жаңылап турабыз. Айтып атпайбызбы, бир келгенде биз шейшептерине чейин өзүбүз беребиз, өзүбүз берип ошол бир баары уни система да биздики. Анан студенттер тиги санузелдерин, душтарын баардыгын өздөрү мындай карап турушат да. Дайыма бизде студенттик баягы жатаканадагы студенттик актив аябай жакшы иштейт. Абдан мындай тың студенттерибиз бар, ошолор өздөрү көзөмөлгө алып турушат. Анан биздин жана тарбиячы дагы көзөмөлгө алып ошолорун карап алышат да. Анан бизге жана кирип атканда да баягы мурун коменданттар тиги терезеден качып кириптир, бияктан качып кириптир, студенттер жөөлөп кирип кетиптир деген системаны да толук көзөмөлгө алып жанагы ID система менен киргизип койгонбуз. Тиги АВН деген бизде портал бар, ошол порталда студенттер жатакана алгандар белгиленет жана система менен. Ошонун негизинде киргенде видео байкоо системасы жанагы кадимкидей автоматтуу түрдө кое берип турат да. Анан үчүн биз мугалимдер кирип атканда дежурларда кирип заявка жазып анан андан кийин киребиз да.
5: Демек ушул оңдоп түзөө иштери, шарттарды жакшыртуу иштери толук түрдө
3: чечилген. Ооба, өзүбүздүн каражатыбыздан, мамлекеттен бир тыйын албайбыз. Анткени биз контракттын негизинде 95% биздин бюджетибиз контракттын негизинде түзүлгөн да. Ошон үчүн бирок биз бөлбөйбүз студенттерди, бюджеттик окууда окуйт экен, контракттык окууда окуйт экен деп бөлбөйбүз. Баардык шартына жараша биз ошо кезекке тургузуп бөлүп беребиз да.
5: Жакшы. Бексултан агай, эми ушул улуттук университеттин жатаканасындагы шарттар боюнча да бир айтып берсеңиз, кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Балким дагы бир оңдоп түзөө иштери бардыр, же бүгүнкү күндө бир жеткиликтүү делген шарттар бар деп
6: айтасызбы? Жана айтып кеткендей, бүгүнкү күндө ошо улуттук университетте иштеп аткан 4 жатаканабыз болсо, ошонун үчөөндө шарттарыбыз жакшы деп эле толук кандуу деп айта алам. Анын ичинен бир эле жатаканабыз бар, эми ал деле оңдоп түзөөдөн 5 жыл мурун өткөн. Бирок эми баягы жыл өткөн сайын эме кыла берет экен, бираз эскирип, аны дагы ошо жетекчилик мына айтып атам, жана 1.5 миллиард сомдук долбоор ишке ашып учурда ошо эмеде 16 этаж жатаканабыз курулуп атат. Ушул жатаканабыз бүткөндөн кийин анан берки жатаканабызды оңдойбуз деп пландарыбыз бар. Жаштарга шарттарды түз берели деген жакшы тилектерибиз бар да. Ал эми тарбия иштерине келсек, жатакана дайыма студенттер баягы бош болбосун деп, бош учурун жана эме өткөрсүн дегенде деген максатта биздин ошол атайын жаштар департаменти иштейт. Биздин ошо жатаканаларда жашоо тартиби кандай кирет, кандай чыгат, баардыгы бул боюнча жобо кабыл алганбыз, ошо жободо көрсөтүлгөн. Жатакана кызматкерлери ушул чарба боюнча алектенет, ал эми тарбия иштерин, жаштар иштери жана спорт саясат боюнча департаменти бар, ушулар ишке ашырат. Ошол жаштар департаментинин түзгөн графигинин негизинде ошо буйрук чыгып, ошо буйруктун негизинде бизде ар бир структура, бул деген факультеттер, институттар, коллеж башчылары ошолор барып, мугалимдер менен чогуу барып, жатаканада студенттерге күндө кабар алышып, жанагындай студенттер менен сүйлөшүп, тарбиялык иштерди жүргүзүп, көйгөйлөрүн угуп, кеп кеңештерин берип турат. Биздин ушундай иштер жүргүзүлүп атат.
5: Демек жатаканаларда ушул студенттердин муктаждыктарын эске алуу, ушул эле убакта кандай шартта, кандай кырдаалда болбосун психологдун жардамдары дагы бар экен. Бардык шарттар түзүлүптүр. Бул чындыгында жакшы көрүнүш. Анан сурагым келип атат, Эдил агай, айтсаңыз, негизи эле 16 кабаттуу жатакана деп белгиленип атат да, ушул нерсени мындай 2-3 жыл мурун балким айтылса же буга чейинки убактарда айтылса, бир ушул ишке ашат деп күтүп бир ойлоп көрдүңүздөр беле агай? Негизи эле окутуучулар, агартуучулар арасында ушундай колдоолор болот деген ойлор болдубу эле буга чейин?
3: Эми биз жалаң ошо келечекте болор мындай дегенди да ойлонбой калган учурлар болгон да. Азыр баарыбызды өзүбүз чечебиз, өзүбүз эме кылабыз деп аракет кылып, окуу жайлар ушул көбүнчө өздөрүнө эле ишенип калышкан да. Бул мамлекет тарабынан козголуп аткан негизги себеби ушу мамлекет өзүнүн чыныгы милдеттерин аткара баштаган белгиси да. Анткени ошол жаштарды социалдык жактан камсыз кылуу, туруктуу, өнүгүү деген сыяктуу баягы лозунгтар концепцияларда, өнүгүү развитияда концепцияларда эле калып калбастан, кагаз бетинде калып калбастан, бизди конституцияда да бар да, мамлекет социалдык жактан адамдарга кам көрүш керек деген нормаларыбыз бар да. Ошол нормалар, ошол чектер, ошол эрежелер жөн эле кагаз бетинде баягы декларативдик болуп калбас үчүн аракет кылуу, бул ошол туура, ыраттуу жүргүзүлгөн саясаттын негизинде болот да. Ошол саясат буюрса мына акыркы 2-3 жылдын ичинде аралашып келип, анан ушул азыр жогорку окуу жайлардын жатаканасына чейин маселелерди ошо чечип берүү деңгээлине жетти да. Бул албетте биздин ошол өкмөттүн, мамлекеттин ошол мыкты саясатынын, анан ошо экономикалык жактан жетишкендиктин натыйжасында деп ойлойм да. Анан мындай саясат, мындай чечимдер ушул жатакана менен эле калып калган жок. Билим берүү тармагында да көп талаптарды коюп, аларды дайыма сурап алуу, алардын үстүнөн иштөө, дайыма мындай туура багыттоо маселеси да коюлуп, анан биз аны өзүбүз көрүп атпайбызбы? Мына окутууда кандай болуш керек, кандай болуш керек? Мурун окуу жайлары ушул билим берүү мыйзамыны тиги бул баардык эрежелер турган менен ушул шарт болбой атпайбы деген нерселер менен көп нерселерди ишке ашырбай келгенбиз да. Азыр болсо баардыгын деталдуу түрдө, ыраттуу түрдө, анан этап менен ашырып атабыз буюрса. Азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, баардык жогорку окуу жайларда сан, элдин саны көбөйүп баратпайбы? Сан көбөйгөн сайын билесиздер, сапаты кетет да. Азыр ошол сапатты, санды көбөйтүп атабыз, сапаттын үстүндө кандай кылыш керек деген нерселерди биз дагы ошол ыраттуу чечип атабыз да. Эмне үчүн жатаканалар регионго чейин курулуп атат? Демек ошо региондогу тиги студенттер, окуу билим алуучулар көбөйөт жакында. Көбөйөт, демек сан көбөйгөн сайын биздин ошол баягы сапатыбыз кетип, анан ар кайсы жерде жашап студенттер баягы квартиралап, ижаралап, же болбосо бирөөнүн үйүндө жашап, анан ошол өзүнүн билим сапатына көңүл бурбай койбосун деген ойдо. Студенттердин биз мисалы үчүн биз деле жатаканабызга шарт түзгөндөгү эмебиз, ошол студенттер жакшынакай жашап өздөрүнүн болгон шарттарын түзүп берсек, анан жалаң билимге көңүл бурабы деген ой. Анан ошол биз жанагы жатаканада эмне үчүн тиги машыгуу залына чейин ачып койдук? Азыр билесиздер, адамдардын талабы өзгөрдү. Мурункудай жалаң ашказанга көңүл буруу жоголду. Сырткы келбетим, ички жан дүйнөм таза болсун, бийик болсун, байыйлы, ошол жактан түсөлдөгөн жаштардын талабыдан жогору азыр. Жаштар менен биз эме кылып атабыз го, мурун деле ошондой болчубуз, бирок азыркы биздики деңгээл ошол эле учурда жакшынакай болчу, бирок азыркы суроо талап абдан мындай, кандай десем, тиги өтө мындай ылдам кетип атабыз да. Ошол ылдамдыкты биз дагы ошол кармап калыш үчүн мамлекет бизге шарттарды түзүп берип атат. Эми ошолорго койгон чекти, ошолорго койгон нерсени биз андан ары алып кетиш милдетибиз да. Азыр ага айтып атат, 16 этажды ошол каржылап, мамлекет каржылап берип атат. Ошонун негизинде тиги эме койгон, тиги мындай алдына милдет койгон, ошо жарымын өзүңүздөр кылдыңыздар, өзүңүздөр эме кылып. Демек улуттук университеттин дагы материалдык эмеси, тиги мүмкүнчүлүгү артканын байкап атабыз да. Байкап атабыз. Ошонун негизинде булар да ошо бир жыл эки жылдын ичинде жанталашып, каяктан акча тапсак, кандай нерсе кылсак, акча табуу жөнүндө келе бербейт. Акча табуу сөзсүз түрдө пландын, анализдөөнүн, прогноздоонун негизинде келет да. Жөнүндө акча табыла бербейт да. Биз анткени биз Ош базарда соода кылбайбыз, университеттер, оркок жайлары бир эшикке чыгып соода кылбайбыз. Демек биз билим берүү. Билим берүүгө акчаны кимдер салат? Билим алуучулар салат, алар жөнүнө сала бербейт. Алар ошол сапатты карап туруп, ошол жерде билим берүү жакшы экен, кайерде жакшы окутат экен, кайерде кандай болот экен деген анализ менен келет. Азыр баягыдай болуп ата энем тиякаба десе кетип калган студенттер жок. Макул деп келген менен жарым жылдан которулуп атышат. Тигил жака барышат, бул агым катуу азыр. Бүт баарын карап турушат. Азыр көрүп атасыздар, соцсеттерде сурашат кадимкидей. Кайсы университетте жакшы окутат? Кайрын жатаканасы жакшы экен дегенге чейин барышы, ошол жерден аябай чоң тиги көп обсуждение жанагы талкуу менен анан келип атышат да. Биздин бизге келген студенттер жөн эле баягы айылдан документин алып келип калган жок. Алар мурункудай болбой ортодон аябай чоң электен өтүштү. Анан жана социалдык сеттерде, ичиндеги ватсаптагы сүйлөшүүлөрдө дагы көп талкуудан өтүшөт. Бүт баары ошондо, анан ошентип анан келишет да. Мурункудай баягы кой апам айтты эле, тайкам айтты эле деген система жок, жоголду. Ошон үчүн биз да чоң сыноодон өтүп атабыз. Жогорку окуу жайларычы, чоң сыноолордон өтүп, ошол сыноолорго даярдыкты мына мамлекет башчысы, мамлекет жетекчилиги эрежелерди бекитип берүү менен коюп атат бизге. Мына жатаканабы, мына биз чечели, чогуу чечели, и калганы силер кылгыла. Мына сапаттын үстүнө иштегиле. Сапат эмне, качан, кандай болуш керек деген система баягы эрежелерге коюп коюп, анан ошонун негизинде биз мына жогорку окуу жайлары, мамлекеттеги жогорку окуу жайлары атаандаштыкты мындай сан менен эмес, сапат менен коюуну бизге көргөзүп атат да.
5: Бексултан агай, мына ушул улуттук университеттин аймактардагы институттары бар. Бүгүнкү күндө ушул институттардагы жатакана боюнча дагы үч кая айтып өттүңүз башында. Ушул боюнча бир кененирээк маалымат берсеңиз, ал жактарда жатакана маселеси кандай? Бүгүнкү күндө канча студенттер жашап жатат? Алардын шарттары кандай болуп атат?
6: Эми мен билгенимди айтайын, берки билген маалымат боюнча айтайын. Таласта жатакана жок экен, Нарында да жок экен. Баткенде бир эле жатакана иштеп атыптыр, учурда бир жатакана бар экен аймактар боюнча. Анан бирок мына көңүл кубантарлык нерсе, мына ушулкы жылы, быйылкы жылкы 11 сентябрь болуп жана Таласта эме белгиленбедиби?

0: менталитетинде экинчи аймак көрсүн, кыргыз эли ынтымактуу болсун, баардык баягы өсүп өнүксүн деген мамлекет үлүктөсүн, мисалы үчүн бул регион, бул регион деп бөлүнбөй, жалпы Кыргызстан үчүн күрөшөлү деген саясат жүрүп атат. Бул абдан жакшы, негизи жакшы мактаарлык иш да. Менин деле мисалы үчүн бүт Кыргызстандын ичинде ар бир региондо досторум бар. Бүгүнкүгө чейин катташабыз, баягы студент кезде чогуу уккан досторубуз менен бүгүнкүндө да катташабыз. Ал биз эч регионго бөлбөйбүз, сен бияк, сен бияк деп бөлбөйбүз. Бирок ошол мына президенттин жүргүзгөн саясатты мен абдан туура деп алайм, потому что ошол региондорду дагы өнүктүрүшүбүз керек да. Оштон мисалы үчүн мына Бишкекке келсин, Бишкектен Ошко барып окусун, анан Таластан окусун, Нарындан окусун деген сөздөр бул абдан жакшы демилге болуп атат. Ошон үчүн жанагы аймактарга деп жатакана деп жатаканалар салынып атат. Биринчиден биздин студенттерибиз барганда каякка барыш керек? Бир региондон экинчи региондо барганда сөзсүз жатакана керек. Ошо жатаканалар салынып атат. Салынар алдында Кудай буюрса мына иштер жүрүп уже бүтүп калды. Кудай буюрса ошол боюнча жана да айтып кеттим. Кечээ эле жыйналыш болуп, ошо ректорубуз катуу тапшырмаларды берди. Аймактардагы башчыларын чогултуп туруп, жерлериңерди дайындап бүтүргүлө, документацияны бүтүргүлө, анан мына курулуш министрлиги жумушту башташ керек деген тапшырмалар болду да.
1: Жакшы. Агай, Эдил агай, мына негизи эле ушул жатаканаларды салуу, алардын шарттарын кадимки бүгүнкү заман талабына ылайыкташтырып берүү маселеси дагы ушул ротацияга барып такалат да, мындайча айтканда. Анан ошол эле учурда мобилдүүлүк, студенттик мобилдүүлүк болуп атат. Негизи эле ушул программалар дейбизби, ушул долбоорлор агай бүгүнкү күндө бир канчалык деңгээлде, ошол өзүңүз жогоруда да белгилеп кеткендей, аймактын билим берүү сапатын жакшыртууга, же болбосо жалпы эле ушул билим берүү сапатын жогорулатууга канчалык бир шарт түзөт деп айтат элеңиз?
2: Бул бир нече багытта карасак болот. Бул жанагы агай бир багытын айтып кетти, ушул элдердин ортосунда региондор бири бири менен аралашып, менталитетибизди таанып, бири бирибизге ынтымак деген, бул эми жалпы коомдук мындай бир нерсе. Экинчи, бул бизге жогорку окуу жайларына, ошо билим берүү тармагына берилген чоң, коюлган чоң мындай тиги алдыбызга койгон план да. Бул жерде ротация деген, ал жерде же болбосо жатаканалар салып коюу, ошол жака агып студенттер барат деген сөз. Бюджеттик негизде болобу, контрактка негизде болобу, барат. Демек ал баргандан кийин эле жөн эле 4 жыл, 3 жыл жөн эле жүрө бербейт да. Ал барып билим алат. А билим алуунун ичинде абдан баягы биз байкабаган, ал эми ошол билим берүү тармагында иштегендердин ичинде мына өзүбүз көрүп жүргөн көп маселелер бар. Эң башкысы бул кадр менен тиги камсыз кылуу, кадр маселеси. Демек региондогу кадр маселесин күчтөлөт, ал жака кадрлар тартылат. Борбордогу, чет өлкөдөгү жана башка кызматташ жогорку окуу жайларынын кадрлары барат. Ал жакта, ошол жакта өтө баягы билесиздер, Советтер Союзунун мезгилинде мисалы үчүн СССРдин көп мамлекеттерине кадр даярдап берүү боюнча Ысык Көл университетиндеги, азыркы Ысык Көл университети мисалы үчүн абдан чоң өбөлгө түшкөн, кызмат кылган да. Ошол сыяктуу вуздарыбыз, жогорку окуу жайларыбыз пайда болот. Бул биздин ошол билим берүү тармагындагы дагы бир секирикке, дагы бир чоң бир жетишкендикке жетет да. Экинчи маселе ошол кадрдан тышкары ресурстар, билим берүү ресурстары, билим берүү каражаттары, китептер айтып атабыз э дайыма. Ошол эле билим берүү порталдары, бир ошол эле жанагы биздин интернет тармагындагы биздин жайгашкан билим берүү боюнча ресурстук каражаттарыбыз. Аларды эмне кылыш керекпиз? Аларды дагы ошого адаптациялаш керекпиз. Ошолорду биздин жогорку окуу жайлары чечишибиз керек жакын аранын ичинде. Биз азыр ошо корпустар курула баштады, биз ошолордун үстүнөн аракет кылып атабыз азыр. Кадрларды кантип даярдайбыз? Даяр кадрлар бар, демек аларды дагы көбөйтөбүз. Алар кетке, алар аяка ротация болсо, бул жактагы кадрларыбыз эмне болот? Булардын баары көп мына жогорку окуу жайларынын астында азыр чечүүчү

0: нерселерибиз көп. Бул биздин бизге берилген дайыр мындай президентибиз тарабынан жана башка жетекчилик тарабынан берилген мындай кандай десем колдоо анан жоопкерчиликти тага билүү анан бизге мындай ишеним да. Ишеним биз ушуларды алып кете алабызбы? Алып кете албаса башка деле чечим чыгарып коюшу мүмкүн. Ошол эле кызматташ өлкөлөрдүн ичинен кадрларды чакырып койсо болот. А бул биз үчүн билим азыркы биздин билим берүү жогорку окуу жайлары үчүн билим берген жогорку окуу үчүн абдан уят нерсе да. Биз аларды ооба тартабыз. Биз жакынкы алыс өлкөлөрдөгү профессорлук курам менен дайыма мобилдик байланыштарды түзөбүз. Алар бизге конок лекцияларга келет. Биз аларга барабыз. Жакынкы алыскы Америкага чейин биздин профессорлорубуз бар, лекция окуп келет, аяктан бул жака келет. Япония мисалы үчүн, ошол эле Россия, Кытай менен абдан мына быйыл былтыртан баштап өтө чоң интеграциялар болуп атат. Алар профессорлор бул жака келип, жарым жылда, бир жылдап калып иштеп атышат. Биздин агай эжелерибиз барып иштеп келип атышат. Демек биз ошого даярданып атабыз да. Демек алар дагы биздин ошол эмебизди бул сыноо да, бизге сыноо берилет. Кадр менен каражаттардан тышкары дагы көп нерселерибиз бар. Андан башка мына тарбия маселеси, тарбия берүү. Биздин тарбия берүүчүлөрүбүз ошо билим берүүчүлөрдөн дагы мыкты иштеш керек. Ал эми билесиздер, билим алуу, тарбиясыз билим алуу бул өтө коркунучтуу. Билим бар, бирок тарбиясы жок. Жан дүйнөсү мындай ачка адамдарыбыз көптөгөн туура эмес чечимдерди кабыл алып коюшу мүмкүн да. Билесиздер э, ошон үчүн ошо тарбия берүү багытында кандай иштер кылабыз, комплекстүү кандай иштер болот, жана биз улуттук дем деген тиги уңгу жолубуз, ошол уңгу жолдогу көптөгөн баалуулуктарды алып чыгып, биз аларды конкреттүү ишке ашыруу механизмдерин жогорку окуу жайлары иштеп атат азыр. Бирок дагы дагы келечекте иштеп аларды ар бир жанагы уңгу жолдогу жазылган ар бир баалуулуктарды майдалап жеткизип, ошону жанды ар бир ошол жаш билим алуучулардын аң сезимине сиңириш керекпиз да. Ошол багытта иште алып барууну бизге азыр коюп атат да. Демек биз сапат жана сапат болуп атат да. Кийин бизге кандай жетекчилер келет, бизди кандай жетекчилер алмаштырат деп президент өзү айтып атпайбы? Кадр таңсыздыгы бар деп 2-3 жыл мурун айткан. Демек кадр таңсыздыгын кантип чечебиз региондо? Демек сапаттуу кадрларды ошол жеринде даярдаш керек. Баткенде даярдасак болобу? Болот. Азыркы каражаттар, азыркы технологиянын жетишкендиктери менен ал жерде даярдасак болот. Эч кандай кадр бизге кереги жок, биз өзүбүз даярдайбыз деген эмени берип атат да бизге президентчи. Ошон үчүн ушул нерселерди буюрса жогорку окуу жайлары жалпы биримдикте, анан албетте өзүбүздүн ичибизде дагы биздин университет ошого даярбыз. Биз азыр ошол сапаттуу билим, жаңы методдор менен окуу процессин уюштуруу деген нерселерди киргизип атабыз. Мисалы үчүн гибриддик окуу методу 23 жылы биринчи жолу эмеге билим берүү мыйзамына кирген. Аны кээ бир университеттерибиз эле ишке ашырып атат азыр. Ошонун эң биринчиси болуп мына Шинала Арабаева атындагы Кыргыз мамлекеттик университетти киргиздик. Массалык түрдө киргиздик. Студенттерди биз баягыдай 200 студентти киргизип алып, лекция окуп, уктатып отуруп чыгып кете турган нерседен өттүк. Азыр биздин студенттерибиз мобилдүү, студенттерибиз бир жерде турбайт, студенттерибиз технологияны колдонгондо абдан жакшы билет, студенттерибиз коммуникация жагынан бизден 2 эсе күчтүү. Эми ошолордун көндүмдөрүн биз билим берүүчүлөр колдонуш керекпиз да. Жакшы колдонуш керекпиз. Ошолорду колдонуу менен алардын өзүнө кайра билим берүүгө жетиш керекпиз да. Ошон үчүн бизде жана эрежелерге таянып биз көп нерселерди дагы жаңылап киргизип алдык да. Анан жаңы технологияларды дагы киргизиш керекпиз, жаңы методдорду киргизиш керекпиз. Ошол нерселерди автобуска коюп атат ушул ротация, жатаканалар салуу жана башка сапаттык нерселерди коюу менен. Биз ушуларды аткарыш керекпиз да.
1: Эми ушул эле маселени, ушул эле жатакана маселесин жогоруда учкай белгилеп кеттиңиздер, бирок ушул коңшу мамлекеттердин мисалын да эле сурагым келип турат да. Бардыңыздарбы, көрдүңүздөрбү, аларда канчалык, анан канча убакыт бир алдыга кетиптир бизден деген дагы суроо пайда болуп аткан да, анткени көпчүлүк учурда эле ушул көп нерседен бир топ эле артта калганыбыз жашыруун эмес го дейм да негизи. Бексултан,
2: сиз туура суроо берип атасыз. Мынал бизде Кыргызстанда мынал акыркы жылдары эле ушу билим берүү тармагына көп көңүл ошо өзгөчө көңүл билим берүү тармагына бурулуп атат да. Буга чейин мындай көңүл буруу болгон эмес мамлекет тарабынан менин оюмча. Анан мына башка мамлекеттерге салыштырмалуу чындыгы бир аз артта калып кеткенбиз. Ошол эле коңшу мамлекеттер Казакстандын, Өзбекстандын студенттик жатаканаларын алып карасаң бизден да жакшы шарттарды түзүп жакшы мындай уюштуруп берген. Биз дагы эми ошондой нерсе жетебиз деген үмүттөбүз. Бирок эми баарын да жамандай бергенден алысмын, жакшы нерселерибиз деле бар. Мен байкап атам, мына акыркы 5 жылда мисалы үчүн бизге Казакстандан көп студенттер келип окуп атат. Россиядан келип тапшыргандар бар, Өзбекстандан, башка чет мамлекеттен, Азербайжандан бир келип окуп аткан студенттерибиз бар да, Кытайдан келип атышат. Бул деген бул ошол биздин Кыргызстандын билим деңгээли жогору экендигин айгинелейт, жакшы экендигин айгинелейт. Эми анан эми албетте жана жатакана шарттары, жашоо шарттары муну менен эле токтоп калбайт, бүгүнкү менен токтоп калбай, келечекте дагы жакшы шарттар түзүлүп берет деп ойлойбуз, жакшы үмүттөбүз, ошого аракет кылып атабыз. Бирок жалпысынан ушундай мен ушул сүйүндүрөт да. Себеби деген мен өзүмө карап эсептеп отурам да, канча чет өлкөлүк кирди, канча биздин студенттер кирди, каяктан келди, эмне келди, баардык мындай жатаканада жашаган студенттердин так маалыматтары бар. Карап туруп ошо кээде сүйүнүп калам да. Кыргызстанга келип билим алуу, бул демек Кыргызстандын биздин билимди баалап атышат да буларчы. Жалгыз эле улуттук университет эмес, ошол эле мед академияда, ошол эле Арабаевада карасаң чет өлкөлүк студенттер жүрөт. Мисалы үчүн мед академиябыз болсо Пакистанды, почти Индияны мен ушундай түшүнөм да, медицинасын биз эле көтөрүп атабыз. Кээде мактана турган дагы жактарыбыз бар, жакшы жактарыбыз бар. Карасаңыз бүт Пакистандын студенттери, Индиянын студенттери бизден келип билим алып туруп, анан кийин барып ошол Индияда иштеп бир жакшы ийгиликтер жетишкен, Пакистанда жетишкен ийгиликтерге бир кадрлар бар да, адистерди даярдап берип атабыз. Бул билим берүү тармагынын жакшы жактары деп айта алам да.
1: Эдил агай, кошумчалайсызбы?
0: Жатакана эми бизде чет өлкөдө деле биздегидей болгон ошол жанагы бизде мурун 3-4 жаткызчубуз да, жетишпей калганда аз деле ушундай болуп атат. Эми буюрса келечекте жакынкы жылдары ушул 1-2 жаткызып шартына жараша болот го. Рэбзам агай айткандай, чет өлкөдөн келген студенттер бизде да жашайт, Кытайдан көп келишет бизге, жанагы баардык адистер келишет, Россиядан келишет, Россиядагыларды өзүчө жаткызабыз. Казакстан, Монголия, мына Монголия 2 жылдан бери бизге студент алмашуу боюнча президент атайын кол койгон. Ошонун негизинде биздин студенттер ал жака барып бекер окуп атышат, ал жактан бул жакта Арабаевда келип окуп атышат, келип бекер окушат, жатаканада жашашат. Ушундай башка өлкөлөр менен интеграция бар албетте. Алардын студенттери, биз адис даярдап бере атабыз. Анан албетте ал жактан мобилдүүлүккө келген мугалимдерибиз бар. Мисалы үчүн көп жерден келишет: Австрия, Венгрия, Германия, Америка. Ошону тозо турган чоң чоң жатаканаларды буюрса куруп жетишип атабыз. Эми ошондой ал жанагы жатаканалар студенттерге гана арналган эмес да, ошол жака барып студенттерге билим берүү берген мугалимдерге да арналат да. Ал жерде ошол мугалимдер үй бүлөсү менен жашай турган мындай 2-3 комнаттуу болот да буюрсачы. Эми бул жерде да көрдүңөрбү, ар бир мугалим ошондой жакшы шартта жашаса, квартира ижаракысын ойлонбосо, билим берүүгө арнаса, эми анын ичинде үмүт пайда болот да, мамлекет мени колдойт, менин эртеңки келечегим жаркын, эртеңки келечегиме мындай толук мындай ишенимдемин деп, анан ошол өзүн ошол толук билим берүүгө арнаш керек да. Анан мурункудай мектептен чыкканда же болбосо университеттен чыкканда кылчактап жөө кетсем, мына мен өзүм деле иштедим да, бул 25 жыл иштедим бул тармакта. Папканы жетиге эметип алып, тиги 5 километр жөө деле кетип калчубуз да үйгө чейинчи. Анан андай учур жок да, азыр айлыгыбызды ошого жараша коюп берип атат. Вуз өзү, вуздун жетекчиликтери ойлонуп калды. Мен көп төлөп берсек, жакшы төлөп берсек, жакшы билим берет. Билимди жакшы берсек, сапат көтөрүлөт. Сапатыбыз жакшы болсо, жакшы кадрлар чыгат да, кайра эле ошол жакшы кадрлар мамлекетке кызмат кылат. Жакшы кызмат кылат. Жакшы кызмат кылса, өлкө өзүнүкөт, кайра эле ошол кайра кайтып келет бизге. Эртең. Биз тарбиялаган студенттер 5-10 жылдан кийин кайра биз менин тагдырымды чече турган, менин баламдын, менин үй бүлөмдүн тагдырын чече турган чечимдерди кабыл алат да. Эгер мен начар студенттерди, начар окуучуларды тарбиялап чыгарсам, кийин алар чечимдерди кандай кабыл алат? Ошо менин неберемдин, менин баламдын, менин бала чакамдын тагдырына терс таасир тийгизе турган чечимдерди кабыл алган көрүп атпадыкпы? Эми ошондой болбош керек да, менин бүгүнкү туура эмес чечимим эртеңки туура эмес чечимдерге дуушар кылып коюшу мүмкүн. Эртең кайра мага тагдырыма кайра келип тескери таасирин бериши мүмкүн деген нерсени майдалап жеткизебиз да бир студенттергечи. Ошону майдалап дагы бизге мына жетекчилик жеткизгендей болду да. Биз ошонун үстүндө иштеш керекпиз. Бул мисалы кээ бир ойлошу мүмкүн азыр. Ой мушуну бир саат алып кулап анан эми общежитие салып коюптур, жатакана салып коюптур эмне деп. Жатакана бул көп маселелердин чечилишине анан көп мыкты чечимдердин кабыл алышына түрткү болот, өбөлгө болот. Айтып атпаймынбы мен ошол жанагы ротация эле көп биздин маселелерди койду да, ошону чечкенге түрттү, чечип атабыз. Акырындап келип ошол жанагы эмди жылы келип ошол биринчи курска келген бала 20 жылдан кийин мыкты депутат, министр, президент болуп андан да жакшы. Мына мага мурун Садыр Нургожоевичтин убагында мага момундай жатакана түзүлүп берилген, мен мындан да жакшысын түзүп беришим керек деген нерсени сөзсүз түрдө муну жүрөгүндө болот да. Буюрса ошого жетишебиз.
1: Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Сиздерге эркин микрофон, ушул жыйынтыктап койсоңуздар, Бексултан агай келиңиз.
2: Мен эми учурдан пайдаланып эмне каалайт элем, бул билим берүү сапатын көтөрүү, билим берүүгө өзгөчө көңүл бөлүү, бул биздин келечегибизге болгон кам көрүү да. Билимдүү адамга дүйнө жарык дейт, билимсизге караңгы деп. Бул эми бизге чейин эле айтылып калган нерсе, бул деле ошол турмуштан алынган макал да. Билимге ушундай көңүл бөлүнүп атканда менин көңүлүмдү кубандырат. Мен деле ошо кыргыз элине баардыгын жакшылыктарды каалайт элем, билимди каалайт элем. Анан сиздерге рахмат, ушундай келип оюңузду ачык айтканга мүмкүнчүлүк бергениңиздерге, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
0: Ооба, биз ошо билим берүү тармагында иштеп тажрыйбалуу болуп калгандыгыбыз, ушул убакка туш келип калгандыгына мындай кубанам да. Биз ушул чечимдердин негизинде тажрыйбабызды пайдаланып, келечек муунга, келечекке, мамлекетибиздин келечегине мыкты гүлдөгөн Кыргызстанды курулуп калганга биз да салымыбызды кошуп калсак, биздин арман болбойт да, ар бир адам окшо да. Буюрса ошол негизде баардыгыбыз жапа тармак киришсек, дыйканы мыкты жер жемиштерди даярдап берсе, мугалим болсо мыкты окуучуларды, биз болсо мыкты студенттерди, кадрларды даярдап берсек, калган нерселердин баардыгы күнүмдүк нерселер улам өтө берет экен да. Ошон үчүн буюрса келечек үчүн болгон ишти иштеп атабыз. Ошолор буюрса ийгиликте баарыбыз биргеликте чечебиз деген ойдомун.
3: Рахмат сиздерге дагы убактыңыздарды бөлүп атайын келип ушул кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, ал эми режиссердук пультта Бектурсун Калдаров болду. Биз бул жолу студенттер үчүн курулуп жаткан жатаканалар боюнча студиябыздын коноктору Жусуп Алсан атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттик жатаканалардын координатору Бексултан Шабданов жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу башкармалыгынын башчысы Эдил Амантуру уулу менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.
4: Ден соолук, маданият, үй бүлө, жаштар саясаты, келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар сааты уктуруусу ар ишембе биринчи радионун толкунунда. Бишкекте саат 12.

0: Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар, микрофонда Урмат Жээнбеков. Евразия өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги отуруму өтүп, жыйынтыгында бир катар документке кол коюлду. Жыйын Минск шаарында өтүп, ага ЕЭПке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары, ошондой эле байкоочу жана өнүктөш өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышты. Күн тартибине соода экономикалык кызматташтык, транспорт, энергетика жана санариптештирүү багытын камтыган 10 ашуун маселе киргизилди. Кыргызстан тараптан Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев катышып, ЕЭПтин ички чек аралыгындагы тоскоолдуктарды жоюу, товарларды ташууну жеңилдетүү жана санариптик механизмдерди кеңири колдонуу зарылдыгын белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Нарын областында болгон иш сапарында облустук бириккен оорукананын иши менен таанышты. Ал оорукананын материалдык техникалык базасын, медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана бейтаптар үчүн түзүлгөн шарттарды көрүп чыкты. Ошондой эле медицина кызматкерлери менен жолугуп, алардын ишмердиги, көйгөйлөр жана сунуштары талкууланды. Кыргызстанда балдардын креативдик индустриялык паркы курулат. Бул тууралуу агартуу министри Доктор Гүлгендирбаева илимдеги кыздар иш чарасында билдирди. Паркта экология, санариптештирүү, киберкоопсуздук жана робот техникасы боюнча заманбап имараттар, ошондой эле мугалимдерди өнүктүрүү борбору болот. Долбоор президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашырылары белгиленди. Президенттин иш башкармалыгы Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун 83% акциясынын ээси болду. Буга чейин бул акциялар Санарип министрлигинин карамагында болуп келген. Акционердин укуктарын президенттин иш башкармалыгына өткөрүү чечими министрлер кабинетинин токтому менен кабыл алынган. Бул кадам президенттин өлкөнү санариптик трансформациялоо боюнча жарлыгын ишке ашыруунун алкагында жүрүүдө. Кыргыз почтасынын башкаруу системасындагы бул өзгөрүү анын санариптик кызматтарды өнүктүрүүдөгү ролун күчөтүүгө багытталган. Октябрь айында мамлекеттик ипотека компания Бишкек шаарындагы 1000ден ашык жарынга батир тапшырат. Мындан тышкары Нарын областынын тургундары дагы турак жайлуу болорун компаниядан кабарлады. Жыл соңуна чейин кезекте турган жалпы 20000ге жакын жарынга батир берилет. Кыргызстанда 5-чи элдик курултайды өткөрүүгө даярдык башталды. Президенттин жарлыгына ылайык жалпы улуттук жыйын 18 декабрда Бишкекте өтүп, ага өлкө аймактарынан, чет мамлекеттерден жана диний конфессиялардан 700-дөй делегат катышат. Курултайды уюштурууга жооптуу мамлекеттик жана муниципалдык органдарга даярдык ишин өз убагында жүргүзүү тапшырылды. Быйыл 5-чи ирет өтө турган жыйында буга чейинки курултайда көтөрүлгөн маселелердин арткарылышы жана жаңы сунуштар талкууланат. Кененирээк Бегайым Абдыкадырова.
1: 5-чи элдик курултайды өткөрүүгө даярдык көрүү иштери Бишкек шаарында күчөтүлдү. Борбор калаанын 1 май административдик району боюнча муниципалдык администрациясынын имаратында атайын окуу өткөрүлдү. Ага президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо башкармалыгынын, Бишкек шаардык кеңешинин, мэриянын, райондук администрациялардын жана шаардык кызматтардын өкүлдөрү катышты. Жыйында 5-чи элдик курултайды өткөрүүгө байланыштуу уюштуруу иштеринин тартиби, маалыматтарды даярдоо, катышуучулар менен иш алып баруу жана мамлекеттик муниципалдык органдардын өз ара аракеттенүүсү талкууланды. Ошондой эле даярдык иштерин бирдиктүү уюштуруп, белгиленген тапшырмаларды өз убагында аткаруу зарылдыгы белгиленди. Ал эми элдик курултай президент Садыр Жапаровдун 3 сентябрдагы жарлыгына ылайык 18 декабрда Бишкек шаарында өтөт. Ага 700 делегаттын катышуусу күтүлүүдө. Быйылкы жыйын элдик курултайдын 5-чи отуруму. Бул институт алгачкы жыйынын 2022 жылдын 25-26 ноябрында өткөргөн. Биринчи курултайда аймактардан келген делегаттар жер жерлердеги көйгөйлөрдү өлкө жетекчилигине түз жеткирүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Эл менен бийликтин ортосундагы түз диалогду түз негизги максаттардын бири болгон. Биринчи жыйындан бери 4 курултайга катышкан делегат Айбек Субанов алгачкы жыйындын өзгөчөлүгүнө мындайча токтолду.
2: Биринчи элдик курултайга 1000ден ашык делегаттар келген. Арасында легендарлуу парламенттин депутаттары бар эле, окумуштуулар бар эле, илимий изилдөөчүлөр бар эле. Чын эле сапаты жагынан биринчи элдик курултайга абдан мыкты делегаттар келген. Мен аны жоопкерчиликтүү айта алам. Ошол жерден баягы сунуштар түшкөн. Улуттук идеологиябыз болсун, тил маселеси, биз келечекте ким менен барабыз, ким менен боробуз, балдарга кандай тарбия беребиз. Абдан сонун баягы WhatsApp группалар ачылган. 40 райондон 40 координаторлор шайланып, кандайдыр бир аксакалдар ошол жерден активдүү сүйлөп, жаштар мондай окула, келечегибиз мондай болсун деп мондай сунуштарды берели. Курултайда ушундай маселелерди көтөрөлү деп абдан жакшы башталган.
1: 2023 жылдын 15-16 декабрында өткөн 2-чи элдик курултайдын макамы мурдагыдан бекемделди. Буга элдик курултай жөндө конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы негиз болгон. 2-чи жыйында 1-чи курултай курултайда көтөрүлгөн маселелердин аткарылышы, мамлекеттик органдардын иши жана аймактардагы көйгөйлөр талкууланган.
2: Анан экинчи элдик курултайда болсо, ушул өзүбүздүн улуттук идеологиябыз болсун, өзүбүздүн багытыбыз болсун, бизге улуттук идеологиябызды жазып бергиле. Мыкты окумуштуулардан, мыкты каада салты билген санжырачылардан, диний өкүлдөрдөн конституциябызга туура келтирип, бизге улуттук идеологиябызды жазып бергиле. Биз баарыбыз биргеле, бир багыт менен баралы деп ошол жерден ошол маселелер көтөрүлгөн. Ошонун негизинде деп ойлойм, баягы өнгө жолубуз жазылып башталды деп ойлойм.
1: Ал эми 3-чү элдик курултай 2024 жылдын 20 декабрында өтүп, анда өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү, инфраструктуралык долбоорлор жана коррупцияга каршы күрөш сыяктуу маселелер көтөрүлгөн. Жыйынга чет өлкөдөгү мекендештердин жана диаспора өкүлдөрүнүн катышуусу дагы кеңейтилген. 2025 жылдын 25-26 декабрында өткөн 4-чү элдик курултайга 700 жакын делегат катышкан. Анда мамлекеттик башкаруу, социалдык жана аймактык маселелер менен катар өлкөнүн өнүгүүсүнүн келечектеги багыттары талкууланган. 4-чү курултайдын делегаты Эрлан Жыргалбек уулунун айтымында эми негизги талап көтөрүлгөн маселелердин жыйынтыгын көрүү деп билдирди.
3: Каттардын негизинде кайра жооптор келди. Кээ бирөө чечиле турган маселе, кээ бирөө болсо убакыт керек деген, кээ бирөө болсо жок азыр чече албайбыз деген, балким ушундай суроо жооптор келди. Андан сырткары нарындагы ыйгарым укуктуу өкүл Нурбек Сатаровдан жоопторду уктук. Маселелер чечилип атат. Демек, кудай бирсе 5-чи курултайын өткөрүшүн мен колдойм. Жылда бул элдин үнүн оозмо ооз, бетме бет, элдин баарынын көйгөйүн президент уга турган бир эң мыкты аянтча катары эсептейм.
1: Быйыл 18 декабрда өтө турган 5-чи элдик курултайга даярдык көрүлүүдө. Бул жолку жыйынга өлкөнүн аймактарынан келген өкүлдөр менен катар чет өлкөдөгү мекендештердин жана диний конфессиялардын өкүлдөрү дагы катышат. Даярдык иштеринин алкагында мамлекеттик жана муниципалдык органдардын бирлешкен ишин уюштуруу, маалыматтарды топтоо жана катышуучулар менен өз ара байланыш түзүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулууда. 5-чү курултайга чейин дагы убакыт бар. Бул аралыкта уюштуруу иштеринен тышкары буга чейинки жыйындарда көтөрүлгөн сунуштардын аткарылышына баа берүү дагы күн тартибинде турат. Бегайым Абдыкадырова, 1-чи радио.
0: Бишкектин Жусуп Абдрахманов көчөсүндө унаа кыймыл убактылуу чектелүүдө. Муниципалитеттин маалыматына караганда чектөө жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү эки өтмөктү курууга байланыштуу кирүүдө. Курулуш иштери 2-октябрдан тарта 10 күнгө созулат. Жолдун эки тарабы курулуштун жүрүшүнө жараша кезеги менен жабылып жатат. Өтмөк курулуп жаткан мечиттин жанында жана Кыргызстан менен Азербайжан достук сейил багынын аймагында курулат. Мэрия айдоочулардан каттамын алдын ала пландап, жол белгилеринин талабын сактоону өтүндү. Дүйнөгө белгилүү ырчы Шакиранын Бишкектеги концертине 1-чү күндө 13 миңден ашуун билет сатылды. Маалыматка караганда билетти дүйнөнүн 20 ашык өлкөсүнөн жарандар сатып алууда. Анын арасында Россия, Казакстан жана Өзбекстан жарандары басымдуулук кылат. Шакира 18 октябрда Бишкек аренада концерт берет. Президенттин иш башкармалыгынын маалыматына ылайык, мында эл аралык иш-чара, туризмди өнүктүрүү жана жергиликтүү бизнеске жаңы мүмкүнчүлүк түзүүгө өбөлгө болот. Кыргызстандык джиу-джитсу боюнча спортчу Абдрахман Муртазалиев Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында коло медаль утуп алды. Ал 85 килограммга чейинки салмак категорияда күч сынашты. Муртазалиев алгач Куэйттин өкүлүн жеңип, кийинки беттеште Камбоджанын спортчусун утуп алды. Чейрек финалда Түштүк Корея өкүлүн жеңип, жарым финалда Казакстандын спортчусуна жеңилип калды. Коло медаль үчүн беттеште Сингапур өкүлүн 2-0 эсебинде жеңип, байгелүү орунга ээ болду. Эркин күрөштөн болсо балбан Орозбек Токтомамбетов финалга чыга албай калды. Ал жарым финалда япониялык атаандаш менен кез келди. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 38 тыйын, орус рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 4 октябрда түштөн кийин жана 5 октябрда өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Мезгил-мезгил менен жамгыр, тоолуу райондорго жамгыр кар, бийик тоолуу райондорго кар жаашы күтүлүүдө. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайытта мал кармоону кыйындатат. Бүгүн 4 октябрда тоолуу райондордо кар жаайт, Жалал Абад областынын дыйканчыл аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Чүйдө бүгүн 28 градуска чейин жылыйт, Талас облусунда 26 градус, Баткенде 30, Ош Жалал Абад областында 31 градус, Ысык Көлдө 24, Нарында 25 градус жылы болот, бийик тоолуу райондордо 11 градус жогору. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, 25-27 градуска чейин жылыйт. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчинин толкунунда жаңылыктарды уктуңуздар. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
4: Кинчи жылдын 27 январында эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын жарлыгына кол койгон. Эми бизде Кыргызстанда 2027 жылдын 27 январында президенттик шайлоо өтөт. Деги эле бул шайлоонун мыйзамдуу жол-жобосу, эрежелери кандай, шайлоо кандай өтөт, бул шайлоого даярдык кандай болуп жатат, биз ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын башчысы Жупуева Айдана Садыковна. Саламатсызбы, Айдана Садыковна? Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефон номер аркылуу суроолор болсо бериңиздер. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы суроом Айдана Садыковна, мына алдыда президенттик шайлоо деп жатабыз. Алгач ушул шайлоо белгиленген күн, деги эле шайлоонун маани маңызы, шайлоонун максаты тууралуу кеп менен биз маегибизди баштайлы.
5: Саламатсыздарбы дагы бир жолу. 24 сентябрда 2026 жылы ушул бизде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому чыккан. 2027 жылы 27 январда ушу Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоо күнү белгиленген. Биз ошол токтом чыккандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн календардык иш пландарын, башка токтомдорун кабыл алып, азыр ушул шайлоо процесси жүрүп жатат. Азыркы күндө бизде талапкерлерди көрсөтүү процесси болуп атат. Бул өзүңүздөр билесиздер, биз Кыргыз Республикасынын президентине кызмат ордуна талапкерлерди азыр көрсөтүү болуп атат. Бул талапкерлерди көрсөтүү күнү 13 ноябрда токтойт. Мындайча айтканда 12 ноябрда саат 24:00 бул ошо талапкерлерди көрсөтүү аяктайт. Азырынан маалыматтагы айтып койсом, азыркы күндө бизде ошо
4: айта бериңиз.
5: Бүгүнкү күндө бизде талапкерлер азыр өздөрүн көрсөтүп, же болбосо билесиздер, ушул саясий партиялар аркылуу көрсөтүшү мүмкүн, же болбосо өзүн өзү көрсөтүү жолдору менен талапкерлер көрсөтүлөт. Бирок азыр айтып коеюн, маалымат иретинде бүгүнкү күндө бир дагы талапкер ушул өзүн өзү көрсөтүү же саясий партиялар тарабынан көрсөтүлүп келе элек. Азыр бизде жанагы шайлоочулардын тизмесин аныктоо, башка процесстер азыр жүрүп жатат.
4: Жакшы. Негизи ошол президенттин жарлыгында да айтылып атпайбы, баягы таза, ачык шайлоону камсыз кылабыз деп? Анан бул дагы мыйзам чегинде кайсы бир деңгээлде механизмдери бар да?
5: Ооба. Буга чейин деле мен мындай айтып койсом болот, бизде дайыма шайлоолор таза өтүп келген.
4: Ооба, ооба, буга чейин дагы.
5: Президентибиздин да жанында жакында жарлыгы чыкты. Мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер, башкалар ушул жанагы административ ресурстарды колдонбой, шайлоого аралашпоо жөнүндө, шайлоону таза өткөрүү жөнүндө ушундай жарлыгы чыкты. Билесиздер, буга чейинки жанагы парламенттик шайлоолордо дагы ошол президентибиздин ушундай жарлыктарына карап, бизде административ ресурстар мурункуларга караганда мындай почти жок эсе да. Мурун билесиздер, жана өздөрүнүн кызмат абалынан, башка нерселерден пайдаланып ошол талапкерлерге колдоо көрсөтүү максатында ар кандай иш чаралар болуп кетчү. Азыр шайлоо дегенди укканда биздин мамлекеттик кызматкерлер, кайра биз айтып калдык, шайлоого барып шайлоо күнү өзүңөрдүн позицияңарды көрсөтүп шайлоого барсаңар болот деп кайра үгүттөп атпайбызбы? Алар ошо мындай ошол шайлоо таза өтсүн деген нерсеге биз бардыгыбыз эле ошого көңүл чордонунда болуп атат. Бул жолкусунда дагы президентибиздин шайлоосу ошол 27 ноябрда 2027 жылы таза өтөт деп биз кепилдик бере алабыз.
4: Жакшы. Урматтуу радио каармандар, жогоруда айтылгандай алдыда президенттик шайлоо, бул тууралуу суроолор болсо кабыл алабыз. Айдана Садыковна, дагы бир маселе, президентибиз Садыр Жапаров дагы ушул шайлоону таза, ачык айкын өткөрүү жөнүндө кайра-кайра айтып атат, тапшырма берип атат. Өзүңүз дагы бул Кыргызстанда соңку жылдардагы шайлоо процессин өткөрүү маселелерин абдан жакшы билесиз. Бул боюнча анан ошол шайлоону өткөрүүдөгү бир борбордук шайлоо комиссиясынан эмес, шайлоочулар тарабынан дагы, шайлоого катышып жаткандар тарабынан дагы бир мыйзамдуулукту сактоо талап кылынат да. Бул боюнча атайын эреже талаптар бар. Бул жагын мындай бир эске алуу, камсыз кылуу жагы да маанилүү болсо керек.
5: Ооба, биз дайыма айтып келебиз, биздин жанагы шайлоолордун баары участкалык шайлоо комиссияларында өтөт. Ошол биздин шайлоо комиссияларынын, участкалык шайлоо комиссияларынан баштап бардык эрежелер, таза шайлоону таза өткөрүү боюнча бардыгы сакталат. Анан биз билесиздер, бизде шайлоо боюнча бир эле проблема бар, бул шайлоочулардын добушун сатып алуу. Бирок биз айтып койсок болот, бул жылдан жылга бул фактылар дагы мурункуларга караганда азыр азайып келатат.
4: Ооба.
5: Буюрса муну мындай шайлоочуларды сатып алуу фактыларын эми аракеттенип атабыз бардыгыбыз эле мындай жокко чыгарганга. Анан ошону биз дайыма айтабыз да, бул шайлоочуларды мындай өздөрүнүн келечеги үчүн ушул мындай сатып алуу фактыларына барбаса депчи.
4: Анан ооба,
5: бул бардык нерсе ошол участкалык шайлоо комиссиядан шайлоо өтүп аткан жайлардан бул сырткары болуп аткан нерселер да.
4: Ооба.
5: То есть анын борбордук шайлоо комиссиясы биз бардык жагынан шарттарды түзүп берип бардык аракеттерибизди көрүп атабыз. Бирок анча мынча шайлоолор эме шайлоочуларды сатып алуу фактылары бул ошо участоктордон сырткары
4: болот,
5: болуп кетип атат. Бирок билесиздер, мына 2025 жылы парламенттик шайлоодон кийин дагы биз жанагы бизде укук коргоо органдары менен иштейбиз.
4: Ооба.
5: Жана ыкчам чарба көрүү координациялык тобу бар, бизде жумушчу топторубуз бар. Ал жумушчу топко биздин бардык жанагы күч эме органдар, укук коргоо органдары, бул башкы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин бардык өкүлдөрү кирет. Ошолор эгер ошондой мыйзам бузуу фактылары катталган болсо, азыр ошол биз жана жакында борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы ар бир жылдык отчетун берет эмеспи, доклад берет эмеспи жогорку кеңештин алдында. Ошондо да жакында сентябрда төрагабыз өзүнүн докладында дагы айтып кетти, ушул фактылар боюнча, сатып алуулар фактылары боюнча алардын иши кандай, аягы эмне болуп бүттү, канчасы сотко ашты, эмне жыйынтык болду, канчасына штраф төлөндү, ошолор боюнча да кеңири маалымат берди. Анан бул баягы борбордук шайлоо комиссиясына эми мындай чечим чыгарып бул сатып алды, бул мындай бузду деп бизде компетенциябызда жок. Буну күч ошо укук коргоо органдары өздөрү ошо алардын компетенциясында. Анан биз борбордук шайлоо комиссиясы мындай фактылар болсо укук коргоо органдары менен биргеликте иштешип келебиз.
4: Айдана Садыковна, мына 4 айга жакын убакыт бар э шайлоого, алдыда шайлоогочу. Анан баягы талапкерлерди көрсөтүү, каттоо, анан жанагы үгүт иштери, анан талапкерлердин тиешелүү аларга коюлган талаптар деген ушул процесстер кандай жүрөт?
5: Ооба, азыр мен сизге жана башында айтып кеттим, бизде азыр талапкерлерди көрсөтүү процесси болуп атат.
4: Процесси гана э азыр көрсөтүү.
5: Ооба, көрсөтүү гана болот. Бул 13 ноябрда деп айттым, 12 ноябрда кечки саат 12:00 биз жыйынтыктайбыз. Андан кийин баягы эң башкы азыр президенттик кызмат ордуна талапкерлерге өзүнүн талаптары бар. Ошолорду да айтып кетсем, талапкерлерге биз жанагы талаптар, эң башкысы бул соттулугу жок, мамлекеттик тилди билүүсү, бул башкы талаптардын бири. Ошон менен бирге жанагы добуш берүү, күнүнө карата талапкер 35 жашка чыккан болуш керек. Чет мамлекеттин жарандыгы жок, анан жалпысынан ушу республикада акыркы 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргыз Республикасынын жараны президенттик кызмат ордуна ошо талаптарды биз айтабыз. Анан мынол жанагы талапкерлер өзүнүн өзү көрсөткөндөн кийин бул эме президенттикке талапкерлер бул кол топтоо шайлоочулардан кол топтоо өзүнө ошол жанагы поддержку президента дейбиз ошол кол топтоо процесси жүрөт.
4: Канча адамдын кол топтолуш керек?
5: Ошол талаптардын бири 30 000 кем эмес президенттикке талапкер 30 000 кем эмес 60 000 чейин топтосо болот, бирок 30 000 кем эмес болуш керек да. Анан эң башкы ушул президенттик шайлоодо эң башкы бир жаңылык деп айтсак болот. Мурун бизде ошол 30 000 шайлоочулардын кол топтоосу мындай кагаз түрүндө болчу. Быйылкы президенттик шайлоодо биз ушуну автоматташтырылып жана түндүк портал аркылуу биз ошол өзүнүн кол топтоо деген мындай ичинде
4: функциясы механизми
5: бар. Ошол шайлоочулар президентке өздөрүнүн колдорун берип ошол топтоо жолу ошол кол чогултуу автоматташтырылган маалыматтык тутуму аркылуу электрондук форматта жүргүзүлөт. Мындайча айтканда ошо кол топтоо деп приложение киргенде бизде ошол катталган же болбосо өзүн көрсөткөн талапкерлердин баарынын тизмеси чыгат. Ошол тизмеден өзүнө кайсыл талапкерге өзүнүн колун бере турган болсо ошого кирип туруп, анан мен ошол колум ушул талапкерге өзүмдүн мындай колумду коем деп тастыктап берет да. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, бир эле шайлоочу каалаган талапкерлерге өзүнүн колун берсе болот, бирок бир талапкер бир эле жолу кол бере алат да.
4: Бир шайлоочу бир гана талапкерге?
5: Жок, бир шайлоочу кааласа ошол жерде 6 талапкер болсо 6 талапкерге тең бере алат өзүнүн колун, бирок бир эле кандидатка бир талапкерге 2 жолу же 3 жолу бере албайт.
4: Түшүнүктүү.
5: Бул ошол жанагы тутум, андай функциясы
4: кабыл
5: албайт. Бир кандидатка бир эле жолу өзүңдүн колуңду бересиң, бирок шайлоочулар башка бир нече башка талапкерлерге дагы өздөрүнүн ошо колдорун берсе болот да. Ушул нерсе азыркы президенттик шайлоодо эң башкы ошол жаңылык деп айтсак болот.
4: Бул баягы ошо президенттикке талапкер болуп аткан жарандарга кол топтоодогу да бир колдоо жеңилдик экен да.
5: Колдоо жеңилдик. Мурун билесиздер, анын үстүнө бул ошол тутум автоматташтырылган маалыматтык тутуму аябай мындай уникалдуу деп айтсак болот. Себеби мурун баягы анча мынча жарандар өздөрү деле билбей калчу, баягы бирөөлөр паспорттарын алып эле топтоп анан кагазга мындай түшүрүп койчу да. Азыр эми ар бир жаран, то есть ар бир шайлоочу өзүнүн телефонунан кирип тастыктап кайсы кандидатка мындай колдоо жүргүзүп атканын баардыгы өздөрү билип турат. Анан ал ошол автоматташтырылган тутум ар бир шайлоочу колдорун берип атканда номерлери жайгаштырылат. 30 000 жеткенден кийин баягы бул кол топтоо процессин ошол талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жүргүзөт. 30 000 жеткенден кийин алар ошол списокун чыгарып алып туруп, анан бизге тапшырып берсе болот. Анан дагы бир бизде ошо билесиз да, июлда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча биздин конституциялык мыйзамга өзгөрүүлөр кирген. Ошол жерде дагы бир жаңы нерсе, мурун билесиздер, бизде талапкерлер өздөрүн көрсөткөндө бир эле өздөрүн арызын, анан башка документтерин алып келип, анан жана төгүм бизде билесиз да, мурун залог деп, күрөө деп айтылчу, азыр төгүм деп айтылат. Бул взнос 1 миллион сом өлчөмүндө талапкерлер взносту төлөш керек. Азыр мындай эмес, талаптар мындай. Талапкер өзүн өзү көрсөтүү менен борбордук шайлоо комиссиясына мурун арызы менен эле келген болсо, азыр биринчи очередь ушул банкка барып, бизде бул элдик жана А банк менен иштешет талапкерлер. Банкка барып өзүнүн ошол шайлоо фондун ачып, шайлоо фондунан борбордук шайлоо комиссиясынын эсебине, депозиттик эсебине 1 миллион эсебинде өздөрүнүн ошол взносун төлөшөт. Ошол жанагы платежный поручениясы менен анан борбордук шайлоо комиссиясына келип арызы менен кошо тапшырат. Мурункудай жанагы бизде билесиз да, толтура талапкерлер өздөрүн коюп алып, көрсөтүп документтерин тапшырып, анан баягы талапкерлерди көрсөтүү процедурасы, ошол процесс бүтүп атканда анан бул взносторду төлөбөй, анан борбордук шайлоо комиссиясы дагы мындай аябай чоң иштерди кылып, анан баягы акчасын төлөбөгөн кандидаттарга биз мындай отказ болчу да, регистрация болчу эмеспиз. Азыр ошол биринчи жолу эме талапкерлер келгенде эле миллион сом өлчөмүндөгү төгүмү менен анан арызы менен келишет. Андан ары жана кол топтоо процесси ошол шайлоо фондторунун эсебинен жүргүзүлөт.
6: Абдан маанилүү жаңылыктар бар экен. Бул ушул жерден бир суроо бере кетейин деп атам Айдана Садыковна. Жанагы биздин Кыргызстанда санариптештирүүнүн, электрондук документ жүргүзүүнүн натыйжасында шайлоо процессин дагы мындан да бекемирээк, ишенимдүү анан ачык өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүптүр да. Бул борбордук шайлоо комиссиясындагы бир артыкчылык катары бааласак болот.
5: Ооба, борбордук шайлоо комиссиясы ар бир шайлоодо мындай сиз эле айткандай санариптештирүү, ачык айкын, мындай элдер түшүнүктүү боло турган нерселер боюнча мындай иштерди жүргүзүп атабыз. Быйыл ошол президенттик шайлоодо кол топтоо процесси ушундай санариптештирилип, автоматташтырылып, ошо электрондук форматта жүзөгө ашырылат да.
6: Дагы бир абдан маанилүү тапшырма, жанагы административдик ресурсту пайдаланбаш керек, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлери аралашпаш керек деген да талап катуу болуп атат, э?
5: Бизде мурунку шайлоо, башында айтып кетпедимби, мурунку шайлоолордо ушундай фактылар болуп, даже ошол кызматкерлер, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер эгер шайлоо процессине кандайдыр бир талапкерлерге колдоо көрсөтүү, жардам берүү фактылары болгондо, бул жумуш кызмат ордунан да кеткен учурлар болгон. Акыркы убактарда биз парламенттик шайлоо өткөргөндө андай нерселер, фактылар болгон жок. То есть бизди ошол кызматкерлер дагы, мамлекеттик кызматкерлер дагы өздөрү түшүнүп, шайлоого катышпаганга мындай аракет жасап атышат.
6: Дагы бир маанилүү маселе, мисалы президенттикке талапкерлер, алардын жогоруда сиз айттыңыз жана ар кандай талаптар бар, аларды текшерүү, мамлекеттик тилди билүүсү, соттулугу жана башкалар боюнча ушуну бир мыйзам чегинде аныктоо дагы бар да. Анан бул сиздер мамлекеттик түзүмдөр менен биргеликте иш алып барасыздар да, жанагы ыкча маалымат алмашуу, алар менен өз ара кызматташуу. Кече жакында болгон жанагы борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу кеңешмесинде да ушул маселе каралды окшойт, э, тиешелүү түзүмдөр менен.
5: Ошол жогорудагы президенттин кызмат ордуна талапкерлерге талаптардын бири деп айтып кеттим. Ошону менен бирге эле бул соттулугу боюнча жанагы жалпысынан 15 жыл мамлекетте жашаган адам, кыргыз тилин, мамлекеттик тилди билген адам деп айтып атпайсызбы? Ошол менен бир катар эле жана диний кызматкерлер дагы өздөрүнүн диний иштерин токтоткондон кийин 5 жылдан кийин гана талапкер боло алат. Ошолордун баарын чогултуп биз борбордук шайлоо комиссиясы ушул ар бир өзүнүн жанагы укуктуу ошо уполномоченный органдары бар, жоопкерчиликтүү. Мисалы ошо соттулугу боюнча биздин ички иштер министрлигинин жана ГУИД, ГУР деп жанагы өздөрүнүн бөлүмдөрү бар. Биз ошолордон маалыматтарды алабыз. Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура, жогорку соттун өкүлдөрү, Дин иштери боюнча агенттиктин өкүлдөрү ошону менен бирге эле жанагы кыргыз тилин
6: билүү деңгээли
5: деңгээлин аныктоо үчүн ушул жанагы кыргыз тестин дагы өкүлдөрүн чакырып баардыгы менен ушул органдар менен баарлаштык. Алдыдагы шайлоодо ыкчам маалыматтарды алуу үчүн биз ошол келген талапкерлердин берип алардан ошол соттулугу жогу ошол талаптарга жооп береби, мындай ыкчам иштешели деп ошол органдар менен дагы биз жолугушууларды өткөрдүк.
6: Алар менен дагы жана маалымат алмашуу, ыкчам мындай бир кызматташуу жагы да каралган да,
5: ооба. Бизде мисалы көп жылдан бери эле ички иштер министрлигилери менен биз жана ведомстволук аралык бири бирибиз менен мындай санариптик ошол тутум менен иштешебиз. Бардык нерсесин ошо электронный биз жөнөтөбүз, ал жактан ыкчам бизге жөнөтүп турушат. Ошондой процесс менен эле дагы мындан ары да ошондой иштешебиз.
6: Айдана Садыковна, жанагы талапкерлерди көрсөтүү 12-ноябрда жыйынтыктайт дедиңиз кечинде. Андан кийин баягы мыйзамга ылайык, эреже талапка ылайык дагы процесстер башталат да, жана үгүт иштери жана башка деген.
5: Ошол 12-ноябрда талапкерлерди көрсөтүү кечки саат 24:00 аяктайт. Анан кол топтоо процесси деген нерсебиз бар. Бул 8-декабрга чейин берилет. То есть бул шайлоо күнүнө карата 50 календардык күнгө чейин кол топтоо бүтүш керек. Кечиктирбестен ошондо 7-декабрда кечки саат 24:00 бул кол топтоо боюнча жанагы талапкерлердин ыйгарым укук өкүлдөрү жана айтып кетпедимби, 30,000 кем эмес кол топтоо боюнча кол топтоолорун алып келип берет. Анан биз 18-декабрга чейин 10 күндүн ичинде ушул талапкерлердин документтерин текшеребиз. Кол топтоо жанагы процесси туурабы, соттулугу жокпу, баардыгын ошол 10 күндүк мөөнөттө биз текшерип, анан талапкерлерди каттоо бул 23-декабрда, то есть 22-декабрда токтойт, 23-декабрга чейин биз талапкерлерди каттоону бүтүрөбүз. Андан кийин ошол, то есть бул талапкерлерди каттоо шайлоо күнүнө чейин 35 календардык күндө токтош керек. Анан билесиздер, жыл сайын эле өтүш процесс, талапкерлерди каттоогондон кийин биз жана чучулак өткөрөбүз. Бул бизде жанагы бюллетенге
6: жайгаштыруу
5: боюнча, анан бизде телевиденияга жанагы акысыз
6: эфирдик
5: убакыттарды бөлүштүрүү боюнча талапкерлердин арасында чучулак өткөрөбүз. Андан ары уже агитация,
6: үгүт иштери
5: жүрөт. Үгүт иштери билесиздер, бизде 26-январда бул жанагы вне помещений шайлоодон сырткары добуш берүү күнү болот. Ошондо эртең мененки 26-январда эртең менен үгүт иштери токтойт. 27-сінде уже шайлоо күнү болот.
6: Жакшы. Демек 23-декабрда шайлоого аттана турган талапкерлер дайын болуп кое берилет экен, шайлоого берилет.
5: Үгүт иштери башталат. Бир ай үгүт иштери болот 27-сінде шайлоо күнү.
6: Анан дагы бир маанилүү маселе бул ошол жанагы талапкерлердин ишенимдүү адамдары үгүт иштерин жүргүзүү, а дагы бир мыйзам чегинде жөнгө салынат.
5: Эгер талапкер өзүн жанагы шайлоого президенттик кызмат ордуна катышам деген арызы менен бизге келген күндөн кийин 2-3 күндүн ичинде биз ошол талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү болот. Бул бирөө шайлоо боюнча, бирөө финансы боюнча эки ыйгарым укуктуу өкүлүн биз каттайбыз. Андан сырткары баягы биз каттоодон өткөргөндөн кийин каттоо азыр өзү талапкерлер көрсөтөт. Анан каттоо процесси регистрация болгондон кийин биздин талапкерлер өздөрүнүн ишенимдүү адамдарынын списокта тизмелерин берип баштайт, таларды каттайбыз. Андан сырткары талапкерлердин жана участоктагы наблюдательдери
6: бар, байкоочулары,
5: байкоочулары бар, шайлоо участоктарындагы өкүлдөрү бар. Ал дагы процесс ошол өзү менен мындай бизге берген тизме боюнча аларды дагы борбордук шайлоо комиссиясы каттайт.
6: Жанагы маалымат каражаттары дагы атайын ошол шайлоодо үгүт иштерин чагылдыруу жана башка боюнча дагы мыйзам чегинде талап аткарат.
5: Анан дагы бир нерсе айтып койсом, бизде жанагы 25-инде бардык жалпы маалымдоо каражаттарына кайрылганбыз, шайлоочуларга өзүнчө кайрылууларды жасаганбыз. 14-нчү октябрда жана бизде шайлоолорду чагылдыруу боюнча бизде жалпыга маалымдоо каражаттары аккредитациядан өтүш керек да. Ошол 14-нчү октябрда аккредитация бүтөт. Азыр аккредитацияга мурун билсеңиздер, борбордук шайлоо комиссиясынын почтасына же болбосо бизде ошол жумушчу топко атайын керектелүүчү документтерди тапшырышчу. Азыр аккредитациялоо, шайлоону аккредитациялоо деген тоже автоматташтырылган тутуму ишке кирди. Азыр бизде ошол телевидение, радио, жалпы маалымдоо каражаттары ошол системага эле электрондук эле форматта керектелүүчү документтерди
6: жөнөтөт.
5: Жөнөтөт. Ошол жерден жумушчу топ карап, эгер баардык документтер талаптарга ылайык болсо, анан аккредитациялайт жалпыга маалымдоо каражаттарын. Быйылкы жаңы
6: өзгөчөлүк экен да,
5: аккредитация ушундай жолдор менен.
6: Жакшы, абдан мындай бир шайлоону өткөрүүдө ачыктыкты камсыз кылуунун бир эң жөнөкөй, анан бирок ыкчам ишке ашуучу механизмдер кирген экен бул жолу.
5: Жана мурункудай азыр президентибиз деле айтып атпайбы, кагаздарды азайтып көбүнчө мындай цифровизацияга,
6: электрондук негизде
5: цифровизацияга өткөрүлө деп атат. Ошо замандын талабына ылайык биз дагы ошо автоматташтырылып санариптештирип ошондой жумуштарды аткарып жатабыз.
6: Дагы бир маселе, мисалы шайлоо өткөрүүдө, шайлоо процессинде эң негизги ролду бул шайлоочулар ойнойт да. Анан шайлоочулардын катышы, алардын тизмеси деген да маселе бар.
5: Азыр биз ошол шайлоочулардын тизмесин 8 ноябрга чейин, бул баягы 80 календардык күн калганда мамлекеттик порталга, баягы 18 жашка чыккандагылардан баштап бүт шайлоочулардын тизмеси илинет. Бул мамлекеттик порталга. Анан бизде андан кийин билесиздер, алдын ала тизме болот. Алдын ала тизмелерде кийин ошол тизмелер илинет участок дагы шайлоо комиссияларында илинет. Алдын ала тизме, алдын ала тизмелерден өздөрү менен тааныштырган шайлоочулар өздөрү менен ошол участокто барбызбы тааныштырууга мүмкүнчүлүк берет. Эгер өздөрүнүн шайлоо участоктарында таппаган шайлоочуларга бул 15 күнгө, шайлоо күнүнө 15 күн калганга чейин өздөрүнүн арыздары менен, то есть биздин жанагы шайлоочулардын кабинети деген электрондук форматта өздөрүнүн арыздарын таштап, анан өздөрүнүн жанагы тизмеден тактап алса болот. Андан кийин контролдук тизме илинет бизде. Анан акыркысы бул ошол бир отулуу тизме илинет. Азыр тизмелерге ошол тизмелер боюнча уточнение бардык жерде жүргүзүлүп атат. Анан дагы бир сурооңузду эмне дедиңиз?
6: Шайлоочулардын тизмесин тактап.
5: Анан шайлоочулардын баягы шайлоого келүүсү деп атат.
6: Камсыз кылуу,
5: камсыз кылуу болуп атат. Анан ошо шайлоочулар өздөрүнүн тизмеден тактап, эгер тизмелерде жок болсо арыздары менен кайрылса болот.
6: Шайлоого чейин,
5: шайлоого чейин өздөрүнүн кайсыл участокто барбы, тизмеде жокпу, ошолор менен тактаганга мүмкүнчүлүк берилет да. Анан баягы шайлоочулардын шайлоого катышы боюнча дагы да азыр эми билесиздер, мурунку парламенттик шайлоодо 36%га шайлоочулар келди. Мурунку шайлоолордогу жыйынтыктарга караганда бул 2% явка бир аз көтөрүлдү.
6: Жогорулады тескерисинче.
5: Тескерисинче, бирок 2%га көтөрүлдү деп өгөнүбүз менен бул деле аз аябай. Анан бирок борбордук шайлоо комиссиясы биз дайыма айтып келебиз. Биз мындай даже сыймыктануу менен айтабыз, что биз

0: ошол процесс ошондой болот. Анын үстүнө баягы президенттик шайлоону билесиз, бул бирдиктүү округ болуп шайланат. Дистанттык шайлоо жанагы участоктору болот, дистанционное голосование деп атпайсызбы?
1: Аралыктан шайлоо,
0: аралыктан шайлоо процесси болот. То есть биз ушул шайлоочуларыбыз шайлоого келип берүүгө биз борбордук шайлоо комиссиясы аябагандай чоң иштерди жүргүзүп жатабыз. Анан бул шайлоочуларды шайлоого келүү боюнча дагы азыр биз борбордук шайлоо комиссиясы бир жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Жер жерлерде биздин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ар бир областтарга барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ошондой иш чаралар болот. Анан бизде шайлоочулардын көп пайызын, мындай 42% биздин жаштар түзөт да. Анан жаштардын ушул бизге шайлоого келиши аябай начар, явкасы аябай эле төмөн. Анан биз жакында дагы ошол өзүбүз график кылып атабыз. Бизде Кыргыз Республикасында ошо бизде областтарда жайгашкан шаардардагы бизде вуздар бар, жогорку окуу жайларынын студенттери менен жолугушуп, өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, шайлоого келип бергиле, шайлоо процесстерин түшүндүрүп, шайлоо кандай өтөт, ошол иш чаралар боюнча дагы азыр иш жүргүзүп атабыз.
1: Анткени баягы шайлоочуларды мажбурлоо жүзүндө эмес, тескерисинче түшүндүрүү иштерин кеңири жүргүзүү максатында э.
0: Азыр мажбурлогондо деле шайлоочулар мажбурлоп, анда кайра тескерисинче мындай негатив болуп калышы мүмкүн. Андай негатив кылгандан көрө биз ошо шайлоочулар менен түздөн түз жолугуп, алардын суроолоруна жооп берип, түшүндүрүп, көп шайлоочулар мисалы бизде аралыктан добуш берүү шайлоо системасы бар экенин билбегендер бар. Ошолордун арасында да биз буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы жогорку окуу жайлардын студенттерин алып келип, аларды тааныштырып, экскурсия өткөрүп, биз кандай жумуштарды аткарабыз, биз шайлоо кандай өтөт, ошолор менен да иштеп келе жатабыз. Ошондо да байкайбыз, мисалы бир ошол жолугушууга 60-70 студент келсе, ошонун бир 10-10 гана аралыктан добуш берүү бар экенин билсе, көпчүлүгү билбеген учурлар болот. Ошон үчүн биз азыр жогорку окуу жайлар менен дагы аябай тыгыз иштешип атабыз, студенттер менен түшүндүрүү иштери боюнча.
1: Жакшы, анан ошол президентке талапкерлерге бирдей шарт түзүү, алардын үгүтчүлөрү үчүн, алардын ишенимдүү адамдары үчүн, анан мыйзамдын бузулушуна жол бербөө, бул деген ошол жергиликтүү бийлик, башка бийлик органдары, башка түзүмдөр менен биргеликте ишке ашыра турган нерсе да. Бул жанагы шайлоого түздөн түз кийлигишпеш керек, бирок ошол шартты түзүп бериш керек деген сөз да э.
0: Ооба, биз бул дайыма эле башкы максаттарыбыздын бири бизге талапкер болуп келген талапкерлердин баарына бирдей
1: шарт түзүш керек.
0: Баардыгына бирдей мамиле кылабыз, баардыгына бирдей шарттарды түзөбүз. Ошол эле талапкерлердин өздөрүн, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн баарын чакырып, биз борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо процесстери боюнча үгүт иштерин кандай жүргүзүш керек, финансы жактарын кандай жүргүзүш керек, эгер мыйзам бузуулар болсо алар менен кандай иштеш керек, баардыгын талапкерлердин өздөрүн, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн баарын чакырып, биз окууларды өткөрөбүз. Ошону менен бирге эле жанагы телевиденияда, радиодо акысыз өздөрүнүн жана программасын элге жеткизүү боюнча дебаттарды биз бирдей ошол жана ЛТР, КТРК мамлекеттик телевиденияларын жетекчилери менен бирге иш алып барып, талапкерлердин баардыгына бирдей теңчилик болсун деп бирдей эфирлерди түзгөнгө, өздөрүнүн программасын элге жеткизгенге, ошолорду биз баардыгына, баардык талапкерлерге бирдей мамиле болуш керек деп дайыма эле ушундай мындай тең болсун деп шарттарды түзүп беребиз да.
1: Айдана Садыковна, дагы бир ошол шайлоону ачык таза өткөрүүнүн дагы бир жагдайы дейбизби, же дагы бир механизми дейбизби, бул жер жерлердеги шайлоо комиссиялары да, аларда иштегендер, алардын ошол

0: улам жаңы чыккан эреже талаптарды, мыйзамдарды өздөштүрө билүүсү, үйрөнүүсү, керек болсо окутуу иштери, семинарлар жана башкалар да жүрүп турат да.
1: Туура айтасыз. Азыр биз жакында эле бизде ошол башкармалыкта шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгы биз азыр графиктерди түзүп атабыз. Бул 70 тренерлердин составын түздүк. Булар биздин борбордук шайлоо комиссиясынын жер жерлерде атайын өкүлдөрү бар. Спецпредставитель деп коебуз, атайын өкүлдөрү бар. Анан аймактык шайлоо комиссиясынын төрагалары. Буга чейинки тажрыйбалуу шайлоо процесстерин өткөрүп жүргөн тажрыйбалуу биздин кызматкерлерибиз бар. Ошолордун ичинен тандап алып 70 тренерди азыр даярдап койдук. Ноябрларга азыр пландап жатабыз. Ноябрлардын 20-ларына ошол 70 тренерди борбордук шайлоо комиссиясы Бишкекке бул жакка чакырып, бардыгына биз окутууларды үйрөтөбүз. Акыркы мыйзамга кандай өзгөрүүлөр кирди, шайлоо кандай өтөт, ошол эле жана мен айткан кол топтоо, финансы жаатында башка нерселер менен тренерлерге, 70 тренерге окууларды өткөрөбүз. Анан андан ары ошол биздин 70 тандалып алган 70 тренерлерибиз жер жерлерге барып участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө окутуу иштерин жүргүзүшөт. Ошол бизден үйрөнүп алган нерселерин, шайлоо процесстерин толугун камтыган окууларды жер жерлерде участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө окууларды уюштурушат. Бул процесс бизде ар бир шайлоо мезгилинде, шайлоо башталганда бул процесс дайыма
0: болуп турат. Дагы бир анан жанагы биз Кыргызстанда, Борбор Азияда, СНГ мамлекеттеринде Кыргызстандагы шайлоо процесстери ачык өтүп жаткандыгы боюнча керек болсо үлгү көрсөтө турган өлкөгө айландык да. Бул эч кимге жашыруун эмес. Эл аралык деңгээлде эксперттер, талдоочулар муну баса белгилеп жатпайбы? Ошентсе дагы шайлоо процессин ачык өткөрүүнүн, таза өткөрүүнүн дагы башка тажрыйбаларын үйрөнүү, дагы башка бир алдыңкы тажрыйбаларды биздин борбордук шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгүнө киргизүү ушул жагы да бар да. Мына шайлоо процесстери болуп атат башка өлкөлөрдө, байкоочу катары, ошол иш менен таанышуу катарында да биздин борбордук шайлоо комиссиясынын кызматкерлери да барып келип атат да.
1: Ооба, биз могул кошуна мамлекет же болбосо бардык эле борбордук шайлоо комиссиясынын жанагы өз ара ички мындай эме келишимдердин негизинде, то есть биз башка мисалы Казакстанда жакында өттү, Россия мамлекетинде федерациясында шайлоолор өтүп атат. Биз ошол жерге борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, аппараттын кызматкерлери барып биз дайыма ошол башка жакта шайлоолор кандай өтөт, биз байкоо жүргүзөбүз. Баягы бизге байкоочулар келет го, эл аралык байкоочулар. Ошол сыяктуу эле биз деле барып ошол башка мамлекетте шайлоолор кандай өтүп атат деп биз эл аралык байкоочу катары барып байкоо жүргүзөбүз. Анан ошол келгенден кийин биз жана көргөн нерселерибизди, тажрыйбабызды бирге бөлүшөбүз. Анан ошондо дагы биз айтабыз да, бизге биздин системадай, биздикиндей ачык айкын өткөн шайлоо азырынча башка мамлекеттерден көрбөдүк депчи. Мисалы эми мындай атын айтпасак деле, ошо жакынкы биздин кошуна эле мамлекеттер, баягы биздин мурунку жанагы 90-жылкы баягы эле урналар, ошолорго бюллетендерди мындай кылып эле таштап
0: эски ыкма,
1: ооба, ошол эле шайлоо системасында жүрөт. Азыр бизди билесиз, бир шайлоочу бир добуш деген нерсе
0: принцип иштеп атат,
1: принцип иштейт. То есть биздин ар бир келген шайлоочуну идентификациядан өткөрүп, ал киши барбы жокпу аныктап, идентификациядан өткөндөн кийин анан бизге өзү ошол сразу ошол жерден эле бизде жанагы принтери бар, идентификациядан өткөрүп жабдуусу бар да биздечи. Ошол жабдуу бизге сразу эле идентификациядан өткөндөн кийин бизге бюллетенди өзү чыгарып берет. Бюллетенди кабинага барып белгилеп туруп эле анан асууга таштайбыз. То есть бизге канча шайлоочу келип, кимдин позициясы кандай болсо, жыйынтыгында кечки саат 8:00 дагы жыйынтыкта атканыбызда ар бир шайлоочунун, то есть биз укугун биз коргоп бере алабыз да. Бир шайлоочу, бир бюллетень, бир добуш деген принципте өткөрөбүз. Анан бизге 2025-жылы парламенттик шайлоодо 788 эл аралык байкоочу келди. Бул 58 өлкөдөн. Бизге шайлоо өткөргөнүбүздө аябаганда эл аралык байкоочулардын кызыгуусу көп болот, көп келишет бизге. Анан алардын жыйынтыктары баягы шайлоо өткөндөн кийин дагы алар өздөрүнүн отчётторун беришет. Анан жакшы, эң жогорку баада бизге ошол өздөрүнүн бааларын берип келе жатышат. Анан билесиз, бул демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча дагы бизде эл аралык ошол уюм бар. Ал уюмдар дагы бизге жакында өздөрүнүн отчётун, рекомендациясын беришти. Шайлоо боюнча мындай жогорку деңгээлде жакшы бааларын берип келе жатышат да.
0: Жакшы. Ошол жанагы байкоо, эл аралык байкоочулар өткөн парламенттик шайлоодо канча өлкөдөн келгенин айтпадыңызбы? Бул жанагы президенттик шайлоо дагы бизди баш көптөгөн өлкөлөрдү кызыктырат. Буга дагы жергиликтүү байкоочулар, көз каранды эмес маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, талдоочулар, эксперттер дегендей ошон менен катар сырттан келгендер дагы, э? Бул боюнча дагы кызыгуу көп болот болуш керек.
1: Ооба, мен азыр айткан 788 бул сырттан келгендер камтылган саны, 58 өлкөдөн деп атпайбызбы?
0: Ооба.
1: Бул сырттан келгендердин саны, анан ичинде биздин жана коомдук байкоочулар өздөрү бизден катталып, өздөрүнүн ошо шайлоого байкоо жүргүзөбүз деген коомдук байкоочулар келип дагы бизден каттоодон өтүп, анан ошол шайлоо процессине өздөрүнүн байкоолорун жүргүзүшөт. Анан ошол шайлоо өткөндөн кийин өздөрүнүн бааларын бизге беришет да.
0: Жакшы.
1: То есть биз ачык айкынбыз, дайыма биз эл аралык уюмдар келип, биздин төрага менен жолугушуп, борбордук шайлоо комиссиясына келгенде биз чектебейбиз. Канчалык көп шайлоо байкоочу келсе бизге ошончолук жакшы. Бизде жашыра турган эч нерсе жок. Биз тескерисинче, биз жанагы бизде өтүп аткан шайлоо процессин көрсүн, бизде канчалык ачыктык, таза шайлоо өтөт деген нерселерди биз көрсөтөлү деп биз байкоочуларды мындай чектебейбиз. Каалагандары байкоо жүргүзсө болот.
0: Ошол жанагы жана да белгилей кеткенсиз, байкоочулар каттоо жана маалымат каражаттарын каттоо деген бул жанагы аккредитациялоо деп айтабызбы? Ушулар качан жүрөт?
1: Азыр бизде мен сизге 14 октябрга чейин деген, бул биздин мамлекеттин ичиндеги
0: атамекендик
1: жалпыга маалымдоо каражаттары, то есть СМИлер, телевидение, радио, газета, гезиттер, ошолор 14 октябрга чейин болот. Ал эми эл аралык байкоочуларга биз ушундай токтомдун негизинде, жогорку кеңеш токтом менен 2027-жылы 27 январда бизде президенттик шайлоо өтөт деп, биз азыр эл аралык байкоочуларга, эл аралык уюмдарга, башка мамлекеттин борбордук шайлоо комиссияларына биз азыр каттарды жөнөтүп атабыз. Бизге байкоо жүргүзсөңөр болот, биз сизлерди ошол 27 январда өтө турчу шайлоого чакырабыз деп биз каттарды жөнөтүп атабыз. Бул аккредитация эң акыркы күнү, бул 24 январда токтойт. Азыр октябрь айы болсо, октябрь, ноябрь, декабрь, январды кошкондо 4 айдын ичинде биздин ошол борбордук шайлоо комиссиясынын эл аралык мамилелер бөлүмү бар. Ошол бөлүм бизге улам келген байкоо жүргүзөбүз деген башка мамлекеттин байкоочуларын улам биздин тизмелерин түзүп, борбордук шайлоо комиссиясынын отурумун алып чыгып, аккредитациядан өткөрө беребиз. Бул процесс январдын 24-түндө токтойт. То есть убактысы аябай көп. Каалоочулар, каалаган эл аралык байкоочулар бизге келип байкоо жүргүзсө.
0: Көп учурда ушул боюнча талкуу жаралчу эмес беле? Жана интернет булактары, социалдык тармактардагы үгүт иштери да мыйзам чегинде көзөмөлгө алынабы?
1: Ооба, эми ошол эле жанагы айткан, биздин мамлекетибиздеги ички ошол аккредитациядан өткөн гана маалымат каражаттары гана жана агитация иштерин биздин шайлоо процесстери боюнча жүргүзүш керек. Анан ошол эле мезгилде акысыз эфирлерди, бул биздин мамлекеттик телерадио компаниялар жүргүзөт. Ал эми өзүн баягы жеке компаниялар бул талапкерлер менен өздөрүнүн арасындагы келишимдердин негизинде программаларын же болбосо башка үгүт иштерин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүктөрдү алышат да.
0: Айдана Садыковна, бир топ жаңылыктар жөнүндө айтып бердиңиз да, анан дагы бир жолу эми шайлоодо эң негизги нерсе бул добуш берүү. А жанагы даярдыктын баары ошол добуш берүүгө тиешелүү бир даярдык да. Анан жана да айттыңыз, дагы бир жолу уктуруунун соңунда айтып койсоңуз, мисалы 18 жашка чыккан Кыргызстандын ар бир жараны добуш берүүгө укуктуу, бирок анда алардын добуш берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, шарт түзүү багытында бир топ иштер жүрүп атат. Бул жолу добуш берүүдө жаран, ушул нерсе аябай кызыктырат да биздин кыргызстандыктарды. Алыскы Атбашы, Алай, Карагылжа, Түп деген ушундай алыскы аймактарда жашаган жарандар башка өлкө ичинде Бишкекке келип калса, Ошко, Нарынга, Таласка барып калса, анан ошонун добуш берүү мүмкүнчүлүгүн дагы бир жолу айтып койсоңуз.
1: Ошо мүмкүнчүлүктөн дагы бир пайдаланып дайыма айтып келем да, биздин шайлоочуларга кайрылмакмын. 18 жашка чыккан, биометрикасын тапшырган биздин жарандардын баары шайлоого катышууга укуктуу. Биз чакырабыз ушу шайлоочуларды бул жолку ушул биздин Кыргыз Республикасынын президентине шайлоого ушу өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп дагы бир жолу бизге келип беришсе. Бул үчүн биз азыр ошол 27-жылдын 27-си январында шайлоо деп атабыз, бирок ошого чейинки 4 ай процессти биз ушу шайлоочулар үчүн борбордук шайлоо комиссиясы чоң аябай күнү түнү дебей биз аябай жакшы иштерди жүргүзүп атабыз, шайлоочуларга аябай жакшы шарттарды түзүп берип атабыз. Азыр президенттик шайлоо бул жанагы единый округ деп коебуз, бирдиктүү округ. Шайлоочулар эң башкысы каалаган шайлоо участоктарына келип, жанагы паспорт деген бизде азыр өзү жанында паспорту жок болсо дагы бизде ар бирибизде телефондо түндүк аркылуу өзүбүздүн паспортубуз бар. Каалаган шайлоо участогуна келип, идентификат паспорттун түндүгүн ачып, паспортун көрсөтүп, идентификациядан өтүп, анан өздөрүнүн тандоосун гана жүргүзүп берсе, биз үгүттөбөйбүз, тиги кандидат бул талапкерге дебейбиз. Ал өздөрүнүн ар бир шайлоочунун өзүнүн укугу. Бизге эң башкысы ушу шайлоо участогуна келип, өздөрүнүн тандоосун жүргүзүп, бизге активдүү катышып берсе деген гана ниетибиз.
0: Кайсыл шайлоо участогу болбосун добуш берүү мүмкүнчүлүгү бар. Ага алдын ала катталуу жана башка.
1: Алдын ала катталуу деген жок. Бул бирдиктүү округ болгон үчүн бул каалаган участокко келип эле өздөрүнүн ушу позициясын көрсөтүп берсе деген гана нерсе да.
0: Абдан жакшы, урматтуу радио угармандар, өзүңүздөр жогоруда уккандай, бул жолку шайлоону дагы ачык жана таза өткөрүү боюнча мамлекет башчысынын тапшырмасын аткаруу багытында борбордук шайлоо комиссиясы ишин жүргүзүп жатат. Биз бул боюнча да кийинчерээк дагы көп жолу сөз кылабыз. Эреже талаптарды угармандарга кеңири жеткиргенге аракет кылабыз. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын башчысы Жупуева Айдана Садыковна болду. Айдана Садыковна, сизге ыраазычылык, ишиңиз ийгиликтүү болсун.
1: Рахмат сизге да.
0: Урматтуу угармандар, ошону менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта менин кесиптештерим Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио кагармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.
3: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
4: Бишкеке 13:00.

0: Саламатсыздарбы, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бишкек шаарында курулган Асман Резиденс 1 турак жай комплексинин салтанаттуу ачылыш аземине катышты. Иш-чаранын алкагында жаңы батирлердин ачкычтары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, башкы прокуратуранын, коргоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин, чек ара кызматынын, министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жана мамлекеттик күзөт кызматынын өкүлдөрүнө тапшырылды. Салтанаттуу ачылыштан кийин президент Садыр Жапаров жаңы конуш ээлери менен баарлашып, батирлерди жана турак жай комплексинин жер алдындагы унаа токтотуучу жайын да көрүп чыкты. Жаңы батирлер күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине менин үйүм мамлекеттик турак жай программасынын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилди. Турак жай комплекси 2,1 гектар аянттагы жер тилкесинде жайгашкан. Анын курулушу 2024 жылдын октябрь айында башталган. Комплекс 2 блоктон турат жана 1050 батирди камтыйт. Аймагында 551, анын ичинде 178 жер үстүндөгү жана 373 жер алдындагы унаа токтотуучу жай, ошондой эле балдар үчүн оюн аянтчалары каралган. Президент өз сөзүндө жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экендигин белгиледи.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу биздин жарандарыбызга, анын ичинен көпчүлүк бөлүктү түзгөн ушу күч структураларына батирлерди тапшыруу аземинин алдында турабыз. Ошондуктан сиздердин ушу батириңиздер куттуу болсун деп чын дилимден куттуктап кетмекчимин. Ушул батирлерде кыз узатып, келин алып дегендей жалаң жакшылыктарды гана өткөрө бериңиздер. Акыркы 3-4 жылдан бери, 1 жылдан бери салынып аткан батирлердин бардыгы мына бүтүү алдында турат. Быйыл Кудай буюрса жылдын аягына чейин мен 20,000 деп болжолдогом, бирок иш башкармалык берип атат 30,000 чейин квартираны бүтүрөбүз, 31 декабрга чейин деп атат. Бирок 20,000 адамды деле үй бүлөнү камсыз кылып алсак, ошол бизге чоң жеңиш. Бизде бир 150-200,000 тегерегинде үй бүлөлөр батирлерге муктаж. Ошонун бир 100,000 ушул 2026-27 жылдары 100,000 камсыз кылабыз. 2030 жылга чейин Кудай буюрса деп туралы эми тилек кылабыз да, эми үмүт кылабыз Кудайдан. 2030 жылга чейин Кыргызстандын аймагында бир дагы үй бүлө батирсиз калбайт. Айылдарга чейин киребиз. Бүгүнкү күндө ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 2 миллиард доллардын тегерегине жетти. А биз мындан дагы көбөйтөбүз. Кудай буюрса ошо 2030 жылга чейин айылдарга чейин кирип, бул шаарларды бүтүрсөк, райондун борборлорун, кичи шаарларды бүтүрсөк, андан кийин анан баягы айылдарга чейин кирип, жеке менчик үйлөрдү дагы 25-30 жылга чейин жаңылап берип, баягы илгерки 60-70 жылы курулган үйлөрдү жаңылап бергенге күчүбүз жетип калат Кудай буюрса. Бир 30 жылдарга барып туруп. Батирлериңер куттуу болсун, жалаң жакшылыктарды өткөргөн батирлер болсун. Кыргыздар тилейбиз го мындай Кудайдан. Жалаң жакшылыктар боло берсин деп. Ошон үчүн тойлор эле болуп турган батирлер болсун. Дагы бир жолу куттуктайм батирлер.
0: Президент өз сөзүндө жарандардын жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыз болушу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экендигин айтты. Мамлекет башчысы үстүбүздөгү жылдын аягына чейин өлкө боюнча 20,000 ашуун батирдин курулушун аяктоо пландалып жатканын белгиледи. Ошентип 20,000 ашык үй бүлө өз турак жайына ээ болот. Президенттин айтымында азыркы учурда өлкө боюнча 150-200,000 жакын үй бүлө турак жайга муктаж. Алардын ичинен 100,000 жакын үй бүлөнү 2026-27 жылдары турак жай менен камсыз кылуу мерчемделүүдө. Садыр Жапаров мамлекет алдында узак мөөнөттүү милдетти 2030 жылга чейин Кыргызстандагы турак жайга муктаж болгон бардык үй бүлөлөрдү жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылууну коюп жатканын баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров 26 сентябрда Бишкек шаарындагы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин жаңы окуу корпусун ачты. Мамлекет башчысы өнөр элдин тарыхы менен руханий дүйнөсүнүн муунда муунга жеткирүүчү улуу күчү экендигин айтты. Ошол маданиятты сактап, ошол өнөрдү аздек тутуп, андан ары өнүктүрүүгө таланттуу жаштарды тарбиялоо өзгөчө жоопкерчиликтүү иш деп баса белгиледи.
1: Маданият бул улуттун жүзү. Өнөр элдин тарых менен руханий дүйнөсүн муундан муунга жеткирүүчү улуу күч. Ошол маданиятты сактап, ошол өнөрдү аздек тутуп, андан ары өнүктүрүүгө таланттуу жаштарды тарбиялоо өзгөчө жоопкерчиликтүү иш. Бүгүн биз мына ушундай тарыхый вазифаны татыктуу аткарып келе жаткан Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин жаңы окуу имаратын ачуу салтанатында чогуу болтурабыз. Жаңы окуу корпусунун салынышы бул улуттук маданиятыбызды өркүндөтүүгө, өнөрлүү жаштардын келечегине жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү деген сөз. Эң алды ушу баарыңыздарды бүгүнкү маанилүү иш-чара менен чын жүрөгүмдөн куттуктамакмын. Урматтуу мекендештер, Бүбүсара Бейшеналиева атындагы университеттин байсалдуу жолу басып өткөн жарым кылымдан ашуун тарыхы бар. 1967 жылы Кыргыз мамлекеттик искусство институту катары түптөлгөн бул окуу жайга 1974 жылы элибиздин сыймыктуу кызы, улуттук балет өнөрүнүн негиз салуучуларынын бири, СССРдин эл артисти Бүбүсара Бейшеналиеванын ысымы ыйгарылганы белгилүү. Ал эми 1993 жылы институттун курамынан Калый Молдобасанов атындагы консерватория өз алдынча окуу жай болуп бөлүнүп чыгышы өлкөбүздөгү музыкалык билим берүүнүн өнүгүшүндөгү маанилүү этаптардан болгон. Өзүңүздөргө жакшы маалым, 2013 жылы окуу жай Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети болуп кайрадан түзүлгөн. Өткөн жылы биздин алдыбызга мына ушундай 60 жылдык тарыхы бар, миңдеген таланттарды эл кызматына таптап чыгарган университеттин имарат жетишсиздиги чечүү маселеси коюлган эле. Анын үстүнө окуу жайдын жатакана түбүндөгү окуу корпусу бүгүнкү замандын талаптарына туура келбей калган эле да. Мына ушундан улам былтыр искусство университетине жаңы заманбап окуу корпусун курууга президенттик фонддон 990 миллион сом бөлүү чечими кабыл алынып, курулуш иштери башталган. Бүгүн мынакей 5 кабаттуу, бардык шарттарды эске алынган жаркыраган жаңы имарат таланттуу жаштарыбызга эшигин ачып отурат. Кудай буюрса, жалпы аянты 8615 чарчы метрлик жаңы корпус студенттердин билим алуусу үчүн гана эмес, алардын чыгармачылык жана интеллектуалдык дараметин өнүктүрүүгө да кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деп мен терең ишенем. Бул албетте университеттин келечегине салынган ири инвестиция болуп саналат. Ооба, окуу жайда түзүлгөн шарттар билим берүү процессинин материалдык базасын бекемдөөгө багытталган маанилүү ресурстар. Бирок университеттин эң чоң байлыгы имараттар эле эмес, анын эң чоң байлыгы адам ресурсу экенин баса белгилеп айта кетишибиз керек. Тактап айтканда, жаштардын шык жөндөмүн ачып, өнөрдүн ар кыл сырларын үйрөтүп, талантын ташкындаткан тажрыйбалуу окутуучулар. Алар университеттин интеллектуалдык жана чыгармачылык чоң потенциал экени талашсыз. Урматтуу искусство чеберлери, кымбаттуу устаттар, бир устаттын таалим тарбиясы берген сабагы кайсы бир студенттин тагдырын өзгөртүшү толук мүмкүн. Мыкты тапталып, талант ачылган ошол студент бар алына келгенде бүтүндөй Кыргызстандын атын дүйнөгө таанытат. Биздин тарыхыбызда мындай далилдер көп. Алыс кетпейли, ушул окуу жайды бүткөндөрдүн арасында кыргыз маданиятынын жана искусствосунун тарыхында өзгөчө из калтырган инсандарыбыз бар. Биз СССРдин эл артисттери Калый Молдобасанов, Самара Токтакунова, Чолпонбек Базарбаев сыяктуу заркарлардын сындарын сыймыктануу менен атап келебиз. Ошол сымал бүгүнкү студенттердин арасынан да келечекте кыргыз маданиятынын жаңы толкундары, жаңы жылдыздары чыгарына мен бекем ишенем. Мына ошондуктан сиздердин талыкпаган мээнетиңиздер мугалимдердин өтө маанилүү. Урматтуу жаштар, мына араңыздарда жаштар отурасыздар. Кыргызстан маданий мураска бай өлкөбүз. Көлөмү жана көркөмдүгү жагынан дүйнөдө теңдеши жок Манас эпосу, төкмөчүлөр, төкмөчүлүгөнөр, манасчылык, комузчулук, салттуу музыка, улуттук театр, бий өнөрү, мына ушулардын баары, булардын баарын жаңыча өнүктүрүү жалпы милдетибиз. Жогоруда аттар аталган жана башка кыргыз маданиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн байсалдуу өмүр жолу силер үчүн чоң мектеп болуш керек өзү. Ал эми бүгүнкү агай эжелериңердин берген билими менен айткан акыл насааттары бул чоң байлык сиздер үчүн. Бүгүн аудиторияда алган билимиңерди, сахнада топтогон тажрыйбаңарды, чыгармачылык изденүүңөрдү эртең өлкөнүн маданий мурастарын өнүктүрүүгө арнайсыздар. Ошол эле маалда бүгүнкү күндө бир гана багыттын мыктысы болуу дагы жетишсиз. Силер өз элиңердин тарыхын, тилин, маданиятын терең билүү менен улуттук өнөрдү заманбап технологиялар жана дүйнөлүк чыгармачылык менен айкалыштырышыңар абзел. Анткени бүгүнкү глобалдашуу заманында улуттук маданиятты сактоо менен аны дүйнөгө таанытуунун мааниси барган сайын артып баратканын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Университеттин урматтуу эмгек жамааты, сиздердин окуу жайдын студенттери эл аралык иш-чараларда, жаңы ысымдар фестивалдарында, Дельфий оюндарында, эл аралык кино фестивалдарда байкелүү орундарды багынтып келе жатканы бизди абдан чоң кубандырат. Ошондой эле акыркы 3 жылда университетте илимий тармакка да көңүл бурулуп, аспирантура, магистратура бөлүмдөрүнүн ачылышы менен келечекте кыргыз маданияты менен искусствосун терең изилдөөгө, илимий кадрларды даярдоого кеңири жол чабылганын кошумчалай кетсем болот. Ошол эле маалда бүгүн сиздердин алдыңыздарда дагы бир чоң милдет турат. Университетке улуттук макамы берилгенден кийин билим берүүнүн сапатын дагы жогорулатуу, илимий изилдөө иштерин күчөтүү, эл аралык байланыштарды кеңейтүү, улуттук маданий мурастарды терең талдоо жана аларды дүйнөлүк коомчулукка жайылтуу боюнча иштерди жаңы деңгээлге чыгарууңуздар керек. Илим менен өнөрдү айкалыштыруу аркылуу улуттук искусствобуз жаңы доорго ишенимдүү кадам таштоосу керек. Мен университеттин жетекчилигине, профессордук окутуучулук курамына, жалпы кызматкерлерине жана студенттерине ушул багыттагы ийгиликтерди каалап кетет элем. Үмсара Бейшеналиеванын ысымын алып жүргөн бул окуу жай улуу мурастарды өркүндөтүү салтын татыктуу улантып, кыргыз маданиятынын чыныгы борборлорунун бири катары эл аралык деңгээлде дагы татыктуу орун ээлешине мен тилектешмин. Бул жерден билим алган жаштардын арасынан келечекте өлкөбүздүн атын дүйнөгө даңктаган чыныгы таланттар чыксын. Жаңы имараттын ар бир аудиториясында жаңы идеялар, жаңы чыгармалар жаралсын. Ар бир студенттин жолу шыдыр, ар бир устаттын эмгеги үзүрлүү болсун. Университеттин жаңы имараты куттуу болсун. Рахмат.
0: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Бишкек шаарындагы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин жаңы корпусун ачуу аземинде сүйлөгөн сөзүн уктуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 1 октябрда Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын 1 улуттук спутнигин учуруу аземине катышты. Учуруу Калифорния штатындагы Ванденберг аскердик аба базасынын компаниясынан ракета алып жүрүүчү аркылуу ишке ашырылды. Спутник бир ракета алып жүрүүчү менен учурулган космостук аппараттар тобунун курамында орбитага чыгарылды. Аны учуруу Кыргызстандын жана Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен ишинин натыйжасы болду. Спутникти Бишкек шаарында жайгашкан башкаруу борборунан ишке ашырса болот. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 1 улуттук спутнигинин космоско чыгарылышына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Мамлекет башчысы 1 октябрды Кыргызстан жана кыргызстандыктар үчүн өзгөчө маанилүү жана тарыхый күн катары белгиледи. Келечек муун Кыргызстандын спутниги алгачкы жолу космоско качан учту дегенде 2026 жылдын 1 октябрында учкан деп эстеп жүрчү тарыхый күн, деди Садыр Жапаров.
1: Бүгүн мамлекет үчүн, кыргызстандыктар үчүн өзгөчө маанилүү күн, тарыхый күн, анткени кыргыз мамлекетинин 1 спутнигин биз космоско учурган күн. Келечек муундан Кыргызстандын спутниги алгачкы жолу космоско качан учту эле дегенде 1 октябрь 2026 жылы учкан деп эстерине тутуп жүрчү күн да.
2: Мындан 2,5 жыл мурда мен тапшырма берип атайлап, анан кийин бириккен араб өлкөлөрүнүн Абу-Даби Ports компаниясы менен биргелешип спутникти жасай баштаганбыз. Мына бүгүн даяр болуп 1 октябрь 2026 жылы Калифорния штатынын SpaceX компаниясына тиешелүү Калифорния штатында жайгашкан ушул космодромдо спутниктерди алып жүрүүчү, ошол космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен алардын ошол бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен ушу биринчи спутнигибизди мына космоско учуруп алдык. Албетте, кызматына биз акы төлөөлөрдү жүргүздүк. Анан спутник десек эле баягы биздин жарандар ойлоп албасын, баягы телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник табиятты мониторинг жүргүзө турган спутник. Бул ошол айыл чарбасында болобу, өзгөчө кырдаалдар болобу, же болбосо мөңгүлөрдүн эришин болобу, ошолорду мониторинг кыла турган спутник бул. Мисалы, айыл чарбасынын жерлерин, жер кыртышын изилдей турган спутник, кайсыл жерлерге баягы кыртышы кандай, кайсы баягы тамак-аштын кайсы түрүн сепсе болот, анан кандай жыйынтыгында түшүмдү мол алса болот, мына ушуларды мониторинг эте турган спутник бул. Аба ырайын, мисалы жаанчыл болобу, кар көп жайбы, же болбосо шамал качан болот, ошолордун баарын өз убагында алдын ала билип турган. Анан албетте ген байлыктар, канча ген байлык жатат, ушунун баарын өзүбүз Бишкекте олтуруп ушул спутникти, мына жеке менчик спутнигибиз болду Кыргызстанды, мына эртеңден баштап ушу Бишкекте отуруп 100% өзүбүз көзөмөлгө алып отурабыз. Биз буга чейин мындай спутнигибиз жок, спутниги бар өлкөлөрдөн акчасын төлөп жалдырап ушуну берип койчу деп 100 гектар жер болобу, 1000 гектар жер болобу, же болбосо ушу аба ырайы жөнүндө деле маалымат сурасак миллиарддаган акчаны төлөп баягы алат элек маалыматтарды. Эми алар деле баягы туура түшүнсө болот, анткени өзүлөрүнүн жерин дагы көзөмөлдөш керек да, мониторинг этиш керек дегендей. Эми мындан ары андай көз карандылык жок. Биз эми көз карандысыз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз суткасына күнүнө 1,5-2 сааттан ушул изилдеп отуруп, биздин Кыргызстандын жалпы жеринин аянты 200 000 квадрат километр. Ошонун бардыгын биз алдыда келе жаткан 5 жыл болобу, 10 жыл болобу ар бир сантиметр квадрат метрине чейин билип алабыз. Биздин жердин кыртышы кандай экен, кандай кылсак болот, канча ген байлыгыбыз бар экен, мына ушулардын бардыгын ушул спутник аркылуу өзүбүз мына 100% эч кимге көз карандысыз изилдеп олтурабыз. Жыйынтыгында эмне берет мамлекетке? Бул экономикалык жактан, экологиялык жактан жакшы жыйынтыктарды берет. Биз дыйкандарга маалыматтарды бере баштайбыз. Баягы жер айдап, жер менен иштегендерге. Мына жериңдин кыртышы моундай экен, сен моундай продукциянын түрүн айдасаң, ушунча мол түшүм аласың деп, же болбосо ошол жаанчыл болобу, же болбосо кургакчылык жыл болобу, жылдын алдын ала ушундай результаттарды, жыйынтыктарды бере турган спутник болот. Ал эми телекоммуникацияны жана сотовый компанияларды байланыш менен баягы камсыздай турган жана спутникти Кудай буюрса, Борбор Азиябызда, мамлекетибизде стабилдүүлүк болуп, тынччылык болуп тура турган болсо, биз алдыда келе жаткан 5 жылбы, 10 жылбы даярдыгыбызга жараша карап туруп, ал спутникти дагы учурган күн келет. Кудай буюрса, ал спутникти дагы учурабыз. Эмне демекчимин? Кыргызстандыктарды алгачкы спутнигиңердин космоско барып жайгашышы менен куттуктаймын. Өлкөбүздө ынтымак, биримдик, тынчтык болсун.
0: Спутниктин учурулушу Кыргызстан үчүн ар кандай тармактарда космостук маалыматтарды пайдаланууну жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Алынган маалыматтар айыл чарба жерлерине, мөңгүлөргө, суу объектилерине, токойлорго жана жайыттарга мониторинг жүргүзүүгө, ошондой эле жаратылыш экосистемаларындагы өзгөрүүлөргө көз салууга мүмкүндүк берет. Спутниктен алынган маалыматтар жер казнасын мыйзамсыз пайдалануу фактыларын, уруксаатсыз таштанды төгүүчү жайларды жана булгануунун башка булактарын аныктоо, ошондой эле логистикалык каттамдарды оптималдаштыруу үчүн колдонулат. Спутниктик технологиялар жаратылыш коркунучтарына мониторинг жүргүзүү жана аларды эрте аныктоо үчүн өзгөчө мааниге ээ болот. Алынган маалыматтар кургакчылыктын, суу ташкындарынын, жер көчкүлөрдүн, селдердин жана токой өрттөрүнүн белгилерин ыкчам аныктоого мүмкүндүк берет. Бул өз убагында чара көрүү жана мүмкүн болуучу зыянды азайтуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Келечекте спутниктен алынган маалыматтар мамлекеттик санариптик системалар менен интеграцияланып, мейкиндик карталарын жана аналитикалык моделдерди түзүү үчүн колдонулат. Бул мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда, инвестициялык пландаштырууда жана мамлекеттик программалардын аткарылышын көзөмөлдөөдө объективдүү маалыматтарды пайдаланууга мүмкүндүк берет. Спутниктик маалыматтарды суперкомпьютердик технологиялардын мүмкүнчүлүктөрү менен айкалыштырып пайдалануу Кыргызстандын экономикалык жана жаратылыш ресурстарын кыйла так жана натыйжалуу башкаруу үчүн негиз түзөт. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарын окуу китептери жана окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыктын негизги максаты билим берүү стандарттарынын талаптарына жооп берген заманбап окуу китептери жана окуу методикалык колдонмолор менен жалпы билим берүү уюмдарын даярдоо, басып чыгаруу жана комплектөө боюнча комплекстүү системаны түзүү болуп саналат. Ал үчүн мамлекеттик бюджеттен Кыргызстандын жалпы билим берүү уюмдары үчүн окуу китептерин жана окуу методикалык комплекстерди басып чыгарууга 8,5 миллиард сом бөлүндү. Жарлыктын аткарылышы жана андагы окуу методикалык комплекстердин даярдалышы тууралуу Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башчысы Мелисбек Музулманов биринчи радиого буларды айтып берди.
3: Президентибиздин 336 жарлыгы чыкты, мына буйруса бул жерде ушул атап тургандай жалпы билим берүүчү мектептерди окуу китептери, окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылууну ыкчамдатуу. Же тактап айтканда бул жерде бизге эң негизги агартуу министрлигине коюлган максат. Буга чейин ошол 12 жылдык билим берүүнүн алкагында бизде 2030 жылга чейин бардык окуу китептерин, окуу методикалык комплекстерди жаңылап чыгуу тапшырмасы коюлган. Учурда бул жарлык ылайык, эми биз буйруса ошол акыркы 2 жылда өзүбүз буга чейин айтып келгендей бир топ китептерди чыгарып мектептерге жеткирдик, бирок ошентсе дагы буга чейинки бир топ жылдардан бери болуп келген бул таңкыстык биздин бир топ мүмкүнчүлүктөрүбүздүкү карабай жетише албай калтабыз. Ошондуктан дагы бул президенттин колдоосу менен буйруса кийинки 2027 жана 2028 жылдар аралыгында толугу менен биз окуу китептери менен камсыздоону дээрлик 100% чыгарышыбыз керек болот. Бул багытта биз атайын кантип иштейбиз, эмне кылабыз деген максатта бизге атайын ушул жарлыкты аткарууда атайын иш аракеттердин планын иштеп чыгуу тапшырмасы коюлду. Ал иш аракеттер планын буйруса ушул декабрга чейин түзүп, ага чейин бардык даярдыктарды көрүп, андан ары бекитип, андан ары иш аракетти улайбыз. Бул жерде дароо айтып коюшубуз керек. Бул жерде акчаны баягы учкунга берүү менен дароо эле чечилбейт. Анткени окуу китеби бул абдан татаал процесс. Аны жазуу, аны экспертизадан өткөрүү, аны апробациядан өткөрүү деген өзүнүн атайын шарттары бар. Мына ошолордон өткөрүп, анын баягы контент деп коебуз, ички мазмунун даярдап, аны учурдагы баягы заман талаптарына дал келтирүү өзүнчө бир чоң түйшүктүү иш. Мына ошондуктан дагы биздин алдыбыздагы окуу китеби басма үйү менен биргеликте алдыда бир топ иш аракеттер аткарылат. Алардын эң биринчиси ошол окуу китеби басма үйүнүн кызматкерлеринин анын ичиндеги ошол редактор болсун, апробатор болсун же дизайнер болсун, мына ошолордун баардыгын көбөйтүп ошол 2 жыл аралыгында бүтүрө турган графикке ылайык санын дагы көбөйтүп андан ары иштейбиз. Окуу китеби маселесинде бир топ эксперттер, бир топ жылдан бери ушул багытта иштеп жүргөндөр жакшы билет. Бул бир топ жылдардан бери, тактап айтканда эгемендүүлүк жылдарынан бери келаткан биздин эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Анткени эгемендүүлүктү алгандан кийин биз ошол СССРдин мезгилинде чыгарылган китептер менен бир топ жыл окуучуларыбызды окуттук. Андан кийин өз алдыбызча китептерди басып келдик. Бирок орто аралыкта саясий абалдарга байланыштуу дейбизби, жалпы билим берүү саясатындагы абалга байланыштуубу, ар түрдүү абалдар болуп келген. Бирде мамлекет өзүнүн колуна алган, бирде атайын тендер аркылуу жеке компаниялар иштеп чыгып берген окуу китептерин, анан атайын конкурс жарыялап уткан компаниялар басып берип жеткирген. Өзүңүздөр билесиздер, бир жылдары биз чет өлкөдөн да басып алып келген учурларыбыз болгон. Анан мына 2022 жылы президенттин жарлыгы менен окуу китептерин басып чыгаруу жалаң ошол учкун аркылуу болот деген жарлык чыккан. Андан кийин мына ошол учкунду жөн эле баягы басуу эмес, ичиндеги мазмунду кароо, ичиндеги мазмунга жоопкерчилик алуу. Мисалы, учурда бир топ жогорку кеңештен баштап Катардагы үй бүлөгө чейин сындап аткан китептердин көпчүлүгү ошол бир мезгилдер чыгып калган китептер булар. Дээрлик баягы мисалы мекен таануу жөнүндө айтылат, ичи башка 5-класс, 3-класс аралаш чыгып калган. Алар дагы окуу китеби басма үй тарабынан чаралган эмес. Мына ушул сыяктуу нерселерди, башаламандыктарды жолго коюу максатында дагы биздин окуу китеби басма үй 2024 жылы уюштурулган. Анткени ошол китептердеги жоопкерчиликтин бардыгын бирөө мойнуна алыш керек. Анан жеке компанияларга бул тендерден утуп паланча деген басма үй чыгарган деп биз айтып, анан басма үйү биз алардан апробациядан өткөргөнбүз деп нары бери болбош үчүн так бирөө жоопкерчилик алыш үчүн окуу китеби басма үй түзүлгөн. Учурда ошол окуу китеби басма үй акыркы ушул мына 2 жылдан бери иштеп атат. Анан буйрусса алдыбыздагы бая айткандай жылдарда бунун бардыгын өзүнүн жолго коебуз. Анан дагы бир мындай маселе дароо эле убагында түшүндүрүп кетиш керек. Окуу китеби анан окуу методикалык комплекстер деген сөз кош айтылып атат. Буну дароо айтып коюш керек. Эмне үчүн окуу методикалык комплекс деп аталат? Буга чейин окуу китептерин гана чыгарып келген болсок, эми жаңы заман талабына ылайык, демек жөн эле окуучуга окуу китебин берип коюу жетишсиз экен. Ага кошумча иш дептерин кошо бериш керек экен. Мисал айталы, мурда айтканбыз да, мындай бир нерсени түшүндүрүп атканда ушундай болгон же мындай болгон деп мынтип айткандан көрө окуучу ошол сүрөттү тартып, колуна иш жумуш кыла турган, иш кыла турган иш дептерин колуна берсек, бул жакшы натыйжа берет экен. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, көп өлкөлөрдө сыналган тажрыйбанын натыйжасы. Муну дагы бир топ биздин жарандарыбыз сындап атат, бунун эмне кереги бар, башка деген сыяктуу. Жок, бул илимий негизде жасалган мамиле. Биздин китептер мындайча айтканда окуу методикалык комплексин түзөт. Ошон үчүн окуу методикалык комплекс деп атабыз, анткени биз акыркы 2 жылда чыгарылган бардык окуу китептери окуучуларга жумушчу дептери менен кошо барды. Буйруса ушул окуу методикалык комплекстер менен мындан ары дагы камсыздап кете беребиз.
4: Азыр ушул тапта окуу китептери менен камсыздоо мектептерди кандай абалда? Сиздер бир иретке келтирип, бир аз убакыт болду, жетишип калсаңыздар керек.
3: Негизи окуу китептери менен өлкөнүн аймагында жалпы камсыз кылуу 72%. Мындайча айтканда 11 жылдык анан 12 жылдык билим берүү программаларына ылайык туура келген китептерди алганда ошондой. Бизде окуучулардын саны бүгүнкү күндө 1,600,000 жакын да. Ошол эле мезгилде дагы бир нерсени айтып коюш керек. Бизде айтып атпайбы, окуу китептерин майга чейин басып чыгып, же июнга чейин, сентябрга чейин басып чыгып, анан коюш керек депчи. Жок, бул биздин акыркы кийинки жылдарда дагы бул жыл бою үзгүлтүксүз ишке ашат. Учурда дагы мына учкун иштеп атат. Өткөн аптада эле биз 1-класстардын жумушчу дептерлерин, анан тиги 8-класстын математика китебин кабыл алып, биз басмадан чыгарып, аны биздин атайын комиссия текшерип, анан кабыл алабыз, анан ошондон кийин анан аймактарга жеткирип баштайт да. Ошон үчүн учурдагы абал баягы китептерди 2 жылда камсыз кылуу максатында үзгүлтүксүз жыл бою биз жай мезгилинде же күз мезгилинде гана иштейбиз дей албайбыз. Буну ата энелерден, коомчулуктан туура түшүнүү менен кабыл алуусун сурайбыз. Анткени жалпы эсептегенде бизге ошол иш дептерин кошкондо бизге жалпы Кыргызстанда окуучуларды камсыз кылыш үчүн болжол менен 48,400,000 мындайча айтканда окуу методикалык комплекс керек экен. Учурда биз 10,400,000 чыгарыпбыз 2026 кошкондо. Анан андан нарака дагы болжол менен 38,000,000 жакын окуу методикалык комплекс басыш керек. Бул нерсенин бардыгын басып жетиш үчүн мисалы жай айында же жазда деп аны басып жетишиш мүмкүн эмес. Ошондуктан күз, кыш, жай бою
4: жыл бою
3: иш кетет бул жерде бардыгы. Ошол окуу китебинин бардык кызматкерлери дагы жыл бою ушул нерсенин үстүндө иштейт. Ушуну дагы туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Учурда абалыбыз аракет кылтабыз, бирок бая айткандай бир топ жылдардан бери топтолуп калган иш аракеттердин аркасы менен мындан да катуураак көбүрөөк иштешке туура келет. Аны буйруса дагы окуу китебинин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен дагы да кеңейтип иштейбиз.
4: Сиздер уккан Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башчысы Мелисбек Музулмановдун сөзү болду. Уктуруубузду улантабыз.
0: Кыргызстанда 2027 жылы Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммити өтөт. Кыргызстан климаттык өзгөрүүнүн кесепеттери туурасында ондогон жылдардан бери эл аралык деңгээлде айтып келет. 2002 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен Бишкек шаарында биринчи глобалдык тоо саммити өткөн. Дээрлик 20 жылдан кийин президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында 2023-2027 жылдарга тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. Ал тоолуу экосистемаларга жана жамааттарга байланыштуу глобалдык маселелерди эл аралык күн тартипке чыгарууну көздөйт. Эгемен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасында ишенимдүү жана чечкиндүү билдирүүлөрү дүйнө алкагында Кыргызстандын имиджин көтөрүп, эл аралык аренада кадырын арттырууда, дейт Кыргыз Республикасынын толук жана

0: эле эң башкы трибунада сүйлөп Кыргызстандын жанагындай саясатын өткөрүп, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн сөздөрдү айтып, биздин мамлекет үчүн, биздин эл үчүн өтө маанилүү да. Экономика менен саясат байланыштуу да. Дүйнө жүзүндө болуп аткан процесстерди саясий позициясын, ушу мамлекетибиздин элдин көз карашын чагылдырдык биз. Андан кийин ал албетте экономикага таасир берет да. Жалаң эле ири державабыз бүт дүйнөнүн көңүлүн Кыргызстанга тартуу максатында ошондой сөздөр айтылды. Анткени батыш, чыгыш мамлекеттери, глобалдуу түштүк деген чоң бир жаңы дипломатиялык терминдер пайда болбоду. Анан бир полярдуу, көп полярдуу деген терминдер жылдан жылга мындай өзгөрүп, жылдан жылга өнүгүп баратат да. Ошол себептен бул жерде бизге окшогон майда мамлекеттер көп. Майда мамлекеттердин лидерлери даап өзүн жанагындай саясий эркин, өзүнүн толугу кандуу адилеттүүлүккө умтулган мындай чынчыл маселени айткан мындай. Мен айтат элем, жөн эле Кыргызстандын жары эмес, бул дүйнөлүк жаран катарында айтты. Тышкы саясатта кайсы мамлекет болбосун эң негизги багыт бул улуттун кызыкчылыгы, анан ошо саясий экономикалык байланыштар болот да. Эгер кайсы улуттун кызыкчылыгына дал келсе, ошондой саясат өткөрсө берет. А мындай бирөө айтты, бул жерде кош стандарттуу болгон ошол эле Европадагы мамлекеттер, ошол эле АКШ'ны деле айтсак болот. Бүгүн товар оборот, мисалы Россиядан уран алат. Европа мамлекеттери айтпай эле коёюн, ал жерде дагы көп маселе жатат да. Ошол себептен ачык айтканы бул мындай да, эл аралык коомчулукка таасир берет. Экинчиден ошо батыш мамлекеттердин саясатчыларга дагы таасир берет да. Дүйнөлүк коомчулукка ачык айкын жеткисүү бул өтө маанилүү. Бул жерде мындай кээ бирлер айтат, кичинекей мамлекет биз эмне кыла алабыз деген, бул ушу эл аралык мамлени түшүнбөстүккө барабар да. Ар бир добушу чоң болобу, кичинекей мамлекет болобу, ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунда биз АКШ'ын дагы добушу бир. Россияныкы дагы бир, Кытайдыкы дагы бир, биздики дагы бир да. Эми албетте таасири ар кандай бул. Ар бир мамлекетке Кыргызстандын саясатын, тышкы саясатын, ички саясатын, Кыргызстандын ар бир эл аралык маселелер боюнча өзүнүн позициясын билдирүү өтө маанилүү. Мындай да, ар бир мамлекеттин өзүнчө файл деп коет эмеспи? Мамлекеттин лидерлерин, тышкы иштер министрлеринин сөздөрүн, позицияларын, кайсы жерде кандай сүйлөгөнүн алар өзүнчө бир топтоп турат да. И мындай келишимге келерде ошонун баарын карайт кайра. Бул Кыргызстан кандай мамлекет? Туруктуу позициядабы же туруктуу эмеспи депчи? Же ойноп кетеби депчи? Бул эмне себептен мындай айткан? Бул жанагындай эл аралык коомчулукта ишеним деген чоң болот. Эгер кичине мамлекет болобу, чоң мамлекет болобу, ишеним ишенсе, анда бүт дүйнөсү колдоп кетиши мүмкүн да. Дүйнөлүк болуп аткан процесстердин арасында өзүнүн сунушун берип, эң маанилүү эл аралык коомчулукка бүт дүйнөсүнө маанилүү маселелерди көтөрдү.
1: Сиздер уккан Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси, илимдин доктору профессор Аликбек Жекшенкуловдун сөзү болду. Уктуруунун соңунда мамлекет башчысынын тапшырмасы менен ишке ашкан дагы бир жагымдуу жаңылыкты белгилей кетели. Кыргызстанда 1 октябрдан баштап пенсиянын өлчөмү жогорулатылды. Кыргызстанда коомчулукта актуалдуу маселе пенсия өлчөмүнүн көбөйүшү болуп келген. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин маалыматы боюнча 2026 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо жана пенсиянын минималдуу өлчөмүн 8800 сомго чейин жогорулатуу белгиленген. Индексация 2026 жылдын 10 августундагы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын ишке ашыруу максатында жана мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 7-чи статьясына ылайык жүргүзүлдү. Өткөн календардык жылда орточо эмгек акынын жана керектөө бааларынын индексинин өсүшү индексация жүргүзүү үчүн негиз болуп саналат. Баса белгилей кетсек, жаңы пенсия чектөөдө пенсиянын базалык бөлүгүн жеткирүүнүн эсебинен анын минималдык өлчөмү 8800 сомдон төмөн болбойт. алдын

Алай эсептөөлөр боюнча 2026 жылдын 1 октябрына карата пенсионерлердин саны 832,4 миң адамды түзмөк. Пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен индексациялоо жүргүзүүгө 4,4 миллиард сом каралган. Болуп өткөн индексациялоонун жыйынтыгында пенсиянын орточо өлчөмү 12,898 сомго жетет. Жогорулатуунун орточо өсүшү жогорулатуу учуруна карата 1753 сомду же 116% түзөт. Урматтуу угармандар, сиздер биринчи радиодо өлкө багыты программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожегелдиева жана Таалайгүл Чабдарова, саламатта калыңыздар.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы деме өркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Дүйнегі көз чаптырыңыз. Қайсы өлкеде қандай оқиға болды? Ел аралық аренада емне өзгерді? Жоқ, Биринчи радионың дүйне жаңалықтары түрмегінде. Биринчи радио менен дүйнедегі маңызды оқиғалардан хабардар болыңыз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Бириккен улуттар уюму Россия менен Украинанын ортосундагы сүйлөшүүлөргө ортомчу болууга даяр. Бул тууралуу уюмдун баш катчысынын өкүлү Стефан Дюжарик билдирген. Анын айтымында эки тарап тең макул болсо, уюм сүйлөшүүдө ортомчу же байланыштыруучу тарап катары иш алып бара алат. Дюжарик бул уюмдун туруктуу позициясы экенин белгилеген. Москва же Киевден расмий кайрылуу түшкөн түшпөгөнү тууралуу маалымат берилген жок. Флай Дубай авиакомпаниясы учкучтардын ортосундагы мушташтан кийин Израилге каттамдарын убактылуу токтотту. Окуя 30 сентябрда катталган. Учак кырсык жана барымтага алуу тууралуу сигнал бергенден кийин багытын өзгөртүп, Сауд Арабиясына конгон. Бортто 170 ашуун жүргүнчү болгон. Мушташкан эки учкуч тең ооруканага жеткирилген. Авиакомпания окуя боюнча иликтөө аяктаганга чейин каттамдар токтотуларын билдирди. Ал эми Израиль бийлиги Флай Дубай авиакомпаниясынын каттамдарын токтотууну пландабай тураганын жана кадимки режимде улантууну көздөп жатканын кабарлады. Кытайда бир убакта 116 автономдуу суу астындагы дронду ишке киргизүү боюнча дүйнөлүк рекорд коюлду. Сыноону Түндүк Батыш политехникалык университети жана компания өткөргөн. Дрондор адамдын катышуусуз алдын ала белгиленген 500 метрден ашык маршрутту 34 мүнөттө басып өткөн. Гиннестин рекордтор китебинин өкүлдөрү сыноонун ийгиликтүү өткөнүн тастыктап, жаңы дүйнөлүк рекордду каттады. Европада газдын баасы кымбаттады. 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 35% жогорулады. Бул 2022 жылдын аягынан берки эң жогорку деңгээлге жетип, 1000 куб метрине 600 долларды түздү. Баанын өсүшү Лондондогу биржанын маалыматтарына негизделген. Пакистан аскерлеринин Афганистанга жасаган абадан соккусунан 9 адам каза болуп 11 адам жаракат алды. Бул тууралуу Афганистандын маалымат министрлиги билдирди. Сокку Кунар провинциясынын Чугам жана Гилмент провинциясынын Сафар аймактарындагы турак үйлөргө жасалган. Каза болгондордун арасында аялдар жана балдар да бар. 3 турак үй талкаланганы айтылды. Окуя Пакистан менен Афганистан ортосундагы чыңалуу күчөп турган маалда болду. Исламабад буга чейин Афганистандан Пакистанга учкучсуз аппараттар учурулганын билдирип, 24 сентябрда Афганистандагы 10 объектке абадан сокку урган. Францияда мектеп окуучуларынын нааразычылык акциялары бир жумадан бери уланууда. Чет элдик басылмалардын маалыматына караганда, окуучулар класстагы балдардын көптүгүнө, мугалимдердин жетишсиздигине, мектеп шарттарына жана сабактардын оордугуна нааразы болууда. Франция полициясынын маалыматына караганда, 29 сентябрда өлкө боюнча акцияларга катышкан 400 ашык адам кармалган. Алардын көпчүлүгү жашы жете электер. Айрым шаарларда акциялар полиция менен кагылышууга чейин жетип, полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонгону кабарланды. Билим берүү министрлиги акциялар өлкөдөгү бир нече мектептин ишине таасирин тийгизгенин билдирди. АКШ менен Ирандын сүйлөшүүлөрүндө азырынча жылыш жок. Катардын ортомчулугу менен өткөн сүйлөшүүлөрдө тараптар негизги маселелер боюнча бир пикирге келе алышкан эмес. Иран деңиз блокадасын жана башка чектөөлөрдү жеңилдетүүнү талап кылса, АКШ Тегерандын өзөктүк программасын чектөөнү көздөдү. Сүйлөшүүлөрдүн кийинки айлампасынын мөөнөтү азырынча белгисиз. Америка Ирактан аскерлерин чыгарып кетти. АКШ жана анын өнөктөштөрү Ирактагы бекем чечим аскердик операциясын расмий аяктады. Бул операция 2014 жылы Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөшүү үчүн башталган. АКШнын аскердик контингенти Эрбил авиабазасынан чыгарылды. Мындан ары Ирактын коопсуздугун камсыздоодо жергиликтүү күчтөр негизги ролду аткарат. Вашингтон Иракка аскерлерди даярдоо жана чалгындоо маалыматтары менен бөлүшүү аркылуу жардам көрсөтүүнү улантат. АКШ аскерлери Иракта 2003 жылдан бери жайгашып келген. 2024 жылы эки өлкө америкалык аскерлерди этап-этабы менен чыгаруу боюнча макулдашкан. Марокконун падышасы Мохаммед 6 29 сентябрда Фатима Эз-Захра Эл-Мансурини өлкөнүн өкмөт башчысы кылып дайындады. Бул тууралуу чет өлкө маалымат каражаттары билдирди. Маалыматка караганда жаңы өкмөт башчы жаштар арасындагы жумушсуздукту азайтуу, социалдык теңсиздикти кыскартуу жана жарандардын саясий институттарга болгон ишенимин жогорулатуу сыяктуу маселелерди чечиши керек. Мансури 1976 жылы Марракеште төрөлгөн. Адистиги боюнча юрист. Ал Марокконун тарыхында өкмөттү жетектеген биринчи аял болду. Украинанын мамлекеттик карызы тарыхый максимумга жетти. Анын көлөмү 215 миллиард долларды түздү. Бул тууралуу РИА Новости өлкөнүн каржы министрлигинин маалыматына таянып жазды. Маалыматка ылайык, карыздын көлөмү буга чейин катталбаган жогорку көрсөткүчкө жеткен. Өлкөнүн мамлекеттик карызынын өсүшүнө бюджет тартыштыгын жабуу үчүн алынган ички жана тышкы насыялар себеп болгон. Францияда президенттикке талапкерлердин жеке маалыматы интернетке тарап кеткени аныкталды. Мындан тышкары айрым талапкерлер боюнча туулган күнү, унаасынын мамлекеттик номери, спорттук федерацияга мүчөлүгү жана социалдык камсыздандыруу номери сыяктуу маалыматтар да көрсөтүлөт. Мындай сайттар маалыматтарды акы төлөнүүчү негизде сунуштап, колдонуучуларга сыноо мөөнөтүн берет. Францияда кийинки президенттик шайлоо 2027 жылы өтөт. Биринчи тур 18 апрелде, экинчи тур 2 майда өтүшү белгиленген. Россиядан бир катар жакынкы чет өлкөгө 1 миллион рублдан ашык накталай акча алып чыгууга тыюу салынды. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчысы Владимир Путин кол койгонун жергиликтүү басылмалар жазууда. Чектөөгө Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Азербайжан, Тажикстан жана Өзбекстанга чыгып жаткан жеке жактар кирет. Белгиленген суммадан ашык акча алып чыгууга аракет жасалса, лимиттен ашкан сумма алынат. Эсептөөдө чек арадан өткөн күндөгү Россиянын борбордук банкынын расмий курсу колдонулат. Атайын тартип менен алып чыгууга уруксат берилиши мүмкүн. Жаңы тартип Россиядан ЕАЭ өлкөлөрүнө накталай рубль алып чыгууга байланыштуу 1 апрелден бери колдонулуп келген эрежелерди толуктайт. Эйфель мунарасын башкарган компаниянын жетекчиси кызматтан кетет. Ал жыл соңунда кызматын тапшырарын дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Буга 5 сентябрда Индиянын өкүлдөрү келген учурда аял кызматкерлерди убактылуу башка кызматкерлер менен алмаштыруу чечими себеп болгон. Кийин кызматкерлер бул чечимге нааразы болуп, иш таштоо уюштурган. Ички текшерүүдө аял кызматкерлерди четтетүү чечими жол берилгис деп табылган. Компания мындан ары гендердик теңчиликти бекемдөө боюнча чараларды көрөрүн билдирди. Еврокомиссия евробиримдик өлкөлөрүн кыш алдында газ жана электр энергиясына болгон суроо талапты азайтууга чакырды. Газ менен камсыздоого түз коркунуч жок, бирок кампадагы запастын көлөмү былтыркыдан 12% пунктка төмөн. Учурда газ сактагычтар орточо 70% болгон. Еврокомиссия электр энергиясын көп керектелген убакта пайдаланууну азайтууну, коомдук имараттарда температураны чектөөнү жана зарыл эмес түнкү жарыктандыруудан баш тартууну сунуштады. Мындан тышкары газ сактагычтарды 90% эмес, болжол менен 80% деңгээлине чейин толтурууну сунуштоду. Чили түндүгүндөгү Атакама чөлүндө нөшөрлөп жааган жаандан кийин миңдеген гектар жер күлгө бөлөндү. Планетадагы эң кургак аймактардын бири болгон чөлдүн айрым бөлүктөрүн кызгылт, көк жана ак күндөр каптаган. Бул сейрек кездешүүчү көрүнүш гүлдөгөн чөл деп аталат. Адистердин айтымында жаан-чачындын көп болушуна Эль-Ниньо климаттык кубулушу таасир берген. Чөлдүн топурагында өсүмдүктөрдүн уругу жана тамыры жылдап сакталып, нымдуулук жетиштүү болгондо өсүп чыгат. Маалыматка караганда, октябрь айында гүлдөгөн аймактын көлөмү 15 000 гектарга чейин жетиши мүмкүн. Азербайжан борбору Бакуда поляризацияланган дүйнөдө жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу ишенимди бекемдөө темасында медиа форуму өтүп жатат. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрү катышууда. Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңештин баш катчысы Кайрат Сарбай дүйнөдөгү өзгөрүүлөр маалымат мейкиндигине да таасир этип жатканын белгиледи. Анын айтымында, мындай шартта мамлекеттер аралык диалогко жана аймактык кызматташтыкка өзгөчө маани берилет. Форумда жалган маалыматтарга каршы күрөшүү, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу, аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана суу ресурстары жаатындагы кызматташтык талкууланууда. Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңештин 7 саммитин быйыл октябрь айында өткөрүү пландалууда. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Маалымат дүйнөсү 1 минутта токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşimbi cana Cikşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıhçam cana tak malumat.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, биринчи радиодо жаңылыктар. Евразия экономикалык биримдиктин ички чек араларындагы тоскоолдуктарды жоюу жана соода жолжобосун санариптештирүү зарыл. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Евразия өкмөттөр аралык кеңештин кеңейтилген жыйынында билдирди. Ал жүк ташуучу унаалардын чек арадагы кезегин азайтып, электрондук документ, навигациялык пломба жана товарды маркировкалоо системасын бирдиктүү санариптик алкакка бириктирүүнү сунуштады. Ошондой эле энергетикалык ресурстарды жеткирүүнүн туруктуулугун камсыз кылуу жана мунай продуктылары тартыш болгон учурда ыкчам маалымат алмашуу механизмин түзүү зарылдыгын баса белгиледи. Бул жумада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин Белоруссияга болгон жумуш сапары аяктады. Ал 1-2 октябрь күндөрү Минскте өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңештин жыйынына катышты. Анда соода, экономика жана башка багыттагы кызматташтык боюнча 10 ашуун маселе каралып, бир катар документке кол коюлду. Мындан тышкары Касмалиев ЕЭПке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен бирге Белоруссия президенти Александр Лукашенко менен жолугушту. Ошондой эле Иннопром Белоруссия аралык өнөр жай көргөзмөсүнө катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөдү. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр үчүн бирдиктүү фармацевтикалык платформа түзүү сунушталды. Демилгени Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Дамир Осмонов ТМУнун саламаттык сактоо министрлеринин жолугушуусунда көтөрдү. Платформа дары-дармекти каттоо жана жүгүртүүдө бирдиктүү ыкманы калыптандыруу, анын сапаты менен коопсуздугун камсыздоо, ошондой эле түз жеткирүүлөрдү жана биргелешкен сатып алууларды уюштурууга багытталат. Мындай кызматташтык дары-дармек менен камсыздоону жакшыртуу жана фармацевтикалык рыноктогу мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн маанилүү. Жолугушууда медициналык кадрларды даярдоо адистердин тажрыйба алмашуусу, илимий кызматташтык жана фармацевтикалык өндүрүштү жергиликтүү маселелерди да талкууланды. Мындан тышкары тараптар саламаттык сактоону санариптештирүү, телемедицина жана жасалма интеллекти медицинада колдонуу боюнча кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Францияда жашап эмгектенип жаткан кыргызстандыктар менен жолугушту. Анда виза алуу, Кыргызстандын айдоочулук бөлүгүн Францияда таанытуу жана эмгек мигранттарынын турак жай шартын жакшыртуу маселеси көтөрүлдү. Ошондой эле мекендештеринин укугун коргоо, консулдук кызматтарды жакшыртуу жана мамлекеттик ипотека компания аркылуу үй алууну жеңилдетүү боюнча сунуштар да айтылды. Маматалиев көтөрүлгөн маселелер тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте караларын билдирди. Быйыл өлкөдө 1,200,000 тоннадан ашык картошка өндүрүлүшү күтүлүүдө. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, өлкө калкынын жылдык керектөөсү дээрлик 800,000 тоннага жакын. Учурда картошка менен өзүн өзү камсыз кылуу деңгээли 182% түзөт. Буга байланыштуу дыйкандарды колдоо жана жергиликтүү продукцияны сатууга шарт түзүү максатында картошка импортуна келерки жылдын 1 мартына чейин убактылуу чектөө киргизүү сунушталып жатат. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Баткен областында кунарсыз жайыт жерлерде айыл чарба багытында өздөштүрүү иштери жүрүп жатат. Баткен районундагы жаңы жер айыл аймагында 200 гектар жерге мөмөлү баг отургузуу пландалууда. Долбоорун алкагында тамчылатып суугаруу системасы да орнотулуп, суу топтоочу кампа курулду. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Баткен облусундагы 200 гектар боз топурак талаа кийинки жылы мөмөлүү бакка айланат. Ал үчүн мында суу кампасы курулду. Бул Кыргызстан боюнча тамчылатып суугарууда колдонулуучу эң чоң бассейн. Баткен районунун жаңы жер айыл аймагындагы суу кампасынын курулушуна мамлекет тарабынан 54 миллион сом бөлүнгөн. Долбоордун негизги максаты пайдаланылбай жаткан кунарсыз жайыт жерлерди айыл чарба багытына өздөштүрүү жана жергиликтүү тургундар үчүн жаңы жумуш орундарын түзүү болуп саналат. Баткен районунун акими орун басары Ильяс Сайфиденов буларга токтолду.
2: Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги тарабынан 54 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, бүгүнкү күндө 200 гектар кунарсыз жайытты өздөштүрүү иштери жүрүп атат. Азыр тамчылатып суугаруу системалары орнотулуп, 90% иштер аяктады. Быйылкы жылдын аягы менен биз көчөттөрдү тигебиз, өрүктүн эрте бышуучу сортторун жана гиластын жаңы сортторун тигебиз деп пландап атабыз.
1: Жаңы өздөштүрүлүп жаткан 200 гектар жерди айылдын 200-дөн ашык дыйкан фермери иштетет. Алар аянтка электр энергиясы тартылса, тамчылатып суугаруу ыкмасын колдонуп, өрүк, гилас жана жүзүмдүн көчөттөрүн отургузууну пландап жатышканын жаңы жер айылынын тургуну Марлен Динмухамет уулу билдирди.
3: Бул жерлерди негизи жаңы жер айылынын тургундары 4-5 жылдан бери эле иштетебиз деп пландаштырып келебиз. 2 жыл мурда ошол 80-20 деген программа чыгып калып, ошо менен таанышып калып, ошол программага аракет кылып, ошол биздин жогорку бийлик өкүлдөрү жардам берип, ошол программага кирип калды да. Ошол программанын негизинде эми өздөштүрүлсө, биз өзүбүздүн көчөттөрүбүздү алып келип тигип, ушул жерди ошо 200-дөн ашуун дыйкандар, фермерлер өздөштүрөбүз деп пландаштырып атабыз.
1: Дыйкандар көчөттөрдү быйыл кеч күздө отургузса, бактар 2028 жылдан тарта түшүн бере баштайт. Келечекте өндүрүлгөн мөмө жемиштер экспортко чыгарыларын жаңы жер айылынын тургуну Мунарбек Камалов айтат.
4: Баткенде буга чейин биз өрүктөлө жүргөнбүз. Аз биздин кооператив клуб майылына жаңы жер. Бул аз экинчи тармак болуп биз Баткен районуна клубник эккенбиз. Бүгүнкү күндө клубникабыздагы азыркы быйылга отургузулган көчөттөр 35-40 гектар ушу Баткен районунун төгөрөгүндө биз ушунча көбөйдү да. Эми бул жерге дагы азыр акылдашып атабыз. Бардыгыга көчөт таап жеткириш кыйын. Көчөт 450 сомдон жогору болуп атат сомго эсептегенде. Бул деген 80 миллион акчага жакын барып калат. Анан ошондуктан бөлүп-бөлүп тармакка бөлсөк жүзүм, баягы күздө пышат, ушундай негиздерде аз эсептеп атабыз, бирок так боло элек.
1: Мындан сырткары Баткен районунун Карабак айыл аймагында дагы 500 гектар кунарсыз жайыт жерлерди өздөштүрүү пландалган. Ал үчүн Кызыл Бел айылында суу кампа курулду. Эми Чоңтала айылына жакын Эл Озунда Развилка деп аталган жерге дагы 5 суу кампасы курулганы турат. Гүлнура Сманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Нарын шаарында Нарын дарыясы аркылуу өтүүчү жаңы көпүрүнүн курулушу жүрүп жатат. Курулуш иши август айында башталган. Көпүрөнүн узундугу 97, туурасы 12 метрди түзүп, эки тарабында жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар карылган. Курулушта сапат жана технологиялык талаптарды так сактоо каралды. Кыргыз улуттук Манас театрынын төкмө акыны Кутман Садбакасов Казакстанда өткөн айтышта биринчи орун алды. Бул тууралуу театрдан кабарлады. Жамбыл Жабаевдин 180 жылдыгына арналган эл аралык айтыш Алматы облусунда өткөн. Садбакасов айтышта биринчи орунду багындырып 1.5 миллион теңге менен сыйланды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 38 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 4 октябрда түштөн кийин жана 5 октябрда өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Мезгил-мезгил менен жамгыр тоолуу райондорго, жамгыр кар, бийик тоолуу райондорго кар жаашы күтүлүүдө. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайытта мал кармоону кыйындатат. Бүгүн 4 октябрда тоолуу райондордо кар жаайт, Жалал Абад областынын дыйканчыл аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Чүйдө бүгүн 28 градуска чейин жылыйт, Талас облусунда 26 градус, Баткенде 30, Ош Жалал Абад областында 31 градус, Ысык Көлдө 24, Нарында 25 градус жылуу болот, бийик тоолуу райондордо 11 градус жогору. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, 25-27 градуска чейин жылыйт. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчинин толкунунда жаңылыктарды уктуңуздар. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.
5: Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгон 35 жыл ичинде эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Кыргызстанда чет өлкөлөрдүн 30дан ашуун дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана элчиликтери, 50дөн ашык мамлекеттен бизде аккредитацияланган, бирок башка өлкөдө жайгашкан дипломатиялык жана ондогон глобалдык эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү бар. Кыргызстан дээрлик бардык эл аралык жана регионалдык уюмдардын татыктуу мүчөсү. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да жетет. Бул азыркы Кыргызстандын тышкы саясатында да приоритеттүү багыт болуп калды. Соңку 5 жылда Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү.
6: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
7: Кыргыз жараны болуу тагдыр эмес, тандоо. Бул ата бабанын рухун сактоо, туулган жердин ташын, топурагын сүйүү, кыргыз тилин урматтоо. Кыргыз жараны жүрөгү тоодой бийик, ниети дарыядай аруу, келечеги күндөй жарык адам. Биздин күч биримдикте, биздин келечек табиятты сүйүп, урпактарга үлгү болууда. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
8: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, сиздер менен кыргыз жараны уктуруусу, микрофондо Айгүл Маметова. Кыргызстан ар түрдүү улуттардын өкүлдөрүн бириктирген, ынтымакты, достукту жана өз ара урматтоону баалаган өлкө. Кыргыз жараны деген түшүнүк бул бир гана паспорттагы жазуу эмес, бул өзү жашаган жерди урматтоо, анын өнүгүшүнө салым кошуу, коомго пайдалуу болууга умтулуу. Бүгүн биз дал ушул баалуулуктардын жаркын мисалын көрсөтө турган конук менен баарлашабыз. Бул жолку чыгарылышыбыздагы өзгөчө, анткени жакында эле карылар күнү белгиленди. Карылы кар бир адам басып өтө турган өмүр жолунун бир баскычы. Ал эми улууларга урмат көрсөтүү, алардын батасын алуу, муктаж учурда жанында болуу элибиздин кылымдардан келаткан асыл баалуулуктарынын бири. Кыргызда карысы бардын ырысы бар деп бекеринен айтылбайт. Улуумун биздин тарыхыбыз, жашоо тажрыйбабыз, акылмандыгыбыз. Ошондуктан карыларга кам көрүү жөн гана жардам берүү эмес, бул адамдык парзыбызды аткаруу. Бүгүнкү эфирде дал ушул баалуулук тууралуу сөз кылабыз. Биздин коногубуз Кыргызстанда көп жылдан бери эмгектенип, өзүнүн ишкердиги менен бирге кайрымдуулук иштерин да үзгүлтүксүз жүргүзүп келе жаткан Аслан мырза. Ал улуту боюнча түрк болгону менен Кыргызстанды өзүнүн жашоосунун маанилүү бөлүгүнө айлантып, бул жерден ишкана түптөп, компаниясын өнүктүрүп, өзүнүн дараметин Кыргызстандын элине жардам берүүгө багыттап келет. Аслан мырзанын кайрымдуулук иштеринин бири жалгыз калган багар көрөрү жок кары картаңдарга жардам берүү. Ай сайын Аслан кайрымдуулук фонду тарабынан Кыргызстан боюнча 650 кары адамга жардам баштыктары таратылат. Бул жөн гана азык-түлүк салынган баштык эмес. Анын артында бир адамдын сиз жалгыз эмессиз, сизди ойлогон адамдар бар деген жылуу мамилеси турат. Айрыкча кар адам үчүн көңүл буруунун өзү чоң жардам болушу мүмкүн. Кээде адамга көп нерсе деле керек эмес. Бир ооз жылуу сөз, бир келип кабар алуу, керектүү учурда колдоо көрсөтүү жүрөккө дем берет. Аслан мырза, студиябызга кош келдиңиз. Алгач эле ушул Аслан фонду тууралуу кеп кылсаңыз, кандайча негизделип калган?
9: Биздин фондубуз боюнча биз 25 жыл мурун Мендордойда биздин ишкерибиз болду. Мендордойга барганда бир Мустырнысада бир бабушкай көрдүм. Аякта тамак карайм бир бабушкай. Машина токтотуп, ушул бабушкадан адресин алып, она биз ай сайын пакеттен башталдык. А бүгүн биздин 650 бабушкамыз бар. Бабушкамыз, дедушкамыз, нуждайши, жардыма муктаж аба. Биз шуну беребиз. А мындан арык биз 4-нчү кор больницада, көп больницада, центрина больницада реанимация полностью ремонтун кылдык. 4-нчү кор больницада УХА Горбол онун полностью ремонт кылдык, жатакхананы алмаштырдык, телевидениелерди коштук. Биз колумуздан келгенче жардым беребиз деп дуруп. Менин оюмча 2 налог бар. Бир налог государствага төлөнгөн налог, экинчи налог Кудай үчүн төлөнгөн налог. Бунун аты садака болот, зекет болот. Биз шуну санайбыз ар вакыт. Бирок государствага төлөгөн налог любой акчадан болот, бирок Кудай үчүн төлөнгөн налог халал акча болуш керек. Халал акча деген налого төлөнгөн акчадыр. Мен ар вакыт шуну айтайын. Сен налогдон сактайып, бербейп, налог бербейп şu акча менен мечит кылсаң, о мечиттин сана пайдасы жок. Биздин биринчи карызыбыз государствага, кыргыз элине. Государство деген кыргыз эли. Кыргыз элинин ичинде жетимдер бар, муктаж адамдар бар, стариктер бар. Şunlara акчасын биздин төлөйүп, ондон кийин зекатыбызды, садакабызды жакшы санайып, şunu төлөшүбүз керек. Биз şu ой менен башталдык биринчи. Бүгүн уже көп адамдын операциясына жардым бердик, посадка органдарына жардым бердик, көп балалары Москвада, Индияда лечениясына жардым бердик. Биз буларга биз кубанычтайбыз да.
8: Айтсаңыз, Аслан мырзанын ушул кайрымдуулук фонду негиздөөгө эмне түрткү болгон? Ар жумуштун башталарда бир себептер болот эмеспи?
9: Мен өзүмүн жашаган кыйын жашадым да. Кичинен жаштарда биз 4 күн нан таппадык. Биз шундай башталдык. Мен я билейм мен. Что такое голодовать, не билейм. Мамам техничка болуп иштеди, башкадан үйлөнө бар, уборщица болуп иштеди. Ошон үчүн менин bir babuşkayı görsen nurdayışı. Benim yüreğim ağırıydı da. Ben abicatına yardım verişim gerektiği böyle anlayayım. Bizim fondumuzdan yetim kızlara biz yardım veririz. Baka taza başladı bu. Bir yıl oldu. Adı Leon Kanat degen. Kanat olup kızları karaybız deyip yetim kızlardan yardım verebiz. Şurada benim kişinin yaşında kalgan bir içimde kalgan bir nese de benim hiçbir vakit mektepte özümün novia derden bulmadı. Hep başka sosyetlerin, başkalarının eski kimlerini giydim. Onun için ben çustu bu Sibya'da ya bunu şöyle şey kılışım gerek. Bir yardım vergen bir adama bir azmazdan konudan gelgence yardım verişimiz gerek. Bana bir jurnalist soradı. Kırgızistan muhtaç bu. Onun için mi sen bu yakta kılasın dese. Ben aydım yok. Benim firmam Germanya'da olsaydı ben şunu adam tapmakman. Her elde her yerde var da şunlar muhtaç adam var. Bizim cumhurumuz şu an muhtaç adam tapıp kol gelince yardım veriş gerek.
10: Sizde fondu negizdeb kalganınızda özünüzdün jeke jaşoğunuzda baylanıştığı, tağdırınızda baylanıştığı olguğun için kaysıl ülkede olsa dile bu fondu negizdemek boşunuz gerek de böyle.
9: Niyetiniz var, niyet gerek. Niyetlensen Huda seni köstördü. Benim eşigime gelgen adamı ben aitbeyim, benim eşigime geldi demeyim. Huda benim eşigime cönüttü deyim. İnanırda bizim kıyım vakitlerimiz de var da Cumhur'da. Biri kim gelse bizim buhalteriye bana vuruş etti. Ne gedeydi sen muhtaçsın, ne gesem yardım veresin. Ben aitim her vakit, onu bana Huda cönüttü. Huda aitti ona, git as Lyon'a, Lyon sana beret diye aitti. Şu için bizim berişimiz gerekti etti. Biz eşitten gelgeni boş getir bey biz.
8: Aslan Mırza'nın dağı bir manilü de bilgesi Lyon Kanat programması. Bu programma arkalı yetim cesir, turmuştu kolduğu muhtaç kızlardın bilim alosuna jardan beriyo maksatı koyulguan. Student kızlarga stipendia berilip, alardın okusun olantosuna şart tüzülöd. Kanat bolu kanday sonun düşünük. Geyde jaş adamga çoğun baylıq emes, bolgondo bir işengen adam gerek. Senin kolundan gelet, oku, izden, kıyalına jettip dem bere turgan adam gerek. Balkim бүгүн берилген бир стипендия эртең бир кыздын тагдырын өзгөртөт. Балким ошол кыз кийин өзү дагы бирөөгө жардам берген инсанга айланат. Жакшылык ушундай көйөт. Бир адамдын кылган жакшылыгы экинчи адамга өтүп, анан үчүнчү адамга жетет. Ошентип, коомдо мээримдин, оорукерликтин, жоопкерчиликтин чын жери пайда болот.
9: Мен бир достум менен, чоң бир достум менен сүйлөшкөндө bu kızların jardin berişi gerektiği aittı da. Bunlar mümkünçülük bulmayan kızlar bir mümkünçülük tapmaganda başka joblara barat deyip aittı. Ben de o vakit oy geldi da. Biz kanday jardin berişsek bulat edip şu kızlarımızı tapıp. Şundan kendim biz üniversitelerde menen kontakta girip şu yetim kızlar, jardıma muhtaç kızlar menen başlaganda azmazdan başladık. Bu kızlara biz jardin berip onları cahşı terbiye alıp üniversitesini bitirip işte bu kızlar bizim gelecekte bizim apalarımız buraydı. Bunların baraları buraydı. Baraları apası terbiye kılaydı. Biz de apa, kızlarımızı kanday cahşı terbiyelesek ondan ki bizim gelecekimizde cahşı buraydı. Biz şunu oylandık. Şu menen oymenen cahşı oymenen başladık. 5-6 üniversitemenin kontaktımız var. Bu yılsa bu yıl hiç onu koşalımız.
10: Uşal her bir üniversiteden sizlerken baldar batizmesini cennet turşat da sizlere uşal boyunca jardan bir prastar da.
9: Bizim fondumuzun bütün cumhuru zakonlu. Biz barını ofisyenine dokumentle veririz. Kızların şeylerini biz banktan biz kart aldık kızların barını. Biz banktan şotuna koşup
10: kızların özünün ceke karacatına kadar ostar. Kanday şartlar menen alasızlar.
9: Üniversiteler bizge birinciden yönetiyor. Bizde dokümanlar var. Kanday kızlara bizge gerek. Şu dokümanlar biz üniversitelerge veririz. Üniversiteler bizge kilit. Onların prilaşlarına gerek bizge. Şu an kızlarımızı yaşlayıp. Ondan ki biz şu kızlar menen kontaka olup oturup söyleşip başlayıbız da.
10: Daha kanday dolborlarda işe aşırayın degen maksatımız var.
9: Bizde göp var. Benim miştam bu bala bahçedeki yetim balların 16 yaşından kıyım biz karayız durabı. 16 yaşından kıyım götürüyoruz bunları. Benim oyum 16 yaştaki bala daha balaymaz o çocuğum. Kiçinen bala da 16 yaşta bilbeyt. Benim oyum cahşi bir üy kılıp bunları bir 2 yıl 3 yıl terbiye kılışımız gerek. Ne de değerleyiş gerek de. O bilbeyt de 16 yaştaki adam 16 yaştaki kıyım barını bir bu galimler değerlegen. Yani bunları 16 yaşındayken hadi özünce yaşa degende bunlar bilbet. İli bandit bolot, ili başka yollara gerek de. Şu gitmeyiş gerek. Şunun için bir tarbiye hanı açmamız gerek. Onları o yerde değerleyiş gerek. Cumhur köstötüş gerek. Çivayın seyahatlerde köstötüş gerek. Yani şöyle bir center gerek de. Babuşkalara, diyaduşkalara da göp, biz bir yerge barmaganda, üde oturganda bilbeyi biz de. Bana kanda pismalar gerek bu babuşkalardan, diyaduşkalardan oturup öyleysin de. Biz görmesek bilbeyi biz bunlar kanda yaşa etti. Şunların barına bir domistar ikimeyiz. Yok bu onların oturup söyleşken, cumhur kılgan bir nesey bir center gerek de. Stariklere, babuşkalarımıza. Bunlar üllerinde caşet, kaza doğganda hiçbir kim bilmeyin. Biz 650 babuşkaya paket veriyoruz. Ruh ay sayın bir 50 paket kaza buluyordu. 50 paket nazat geliyordu. Şu bizge, bilin adamın adam bizge göp nesi verir. Bunlar bizim atalarımız, apalarımız. Başka da olsa, başka milletten de olsa. Bunların hatibi pasliyediğine bir 4 yıl, 5 yılını caşı bir nesemenin geçiriş gerekti. Bu bizge bata buluyordu. Ben her başına ettim. Biz batlar menen caşayız.
10: Rahmat siz айтып калбадыңыз ай сайын.
9: Ошолорду
10: кантип тандадыңыздар? Алар өздөрүңүзгө кайрылыштыбы?
9: Жок, биз мэрия менен региондун мэрлери менен сүйлөшөбүз. Бизде биз өзүбүзчө жолдо көрсөк алабыз да. Бирок уже стандарт болду бизде. Мурун бизден мэриялар менен сүйлөштүк, кичинен район
10: региондордун баары
9: менен. Региондор менен сүйлөштүк, бирок баары Кыргыз Бишкектен пока. Regionlarda başlamadık. Bundan şu bu kıyın organizasyon. Bunda paketlerin değerlenişi gerek. 650 paketin değerlenişi çok vakit alaydı.
10: Aslan Mırza, bugünkü mayıngizge çoğum rahmat. Kırgızstan'da jasap jatkan jakşı işteriñizge ийгилик каалайбыз. Siz kolluğu görsüp jatkan jaştarın arasından gelecekte Kırgızstan'a çoğun kızmat kala turgan mıkta adistler çıkarına işenebiz. Aslan Mırza, akırında Kırgızstan eline jana jaştarga bir kaalıñızı ayıp berseñiz.
9: Özlerini değerlesinler, özlerine üşensinler. Ben abzatla kompüter biliş gerek. Til biliş gerek. 2-3 tili bilişler gerek. Bunlar kıyınmaz. Hoca bugün telefonlar var. Telefonda göp nesiler var. Başkasından oylansınlar. Cakşı bir özlerine üşenip özlerini değerlesinler. Ben en kıyın yerden çıkıp geldim. Premier boyut. Kanyaşına birinciden elini cakşı görüp eline üşenişleri gerek. Ben cakşı görmeyeyim. Bu yakta cakşı üniversiteyi bitirken balların barı ama sıçraya bar et, o yaka bu yaka bar et. Yok, bizim bu yakta Kırgızstan'ı kaldırışımız gerek de.
10: Bilimli cakşılar özür köyüste kalıp kızmat kılsa, cakşı erse o tele. Rahmat sizge.
8: Aslan Mırza'nın okuyası bizge dağı bir manevi nerseni eske salat. Kırgız jaranı bulu ulut menen gana ölçen büyüt. Кыргыз жараны болуу, Кыргызстанды сүйүү, бул өлкөнүн келечегине кайдыгер карабоо, коомго пайдалуу болууга аракет кылуу. Аслан Мырза Кыргызстанга келип, ушул жерден өзүнүн ишкердигин түптөп, эмгек кылып, өзүнүн дараметин өлкөнүн өнүгүүсүнө жана адамдарга жардам берүүгө багыттап келет. Балким, чыныгы мекенчилдиктин бир көрүнүшү ушундадыр. Мекенди сүйүү аны сөз менен гана айтып коюу эмес. Ар ким өзүнүн дараметине жараша коомго пайдасын тийгизгенде, жашоону бир аз болсо да жакшы жака өзгөрткөндө, ошол сүйүү ишке айланат. Ал эми биз бүгүн өзгөчө карылар тууралуу сөз кылып жатабыз. Анткени карыларга жасалган мамиле коомдун адамгерчилигин көрсөтүп турат. Биз бүгүн барган сайын тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө жашап жатабыз. Технология өнүгүп, жаңы кесиптер пайда болуп, жашоо ыргагы тездеп жатат. Бирок адамдык баалуулуктар эч качан эскербеши керек. Улууну урматтоо, кичүүгө кам көрүү, муктаж адамга жардам берүү, жетимге таяныч болуу, жалгыз адамдын жанында болуу. Мына ушулар адамды адам кылган сапаттар. Жакшылык сөзсүз чоң болушу шарт эмес. Кээде кичинекей жардам бир адамдын бүтүндөй күнүн жарык кылат. Бүгүн биздин маегибиз да дал ушул ойлорду ортого салат. Аслан Мырза менен анын Кыргызстандагы жашоосу, кайрымдуулук иштеринин башаты, кары-картаңдарга жардам берүү чечими, Лион канат программасы жана жаштарга билим алууга түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу сүйлөштүк. Эң башкысы, жакшылык кылуунун улуту жок экенин дагы бир жолу эске салабыз. Жакшы жүрөк кайсыл улутка таандык болбосун, анын жылуулугу баарына жетет. Урматтуу угармандар, улууларыбыз аман болсун, алардын батасы үзүлбөсүн. Ар бир кар адам өзүн керектүү, сыйлуу жана камкордукта сезсин. Ал эми биздин коомдо жакшылык кылган адамдардын катары көбөйө берсин. Анткени күчтүү коом бири-бирине кайдыгер карабаган адамдардан түзүлөт. Бүгүнкү Кыргыз жараны докторусунда дал ушул мээрим, камкордук жана адамдык баалуулук тууралуу сөз болду.
10: Урматтуу угармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна келип чыкты. Сиздер менен мен Айгүл Маметова болдум. Эсиңиздерде болсун, өзүң жашаган өлкөгө пайдаң тийсе, сен ошол өлкөнүн чыныгы жаранысың. Ал эми бир адамга жакшылык кылсаң, сенин жакшылыгың бир күн миң адамга жетиши мүмкүн. Кайрадан кийинки эфирден жолукканча аман болуңуздар.

0: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
1: 12:30 Бишкек убактысы боюнча саат 15:30 Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
2: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын 4-октябры ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
1: Түркия жаңылыктары.
2: Эрдоган Түркия коргоо өнөр жайында толук өзгөрүүгө жетишүүдө деди. Президент Режеп Тайип Эрдоган Түркия коргоо өнөр жайындагы ийгиликтерин улантып жатканын жана бул тармакта толук өзгөрүүгө жетишкенин айтты. Шанлыурфадагы Технофес түштүк чыгыш фестивалында сүйлөгөн сөзүндө Эрдоган Түркиянын коргоо өнөр жайындагы жетишкендиктерине көңүл буруп, азыркы ийгиликтер дагы да алдыга жыла турганын билдирди. Түркия катары биз коргоо өнөр жайындагы ийгиликтерибизди улантуудабыз. Бул тармакта толук өзгөрүүгө жетишип жатабыз деген Эрдоган. Ушул тармакта иштеген 4500 ашык компания жана 100 000 ашык кызматкер коргоо өнөр жайы башкармалыгынын координациясы астында аба, кургактык, деңиз жана космос тармактарында долбоорлорду ишке ашырып жатканын кошумчалады. Эрдоган ата мекендик жана улуттук мүмкүнчүлүктөр менен иштелип чыккан коргоонуу продукциялары, программалык камсыздоо, платформалар жана жабдуулар Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн жана коопсуздук бөлүктөрүнүн инвентаризациясына киргенин, талап кылынган учурда Түркия дос жана союздаш өлкөлөрдүн коргоонуу муктаждыктарын да камсыздап жатканын айтты. Стамбул аэропорту Европадагы эң көп жүргүнчү ташыган аэропорт болуп саналат. Стамбул аэропорту 21-27 сентябрды камтыган мезгилде күнүмдүк орточо 1587 каттамды аткарып, Европадагы эң көп жүргүнчү ташыган аэропорт болду. Европанын аба навигациясынын коопсуздук уюму бул мезгил үчүн Европанын авиациялык отчётун жарыялады. Отчётко ылайык, Стамбул аэропорту Европадагы эң көп жүргүнчү ташыган аэропорттордун арасында күнүмдүк орточо 1587 каттам менен биринчи орунду ээледи.
1: Дүйнө жаңылыктары.
2: АКШнын президенти Дональд Трамп улуттук чалгындоо кызматынын директору Джей Клейнтонду жасалма интеллект боюнча топтун жаңы башчысы кылып дайындады. Wall Street Journal гезитинин маалыматына караганда, Клейтон Ак Үйдөгү супер чалгындоо күчү деп аталган топту жетектейт. Топ 120 күндүн ичинде жасалма интеллекттин тобокелдиктери жана потенциалдуу пайдалары боюнча отчет берет. Бул дайындоо жасалма интеллекттин коопсуздугуна байланыштуу кооптонулар күчөп жаткан учурда болду. Айрым изилдөөчүлөр технология 10 жылдын ичинде адамзатка коркунуч келтириши мүмкүн деп эскертишүүдө. Иран парламентинин төрагасы Галибаев Ирандын 7 шартты аткарылмайынча Ормус кысыгы ачылбайт деди. Ирандын расмий маалымат агенттиги ИРНА кабарына караганда, Галибаев бул сөздөрдү парламенттин ачык жыйынында айтты. АКШнын маалымат каражаттарындагы билдирүүлөрүнүн тескерисинче алар Иранга ортомчулар аркылуу сунуштарды киргизишкенин айткан Галибаев бир тараптуу талап коюулардын доору бүткөнүн жана Ирандын 7 шарты аткарылмайынча Ормус кысыгы ачылбай билиши керек деп кошумчалады. Галибаев АКШ Ирандын чечкиндүүлүгүн жакшы билгенин жана ички коомчулуктун пикирин калыптандыруу үчүн экономикалык кысым жана аскердик аракеттерден тышкары коркутуу риторикасын күчөтүп жатканын билдирди. Өз өлкөсү социалдык медиадагы коркутууларды камтыган билдирүүлөргө эмес, чындыктарга жараша саясат жүргүзүп жатканын айткан Галибаев АКШнын карама каршы билдирүүлөрү Иран элинин акылын чаташтырууга багытталган жактады. Орусия дипломаттарды жана чет элдиктерди Киевтен чыгып кетүүгө чакырды. Орусия чет элдик жарандар менен дипломаттарды Киевтен чыгып кетүү жана Украинага барбоо чакырган салды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги тургундарды аскердик жана мамлекеттик мекемелерден алыс болууга чакырды. Москва орусиялык жарандарга каршы террористтик актылар деп аталган мүнөздөлгөн окуяларга жооп катары аскердик буталарга катуу чабуулдарды улантаарын билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Сараевого саякатыбыз улан ат. Урматтуу каармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын мурунку бөлүмүндө Сараевонун окуясы Осмондуктардан калган терең тамырлуу мурас менен башталат, бирок Босния согушунун азаптуу эскермелери айтылбастан толукталбайт дегенбиз. Эми сизди Сараево көчөлөрүндө жаңырган ок атууларга, жертөлөдө жашырынган жашоолорго жана дүйнөнүн көз алдында болгон чоң трагедиянын жүрөгүнө алып барабыз. Босния согушунда болгондорду, унчукпай калгандарды, каршылык көрсөткөндөрдү чогуу эстейбиз. Кадырлуу армандар, 1992 жылы Европанын чок ортосунда Босния Герцеговинада эл жашоо үчүн күрөш баштаган. Бул жөн эле согуш эмес, адамдык кадыр-барктын, каршылыктын жана чоң трагедиянын баяны эле. Югославиянын ыдырашы менен башталган саясий башаламандыктын ортосунда көп маданияттуу жана көп конфессиялык түзүлүшкө ээ Босния Герцеговина көз карансыздык жолуна түштү. Бирок бул жол кан жана көз жаш менен төшөлгөн. 1992 жылы башталган согуш курал гана эмес, жек көрүүчүлүк да сөз болгон мезгилди алып келди. Босниялык серб аскерлери көп сандаган калктуу конуштарды курчоого алып, эң оор соккуну борбор шаар Сараевого урду. 1992 жылдын 5-апрелинен 1996 жылдын 29 февралына чейин 1425 күн курчоодо калган бул шаар заманбап Европа тарыхындагы эң узак блокадага күбө болду. Курчоо учурунда шаарга күнүнө орто эсеп менен 329 бомба түштү. Снайперлер бута калган көчөлөр, ачарчылык менен күрөшүп жаткан үй бүлөлөр, бомбаланган базарлар жана жертөлөдө чоңойгон балдар. Сараево кудум эле жандуу мүрзөгө айланды. 1992 жылы 25 августтан 26 августка караган түнү Сараевонун чок ортосунда өрттөнгөн нерсе жөн гана имарат эмес, бир элдин эсиндеги окуя эле. Сербтердин курчоосунда калган шаарда Сараево улуттук китепканасы артиллериялык аткылоого кабылып, көп узабай жалын каптады. Бул чабуулдун натыйжасында Осмон доорунда таандык 2 миллиондон ашуун китеп, сейрек кол жазмалар жана баа жеткис документтер жок кылынды. Кылымдардын жыйнагы жана маданияттардын кесилиши болгон бул китепкана Боснянын интеллектуалдык эс тутуму гана эмес, анын көп маданияттуу түзүлүшүнүн символу эле. Согуш шарттарында өрттү өчүрүү аракеттери жетишсиз болуп, өрт тарых барактарын биринин артынан бирин каптады. Ошол түнү бул жөн эле текчелер эмес, өтмүш менен келечектин байланышы да күлгө айланган. Бул окуя Босния согушу учурундагы маданий геноциддин эң көрүнүктүү мисалдарынын бир катары эсибизде сакталып калды. Кадырлуу кармандар, Босния согушу жөн гана аскердик кагылышуу эмес, адам укуктары, маданий мурастар жана адеп ахлактык баалуулуктар системалуу түрдө тебеленген караңгы мезгил болгон. Бул согушта этникалык тазалоо термини биринчи жолу кеңири колдонулуп, эл аралык укук адабиятында биротоло орун алган. Максат элди көчүрүү эмес, анын өтмүшүн, өздүгүн жана издерин толугу менен жок кылуу болчу. Мусулман калкынын изин өчүрүү үчүн 1200 ашык мечит, китепкана, медресе жана маданий имараттар атайылап талкаланган. Бирок бул кыйроо физикалык эле эмес, адамдын ар намысына каршы жасалган эң оор кылмыштардын бири болгон зордуктоонун системалуу түрдө согуш куралы катары колдонулганын көрсөттү. Этникалык тазалоо саясатынын алкагында 20 миңден 50 миңге чейин аял сексуалдык зомбулукка кабылган айтылат. Зордуктоо лагерлеринде болгон окуя согуштун көзгө көрүнбөгөн, бирок эң терең жараааттарын жаратты. Бул жагынан Босния согушу бир гана аймактын эмес, адамзаттын абийирин да сынаган мезгил катары тарыхта калды.
Кадырлуу каармандар, согуштун эң караңгы барагы болсо 1995-жылы Сребреницада жазылган. Бириккен Улуттар Уюму тарабынан коопсуз аймак деп жарыяланганына карабастан, 8000ден ашуун босниялык эркектер менен балдар системалуу түрдө серб күчтөрү тарабынан өлтүрүлгөн. Бул Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң жаман геноцид болду. Бирок ар бир согушта туруштук берүү да жаралат. Сараевонун көчөлөрүндө жаңырган мылтыктын үндөрүнө карабай, музыка менен алектенген жаштар, суулар токтоп калса да китеп окуган балдар, ок дарылардын ордуна калем кармаган мугалимдер болду. Сараево эли зулумга курал менен гана эмес, маданияты, ыйманы, адамкерчилиги менен да туруштук берди. Согуш 1995-жылдын аягында эл аралык кысым жана дипломатиялык демилгелер менен аяктаган. Дейтон келишими Босния Герцеговинанын чек арасын чийди, бирок элдин жүрөгүндөгү жараларды айыктыра алган жок. Бир шаарда жана бир эле маалада жашаган адамдардын ортосундагы ишенимдин жоголушу согуштун канчалык кыйратуучу экенин курал менен эмес, адамдын жан дүйнөсүндө калтырган жаралар менен көрсөттү. Тынчтык орногондон кийин Босния Герцеговина физикалык жактан гана эмес, маданий жана руханий жактан да калыбына келүүгө аракет кылды. Бузулган мечиттер, мектептер, көпүрөлөр оңдолду.

өлөрү башынан өткөргөн чоң травмага карабай үмүтүн үзбөгөн эли менен бул жерлер дагы бир жолу айгай салып тургансыйт. Биз барбыз, жашадык, унуткан жокпуз жана унутулушуна да жол бербейбиз. Босния согушу бир элдин башынан өткөргөн трагедия гана эмес, ошол эле учурда адамзаттын абийиринин сыноосу болду. Ал эми бул сыноодо унчукпай, көңүл бурбай, убагында кийлигишпегендердин акыбалы дагы деле талаш тартышта. Урматтуу каармандар, эмдиги программада кездешкенче сак саламатта туруңуздар.

Өнер башатынан ұлу сахнаға Түркия мемлекеттік театрларының таржымалы. Урматтуу кармандар, бүгүнкү уктуруубузда түрк сахна өнөрүнүн тарыхындагы эң терең тамырлуу, даңазалуу башаттарынын бирине сапар тартабыз. Чырагы эч качан өчпөгөн өнөр ордосуна, Түркия мамлекеттик театрларынын түптөлүшүнө чогуу күбө болобуз. Бул тарыхый жол жаш консерваториянын эргүүгө толгон тажрыйбалык сахнасында бүчүр байлаган. Ал эми уақыттың өтіші менен өлкөнің чар тарауында үміт көшөгөсін ачқан алп өнер очоғын айланды. Бүгін мұна ұшыл ұлуы жолғы бүт өмірін, жүрегін арнаған инсандардың емгегін ескеребіз. Сахна демін мамлекеттік тарихи мұрас қайлантқан ошол алғачқы арыштарды чоғу барақтайбыз. Сөздің көркіні сахнаның сыйқырына күйе болуға қайталаңыз ұқтыруыңызға қош келіңіздер. Түркия мамлекеттик театрларынын башаты жаш республиканын өнөрдү институтка айлантуу, аны мамлекеттик негизде бекемдөө демилгесине барып такалат. Бул терең тамырлар Анкара мамлекеттик консерваториясынын алгачкы арыштарынан башталат. Аталган улуу кадамдын алгачкы учкуну 1936 жылдын 6-12 май күндөрүндө өткөрүлгөн жөндөмдүүлүк сынактары менен тутанган. Ошол эле жылдын ноябрь айында аудиторияларда өнөрдүн тун авазы жаңыра баштаган эле. Театр жана опера бөлүмдөрүн түптөп, калыбына келтирүү жоопкерчилиги Германиядан атайын чакырылган көрүнүктүү театр жана опера педагогу Карл Эбертке ишенип тыңлат. Эберт 1940 жылга келгенде тажрыйба сахнасын, татбикат сахнасын негиздейт. Мындагы башкы максат жаш таланттар сахна жарыгы менен жүздөшө турган практикалык мейкиндик түзүү эле. Ошентип, мамлекеттик консерваториянын тажрыйба сахнасы анкаралык театр сүйүүчүлөрүн заманбап сахна өнөрү менен жолугуштурган. Ошол эле маалда бул жер болочоктогу мамлекеттик театрларга дем берген алгачкы бешикке айланды. Карл Эберт 1947 жылдын март айында Түркиядан аттанат. Анын кетиши менен тажрыйба сахнасынын тизгини түрк театрынын жол көрсөткөн жылдызы Мухсин Эртурулга тапшырылат. Эртурулдун майтарылбас кайраты жана жетекчилиги менен жаңы сахналар жарык көрөт. 1947 жылдын 27 декабрында Кичи театр ал эми 1948 жылдын 2

апрелинде чоң театр өнөр сүйүүчүлөргө эшигин кенен ачат. Бул эки касиеттүү өнөр түнөгү көп узабай бой тирей турган мамлекеттик театрлардын түбөлүктүү кутуна айланмак. Бул мекеменин расмий макамы 1949 жылдын июнь айында мыйзамдуу түрдө бекемделген. Дал ушул маалда театрдын түптөлүшүнө негиз салган тарыхый жобо кабыл алынып күчүнө кирген. Бул чечкиндүү кадам менен театр билим берүү министрлигинин карамагына өткөн. Ошентип ал мамлекеттик театр жана опера деген аталыш менен өз алдынча түзүмгө айланган. Ал эми башкы директорлук кызматка кайрадан Мухсин Эртурул дайындалган. Мына ошентип Түркиянын туңгуч расмий өнөр мекемеси жарык дүйнөгө келген эле. Алгачкы көшөгө 1949 жылдын 1 октябрында кечкисин зор толкундануу менен ачылган. Кичи театрда Жевад Фехми Башкуттун калеминен жаралган төл чыгарма кичинекей шаар спектакли көрүүчүлөргө тартууланган. Дал ошол мүнөттөрдө чоң театрдын сахнасында Йоган Вольфганг фон Гетенин көөнөрбөс шедеври Фауст жаңырган. Урматтуу кагармандар, мамлекеттик театрлар түптөлгөн күндөн тартып эле канат бутагын тездик менен жайды. 1957 жылы туңгуч аймактык театр катары Бурса мамлекеттик театры ачылды. 1966 жылы опера жана балет мамлекеттик театрлардан иш жүзүндө бөлүнүп, 1970 жылга келгенде өз алдынча башкармалыкка ээ болуп, сапарын өз бетинче улантты. Ошол эле 1970 жылы мекеменин түзүмүндө дагы бир маанилүү реформа ишке ашты. Бул өзгөртүү башкы башкармалыкка өлкөнүн театр өнөрүнө муктаж болгон ар бир булуң бурчунда жаңы мамлекеттик театрларды ачууга кеңири укук жана жол ачты. Ал эми 1971 жылга келгенде мамлекеттик театрлар жаңыдан түзүлгөн Маданият министрлигинин карамагына өттү. Мына ушул алкакта аталган мекеме Анкаранын чегинен бат эле чыгып кетти. Стамбулдан Измирге, Бурсадан Аданага чейин кулачын жайды. Трабзондон Диярбакырга жана Анталияга чейин өлкөнүн чар тарабында жаңы сахналарды негиздеди. Бүгүнкү күндө мамлекеттик театрлар Маданият жана туризм министрлигинин карамагында ишин ийгиликтүү улантып келет. Ондогон туруктуу сахнасында жылына жүздөгөн чыгармаларды көрүүчүлөргө тартуулап турат. Мазмундуу гастролдору жана фестивалдары менен өлкөнүн ар бир бурчуна чейин жетип барууда. 1936 жылы консерваториянын тажрыйбалык сахнасына себилген ошол жупуну бүчүр бүгүн түрк сахна өнөрүнүн эң алып, эң терең тамырлуу байтерегине айланды. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн Түркия мамлекеттик театрларынын сахнадагы алгачкы кадамынан бүгүнкү күнгө чейинки басып өткөн бай тарыхына чогуу кулак төшөдүк. Консерваториянын жөнөкөй чатырында бүчүр байлаган бул тилек убакыттын өтүшү менен улуу чындыкка айланды. Мухсин Эртурул баштаган замандаштарынын майтарылбас аракетинин натыйжасында Түркиянын туңгуч расмий өнөр ордосу түптөлдү. Бул мекеме артта калган 75 жылдан ашуун убакыт бою тынымсыз изденип, жаратмандык демин үзбөй келет. Ал сахнага алып чыккан сансыз актерлору, режиссерлору жана драматургтары менен түрк театрынын багытын, чыйыр жолун аныктап берди. Сиздерди бүгүн өлкөнүн чар тарабында бай репертуары жана чебер чыгармачыл тобу менен көшөгө тарткан мамлекеттик театрларыбыздын сахналарына күбө болууга чакырабыз. Өнөрдүн жан дүйнөнү байыткан касиеттүү булагынан дем алууга үндөйбүз. Мамлекеттик театрларыбыздын көшөгөсү ар дайым ачык болуп, кол чабуулар тынбай, ийгиликтер коштоп жүрүшүн каалайбыз. Өнөр жарыгы
эч качан өчпөсүн. Кийинки уктуруубузда кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы деме өркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
2: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
1: Бул сандардагы өсүш гана эмес, бул үй бүлөлөрдүн бюджетине кошулган колдоо. Бул эмгекке берилген баа, бул карылыкта татыктуу жашоого болгон камкордук. 1 октябрдан тартып пенсиялар дагы жогорулайт.
3: Аябай сүйүнүч менен кабыл алып атам. Албетте пенсия кошулган бул сүйүнүч да.
4: Мен өзүм 5 балалуу жесир аялмын. Жакшы, рахмат сиз көтөрүп берип атканына.
5: Мурун 200 сом кошуп ага деле сүйүнүп жүргөнбүз.
4: Пенсияны көбөйтүп, неберелерди сүйүнтүп.
1: Пенсия жылдар бою төгүлгөн мээниттин үзүрү. Бүлүк бул муктаж үй бүлөгө, ал эми бала ырысы балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо.
6: Кичинекей эгиз кыздарыма бала ырысы боюнча анын деле кудай берсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын.
7: Биздин президент 5 жыл мурун айткан ар бир тиги медработник, ар бир дарыгердин айлыгын $1000 жеткизем деп. $1000 да, даже больше.
6: Мен 18400 алчумун, азыр 50800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен, өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик.
1: Ар бир өсүш элдин жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүк. Ар бир колдоо келечекке карай ишенимдүү кадам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. Мамлекеттин камкордугу элдин бакыт келечеги үчүн.
0: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
8: 2026 жыл Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
2: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейүүдө.
8: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
9: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин тууну алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
8: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык-Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
0: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
10: 1-чи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден 1-чи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. 1-чи маалымат радиосу.
11: ар ишембе саат 16:05 биз жуманын эң кызыктуу түз эфирлерин, маанилүү талкууларын жана коомчулук көңүл бурган маселелерди кайрадан эске салып, талдап беребиз. Биринчиде бир жума өткөндү жыйынтыктап, келечекке багыт берген программа. Унутпаңыз, ишембе күнү саат 16:05 биринчи радиодон.
12: Саламатсыздар, урматтуу радио көрөрмандар, сиздер биринчи радионун биринчи эле бир жума программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Урмат Жээнбеков. Бул программада сиздер узап бара жаткан жумада биринчи радиодогу эфирлерде болгон маектердин урунтуу кызыктуу учурларынан угасыздар. Алгач дүйшөмбү 28-сентябрга токтолсок. Бул күнү биринчи радионун таңкы Кыргызстан уктуруусунда башаламаны таштандыргандарга 65 миң сомго чейин айып пул салуу мыйзам долбоору талкуу алынды. Уктурууда Кыргызстан 2027 жылдан баштап желим баштык колдонуудан баш тарта турганы жөнүндө да сөз болду. Жалпы эле экологиялык абал таштандыргытуу маданияты тууралуу студияга келген мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин бөлүм башчысы Нурлан Абдраимов жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин башкармалыгынын башкы адиси Нурсултан Акматов суроолорго жооп берди.
13: Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 544-түнчү токтому менен бекитилген. Кыргыз Республикасында жашыл экономиканы өнүктүрүү 29-жу жылга чейинки программасынын алкагында иштелип чыкты. Негизи долбоордун негизги максаты таштандыларды белгиленбеген жерге таштоонун алдын алуу, башаламан таштанды төгүлүүчү жайларды пайда болушуна жол бербөө жана бул багытта жоопкерчиликти тактоо болуп саналат. Ал эми ушул долбоор менен кошо автоунаа жолдорунун тазалыгын сактоо жана туристтик ресурстар болуп саналган жаратылыш объекттерин таштандыдан коргоо боюнча жоопкерчилик күчөтүүдөн сунушталып келүүдө. Бул жерде негизги максат жарандарды көбүрөөк жазалоо эмес, негизги максат укук бузууларды алдын алуу, адамдарды экологиялык жоопкерчилигин жогорулатуу жана таза, коопсуз жашоо чөйрөсүн түзүүгө көмөктөшүү болуп саналат. Биздин долбоордо буга чейин укук бузуулар мыйзамында ушундай нормалар каралган экен. Мисалы, белгиленбеген жерге бир жаранын өзүнүн таштандысын алып барып таштоо. Бирок ошол эле учурда азыр эми юридикалык жактарга андай маселе каралган эмес экен жана башаламан таштанды таштоочу жайларды уюштурууга эч кандай бир норма каралган эмес экен. Биз ушуну сунуштап киргиздик. Ошондой эле ушул долбоордун алкагында биздин агенттик жыл сайын ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көтөрүлгөн көйгөйлөрдү ушинтип алып чыгып, ченемдерге өзгөртүүлөрдү сунуштайбыз. Биз агенттик тарабынан талдоонун негизинде ушул көйгөйлөр жеринде азыр айылдарда, шаарлардын территорияларында пайда болду.
12: 65 миң сом деп бул жогорку чеги белгиленип атабы? Ошондо кайсыл мындай пунктка дейбизби 65 миң сом төлөө айыппул салынат?
13: Бул жогорку чеги эмес албетте. Бул эми башка ошол укук бузууларда белгиленген беренелерге ылайыктуу, ылайыкташтырылган беренелерге ылайыктуу айыппул болуп саналат. Бул эми албетте коомдук талкууга чыкты, анын бул түшкөн сунуштардын негизинде дагы каралышы мүмкүн, өзгөрүшү мүмкүн.
14: Мисалы 65 миң деп бул юридикалык жак бар, анан физикалык жак бар. Сиз жогоруда айттыңыз жана ишканаларга каралган эмес экен деп. Демек 65 миң ошо юридикалык жактарга болуп атат да. Мындан сырткары азыркы учурда мындай колдонуп жатканда мыйзамда айыппулдардын көлөмү кандай эле?
13: Азыркы колдонуп жаткан бузуулардын нормасына ылайык ошол юридикалык жактарга 170 эсептик көрсөткүчтү каралса, ал эми жеке тараптарга 55 эсептик көрсөткүч каралып, а биздин долбоор боюнча бул эки эсе жогорулатуу. Бул жогоруда белгилеп айтып кеткендей, бул элди жазалоо эмес, жөнөкөй карапайым, бул тартипке чакыруу.
14: Тартип демекчи, албетте бул жерде ошо сиздер сунуштап жаткан долбоорду биз дагы мындай баш багып бир окуп көрдүк элек. Ал жерде коомдук жумуштар дагы бар экен.
13: Ооба, сөзсүз.
14: Кайсы учурларда коомдук жумуштарга тартылышы мүмкүн?
13: Эгер бул кайра эле укук бузууларынын ченемдерине ылайык бул норманы киргиздик. Буга чейин укук бузууларда ушундай беренелер бар экен. Мисалы, айып пулду төлөөгө шарты жок учурда ушул жаза нормасы каралат.
14: Коомдук тартип дегенде мисалы буга чейин бар беле?
13: Буга чейин да бар эле укук бузуулар.
14: Кандай болгон коомдук мындай жумуштар бар эле?
13: Эми мисалы айта турган болсок, жеринде ала турган болсок, ошол эле тазалык жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында бүгүнкү күндө муниципалдык ишканалар түзүлгөн. Ал жерде тазалык, суу маселеси боюнча ошол ишканалар иш жүргүзөт.
12: Шейшембе 29 сентябрда биринчи радионун түз байланыш уктуруусунда өлкө мектептерин окуу китептери менен камсыз кылуу жөнүндө сөз болду. Мамлекет башчы бул багытка 8,5 миллиард сом бөлүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Бул каражаттар кандай багыттарга жумшалары тууралуу студияга келген агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Мелисбек Музулманов айтып берди. Ал министрлик Кыргызстанда 2027-28 жылдары окуучуларды китеп менен дээрлик толук камсыздоо пландалып жатканын баса белгиледи. Учурда мектептер 11 жана 12 жылдык билим берүү программаларына ылайыкталган китептер менен 72% камсыздалганын кошумчалады.
15: Президентибиздин 336 жарлыгы чыкты. Мына буйруса бул жерде ушул атап тургандай жалпы билим берүүчү мектептерди окуу китептери, окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылууну ыкчамдатуу. Же тактап айтканда бул жерде бизге эң негизги агартуу министрлигине коюлган максат. Буга чейин ошол 12 жылдык билим берүүнүн алкагында бизде 2030 жылга чейин бардык окуу китептерин, окуу методикалык комплекстерди жаңылап чыгуу тапшырмасы коюлган. Учурда бул жарлыкка ылайык эми биз буйруса ошол акыркы 2 жылда мына өзүбүз буга чейин айтып келгендей бир топ китептерди чыгарып мектептерге жеткирдик, бирок ошентсе дагы буга чейинки бир топ жылдардан бери болуп келген бул таңкыстык биздин баягы бир топ мүмкүнчүлүктөрүбүздүкү карабай бирок жетише албай калтабыз. Ошондуктан дагы бул президенттин колдоосу менен буйруса кийинки 2027 жана 2028 жылдар аралыгында толугу менен биз окуу китептери менен камсыздоону дээрлик 100% чыгарышыбыз керек болот. Бул багытта биз атайын кантип иштейбиз, эмне кылабыз деген максатта бизге атайын ушул жарлыкты аткарууда атайын иш аракеттердин планын иштеп чыгуу тапшырмасы коюлду. Ал иш аракеттер планын буйруса ушул декабрга чейин түзүп, ага чейин бардык даярдыктарды көрүп, анан андан ары бекитип, андан ары иш аракетти улайбыз. Бул жерде дароо айтып коюшубуз керек. Бул жерде акчаны баягы учкунга берүү менен дароо эле чечилбейт. Анткени окуу китеби бул абдан татаал процесс. Аны жазуу, аны экспертизадан өткөрүү, аны апробациядан өткөрүү деген өзүнүн атайын шарттары бар. Мына ошолордон өткөрүп, анын баягы контент деп коебуз, ички мазмунун даярдап, аны учурдагы баягы заман талаптарына дал келтирүү өзүнчө бир чоң түйшүктүү иш. Мына ошондуктан дагы биздин алдыбыздагы окуу китеби басма үйү менен биргеликте алдыда бир топ иш аракеттер аткарылат. Алардын эң биринчиси ошол окуу китеби басма үйүнүн кызматкерлеринин анын ичиндеги ошол редактор болсун, апробатор болсун же дизайнер болсун, мына ошолордун баардыгын көбөйтүп ошол 2 жыл аралыгында бүтүрө турган графикке ылайык санын дагы көбөйтүп андан ары иштейбиз буюрса.
16: Абдан жакшы экен. Анан эми албетте бул жарлыктын алкагында дагы бир топ иштер болот, акча каражаты бөлүнүп атат президент тарабынан. Анан бирок ага чейин да убакыт бар да, Мелис мырза, ушул азыркы болуп жаткан көйгөйлөрдү чечүү багытында ошол окуу китеби басма үйү менен биргеликте министрлик кандай иштерди жүргүзүп атат?
15: Рахмат. Эми окуу китеби маселесинде бир топ эксперттер, бир топ жылдан бери ушул багытта иштеп жүргөндөр жакшы билет. Бул баягы бир топ жылдардан бери, тактап айтканда эгемендүүлүк жылдарынан бери келаткан биздин эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Анткени эгемендүүлүктү алгандан кийин биз ошол баягы СССРдин мезгилинде чыгарылган китептер менен бир топ жыл окуучуларыбызды окуттук. Андан кийин өз алдыбызча китептерди басып келдик. Бирок орто аралыкта баягы саясий абалдарга байланыштуу дейбизби же жалпы билим берүү саясатындагы абалга байланыштуубу, ар түрдүү абалдар болуп келген. Бирде мамлекет өзүнүн колуна алган, бирде атайын тендер аркылуу жеке компаниялар иштеп чыгып берген окуу китептерин, анан атайын конкурс жарыялап уткан компаниялар басып берип жеткирген. Өзүңүздөр билесиздер, бир жылдары биз баягы чет өлкөдөн да басып алып келген учурларыбыз болгон. Анан мына 2022 жылы президенттин жарлыгы менен окуу китептерин басып чыгаруу жалаң ошол учкун аркылуу болот деген жарлык чыккан. Бул андан кийин мына ошол учкунду жөн эле баягы басуу эмес, ичиндеги мазмунду кароо, ичиндеги мазмунга жоопкерчилик алуу. Мисалы, учурда бир топ баягы жогорку кеңештен баштап Катардагы үй бүлөгө чейин сындап аткан китептердин көпчүлүгү ошол бир мезгилдер чыгып калган китептер булар. Дээрлик баягы мисалы мекен таануу жөнүндө айтылат, ичи башка 5-нчи класс, 3-чү класс аралаш чыгып калып, алар дагы окуу китеби басма үй тарабынан чаралган эмес. Мына ушул сыяктуу нерселерди, башаламандыктарды жолго коюу максатында дагы биздин окуу китеби басма үй 2024 жылы уюштурулган.
12: Шаршембиде радио клиника уктуруусунда кан донорлугу жөнүндө тема эфирге чыкты. Кимдерге кан донору болууга уруксат, кимдерге болбой турганы жөнүндө Бишкектеги Республикалык кан борборунун директорунун орун басары Айгүл Исмаилова айтып берди.
17: Сентябрдын акыркы жумасында биз улуттук кан донорлорунун күнүн белгилейбиз. Негизи эле жылда эки жолу белгиленет. 14 июнда биз эл аралык кан донорлор күнүн белгилесек, бул убакта бүткүл дүйнө жүзү боюнча ушул багытта иш алып барылат, майрам болот, кан топтошот. Ал эми сентябрь айынын акыркы жумасында бул улуттук кан донорлор күнү болуп эсептелет. Бул акцияны биз 1997 жылдан бери өткөрүп келатабыз. Негизи эми кан бул дагы бир суюк орган болуп эсептелет да. Анан бул канды биз жасалма жол менен эч качан жасап албайбыз, жасай албайбыз дагы да. Ошондуктан ушул күнү биз кан курамдарын топтоо үчүн атайын акция жүргүзөбүз. Анан бул акцияда эң негизги ролду жанагы акысыз кан донорлорун алып келгенге, ошолордун көңүлүн бурдурганга аракет кылабыз. Себеби дегенде акысыз кан бергендер, булар баягы өзүнүн аң сезим менен ушундай жардам берейин деген ниетте келип тапшырышат. Алардын каны дагы сапаттуу болот, анткени алар даярданып келишет. Бул жөнүндө аларда маалыматтар көп болот, даярданып келишет дагы. Булардын канынын сапаты жакшы болот. Анан биз көбүнчө ушул акысыз кан донорлорго көбүрөөк көңүл бурабыз да. Анан негизи бул күнү жана сиз сурап атасыз, канча киши кел деп, албетте биз ойлогон адамдардын саны келди. 100 адам, негизи эле күнүнө 100 адамдар келип тапшырат. Бул күнү 120 адам болдугу, ошонун 110 тапшырышты. Анан албетте жана метатвод болуп калат. Себеби дегенде кээ бир кишилер мисалы баягы өзүнүн тартибине туура келбей калат, даяр болуп келбейт, же болбосо кандайдыр бир өнөккө тоорулары болуп калат. Ошондуктан метатводко кетип калышат. Анан бүгүнкү күндө бизде деген кан курамдары жетиштүү деп айтсак болот. Себеби дегенде бул маселеге аябай жакшы көңүл бурулуп атат да. Негизи да ыктыярдуу акысыз кан донорлор деп атпайбызбы? Булардын саны 80-90% жетсе абдан жакшы болот эле да. Эми бизде көбүнчө азыр эми быйыл бизде деген кан борборунда чоң реформа жүрүп атат. Биз көбүнчө баардык багыттарды тууралап баягы түз жолго салганга аракет кылып атабыз. Ошол себептүү азыр эми 70% чейин уже быйылкы отчет менен 70% чейин ыктыярдуу акысыз кан донорлор болот деп биз баягы болжолдоп жатабыз. Ошол эле болот болуш керек, анткени деген мына сентябрь айынын аягы болуп калды. Ушул маалымат бар да биздечи.
18: Ыктыярдуу кан тапшыруучулардын демек ошол санын көбөйтүү аракети да, э?
17: Негизинен ушул ыктыярдуу акысыз кан тапшыруучулардын санын көбөйтүү бул негизги максат болуп эсептелет. Анан эми кан тапшырганга сөзсүз түрдө даярданып келиш керек. Биз 18 жаштан 60 жашка чейин дегенде
16: баарынан эле албетте ала бербейбиз.
17: Баарынан ала бербейбиз. Бул боюнча албетте жакшы маалымат кетиш керек. Маалымат көп болуш керек. Телерадио деги эле соцсеттин баарында тең бул маалымат болуш керек. Себеби дегенде бизде муктаждык көп. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы жылдары онкологиялык оорулар көбөйүп атат, кан оорулары көбөйүп атат. Андан сырткары төрөт учурунда да көбүрөөк кан керек болуп калат. Ошондой эле травматизм, жол кырсыктары да көп болуп атат. Буларга дагы кан муктаждыгы аябай керек.
12: Ушул эле күнү кечки Кыргызстан программасы салыктык жеңилдик тигүү жана текстиль өндүрүшүнө кандай мүмкүнчүлүк түзүлдү деген темада эфирге чыкты. Студиянын коноктору мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Куанычбек Исабеков жана Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси ишкер Азамат Керимбек уулу бул багыттагы суроолорго жооп берип маектешти.
19: Азыркы учурда ошол 1-августтан баштап 2026 жылдын аягына чейин ошо бирдиктүү салык боюнча 0 ставкасын бекитип, бул тигүү тармак боюнча жана мен айтып кеткендей 0.25% ставкасы жана ошол маркетплейстерде иштеген ишкерлер ал жерде тигүү тармак өзү дагы тигүү продукциясын өндүрүп анан ошол маркетплейсте иштесе деле болот, алар 0.25 деле төлөчү. Башка ишкерлер болсо, мисалы бир цехтен буйрутма кылып же бир жерден сатып алып товарды анан өздөрү ошол өндүрбөй эле мындай сода деп койсок болот, сатып алып кайта ошо маркетплейске сатканда 2% төлөйт да негизи. Бул нактала эмес эсеп болгондо. Ошондо ошол эки категорияны биз ошол жылдын аягына чейин бошотуп атабыз.
16: Экөөнүкү бирдей эле 0.25 деп.
19: Жок, ошо тигүү тармактыкы, өндүрүштүкү, алардыкы 0.25. Башка ошо өндүрүш эмес, жөн эле селлер деп коебуз жана соодагердики бир жерден сатып алып, анан ошо маркетплейске сатканда алар 2% төлөйт
16: негизи.
19: Ошол 2% дагы 0 кылып жылдын аягына чейин азыркы учурда тийиштүү мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралып жатат. Эртең мына пленардык жыйында биринчи окууда каралат. Ушул норма бар жана ушул арткы күчү менен ошо 1-август менен бекитилип жатат. Анан албетте биз ушул жылдын аягында дагы карап турабыз, мониторинг кылып ошол ноябрь айларында декабрь карап, эгер дагы эгер жардам керек болуп ушундай бошотуу керек болсо албетте анда карап чыгабыз.
16: Беш ай баягы ушул жылга карата жылдын аягына чейин максимально алган турбайсыздарбы? Эми келерки жылда буюрса алдыда сөзсүз түрдө бул планда кайра карап чыгасыздар. Азамат мырза, мына жогоруда белгиленгендей эле Кубанч мырза жакшы жаңылыкты айтты, сиздерге жакшы колдоо болуп аткан экен. Негизи эле тигүү тармагы бул колдоону кандай кабыл алды, сиздерге мындай канчалык деңгээлде колдоо болот, кайсыл жерлериңизди толуктап алганга мүмкүнчүлүк болот, ошол сиздердин астыңызда канчалаган баягы кызматкерлер иштейт, жумушчулар иштейт. Ошондой эле буга чейин сөзүңүз айткандай эле кандайдыр бир жабдууларды жаңылап аласыздарбы? Бул ушул тууралуу өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз, буга чейин сиздер да жолугушууларды өткөргөн экенсиздер.
20: Саламатсыздарбы, рахмат чакырганыңыздарга. Биякта Куанч мырзанын айтып кеткенине толук кошулам. Бул эми мындай кыска айтып кеткенде мамлекет менен бизнестин ортосунда болуп аткан тыгыз, жакшы мындай жылуу мамиле иш алып баратканын көрдүрөт да. Бул абдан кубаныч да. Бул тармакта мен ушу Лехпромдо уже 2015 жылдан бери келеатабыз, ушу 11 жыл болуптур. Буга чейин эми ачык эле эчкек кандай болсочу мындай практика түрүндө, иш жүзүндө буга чейин мамлекет бизге анчалык мындай көз карап мындай эметкен эмес, өзүбөн өзү иштеп келгенбиз. Биз орточо чакан бизнеске кошулабыз. Ошо Кубанч мырза айтып кеткендей патент системасы эле анда. Төлөсөң төлөдүң, төлөсөң жок көмүскө дей иштеп келгенбиз. Анан ошол президентибиз ошо Садыр Нургожоевич ошондой эле ошол кезде кабмин менен жакшы саясат алып барып реформа жүргүзүп, мына салык реформасын жүргүзүп ошо 2022 жылы элдин баары дордойдон баштап ишкерлерге чейин баары каршы чыгып, жок бизге патент эле керек, кереги жок деп мына азыр үзүрүүн көрүп атабыз да. Ушу мынакей 4 жыл өттү, 4 жылдын ичинде мына кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Биз абдан кубанычтабыз. Биринчиден рахмат Куанч мырзанын өзүнө да рахмат. Ошол кезде экономика министрлигинде, эсе калп айтпасам, начальник налоговой политики э. Ошондо эң ушул программаны чогуу алып барып чогуу кылганбыз. Башында кичине мындай туура эмес көрүп патент эле калтырсын, ошону иштели бизге тийип эле койгула, ушул 1,5-2,000 сом патент төлөйбүз, бизге Дордой канча митинг чыгарып кылды, президент өзү барып ошолду кылды анан кийин. Бирок азыр мындай стратегиялык алдыга караганда бул эң туура чечим болуп тур да.
12: 1-октябрда биринчи радиодо улгайган адамдардын күнүнө карата таңкы эфирде талкуу маек болду. Анда карыларга болгон камкордук, улууларга сый урмат, мамлекеттик колдоо программалары жөнүндө айтылды. Үмүт үйү социалдык стационардык мекемесинин директору Зарина Жапарова мейман болуп кызыктуу маек курду. Үмүт үйү стационардык социалдык мекемесинин директору мекемеде толук шарттар каралганын, бирок жаңы имаратка муктажбыз деди.
3: Бүгүнкү күндө биздин мекемеде, үмүт үйүндө 204 адам жашайт. Анын ичинде 121 эркек киши, 83 аял. Ошондой эле айтып кетейин, бизде үмүт үйү карылардын үйү эмес, жалаң эле карылар эмес, майыптыгы бар адамдар да жашайт. Ошондуктан 30 жаштан 88 жашка чейин адамдар жашайт.
14: Демек бүгүнкү күндө ошондой болот.
3: Мүмкүнчүлүктө чектелген адамдар бар.
14: Негизи эле статистика эмнени көрсөтүп атат? Сиз 200 ашык адамдын санын айттыңыз. Буга чейин канча эле, бул сан канчалык мына көбөйүп атат? Ошол эле мезгилде жогоруда майыптыгы бар жарандар дедиңиз, анан карылар саны кандай болот булардын?
3: Жогоруда айткандай, биз үмүт үйү 1961 жылы курулуптур. Бизге быйыл 65 жыл болот. Мурун кичинекей эле үй экен. Азыркы убакта биз жылдан жыл чоңоюп атабыз. Негизи биздин үмүт үйү 204 киши болгону менен 230 кишиге ылайыктанган. Азыр жылдан жылы карылар көп келип атышат. Анткени алар бул ар кандай фактылар бар. Жалгыз калгандыктан, үйү жок калгандыктан, ошондуктан алар бизге көп кайрылаштады да, муктаж болгондуктан кайрылаштады.
14: Эмалардын контингенти кандай болуп атат?
3: Алардын контингентке алар менен мындай сүйлөшөбүз, күнүгө сүйлөшкөндө алар мурун жогорку билимдүү, жакшы жумушта иштегендер көп, абдан көп. Алар балдары деле бар азыркы учурда, просто алар көз карандысы болгусу келбейт да. Менин оюмча көз карандыгы болгусу келбейт келиндерине, күйөө балдарына.
14: Өздөрү эле келет же жеткирип келишеби?
3: Жок, өз калоосу менен келет. Только өз калоосу менен келет. Эч ким жеткирип келбейт, өз калоосу менен келет.
12: Арасында балким мындай убактылуу жайгашкан улуу адамдар барбы?
3: Болот. Болот. Алар келет биринчи. Мына 25-нчи жылдан 26-нчы жылга чейин 5 факт болгон. Өз калоосу менен келген. Анан туугандары келип өз калоосу менен алып кеткен, өз калоосу менен. Анан бирок бир нече убакыттан кийин кайра өз калоосу менен келген.
14: Демек ал жердеги социалдык мекеменин шартын карап, эки жагын байкаштыргандан кийин анан кайра келип атат да. Демек жагып калды деген сөз ошол жерде.
3: Ооба. Мен айтып кеткендей, шарттары мамлекет катарынан, мэриянын катарынан бизде аябай жакшы каржы берет, жардам беришет. 4 маал ысык тамак беришет. Өздөрү кир жуубайт, бизде кир жуучу жай бар. Үтүктөшөт кийимдерди, анан медиктер карайт, бүт дары-дармек бекер аларга, алардын баарын карашат. Ошондуктан алар кайра эле бизге кайтып келишет.
12: Зарина Аскерна, сиз айтып атпайсызбы, биздин үмүт үйүндө улгайган адамдар менен катар эле мүмкүнчүлүк чектелгендер, майыптар дагы бар депчи? Демек ал жакта мындай ушул кызмат көрсөткөн, тейлеген кызматкерлердин да саны көп экен да, мындайча айтканда.
3: Ооба, ооба.
12: Алар ушул мүмкүнчүлүк чектелгендердин ден соолугун карап, канча кызматкер эмгектенет?
3: 74. менен кошо 74 кызматкерли бар. Анын ичинде 10 орто билимдүү медайымдар бар, 5 жогорку билимдүү дарыгерлер бар.
12: Жума 2 октябрда болсо, биринчи радионун сиздин укук уктуруусу эфирге чыкты. Анда онлайн нотариат жана апостилдөө тууралуу сөз болду. Студиянын коноктору нотариат жана апостилдөө бөлүмүнүн башчысы Элия Ибраимова менен жеке нотариус Аида Таштандиева кызыктырган суроолорго жооп берди.
5: 24-жылдан баштап электрондук нотариат автоматташтырылган маалыматтык системасы ишке киргизилип, ошо республика боюнча бүткүл нотариустар, жеке нотариустар, мамлекеттик нотариустар да ушул система аркылуу нотариалдык иш аракеттерин жасап келишет. Ал эми ошол эле учурда жарандарга ыңгайлуу болуш үчүн нотариалдык кызматтарды ачык айкындуулугун да көрсөтүш үчүн ошо юстиция министрлиги ушул нотариат чөйрөсүндөгү реформаны токтотпостон ушул эле жылдын январь айынан баштап электрондук нотариат мобилдик тиркемеси ишке киргизилген. Анда бул тиркеме аркылуу ушул 7 нотариалдык аракеттин түрү киргизилип, эми жарандар ушу сиз жогоруда айтып кеткендей эле өздөрүндө ыңгайлуу болгон жерде, үйүндө отуруп, жумуш убагында болобу, телефон аркылуу эле нотариалдык иш аракет нотариуска нотариалдык кандайдыр бир нотариалдык иш аракетти алуу үчүн кайрылууга абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал эми ушу бүгүнкү күндө ушу жылдын 1 октябрынан баштап дагы бул 7 нотариалдык иш аракетке дагы нотариалдык аракеттердин түрлөрү кошулган. Эми мындан ары жарандар ушул октябрь айынан баштап, кечээки күндөн баштап 15 нотариалдык иш аракетти аралыктан телефон аркылуу ушу нотариустун кабинетине барбастан иш аракет нотариалдык иш аракетти алууга мүмкүнчүлүгү да түзүлүүдө.
21: Бул эми өткөн жылы башталып, анан быйылга чейин 7 кызмат көрсөтүү иштеп келген да, анан азыр дагы 8 кошулду, жалпысынан 15 болду деп атпайбыз мына. Демек онлайн нотариат 1 жыл аралыгында жакшы тажрыйба топтоду. Сиздер мисалы жеке нотариустар кандай иштедиңиздер? Ушул онлайн нотариат канчалык сиздерге болгон жүктөмдү азайта алды?
22: Саламатсызбы, дагы бир жолу мен айтмакчым, ушу министерство юстициянын иштегени абдан жакшы болду ушул маселе боюнча. Анткени деген биздин жарандарыбыз деген ар кайсы мамлекетте жүрүшөт. Өзүңөр деле билесиңер, баягы кошмо штат эмесинде жүрүшөт, мисалы үчүн Европада жүрүшөт, Россияда жүрүшөт. Ошолордун балдары бул жакта калып окушат да, мисалы үчүн. Анан ошо кээ бир кезде олимпиадаларга барышат. Анан деген ошол мезгилде же атасы же апасы ушу Кыргызстанда эме жок болуп калат. Ошол маселе өтө эле кыйын болчу да биздин жарандарыбызга. Азыркы мезгилде эми мурункудан алып баштасак, биринчиден аралык нотариалдык иштер киргизилген. Ошо аралык нотариалдык иштерди эң биринчиден баштаганда, ошо мисалы үчүн Америкада жүргөн жарандарыбыз ошо ушундай нотариалдык ишти алганда жашы жетпеген балдарды сыртка чыгаруу, мисалы үчүн жашы жетпеген балдарга эме паспорт алуу, ошолор ошондой нотариалдык иштер өтө эле биздин кыргыз жарандарыбызга керектүү болчу да. Азыр деле керектүү, бирок оңойчулукка чыкты да. Анткени деген эми өзүңүз деле түшүнүп атасыз, Америкада жүргөн жаран ушу Кыргызстан менен биз менен байланышып, жеке нотариус болобу, мамлекеттин нотариусу болобу, биякта айырмасы жок да. Ошол эме менен биз менен байланышып, анан ушундай нотариалдык ишти алган кезде ушунчалык сүйүнүшөт да биздин жарандарыбыз.
12: Ушу менен урматтуу радио каармандар, биринчиде бир жума программасын аяктайбыз. Даярдап алып барган Урмат Жээнбеков, кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар.
10: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси, ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
4: Оодо биринчи радионун мекендештер уктуруусу, саламатсыздарбы? Кадырлуу радиочулар, студияда Гүлжан Каражанова. Москва шаарында жана Москва облусунда 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып миграциялык каттоого туруу үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуу чөйрөсү кеңейтилгени маалым. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдирилген маалыматтарга ылайык, быйыл 1 сентябрдан баштап 18 жаштан жогорку төмөнкү категориядагы жарандар үчүн дагы Амина мобилдик тиркемесин орнотуу, тиешелүү жол жоболордон өтүү жана миграциялык каттоого туруу милдеттүү болуп саналууда. Кадырлуу радиоучулар, биз бүгүн кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова менен эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграциялык саясат бөлүмүнүн баш кадиси Гүлназ Исаева жана миграция маселелери боюнча эксперт Улан Шамшиев менен болгон маегин сунуштайбыз. Биз менен чогуу болуңуздар.
6: 1 сентябрдан бул өтө мындай маанилүү нерсе. Россия Федерациясына барган биздин жарандар 30 күндүн ичинде жана медициналык көйлөндүрүүдөн өтүш керек. Анан бул жерде мурун 90 күн болчу. Азыр ошо 30 күнгө кыскартылды 30 күндүн ичинде. Анан кийин буга кимдер кирет? Окуу максатында барган, иштеп эмгектенүү максатында барган, анан жана биздин башка максаттар менен Россия Федерациясына барып 90 күндөн ашуун жүрөм деген жарандарыбыз мына ошол 30 күндүн ичинде медициналык көйлөндүрдөн өтүшү бул абзел. Эмне үчүн дегенде бул Россия Федерациясынын чет мамлекеттердин жарандарынын укуктук абалы жана санитардык эпидемиологиялык абалына ошондой мыйзамдарына өзгөртүү киргизилди да. Анан кийин бул эмнени талап кылат? Негизи муну өтүш милдеттүү. Өтпөй калса албетте бул штраф болот. Штрафтан кошумча штраф, анан бул да эң мындай көйгөйлүү мындай жоопкерчилиги бул ошо Россия Федерациясынан чыгарып салганга чейин, депортацияга чейин алып келе турган нерсе. Ошон үчүн муну милдеттүү түрдө өтүш керек. Анан кийин жалаң гана ошол шарты менен өтүп убагында көйлөндүрүүдөн өткөндөн деле эмес, система деп ООБ, бул ички иштер министрлиги, Роспотребнадзор, анан жана саламаттык сактоо, Россия Федерациясынын саламаттык сактоо министрлигинин ортодо система базасы бар, ошого түшөт. Анан ал жерде эгер биздин жарандарда жанагыл жугуштуу оорулар менен ооруса, бангизат колдонсо, анан кийин жана психотроптук эгер ошого атайын доктурдун көрсөтмөсү жок ошолорду колдонсо, анда бул дагы ошол мындай жүйөлүү себеп болот да ошол Россия Федерациясынан чыгарууга. Муну албетте биздин жарандар билиш керек. Баягы мурун 90 күн дегенде, азыр 30 күн, ошону баягы эсине туттуруп алыш керек. 30 күн ичинде буларды көйлөндүрдөн өтүп, анан мына ушул өздөрү дагы көрсөтүп атат, жугуштуу ооруларды, анан жанагы бангизат ушуларды пайдаланса албетте бул себеп болот.
7: Сиз жогоруда ошол сөзүңүздө белгиледиңиз, 30 күн дедиңиз, анан эгерде ушул убакытка, ушул мөөнөткө жетишпей кала турган болсо айып пулдар дагы каралган экен да. Кандай айып пулдар, эмненин негизинде болуп калат ошолорду тастыктап өтсөңүз, балким баягы ар кандай себептерден, жөөлүү себептерден жетишпей калган жарандарыбыз болушу мүмкүн да. Балким мындай алгач эскертме берип, андан соң баягы айып пулга өтүү деген
6: айып пул, дароо эле айып пул салат. Бул айып пул 25,000 рубль менин билишимче. Экинчи ирет бул 50,000 рубльга чейин кетиши мүмкүн, анан кийин депортацияга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн баягы билесиздер го, баардык эле мамлекеттерде баягы мыйзамды билбөө жоопкерчиликтен бошотпойт дегендей, ошон үчүн муну кошумча айып пул төлөп, анан дагы бир база деп атпайбызбы, ошол базага түшүп албаш үчүн муну эң эле туура жолу өз убагында көйлөндүрдөн өтүп.
7: Жалпы деп ошондой иштегендерге, окуп туткандарга бардыгына тиешелүү болобу ошондо
6: демек? Ошондо бардыгына тиешелүү. Анан кийин жана 90 күндөн өткөн, эгер 90 күндөн ашык жүрөм деген биздин жарандар дагы ошо көлөндөрдөн өтүш керек. Анан албетте бул балдарга тиешеси
7: жок. Улан мырза, мына миграциялык саясаттагы өзгөрүүлөр, Россия ушул эмне үчүн мындай мигранттарды каттоону, көзөмөлдөнү, санариптик форматка өткөздү, ошондой эле медициналык кароону дагы күчөтүп жатат. Буга чейин 90 күн болсо эми 30 күнгө, андагы бир кандайдыр бир себептер болобу? Сиздин өз эксперттик көз карашыңыз.
1: Эми бул тенденция 2007-жылдан бери башталган. Россия Федерациясында толук миграция тармагын көзөмөлгө алуу боюнча ал жерде өзүбүз билебиз ар кандай коопсуздук маселелери, мигранттарга байланыштуу коопсуздук бир нече маселелер болгон. Ошолорду чечүү үчүн Россия Федерациясы өзүнүн миграция концепциясында толугу менен ушул миграция жаатындагы бүт маселелерди көзөмөлгө алуу. Бунун биринчи этабы болуп Путиндин 2016-жылда указдар болгон. Анда мурда ФМС болчу, Федеральная миграционная служба деген жоюп, миграциялык кызматты жоюлуп, бүткүл миграциянын маселелери ички иштер министрлиги өткөрүп койгон. Ошонун негизинде ГУВМ түзүлүп, азыр эми дагы аты жөнү өзгөрдү, бирок негизинен баштапкы үч багыт бар Россия Федерациясынын миграциялык мындай тенденцияларды карасак да, ошо кайсы тармактарды ал, биринчиси бул визалык жок режимде кирген чет элдик жарандарды санариптештирүүнүн негизинде көзөмөлгө алуу. Экинчи багыт бул миграциялык саясатта чет элдик жарандардын жүрүшү жана алардын иш тармактарын аныктоо, көбүрөөк федералдык субъекттерге берүү, жергиликтүү башкарууга кичине мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүк жана жоопкерчилик ошол эле кезде берүү. Анан эң негизгиси үчүнчү тармак бул толугу менен ар бир чет элдик жарандын, Россия Федерациясында жүргөн чет элдик жарандын кирешелерин жана каржы булактарын эсептөө жана көзөмөлгө алуу. Эгерде айкаштырып келсеңер, бүт эле акыркы мыйзамдарда, Россия Федерациясынын мыйзамдарына жаңылыктары ушул үч тармакка багытталган да. Пилот негизинде буга чейин эскерип айтылгандай эле, азыр Москва жана Москва областынын аймагында мисалы үчүн Амина мобилдик тиркемеси менен аркылуу иште. Андан сырткары азыр РУАИден алдын ала 72 сааттын Россия Федерациясына кирердин алдында 72 саатка чейин маалымат тапшыруу ошо Россия Федерациясынын кайсы аймагында эмне максат менен баратканыбыз жөнүндө. Негизинен эле эми биз түшүнүп атабыз, Россия Федерациясынын аймагында 12 миллионго жакын жыл сайын чет элдик жарандар эмгектенет. Ошолордун баарын көзөмөлгө алуу, эгерде мурда миграция саясаты көбүнчөсү ушу визалык режим менен кирген чет элдик жарандар болсо, бул Кытай, Вьетнам жана башка Филиппин өлкөлөрүндөгү жарандарды көзөмөлгө алуу болсо, азыр эми негизинен акыркы 10-11 жылдын ичинде Россия Федерациясы ушул борбордук Азия мамлекеттеринен келген чет элдик жарандарды жана башка СНГ мүчө мамлекеттердин жарандарын жүрүшүн көзөмөлдөө болот да. Анан 1-сентябрдан белгиленгендей эле эң негизги өзгөрүү мурда 1-сентябрга чейин бул айтылган шарттар жалаң гана эмгек мигранттарга болчу. Азыр ошолордун категориялары, кайсы чет элдик жарандардын категорияларына көбөйдү да. Мисалы үчүн ал жерде 90 күндөн ашык туруктуу жашоого ниеттенип барган бүт чет элдик жарандар сөзсүз түрдө мобилдик тиркеме аркылуу каттоодон өтүш керек да. Эң негизгиси ошол мобилдик тиркеме жүктөлгөн телефондо VPN колдонуш керек. Анткени ал

0: Чыттыкты олуштум. Ошон үчүн азыркы мезгилде биздин эң негизги максатыбыз биздин жарандарга Россия Федерациясына өзгөрүп болгон жаңылыктарды жеткирип, түшүндүрүп, албетте бул бир катар кыйынчылыктар жаратат, тоскоолуктар жаратат. Ар кайсы категориялар бар. Ал эле кезде мисалы үчүн Россия Федерациясынын аймагында жүргөн биздин жарандарга да кайрылып кетет элек, өзүлөрүнүн статусун легалаштыруу, анткени азыркы мезгилде Россия Федерация баягы эскертүү же аз суммадагы аз көлөмдөгү айып пулду төлөө менен кутула албай калдык. Азыркы мезгилде аябай эле тартипти бекем кармап айып пулдардын көлөмү көтөрүлдү. Ошол эле кезде мисалы үчүн акыркы мезгилде акыркы 3 жылдан бери Россия Федерациясынан депортация болгон адамдардын да чет элдик жарандардын да саны кескин көбөйдү да. Биздин жарандарга да кайрылып кетет элек миграция тармагындагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен өзүнүн Россия Федерациясында жүргөн миграциялык абалын легалдаштырып жана бүт коюлган талаптарды аткарууга чакырат элек.
1: Россиядан барып документ топтобой, бул жерден эле баардыгын бүтүрүп алып кетсе кандай болот?
2: Бул суроо чын эле көптөн бери көтөрүлүп келет. Мен эгер мындай жалпы сан айтсам, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдында чет элге жумушка орноштуруу борбор бар. Алардын сайты бар, migrant.kg деген. Ошо жерден же болбосо адреси менен деле барып, же ошо сайтынан карап алса болот да. Ал жерде ошо чет мамлекетке бараткан биздин жарандарга атайын окууларды өткөрүшөт. Кантип эмгек келишим түзүш керек, эмнеге көңүл буруш керек, мыйзамдарга кандай кабыл алыш керек. Бул баягы даярдык маселесинде борбор деп атат. Бул жакта мисалы үчүн жанагы эле мүмкүн медициналык көйлөндүрүү же башка нерселер, бул нерсе тилекке каршы учурда Россия Федерациясынын мыйзамы боюнча алар Россиянын Федерациясынын аймагында гана бул көйлөндүрүүнү өткөрөт деген жобосу бар. Ошон үчүн баягы чет мамлекетте мисалы үчүн Кыргызстандан муну өткөрүш мүмкүн эмес. Ошон үчүн баары деле Россия Федерациясына барып көйлөндүрүүнү өтүш керек. Анан жанагы мыйзамда азыркы учурда булар жеке клиникаларга дагы уруксат бербейт. Муну атайын ошо Россия Федерациясынын өкмөтү аныктаган гана бейтапканалар же болбосо поликлиникаларда өтөт да. Ошон үчүн бул жерде бул маселени Кыргызстандан баардыгын толугу менен камсыздап чыгуу мүмкүн эмес. Ошо Россия Федерациясы мыйзамына ылайык. Бирок мен азыр айтат элем, биздин жана РУАЙДИ деп айтып атпайсызбы? Бир чети РУАЙДИ мына 1-июлдан бери кирди. Бул биздин жарандарга кыйынчылык туудурганы менен жакшы дагы бир шарттарды түзүп атат. Эмне үчүн дегенде РУАЙДИ ал РУАЙДИ өткөндөн кийин баягы QR келет деп айтып атпайбы? QR деген бул уруксат деген да. Ага эч кандай Россия Федерациясына киргенге тоскоол жок дегенди түшүндүрөт. Ал 90 күнгө жарайт. Ошон үчүн алдын ала баягы билет сатып ала электе алдын ала РУАЙДИ толтуруп кайсы регионго барат, кайсы даталарда барат, эмне максат менен ошону сөтсө жазып алса, QR келсе демек ага тоскоолдук жок. Бул биздин жарандарга билет сатып алып, билети акчасы күйүп кетип, же болбосо барып анан кайтарганда мындай бир жакшы өзгөрүү шартын берип атат деп айтсак болот да. Ошо РУАЙДИ бир мындай биздин жарандарга жакшы жагы ушунда болуп атат. Ошон үчүн баягы муну биздин азыркы борбор эмес эле ошо РУАЙДИ аркылуу өзүн билип алып барса туура. Анан экинчи баягы бул реестр контролируемых лиц деп мынакей Улан мырза дагы айтып өттү. Анан экинчиси бар, таптакыр эле баягы туюу салынганда тизмек бар да, эл арасында черный список деп айтып коет. Аны дагы мен жана айтып өткөн борбордон барып өзүнүн паспорттук данныйларын көрсөтүп өзүн карап алса болот, сайтты ачып ошондон да карап алса болот. Ошон үчүн баягы азыркы учурда толук эле өзү жөнүндө маалымат жок дегенге мүмкүн эмес да. Баардык кара тизмектен дагы РУАЙДИ толтуруп дагы баягы өзүнүн абалын билип алса болот. Анан барганга барбаганга дагы жолунда мындай тоскоолдуктар барбы жокпу аны да билсе болот. Жалпы Россия Федерациясынын ошо миграция тармагындагы мыйзам бул жалпы Улан мырза айтып өттү башында бир кооптуу маселелерге байланыштуу мындай бир өзгөрүүлөр жүрүп атат да. Анан кийин бул жалаң эле бул Кыргыз Республикасына тиешелүү эмес, же болбосо башка бир ушул мамлекетке тиешелүү деп айтсак болбойт. Бул жалпы ушул бүт кабыл алынган мыйзамдары чет мамлекеттин жарандары деп кабыл алып атышат. Ошон үчүн булар баягы өздөрүнүн улуттук деңгээлинде булар ошо миграция тармагын жөнгө салуучу бир чаралар деп айтсак болот да. Баягы көгөлүү маселелерди мына баарыбыз эле билебиз, акыркы жылдар эмне болгон. Ошон үчүн өзгөчө акыркы 2 жыл кээ бир учурда жанагыл реестр контролируемых лицке биздин жарандар себепсиз түшүп калып атат да. Документтерин баягы фамилиясы туура эмес жазылып, жосо аты туура.

0: Дай нерсени мындай барып далилдесе болот. Анан көбүнчө баягыл бизде миграциялык жүргөндө узартуу. Мына узартуу ошо жана миграциянын карточкасына печать коюп узартуу мына ушул маселе жаралып атат да. Анан баягы узартылбай калат, анан кийин ага көңүл бурбай калат, же болбосо бир административдик штрафтар болуп калып атат. Мунун баары чын эле мындай көйгөй жаратып атат. Бирок биздин жарандар азыр көп эле баягы маалыматты жогорулап убагында барып ошону мындай узартып ушундай иштерди кылып атышат. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ушу 2027 жылдын 1 январынан тартып мына биз башында айтып өткөн Амина тиркемесинде ал жерде ошол мурун барып жана карточкасына печать койдурса эми ошо автоматтык түрдө тиркеме аркылуу узартылат. Бул баягы биздин биз негизи ошо биздин Россия Федерациясында миграция тармагын тейлеген ички иштер министрлигине бир топ жолу кайрылганбыз да. Ошо мына биздин жарандар көп учурда ошо миграциялык мөөнөтүн узарта албай баягы реестрлерге түшүп калып атат. Ушуга мындай бир шарт түзүп берсеңиздер, карасаңыздар деп азыр мына ошол мобилдик тиркеме аркылуу узарта алышат. Мисалы үчүн 2025 жылы ноябрь айында Кыргыз Республикасына Россия Федерациясынын президенти Путиндин, Владимир Владимировичтин мамлекеттик визити болгон. Анда ошо биздин президент дагы миграцияга байланыштуу маселелерди көтөргөн да, ал кишиге айтылган. Анан Кыргыз Россия өкмөттөр аралык комиссиялар бар, өзүнчө ошо эмгек тенип жүргөн жарандардын социалдык экономикалык укуктук абалы жөнүндө Кыргыз Россия атайын жумушчу топ бар. Бул ушул эле жылдын июль айында болуп өттү. Бул баягы мамлекет тарабынан мындай тынымсыз иш жүрүп атат деп айтсам болот да. Мен өзүм ушу министрликтин тышкы миграция башкармалыгында иштейм. Ошон үчүн баягы өкмөттүк деңгээлде ички иштер министрлиги менен ошо азыркы бизде министрлик ага биздин ички иштер министрлиги менен биргеликте дайым бул маселелер боюнча талкуу болуп кандай жакшыртабыз. Кыргызстан тарап дайым бул маселени көтөрүп чыгат да. Баягы жөн эле Россия тарап мындай өзгөрүү киргизип атат, бирок биз эчтеке ага мындай айткан жокпуз, эчтеке кошумча иштер жүргүзүлбөй атат дегенден мен абдан алысмын. Анан ал ошол эле учурда бизде Евразиялык экономикалык комиссиянын анын алкагында дагы эмне үчүн дегенде ал дагы ошо биздин жарандарга жана патентсиз иштөө мүмкүнчүлүктөрүн берип атат. Ал жерде дагы иштер жүрүп атат. Анан кийин бул мына азыркы булардын баары пилот, эксперимент. Россиядачы азыр эксперимент деп атып атышат. Анан кийин булар дагы мониторинг жүргүзүп атат. Булар да айтып атат, сиздер ошо буга байланыштуу көйгөйлүү маселелер чыгып атса, мисалы үчүн жарандар РУАДИНин тиркемесин алып бирок жөнөтүп анан жооп ала албай атса, ошолордун баарын бизге маалымат бериңиздер. Булар дагы ошо мониторинг жүргүзүп кантип жакшыртабыз деген мунун үстүндө иштеп атышат. Анан албетте баягы кара тизме деген бул азыркы учурда Кыргызстанда 104 500 адам реестр контролируемыхта 79 990 жаран биздин турат да. Анан бул албетте мындай биздоо эле сандар бийик эле. Анан эгер бирок ошону менен биз каттоодон өткөн, миграциялык каттоодон өткөн жарандарыбыз мына 1 сентябрга 268 460. Бул абдан эле баягы аз. Жалпысынан ошо Россия Федерациясындагы биздин жарандарыбызды 502 000 1 сентябрга мына ушундай жарандарыбыз бар деген бизде маалымат ушу ички иштер министрлигине берилген. Мына бул расмий маалымат.
1: Анан жакын арада дагы массалык маалымат каражаттарында маалымат чыкты, 3000 жаран Россиядан чыгарылды деп. Демек алардын документтери туура эмес болуп калды.
0: Ооба, ошол бул туура эмес болгондо булар депортацияда баягы РКЛде болсо бул автоматтуу түрдө эгер реестр контролируемыйга түшсө анда депортация болот. Эгер ошол учурда баягы Россия Федерациясында кайра ошо негизи бул боюнча биз көп жолу кайрылабыз, ошо реестрден баягы чыгарып үйгөндүн алдын да ошол жерде жүрүп эле өзүнүн абалын мындай өзгөртүп эгер маселеси болсо ошону чечип реестрден чыкканга мүмкүнчүлүк бериңиздер деп.
1: Алданып кеткен жарандарыбыз барбы, Утпайбы, туура эмес маалыматтан ушул маалыматтын тактыгы дагы көйгөй болуп келет эмеспи?
2: Эң негизгиси Кыргыз Республикасында чет мамлекеттерде Кыргызстан жарандарын орноштуруу лицензируемая деятельность деп коет. Бул атайын Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдарынан уруксат алуу менен ишке ашырылат да. Ар бир жеке жак болобу же юридикалык жак болобу, чет мамлекетте кыргыз жарандарын ишке орноштурам деп туруп кандайдыр бир иш баштаса, ал сөзсүз түрдө бизде ыйгарым укуктуу орган ишке орноштуруу борбору, чет мамлекетте ишке орноштуруу борбору ошол жерден уруксат алууга милдеттүү. анын өзүнүн этаптары бар, процедурасы бар. Ошого жараша ал уруксат кагазын алып алып гана ишке ашырылат да. Эгерде Кыргыз Республикасынын жарандары маалымат укса, алар ошол юридикалык жак болобу же жеке жак болобу, алардын уруксаты бар экенин маалымат тактоого укуктуу. Алар барып эле сураса болот, силердин уруксат кагазыңар барбы же жокпу.
3: Урматтуу радио угуучулар, сиздер бүгүн Москва шаарында жана Москва облусунда 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып миграциялык каттоого туруу үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуу чөйрөсүнүн кеңейтилиши жана Россияда эмгек мигранттарына жаңы талаптар тууралуу кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова менен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграциялык саясат бөлүмүнүн баш кадиси Гүлназ Исаева жана миграция маселелери боюнча эксперт Улан Шамшиев менен болгон маегин сунуштадык. Даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта калыңыздар.

0: yazıcılar bir araya gelmişti. Bütün ülkenin yazıcıları, kutlama yapıldı. Biz oradaydık. Ben sahneye çıkıp bir şiir okudum. Sonra Buhara'da, Semerkant'ta söyleşiler yaptık. Semerkant'ta Asya Uluslararası Üniversitesi'nde söyleşiler yaptık. Yazarlarla tanıştık. İrtibat telefonlarımızı aldık. Zaten orada tanıdığımız yazarlar var. Bizim amacımız şu. Siyasi köprüler dediğim gibi bir gün belki zayıflayabilir, birbirine ters düşebilir devletler, değil mi? Arada böyle olabiliyor. Fakat sanatla kurulan köprü hiçbir zaman yıkılmaz. Benim Türk devletlerine karşı zaafım var. Bir dernek olarak bütün Türk devletlerindeki yazar hanımları tanımak, beyler de olabilir tabii ki, onlarla birlikte ortak şeyler yapmak ve ileriki çağlara, gençlerimize bunu bırakmak.
1: Haliyette biz yazılı Kırgızistan emez, başka da Türk ülkelerimle şimdi paylaşıp atavuz. Antkene biz bulacak gelin geçeyin 10 günde Özbekistan'da olup geldik. Buhara'da, Samarkand'da, Taşkent'te. Özbekistan'da 35 yıllık, canağı 35 yıllık marekesine tuş olup kalan iken biz şu yerde büyük yazıcılar toptolup alar mende tanış var. Yerde ben bir ır okudum diyor. Öyle mi geçirip. Ondan keyin men deyin degenim şu bizim maksat negizi bu çınığı adevatın dostluk köprüsünü tüzü. Anткени саясатта болсун, башка да болсун, бошоңдоп кетиш мүмкүн, бекемдеп кетиш мүмкүн. Бирок бул адабияттан, чыгармачылыктан курулган достук бул эч качан бошобойт. Бекемделсе бекемделиши мүмкүн. Анан да менин бир өзүмдүн бир ички бир нерсем бар. Ушул ортак түрк элдерине болгон сүйүүм дейм айтып ички бир нерсем бар. Ушул бардыгыбыз бириксек жалаң аял жазуучуларды өсө мейли эркек жазып баарыбыз бириксек мунундан да өнүктүрүп өстүрүп олтурсак бул чыгармачылык байланышты айтор максат ушул адабияттык көпүрөнү бекемдөө.
2: Рахат эже, сиз мына Үлвий айымдын күнгө чуркаган бүчүр, Кадыр айымдын Манастан Куршатка чейин деген чыгармаларын котордуңуз да, анан биз угармандарыбызга дагы маалымат берсек да, бул чыгармаларды кантип которуп калдыңыз, эмне жөнүндө экен, эмнеси менен сизге кызык болду?
1: Абдан жакшы, биз байланышыбызда бир нерсени эстен чыгара түшүптүрбүз да. Кыргызстанга келгенден кийин булар бизди Анталияга чакырды. Анталияга ошо Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти, профессору Динара Сакеева экөөбүз, ал адабиятчы катарында, мен чыгармачылык сан катарында болуп экөөбүз барып келдик. 10 күн фестиваль болду. Мен ошолордун баягы түрк элдеринин чыгармачылык болгон баасына таң калдым да. Алар бая биз акча жөнүндө сүйлөгөнүбүздөр бир кызык эмес болуп калды. Аларды ошол жолугушуу деген ар тараптан өздөрү келип чыгармаларын көрсөтүп, бир эле адабият эмес, сүрөтчүлөрү, тигилери булары чогулуп ошол жерден жанагындай сүйлөшүүлөр болуп, неме жанагы семинарларды өткөрдүк, ой бөлүштүк, чыгармачылык болду, абдан кызыктуу болду да. Анан ушул жагына келгенде булар аябай катуу иштешет экен чындап. Анан эми менин булардын чыгармачылык менен байланышып калган себеби, айткандай жанагы университеттен эле бир күн бизде Мустафа Бей деген бар, өзү радио тарапта иштейт. Мен да ал жакта кичине иштеп калдым. Өзүм кыргыз тил адабияттан сабакташ эмес билем анан. Ага кыргыз тилден окуткан эже, тез келбесеңиз болбой калды. Эмне болду? Бул жакта Түркиядан достор келди, сиз танышыңыз керек. Аябай жакшы жазуучулар келди. Мен же ошол жерден жетип бардым. Анан булар мени тааныштырып калды. Да, башкалар да бар. Анан биз китептерди алып бериштик. Анан биринчи эле маселебиз биз китептерди которуп көрөлү дедик. Анан мен бир топ китептердин ичинен тандап алган ушул эки китеп болду. Бүгүнкү күндө баардык жерде булардын бир жакшы макалалары бар болчу, азыр сөз азыр айтпай калды. Мындай дарак жумшагында ийлет дегенчи, жаш мезгилинде ийлет. Ошол сыяктуу биз дагы адабиятты балдардан башташыбыз керек. Окурманды биз жоготобуз деп коркуп атпайбызбы? Ушунда балдардан башташыбыз керек. Биз биринчи өзүбүздүн балабызды окутуп алалычы ар бир үй бүлөдө. А баланы ата эне окутуш керек. Ата эне баланы окутуш үчүн ата эне өзү китеп окуш керек. Чындыгында бизде да бул проблема бар эмеспи азыр? Биз эми жасалма көйлө нерсени айтып атабыз, бирок чыныгы турмушка киришип кеткенде кыйын эле. Китеп окубай калды деп ачык айтсак болот. Окутуп атабыз эле, бир конкурс уюштуруп бир нерсе кылып алып китеп окуп атабыз дейт. Ал конкурс жарышма болбош керек. Бул жерде ар бир үйдө милдеттүү түрдө китеп окутканга аракет кылыш керек экен да. Анан ошол нерселер жөнүндө айтты эле, мага булардын ушул эки китеби жазып калды. Үлвия ханымдын түркчеси Гүнеше Кошан Филиз. Филиз деген бүчүр. Бул кимдин? Kadriye Hanım bolsa Manas'tan Kürşat'a çeyin onun Tanrı Dağları Teklik'e de Türkçe sosyonluğu da ben Kırgızca'da Manas'tan Kürşat'a çeyin Tengir doğuları korkmuşta deyip kudurup koydum ona. Anan eme emni sebepten degende janagı dağı bir kızık jere Kürşat negizi karman. Bul özünün balasının atı. Ülviye hanımdan dağı janagı gündü gözde çürkağan büçür degendegi janagı nemeni ekken üründü. Kız Ece degen kız Ece adı. Bul özünün kızı. Ekken bunu giyin aytot men abdan kızıgıp. Bul bolsa kişineke baldar üçün. Belki gidip öspürüm testi yer baldar üçün. Eme ar bir kitaptın özüne biraz toktolup gideyim. Gündü gözde çürkağan büçür degen dalgında men büçürde kıyınçılık men taptım. Filiz degen kızların atını uçtuğumdan ayak bayatkara oltursam bile Filiz degen tohum deydi eken bul büçür eken de biz çaytkan da. Bunun içinde üç nesi var. Üç tema var da. Birincisi ürün kitabı degen bunda kitap bulut. Al ürün kitabın Hülviyeci cazat. Anan oşol kitapta kantı ürün östürün ericileri bulut da. Bul kitapta cazganda bir mekte okuçusu bul öz turmuşuna bulunan mekte okuçusuna mektepte cana ağlamdaş olanın ısınma cönünde sabah uçutken. Düğüne büt ısınma olanın öngülü nemeler cana aizbertler yeri batmayı. Bul degen bizge kiyin kıyınçılık alıp geliyet. Antken Allah saktalıp kalıştın biz ceratlaşı saktalıp
2: kalıştın. Kurakçılık aptap bulu da.
1: Kurakçılık bulu. Kurakçılık kaptaydı. Onun için biz egişimiz gerek degen de aytsa. Atenesinden suraydıken de alem ne özü şul degen de sana Atenes çakşınaka düşündür beredikken. Biz egişimiz gerek öz, östürüşümüz gerek. Tokoy oluş gerek, jaşılça oluş gerek, buğday oluş gerek, kurza usta uçun. Oşunu biz özümüzden baştaş gerek deyip, apası kiçineke idiş alıp, toprak alıp, anan kıskası ürün döstürüşöt. Üründü gün sana östür, andağı bayağı oylongonu, kızın kıynalganı, bu lemne mınçalık degen akır özüp çıkkanda suyunun sonun berletti. Bunu giyin de taratat, ay doğru şundu. İçinde daha başka dağı, bunu jaratılıştın adamın kolgun paydasını балдар менен аралаштырып түшүндүрөт да. Анан эң негизги жана күндү жүрүп бүчүр дегенде бир дарактан бир бүчүр түшүп калып, ал шамалдан улам секирип отуруп өтө узак чыгып бир топуракка түшкөн да. Топурак жашырып калгандан кийин ал жерден өнүп чыгат. Ошол өнүп чыгуу менен ал жерде токой пайда болот дегендей да. Муну эми окуп чыгыш керек. Бул китептин негизги нерсеси экологиялык маселе. Анан балдарга экологиялык маселе эмес, ошол эле жерде биз мунагу жаратылыштын табигаттын чыныгы нерселерин кандай өсөт эмне болот дегенди балдарыбызга түшүндүрө жүрүшүбүз керек экен, үйрөтүш керек экен. Азыр биздин жада калса ошо үйрөнүүбүз да үйрөн болбой азыр гибрид жасалма үйрөндөр болуп калдыбы, синтетикалык химиялык нерселер аралашкан ошолордун органикалык нерселерге өтүү деген чоң маселе турат да. Эми аны окуш керек, мен баарын айтып отурбайын. Ал эми Манастан Куршатка чейин деген китепте бул бир аз мунун ичинде мистика бар, фантастика бар, мифология бар деген сыяктуу нерсе да. Мында ошол ой жүгүртүүсү менен ой көркөм каражат катарында кабыл алып туруп Куршат деген абдан китеп окуган мыкты китеп окурмандын Манас дастанына жолугуп калып бүт сезимдерди өзгөрүп натыйжада ал сезим менен ал ошол замандарга барып калгандыгы жөнүндө да. Ал Манаста кичинекей бала Куршаттын жанында дагы бир досу бар Бейжан үчөө. Анан кийин алардан Каган ата деген акыл менен ошонун даанышмандыгына башчылыгы менен бүтүндөй биздин ата бабалардан келген балдыктарды куткарышат, куткарып калышат. Себеби дегенде мындай караса бул манкуртизмге да окшош, адамдар уктап эле курсагы токсо жашоо ушундай болуп калат. Курсагы тойсо болот, үсү бүтүн болсо жашай беришет деген эле айтканын кылат, бирөөлөрдүн айтканы жашай берет. Бул ойгоно деген жок да. Кыскасы бул окуялар өтө кызыктуу берилген, бирок акырында Манас, бирок бала Манас, Манас туруп туруп биз жеңдик, биз баары жакшы болду, мына адамдар ойгонду, эми ойгонгула, эгер кайрадан уктай турган болсоңор анда биз бүт баарын жоготобуз, биз өзүбүздү жоготобуз деген менен чакырык менен бүтөт да.
2: Сиздерге ыраазычылык билдирем. Кыргызстанга келип туруңуздар, аман эсен Түркияга жетиңиздер. Адави биздин ынтымагыбыз мындан дагы бийиктей берсин. Ушуну менен ардактуу армандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бүгүн кыргыз түрк адабиятынын байланышы жөнүндө сөз кылдык. Ал эми студиябызга атайын Түркиядан алыстан келген акын жазуучуларды чакырганбыз. Мен сиздерге дагы бир ирет аларды тааныштырып өтөйүн. Түрк акын жазуучулары Үлвия Күчүк жана Кадыр кырдык. Ошондой эле биздин котормочу акын, жазуучу эжекебиз Бишкек мамлекеттик университетинин доценти Рахат Таштемирова болду. Баарыңыздарга ырашчылык билдирем. Ушул менен уктуруубуз соңуна чыкты. Аман туруңуздар.
3: Бишкекте саат 18. Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктардын топтомун апта маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кененирээк угасыздар. Микрофондо Бакыт Апаев, режиссердук пультта Чынара Асылбекова. Алгач программанын башында жума ичинде болуп өткөн олуттуу окуялардын анонсу менен таанышып алыңыздар. Тарыхый учур. Америкада Кыргызстандын биринчи улуттук спутниги учурулду. Бул өлкөнүн космостук технологияларды өздөштүрүүдө жаңы этапка кадам таштаганы болду.
4: Өзүбүз Бишкекте отуруп ушул спутникти, мына жеке менчик спутнигибиз болду Кыргызстандын, мына Бишкекте отуруп 100% өзүбүз көзөмөлгө алып отурабыз.
3: Пенсия жана айрым бюджеттик кызматкерлердин айлык акылары жогорулады. Көбөйтүлгөн төлөмдөр кимдерге тиешелүү жана бул өзгөрүүлөр жарандардын кирешесине кандай таасир берет?
5: 300 сом менен пенсияга чыкканбыз. Азыр мен 20,000 сом пенсия алам. Мынакей азыр көбөйгөн боюнча.
3: 5 октябрь мугалимдердин кесиптик майрамы. Бул дата өлкөнүн билим берүү тармагында эмгектенген агартуучулардын коомдогу ордун дагы бир ирет белгилеген маанилүү күн. Майрамга карата Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанаттуу иш-чара өттү.
6: Жылда салттуу күзүндө жыл мугалими конкурсу жыйынтыкталат. Президентибиз дагы ошол баш байге алганга мына 3-чү жылы квартира берет Бишкектен.
3: Жума ичинде болуп өткөн орчундуу окуяларга өтөрдөн мурда апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Урмат Жээнбековдо.
7: Рахмат Бакыт. 28 сентябрь дүйшөмбү президент Садыр Жапаров Кыргызстанда миграция маселелери боюнча жаңы департамент түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул күнү Садыр Жапаров Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин президенти Абдуллах Эренди кабыл алды. Кыргызстанда шайкештик сертификатын берүү автоматташтырылат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев бул багытта жумушчу кеңешме өткөрдү. Кыргыз Республикасынын эл артисти белгилүү диктор Тамара Жаманбаева дүйнөдөн кайтты. Кыргыз футбол биримдигинин президенти Адылбек Асмалиев футбол боюнча улуттук кураманын жеңишине күбө болду. Кыргызстандык кикбоксчулар дүйнө чемпионатында 4 медаль утту. 29 сентябрь шейшемби. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев бул күнү Чүй облусунун Москва районунда бир катар саламаттык сактоо жана билим берүү мекемесинин абалы менен таанышты. Ушул эле күнү министрлер кабинетинин башчысы өлкөнүн ички рыногун күйүч майлоочу материал менен камсыздоо маселеси боюнча жыйын өткөрүп, өлкөдө күйүч май кору жана баа саясаты көзөмөлдөө экени маалым болду. Бишкекте бул күнү казак киносунун күндөрү өттү. 30 сентябрь шаршемби. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев саламаттык сактоо жана маданият кызматкерлерине өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон үчүн министрлер кабинетинин ардак наамы жана ардак грамотасын тапшырды. Касымалиев ушул эле күнү Россиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Яна Лантратова менен жолугушту. Бишкекте эт баасына көзөмөл күчөтүлдү. Борбор шаарда белгилүү диктор Тамара Жаманбаева акыркы сапарга узатылды. Анын сөөгү Ал Арча көрүстөнүнө жерге берилди. Мээрим Жуманазарова Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында коло грек-рим күрөш боюнча Асан Жанышев күмүш жана Разак Бейшекеев коло медальга татыды. 1 октябрь бейшемби улгайган адамдардын күнү белгиленип, мамлекеттик катчы Арслан Койчуев улуу муунду куттуктады. Бул күнү өлкөдө пенсия жогорулады. Президент Садыр Жапаров бул күнү Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапарынын алкагында Кыргызстандын биринчи улуттук спутнигин учур аземине катышты. Бишкекте коррупцияга каршы күрөшү боюнча эл аралык конференция өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Беларусьтун Минск шаарына иш сапар менен барды. Японияда Жоломан Шаршенбеков Азия оюндарынын 2 жолку чемпиону болсо, Балбан Акжол Махмудов коло медаль утуп алды. 2 октябрь жума. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышып, Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолукту. Бул күнү Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Франция болгон иш сапарынын алкагында Париж шаарында аталган өлкөнүн улуттук ассамблеясынын төрайымы Яль Браун Пиве менен жолугушту. Ошондой эле Маматалиев Франциядагы кыргызстандык мекендештер менен жолугуш өткөрдү. Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында дзюдочу Эрлан Шеров күмүш, эркин күрөш боюнча Балбан Малик Шабаев кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы жана джиу-джитсу боюнча мелдештен Абдурахман Муртазалиев коло медаль ээси болду. Бул апта хроникасы болду. Кайрадан бакыт сөз сөзүңүздө.
3: Биз окуп жаткан апта бир катар урунтуу окуялар менен коштолду. Алардын арасындагы маанилүү делеген жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул жумада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Беларусь Республикасында жумуш сапары менен болду. Ал алгач Инопром Беларусь 2026 эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө катышты. Жалпы 20,000 чарчы метрден ашык көргөзмө аянтында Кыргызстандын дагы улуттук күркөсү орнотулган. Анда өнөр жай тармагында иш жүргүзгөн кыргызстандык 12 компания өздөрүнүн продуктыларын жайгаштырган. Адылбек Асмалиев көргөзмөдө сүйлөгөн сөзүндө ЭЭП алкагында биргелешкен өндүрүштү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Андан кийин министрлер кабинетинин башчысы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин тар жана кеңейтилген курамдагы жыйынына катышты. Адылбек Асмалиев ЭЭП алкагында бизнес жана жарандар үчүн шарттарды тынымсыз жакшыртып, механизмдер өзгөрүп жаткан экономикалык реалдуулукка өз убагында ылайыкташтырылып, зарыл болгон учурда аларды ишке ашыруу ыкмаларын кайра карап чыгуу керектигин белгиледи. Жыйынтыгында бир катар документке кол коюлду. Бул сапардын жүрүшүндө ошондой эле Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко менен да жолугушуу болду. Кененирээк кийинки репортажда.
8: Иннопром Беларусь бул Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ар кандай өнөр жай тармактарынын өкүлдөрүн, инновациялык компанияларды, инвесторлорду жана мамлекеттик органдарды бириктирген эл аралык өнөр жай көргөзмөсү. 3 күнгө уланган көргөзмөнүн алкагында 20 ишкердик иш-чара уюштурулду. 14 миңден ашуун катышуучуну бир аянт жага чогултту. Көргөзмө аянтында коюлган Кыргызстандын улуттук күркөсүндө өнөр жай тармагында иш жүргүзгөн 12 компания продуктларын жайгаштырды. Делегация башчылары өндүрүштүк технологиялык кызматташтык, бири-бирин толуктоочу өнөктөштүк аталышындагы пленардык сессияга катышты. Анда сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ЕЭП алкагында биргелешкен өндүрүштү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду.
9: Я хотел бы коротко рассказать о том, с чем Кыргызстан приходит к этому партнерству.
10: Кыргызстан бул өнүктөштүккө кандай позиция менен кирип жатканын кыскача баяндап бергим келет. Экономикабыз жылына жогорку көрсөткүчтөр менен өсүүдө. Өнүктөштөрүбүз үчүн негизги фактор бул өнүгүп жаткан жана туруктуу экономика. Биз өнүктөштөрүбүз менен биргеликте бүтүндөй аймак үчүн маанилүү долбоорлорду ишке ашырудабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу биримдиги үчүн жаңы түштүк коридорун ачат. Биз Казакстан жана Өзбекстан менен биргеликте камбар ата бир кесин куруп жатабыз. Мындай долбоорлор техника жана электр жабдууларына чоң суроо талапты жаратат жана биз анын олуттуу бөлүгүн биримдикке мүчө мамлекеттерде өндүрүлүшүн каалайбыз.
9: Такие проекты создают большой спрос на технику и электротехническое оборудование, и мы хотим, чтобы значительная часть его производилась в странах Союза.
8: Кыргызстан менен Беларусту өнөр жай байланыштары бириктирип турат. Касымалиев биргелешкен өндүрүштүк жетишкендиктерди атады.
9: Завод силовых трансформаторов Бишкеке по
10: Бишкекте Беларусь технологиясын колдонуу менен көмөк чордондорду курап чыгарган биргелешкен завод ачылган. Бул мисал эки өлкөнүн экономикасы бири-бирин толуктап турарын көрсөтүп турат. Биздин өнүктөштөр технологияларды жана өнөр жай тажрыйбасын алып келишет. Ал эми Кыргызстан өсүп жаткан суроо талапты өндүрүш аянтчаларын жана квалификациялуу жумушчу күчүн сунуштайт. Биргелешип биз ЭЭП жана Борбор Азия рынокторы үчүн 5 негизги тармакта машина куруу, электр жабдулары, курулуш материалдары, фармацевтика жана жеңил өнөр жайында продукцияларды өндүрө алабыз.
9: Электроника, стройматериалы, фармацевтика, лёгкая промышленность.
8: Министрлер кабинетинин төрагасы 2021-2026 жылдардагы экономиканын негизги көрсөткүчтөрү тууралуу айтып берди.
9: За последние 5 лет объём промышленного производства увеличился.
10: Акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашып өстү. 2021 жылы 4 миллиард 24 миллион доллар болсо, ал 2025 жылы 9 миллиард 14 миллион долларга жетти. 3 жыл аралыгында жалпы суммасы 2 миллиард долларды түзгөн жана болжол менен 21 миң жумуш ордун камсыз кылган 287 өнөр жай ишканасы ишке кирди. Жыл аягына чейин дагы 47 ишкана өз ишин баштары күтүлүүдө. Кыргызстан инвестициялык климатты жакшыртууга жана ишкердик жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган ырааттуу саясатты жүргүзөт. Ири масштабтуу долбоорлор үчүн Кыргызстандын министрлер кабинети менен кепилдиктерди жана атайын шарттарды камтыган инвестициялык макулдашууну түзүү каралган.
9: Строительных материалов на 33,4, фармацевтической продукции на 15,1, производство химической продукции возросло 2,3 раза.
8: Пленардык жыйында ошондой эле Беларусь, Казакстан, Өзбекстан, Россия Федерациясынын өкмөт башчылары жана Никарагуа Республикасынын делегация башчысы Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттеринин рынокторуна багытталган өндүрүштүк кубаттуулуктарды өнүктүрүү үчүн өздөрүнүн өнөр жай тармагында кызматташуунун потенциалы тууралуу айтып беришти. Катышуучулар Евразия экономикалык интеграциянын негизги багыттары боюнча мазмундуу баяндама жасап, бул аянтча ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө жана ЕЕПке мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүүгө багытталган жаңы практикалык демилгелерди иштеп чыгууга дем берерин белгилешти.
3: 2027 жылдын 27 январында Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоо өтөт. Азыркы мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтү аяктап бараткандыктан өлкөдө жаңы саясий мезгилге даярдык башталды. БШК шайлоону уюштурууга байланыштуу иштерди жүргүзүп, талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо, үгүт өнөктүгү, добуш берүү жана анын жыйынтыгын чыгаруу боюнча жол жоболор такталууда. Бул жолку шайлоонун маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири аралыктан добуш берүү системасын биринчи жолу колдонулушу. Бул технология шайлоочулардын добуш берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү менен катар системанын ишенимдүүлүгү, маалыматтардын коопсуздугу жана добуш берүүнүн ачыктыгы боюнча жаңы талаптарды жаратат. Саясий талаада да жаңылануу байкалууда. Айрым саясатчылар жана коомдук ишмерлер президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип же өз талапкерлигин кыйытып, коомчулукка позицияларын тааныштыра баштады. Бирок талапкерлердин расмий курамы талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо жол жоболору аяктагандан кийин гана белгилүү болот. Демек, алдыдагы шайлоо бир гана жаңы президентти тандоо эмес, саясий атаандаштык, шайлоо технологиялары жана жарандардын саясий тандоосу үчүн маанилүү этап болуп калат. Президенттик шайлоонун өзгөчөлүктөрү, талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо тартиби. Ошондой эле шайлоо системасындагы негизги өзгөрүүлөр тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
11: Келерки жылдын 27 январында Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Учурда шайлоону өткөрүүгө даярдык көрүлүп, тиешелүү уюштуруу иштери жүрүп жатат. Шайлоо дайындалган күндөн тарта Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан календардык план бекитилди. Ага ылайык талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо жараяны башталды. Азырынча президенттик кызматка талапкерлигин расмий көрсөткөндөр жок. Шайлоо мыйзамындагы негизги өзгөрүү Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаровдун айтуусунда добуш берүү аптанын ортосунда жүрүп иш күнүнө туш келет.
12: Негизги өзгөрүү мурунку шайлоого салыштырмалуу 27 январ 2027 жылы среда күнү өтөт. Себеби мурда билесиз да, мурда бүт жекшембе күнү эс алуу күнү өтчү.
11: Мыйзамга ылайык президенттикке талапкер өзүн көрсөтүү менен катар шайлоо фондунан 1 миллион сом өлчөмүндөгү каражатты тиешелүү тартипте тапшырышы керек. Бул талап аткарылмайынча талапкерлерди каттоо боюнча арыз кабыл алынбайт.
12: Мурда 1 миллион сом залог катары кабыл алынган болсо, түшүндүрмө аныктамасы ал залог кайтарылчу да. Ал эми азыр биздин жогорку кеңештин депутаттары конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизди. Залог эмес, взнос. Кайтарылсыз бул бюджетке кете турган акча. Эгерде бир талапкер өзүнүн талапкерлигин көрсөтүп, анан шайлоо процессинин учурунда баш тартса катышуудан 1 миллион сом кайтарылбайт. Эгерде жеңген учурда дагы ал акча кайтарылбайт. Жоопкерчилик сезимин жогорулатуу. Мисалы, мамлекетти башкарам деген талапкер баягындай жооптуу мамиле кылыш керек да. Мурда айтып бердим го, катышат, анан кийин бир мезгилде жок, мен катышпайм, баш тартам деп туруп баягы акчасын кайтарып алчу да. Азыр эми кайтарып ала албайт. Ошондуктан бул дагы бир аз мындай жоопкерчиликти жогорулатуу максатта жасалды деп ойлойм да.
11: Бул жолку президенттик шайлоодо биринчи жолу аралыктан добуш берүү системасы колдонулат. Жаңы ыкма шайлоочуларга белгиленген талаптарга ылайык добуш берүү жайына барбай туруп, аралыктан өз добушун берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.
12: Биринчи жолу Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосунда бүткүл Кыргызстанда, ошондой эле сырттагы шайлоо участкаларында аралыктан добуш берүү системасы колдонулат.
11: Дагы бир жагдай, соттолгондугу бар адамдар гана эмес, кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер менен кыскартылган жарандар дагы президенттикке талапкер боло албайт.
12: Азыр бир аз биздин жогорку кеңештин депутаттары кошумчалады. Мисалы, реабилитацияланбаган учурда кыскартылган кылмыш иштер боюнча дагы катыша албайт. Ошондой эле баягы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болгон учурда, андан кийин баягы диний кызмат менен алектенип жүрүп, ошол кызмат бүткөндөн кийин 5 жыл аралыкта, эгерде 5 жыл аралык өтүш керек, андан кийин гана укуктуу. Ошондой эле дагы бир ченем кирди сыртта. Мисалы, Кыргызстандын жарандары 1 жылда 6 айдан ашыгыраак сыртта жүрсө, ошондо дагы катыша албайт. Андан тышкары мына биздин шайлоочулардын талабына ылайык үгүтчүлөрдүн саны азайды да. Мурда билесиздер, бу агитаторлорчу. Бир топ нааразы болду да, Жогорку Кеңештин депутат шайлоосунда миңдеген үгүтчү көп, акчалуулар бара алат, акчасы жоктор бара албайт деп. Азыр мисалы анын саны кыскартылды. Мыйзамдын тили менен айтканда ар бир шайлоо участогунда талапкер 3-кө чейинки гана үгүтчүнү жалдай алат. Ал эми 1 болушу мүмкүн, 2 болушу мүмкүн, же болсо жок болушу мүмкүн да. Ошондуктан алардын саны дагы азайды да.
11: Шайлоо мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн негизги багыттарынын бири шайлоочулардын добуш берүүгө катышуусун жогорулатуу. Бул максатта добуш берүү үчүн жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө басым жасалууда.
12: 5 жылга биз мамлекеттин башчысын шайлап атабыз да. Анан мунундай кайдыгер мамиле болбош керек да. Эми болгону көрдүңүздөр, 1 мүнөт убакыт кетет. Ну кел, биз мисалы айтпай атабыз да, мунуга добуш бер же мунундай добуш бер деп. Кел, позицияңы билдир, каалаган жактырган талапкериңе добуш бер же болсо баарына каршы бер. Бирок кел да. Анан мисалы башка мамлекеттерде мыйзам чегинде мисалы штрафтар бар. Мисалы шайлоочу келбесе шайлоо күнү шайлоого ага штраф салынат. Бирок биз андан алыспыз да. Жок, элибизге штраф салбай, элибизге түшүндүрмө катары, түшүндүрүү аркылуу ушундай катышууну жогорулатайлык депчи.
11: Жалпы шайлоо укугунун принциптерине ылайык 18 жашка толгон кыргыз жарандары Кыргыз Республикасынын президентин шайлоого жана добуш берүүгө катышууга укуктуу. Шайлоочулардын тизмесинде жок болгондор, ошондой эле биометрикалык каттоодон өтпөгөндөр, калкты тейлөө борборлорунда биометрикалык каттоодон өтүп, паспорттук маалыматтарын жаңыртса болот. 2026 жылдын 8 ноябрына чейин тизме gov.kg мамлекеттик порталында шайлоочулардын алдын ала тизмеси жайгаштырылат. Анда жарандар өзү жөнүндө маалыматтарды тактай алат. Ошондой эле шайлоочулардын алдын ала тизмеси тиешелүү шайлоо участкаларында 18 ноябрга чейин илинет.
3: 1 октябрдан тарта Кыргызстанда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20% көбөйдү. Кошумча төлөмдүн минималдуу өлчөмү 1000, ал эми максималдуу 10 000 сом болот. Пенсиянын минималдуу өлчөмү 8 800 сомду түзөт. Индексацияга бардык категориядагы пенсионерлер кирет. Жогорулатууга жыл аягына чейин социалдык фонддун бюджетинен 4 400 000 000 сом каралган. Быйыл пенсияга чыгуу үчүн аялдар 58, эркектер 63 жашта болуп, кеминде 6 жылдык эмгек стажыга ээ болушу керек. Жалпы республика боюнча 800 000 ашык пенсионер бар. Бул ушул жумада бекитилген улгайган адамдардын күнүнө карата жагымдуу жаңылык болуп калды. Майрам менен улуу муун өкүлдөрүн мамлекеттик катчы Арслан Койчиев куттуктап, аларга кам көрүү мамлекеттик саясат менен гана чектелбестен, ар бир үй бүлө жана жарандын күнүмдүк мамилесинде көрүлүшү керектигин белгиледи. Бул күнү Борбор шаарда жүрөктөн жүрөккө кайрымдуулук жарманкеси, аймактарда дагы бир катар салтанаттуу иш-чаралар өтүп, жогорку кызмат адамдары карылардан кабарылды.
11: Бул аракеттер мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын 7-чи беренесине ылайык ишке ашууда. Балыкчы шаарынын 83 жаштагы тургуну Керез Жапаркулова учурда 20 000 пенсия алат. Ал жыл сайын пенсияга кошулуп отуруп ушул өлчөмгө келгенин айтып, разымын дейт.
5: Мен мугалим болуп иштеп жүрүп, 93 жылы 300 сом менен пенсияга чыкканбыз. Азыр мен 20 000 сом пенсия алам. Мынакей азыр көбөйгөн боюнча. Ушуга тоо шүгүр деш керек. Жылда мамлекетибиз, президентибиз пенсияны октябрь айында көтөрүп атат. Былтыр 10% эле, быйыл 20%. Мен абдан разымын. Мурда 200 сом, 100 сом, 300 сом кошулчу. Бул 20-чы жылдан тартып 1000 сомдон кем эмес кошулуп атат. Көп алгандарга 5 000 сом, 10 000 сомго чейин көбөйүп атат. Ушунун үзүрүн көргөнгө Аллах насип кылсын.
11: Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын жыйынтыгы менен керектөө бааларынын индекси 108.2%, ал эми орточо эмгек акынын өсүшү 117.6% түзгөн. Милдеттүү эсептөө коэффициенти 1.13 болгон. Бул тууралуу социалдык фонддун басма сөз катчысы Адилет Абдылдаев билдирди.
13: Ошол жылдын 1 октябрынан тартып пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү индексацияланып, пенсиянын эң төмөнкү өлчөмү 8 800 сомго чейин жогорулатылат. Негизги көрсөткүчтөргө токтолсок, улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2025 жылдын жыйынтыгы менен иректүү бааларынын индекси 108.2% ал эми орточо эмгек акынын өсүшү 117.6% түзгөн. Милдеттүү эсептөө коэффициенти 1.13% болчу.
14: Адилет Абдылдаевдин айтымында социалдык фонддун бюджетинен пенсия курагындагы жарандарды кошумча колдоо максатында индексация коэффициентин 1.120% бекитүү сунушталып, ар бир пенсионердин камсыздандыруу төмөнкү бөлүгү 1000 сомго, ал эми жогорку өлчөмү 10 000 сомго чейин көбөйөт.
13: Социалдык фонддун бюджетин туура пландап, пенсионерлерди дагы да кошумча колдоо максатында индексация коэффициенти 1.20% катары бекитүү сунушталууда. Бул деген сөз ар бир пенсионердин камсыздандыруу бөлүгү кеминде 1000 сомго, ал эми жогорку көрсөткүчү 10 000 сомго чейин көбөйөт дегенди билдирет.
14: Ошондой эле жаңыдан пенсияга чыккан жарандар үчүн базалык бөлүктү жогорулатуунун эсебинен пенсиянын эң төмөнкү чеги 8 800 сомдон аз болбойт. Анын натыйжасында өлкө боюнча пенсиянын орточо өлчөмү 13 000 сомго жетип, орточо өсүш 1753 сомду түзөт.
13: Андан сырткары жаңыдан пенсияга чыккан жарандарыбыз үчүн базалык бөлүктү жогорулатуунун эсебинен пенсиянын эң төмөнкү чеги 8 800 сомдон аз болбойт. Жыйынтыгында өлкө боюнча пенсиянын орточо өлчөмү 12 900 сомго жетип, орточо өсүш 1753 сомду түзөт.
14: Бул индексацияны жүргүзүү үчүн пенсиялык фонддон 4.4 млрд сом каралган. Белгилей кетсек, 1 октябрга карата өлкөбүздө пенсионерлердин саны 832 000 ашат. Улмас Каюмова, 1 радио.
3: Сентябрь айы үчүн 46 000 ашык бюджеттик кызматкер биринчи жолу жогорулатылган айлыгын ала баштады. Бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматта эмгектенгендердин, ошондой эле бюджеттик мекемелердин башка кызматкерлеринин кирешесине түздөн-түз таасир эткен чечимдердин бири. Маалыматка ылайык, мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы кызмат ордуна жараша 41% чейин, муниципалдык кызматкерлердики 47% чейин жогорулайт. Ал эми бюджеттик мекемелердеги башка кызматкерлердин эмгек акысы 45% көбөйөт. Көбөйтүлгөн эмгек акылар октябрдын башынан тарта төлөнө баштады. Бул кадам бюджеттик секторда иштеген кызматкерлердин эмгегин материалдык жактан колдоо жана мамлекеттик кызматтагы кадрлардын социалдык шартын жакшыртууга багытталган. Айлык акылардын жогорулашы менен бирге бюджетке түшкөн кошумча жүк да көбөйөт. Ошондуктан бул чечимдин узак мөөнөттүү натыйжасы бюджеттик мүмкүнчүлүктөргө, кирешелердин өсүшүнө жана мамлекеттик чыгымдардын туруктуулугуна жараша болот. Эми негизги маселе жогорулатылган айлык кызматкерлердин кирешесине канчалык деңгээлде таасир этери жана эмгек акынын өсүшү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына кандай натыйжа берди. Эксперттер эмгек акыны жогорулатуу мамлекеттик секторда иштегендерди колдоо жана алардын эмгегин баалоонун маанилүү багыттардын бири болуп саналарын белгилөөдө.
11: Эмгек акыны жогорулатуу бюджеттик тармакта иштеген кызматкерлердин кирешесин көбөйтүүгө багытталган. Бул жолу бюджеттик чөйрөнүн 46 000 ашык кызматкери камтылды. Башкача айтканда, 18 000 ашык мамлекеттик жана 5 000 ашык муниципалдык мамлекеттик кызматкердин категориясына кирбеген жана ведомстволук бөлүмдө иштеген 10 000 ашык, ошондой эле 8 000 ашык техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын айлык маянасы жогорулайт. Жаңы эсептөө тартиби сентябрь айындагы эмгек акыга карата колдонулуп, төлөмдөр октябрдын башында жүргүзүлөт. Бул тууралуу Финансы министрлигинен штаттык санды жана эмгек акыны талдоо башкармалыгынын башчысы Нурадил Карпаев 1 радиого билдирди.
15: Буга чейин ведомстволук жана мамлекеттик органдардын түзүмдүк бөлүктөрүнүн кызматкерлеринин эмгек акысы ведомстволуктардыкы 25% чейин болсо, регионалдык бөлүктөрүндөгү кызматкерлердики 10% чейин бул үстөгү акысы ушундай болчу да. Бул иштин татаалдыгы, сапаты, натыйжалары, кесиптик демилгени көрсөткөндүгү жана ченемге салынбаган иш режими үчүн деп кызматтык маанага каратып үстөгү акысын өлчөмү. Бүгүнкү күндө баардыгына тегиз кылып 50% чейин көтөрүү менен ишке ашып атат. Мындан тышкары президентибиздин чечими менен мына ар бир негизги персоналдарда аталган кызматкерлерибизге 15 000 сомдон президенттик компенсациялык төлөмдөрдү каралууда. Бул ай сайын каралат. 15 000 чегерилсе ошонун 13 500 колуна тийет.
11: Борбордук аппаратта жаңы иш иштеп баштаган тажрыйбасы жок кызматкер айлык акы жогорулагандан кийин колуна 40 000 сомдун тегерегинде акча алат. Ал эми башка кызматкерлердин колуна тие турган маяналарын Нурадил Карпбаев айтып берди.
15: Адис административдик ведомствода иштеген, борбордук аппаратында жаңы тажрыйбасы жок, жаңы келип, жаңы жумушка орношкон буга чейин айлыгы 38 000 тегерегинде начисление деп коет которулса, а после эме көтөрүлгөндөн кийин буюрса 48 000 тегерегинде
2: жыйнат.
15: Ал эми жанагы социалдык жана салыктык чегерүүлөрдөн кийин колуна 40 000 тегерегинде алып, мындайча айтканда 27% өсүш менен. Бул борбордук аппараттарда иштеген, тажрыйбасы жок, жаңы келген адистер боюнча айтылып атат да. Ал эми ошо баягы тажрыйбасы 25 жылдан ашык бардык жанагы классный чин деп коет, биз аны алган жашыруун документтер менен иштеген буга чейин 61 000 тегереги болсо, эми көтөрүлгөндөн кийин 75 000 тегерегинде болот. Колуна тийген акчасы 61 000 тегерегинде болуп 22% өсүш. Баягы президенттин өкүлдөрү бар областтарда, алардын айлыктары буга чейин баягы тажрыйбасы жок жаңы келген кызматкердики 38 000 тегереги болсо, көтөрүлгөндөн кийин 63 000 болуп, азыр областтар дагы ошо колуна тийген акчасы 53 000 болуп, областтардагы иштеген биздин аппарат президенттин өкүлчүлүктөрүнүн аппаратындагы кызматкерлердин айлыгы 66% өсүш болуп атат да.
11: Ошондой эле ведомстволук түзүмдөрдө иштеген, департаменттерде, борборлордо иштеген тажрыйбасы жок кызматкерлер эгер 30 000 тегерегинде айлык алып келген болсо, эми 44 000 эмгек акы колуна алат. Муну менен өсүш 63% түзөт.
15: Аймактык бөлүктөрдө кызматкерлердин токтолсок, мисалы Адис буга чейин тажрыйбасы жок жаңы келген Адис 30 000 тегерегинде чеге эме айлыгы болсо, азыр сентябрдан тартып бул 50 000 тегереги болуп, колуна алган акчасы 42 000 тегерегинде болот да. Бул жерде өсүш баягы 64% өсүп атат. Муниципалдык кызматкерлерге айтып көрсөк, токтолсок, бул мисалы Ош шаарындагы жаңы келген, жаңы иштеп аткан биздин кызматкерибиз 38 000 тегерегинде алса, эми көбөйтүлгөндөн кийин 63 000 тегерегинде болот. Ал эми колуна ала турчу акчасы 53 000 тегереги болуп, ошентип булардыкы дагы 66% өсүп атат да.
11: Белгилей кетсек, бюджеттик чөйрөдөгү эмгек акыны жогорулатуу мамлекеттик социалдык саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Жаңы өзгөрүүлөр менен кызматкерлердин эмгегин материалдык жактан колдоого багытталган чаралар күчөтүлүүдө. Кошумчалай кетсек, 2022 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин орточо айлыгы 110%, ал эми муниципалдык кызматкерлердики 153% өскөн.
3: Сиздер аптал маалымат программасын угуп жатасыздар. Бул жуманын дагы бир негизги окуясы Кыргызстандын космостук технологияларды өздөштүрүүдө жаңы этапка кадам таштаганы. Тагыраагы 1 октябрда өлкөнүн биринчи улуттук спутниги Калифорниядагы Ванденберг базасында Falcon 9 ракетасы аркылуу орбитага чыгарылды. Спутник Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен кызматташтыгынын алкагында даярдалган. Спутник айыл чарба жерлерин, жайыт, мүңгүс суу объекттери жана токойду көзөмөлдөөгө жардам берет. Ошондой эле кургакчылык, сел, суу ташкыны, жер көчкү жана токой өрттөрүнүн белгилерин эрте аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт. Мындан тышкары спутниктен алынган маалыматтар мыйзамсыз жер пайдалануу, жер казынасын уруксаатсыз иштетүү жана айлана чөйрөнүн булганышын аныктоодо колдонулушу мүмкүн. Демек, биринчи улуттук спутниктин учурулушу Кыргызстан үчүн космостук технологияларды практикалык тармакта колдонууга жол ачкан маанилүү кадам болуп саналат, дейт талдоочулар.
11: 1 октябрь 2026 жыл. Бул күн Кыргызстандын спутниги алгачкы жолу космоско учкан тарыхый күн болуп калды. Өлкөнүн алгачкы улуттук спутниги космоско учурулду. Ошентип, Кыргызстан космостук технологиялар жаатында маанилүү кадам жасады. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Садыр Жапаров белгилегендей, спутникти иштеп чыгуу боюнча иштер мындан 2.5 жылдай мурда башталган. Долбоор Бириккен Араб Эмираттары базарынын компаниясы менен бирге ишке ашырылды. Спутник АКШ-нын Калифорния штатындагы космодромдон учурулду. Эми ал космостук миссиясын аткарууга киришет.
4: Мындан 2,5 жыл мурда мен тапшырма берип атайлап Бириккен Араб өлкөлөрүнүн Абу-Даби Ports компаниясы менен биргелешип спутникти жасай баштаганбыз. Мына бүгүн даяр болуп 1 октябрь 2026 жылы Калифорния штатынын SpaceX компаниясына тиешелүү Калифорния штатында жайгашкан ушул космодромдо спутниктерди алып жүрүүчү, ошол космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен алардын бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен ушу биринчи спутнигибизди мына космоско учуруп алдык. Албетте, кызматына биз акы төлөөлөрдү жүргүздүк. Анан спутник десек эле баягы биздин жарандар ойлоп албасын, баягы телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник табиятты мониторинг жүргүзө турган спутник.
11: Алдыда айыл чарба үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачыла турган болууда. Бул Кыргызстандын космостук технологияларды өздөштүрүү жолундагы маанилүү кадам. Буга чейин өлкө аймагындагы айрым маалыматтар алуу үчүн спутниги бар мамлекеттерден керектүү маалыматтарды сатып алууга туура келген. Эми улуттук спутниктин учурулушу менен мындай маалыматтарды өз мүмкүнчүлүгүбүздүн негизинде алуу шарттары түзүлөт.
4: Биз буга чейин мындай спутнигибиз жок, спутниги бар өлкөлөрдөн акчасын төлөп берип койчу деп 100 гектар жер болобу, 1000 гектар жер болобу же болбосо ушу аба ырайы жөнүндө деле маалымат сурасак, миллиарддаган акчаны төлөп алат элек маалыматтарды. Эми алар деле баягы туура түшүнсө болот, анткени өзлөрүнүн жерин дагы көзөмөлдөш керек да, мониторинг этиш керек дегендей. Эми мындан ары андай көз карандылык жок. Биз эми көз карандысыз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз суткасына күнүнө 1,5-2 сааттан ушул изилдеп отуруп биздин Кыргызстандын жалпы жеринин аянты 200 000 квадрат километр. Ошонун бардыгын биз алдыда келе жаткан 5 жыл болобу, 10 жыл болобу ар бир квадрат метрине чейин билип алабыз. Биздин жердин кыртышы кандай экен, кандай кылсак болот, канча ген байлыгыбыз бар экен, мына ушулардын бардыгын ушул спутник аркылуу өзүбүз мына 100% эч кимге көз карандысыз изилдеп олтурабыз. Жыйынтыгында эмне берет мамлекетке? Бул экономикалык жактан, экологиялык жактан жакшы жыйынтыктарды берет. Биз дыйкандарга маалыматтарды бере баштайбыз. Баягы жер айдап, жер менен иштегендерге. Мына жериңдин кыртышы моундай экен, сен моундай продукциянын түрүн айдасаң, ушунча мол түшүм аласың деп, же болбосо ошол жаанчыл болобу, же болбосо кургакчылык жыл болобу, жылдын алдын ала ушундай результаттарды, жыйынтыктарды бере турган спутник болот.
11: Спутниктен алынган маалыматтар айыл чарбасында колдонулуп, айдоо жерлеринин абалын, өсүмдүктөрдүн өсүшүн жана жер ресурстарын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Жер казынасын мыйзамсыз пайдалануу фактыларын, уруксаатсыз таштанды төгүүчү жайларды жана булгануунун башка булактарын аныктоо, ошондой эле логистикалык каттамдарды оптималдаштыруу үчүн колдонулат. Спутниктик технологиялар жаратылыш коркунучтарына мониторинг жүргүзүү жана аларды эрте аныктоо үчүн өзгөчө мааниге ээ болот. Алынган маалыматтар кургакчылыктын, суу ташкындарынын, жер көчкүлөрдүн, селдин жана токой өрттөрүнүн белгилерин ыкчам аныктоого мүмкүндүк берет. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Илич Марсбек уулу буларды белгилейт.
16: Биринчиден биз бул спутниктен алынган маалыматтар менен биздин айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аянттарын так аныктасак, так көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчиден айыл чарба өсүмдүктөрүнүн абалына мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Үчүнчүдөн ошол айыл чарба өсүмдүктөрүндү өсүп турган топурактын нымдуулугуна мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дагы кошумча ошол биздин суунун суу сактагычтардагы мөңгүлөрдүн абалына, суу ресурстарыбыздын абалына дагы дайыма мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
11: Кыргызстандын алгачкы улуттук спутнигинин орбитага чыгарылышына эксперттик коомчулук да өз баасын берип, анын өлкө үчүн илимий технологиялык мааниси чоң экенин айтууда. Эң негизгиси, Кыргызстан мындан ары спутниктик маалыматтарды алуу үчүн башка өлкөлөрдүн кызматтарына көз каранды болбой калат. Экономист Искендер Шаршеев келечекте спутниктен алынган маалыматтар чек араларды жана коопсуздукка байланыштуу кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүдө да маанилүү инструмент болуп калышы мүмкүн деп эсептейт.
17: көчүрүнө спутниктер дагы коопсуздук үчүн да керек да. Мисалы үчүн коопсуздук маселелерин чек араларды байкоош үчүн жана кооптуу окуялар далилдеди. Эгер учурда бизге ушул спутникти чалгындоо да керек экен да. Тилекке каршы көп жылдан бери жок болчу, азыр пайда болду. Бул деген биринчи кадам да, кантсе да эмки кадам ушул коопсуздукту камсыздаган МЧСнин спутниктери керек.
11: Эске салсак, президент Садыр Жапаров 1-октябрда Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук спутнигин учуруу аземине катышты. Учуруу Калифорния штатындагы Ванденберг аскердик аба базасынын SpaceX компаниясынын ракета алып жүрүүчүсү аркылуу ишке ашырылды. Спутниктин учурулушу Кыргызстан үчүн ар кандай тармактарда космостук маалыматтарды пайдаланууну жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат дешет адистер.
3: 5-октябрь мугалимдердин кесиптик майрамы. Бул дата өлкөнүн билим берүү тармагында эмгектенген агартуучулардын коомдогу оордун дагы бир ирет белгилеген маанилүү күн. Майрамга карата Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанаттуу иш-чара өттү. Салтанатта мугалимдердин көп жылдык эмгеги бааланып, мыктыларга белек жана акчалай сыйлык тапшырылды. Соңку жылдары билим берүү тармагына көңүл бурулуп, мугалимдердин эмгек акысын жогорулатуу, алардын социалдык шартын жакшыртуу жана кесиптин кадыр баркын көтөрүү боюнча бир катар чаралар көрүлүп келет. Мугалим билим берген гана адис эмес, жаш муундун келечегине багыт берген адам. Мугалим мөмөлү дарак деген сөз бекеринен айтылган эмес. Бишкекте уюштурулган агартуучулардын майрамдык иш-чарасына кабарчыбыз Сатина Сыргабекова да күйөө болуп келген.
8: Мугалим келечек муунга билим жана тарбия берген ардактуу кесип. 3-октябрда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда мугалимдер күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өтүп, анда ар бир агартуучуга атайын сыйлыктар жана белектер тапшырылды. Алардын катарында жылдын мыкты мугалими сынагында эң жогорку упай топтогон 3 мугалимге автоунаа жана батир тапшырылды. Бишкек шаарындагы номер 31 орто мектебинин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна бир бөлмөлүү батир берилди. Бул белек ага күтүүсүз болгонун билдирди.
18: Мындай сыйлыктарды алам деп такыр ойлогон эмесмин. Аябай күтүүсүздөн болуп атат. Ошо азыркыга чейин мен ошо колумда кармап турган нерселерге ишене элекмин да. Ойлон чынне алдымбы же түшүмбү өңүмбү деп биз башкача мындай маанайда келгенбиз да мынчалык сюрприздер күткөн эмесмин. Негизи бул акчалай сыйлык деп айтылган ушу 100 000 сомдон мен ошого эле даярданып ушундай эле сыйлык алабыз деп келгенбиз да. Азыркы болгон заманбап мектепке балдарга балдарды окутууда кандай заманбап техникалар керек болсо ошонун баарын колдондум. Азыркы жаңычылыкча 12 жылдык билим берүү деп айтып жатабыз. Баардык нерсенин баарын колдонуп ушул өзүбүздү көрсөтүп алдык. Өзүм батирим жок болчу, мен ушу мамлекеттик ипотекада очередьте болчумун. Апама чалдым, үйдө ошо конок куда тосуп атканбыз, апам көп кала албай алды окшойт. Ал да ишенбей эле аябай сүйүнүп эле анан өчүрүп койду телефон.
8: Мугалимдердин эмгегин материалдык жана моралдык жактан колдоо билим берүү тармагынын негизги багыттарынын бири. Салтанаттуу иш-чарада агартуу министри Догдургул Кендирбаева мугалимдерди куттуктап, кезинде өзү да жылдын мыкты мугалими болгонун эске салды. Бул белектер жалпы мугалимдерге стимул болорун жана мамлекет тарабынан мындан ары да колдоо көрсөтүлө турганын айтты.
19: Бул мугалим үчүн тим эле канат байлап учкусу келет. Эң мыкты натыйжа ушул шыктандыруу болуп эсептелет. Эң мыкты колдоо мугалимдерге ушул жылдыз жакшы мамиле. Биз ошону гана күтөбүз. Мен дагы жеңүүчүмүн, жыл мугалиминин жеңүүчүсүмүн. Республикалык гран-при и 1-орун. Ийгилик. Биздики 1-күнү сыйлыгыбыз тапшырылат. Дал ушул жылда салттуу күзүндө жыл мугалими конкурсу жыйынтыкталат.
20: Президентибиз дагы ошол баш байге алганга мына 3-чү жылы квартира берет Бишкектен. Ошондой эле калган бүт бардык предметтер боюнча катышып атат өзгөчөлүк ошондо. Мурда 6 эле мугалим чыкса, азыр ар бир предметтерден чыгат. Аларга бардыгына 500 000 сомдон берилет. Ошондой эле жашына карабастан биз мамлекеттик тармактык сыйлык билим берүүнүн мыктысы төш белгисин беребиз. Анан өзүбүз дагы мындай эс алдырууга, бекер эс алдырууга өзүбүздүн Дельфиндей путёвка беребиз.
8: Ал эми Борбор калаада билим берүү тармагын өнүктүрүүгө жана мугалимдер үчүн шарттарды жакшыртууга багытталган иштер уланууда. Ошондой эле шаар мэри Айбек Жунушалиев иш чарага келген бардык мугалимдер куру кол кайтпай турганын айтып, атайын белектер даярдалганын кошумчалады.
21: Биринчи белек бүгүнкү мына батир болду. Мен айтайын дегеним, бул биздин урматтуу Садыр Нургожоевич, биздин президентибиздин колдоосу менен болуп аткан белек болуп атат. Буюрса мына биздин президентибиз дагы канчалык азыр шаарга көңүл буруп атса, ошондой эле ушул мугалимдерге болгон ушул көңүлү. Анан биз дагы жергиликтүү бюджеттен четте турбастан ушул болгон экинчи местога болгон жана эки автобуна, эми бул биздин өндүрүш туурабы, биздин Кыргызстандан чыгып аткан автоунаалардын бирлери, ошондуктан биз ошолорду биз мугалимдерге тапшырдык. Анан туура айтасыңар, эми үчөөнү деп эле белгилебестен бизде азыр 52 мугалим сертификат, ар кайсы даражадагы сертификаттарды алды. Ал жерде дагы акчалай кошумча биздин белектерибиз бар. Бүгүн айтайын дегеним, бүгүн дагы бир да мугалим кур кетпейт бияктан. Биш чарага катышкан бизден мына миңге жакын мугалим болуш керек азыр эми. Ушундай белектер даярдалган.
8: Салтанаттуу иш чарада билим берүү тармагын өнүктүрүү жана мугалимдерди колдоо боюнча аткарылып жаткан иштер айтылды. Андан кийин иш чара майрамдык концерттик программа менен уланды. Сагена Сыргабекова, Биринчи радио.
3: Узап бара жаткан жума мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Апта ичиндеги орчундуу окуяларды Биринчи радионун кабарчылары сиздерге баяндап беришти. Келерки жума жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта калыңыздар.
22: Туулган жердин касиетин даңазалап, анын тарыхын, элин, жер суу аттарын, салт санаасын жана көөнөрбөс мурастарын баян кылган Кыргызленд программасы Биринчи радионун толкунунда ар жуманын ишемби күндөрү саат 18:40 Биринчи радиодон угуңуз.
23: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Сиздер менен Биринчи радионун Кыргыз лент аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Бүгүн биз сиздерди Кыргызстандын эң кооз жана дарылык касиети менен таанылган аймагына, Нарын облусунун Кочкор районуна алып барабыз. Биздин бүгүнкү сапарыбыз жөнөкөй эмес. Биз жер астындагы керемет дүйнөгө, атактуу чоң туз шахтасына жана анын этегинде орун алган туз айылына радио саякат жасайбыз. Бул жер жаратылыштын өзү жараткан табигый оорукана. Эгер сиз дем алуунун жеңилдигин сезип, жан дүйнөңүздүн тынчтыгын тапкыңыз келсе, анда биздин толкундан алыстабаңыз. Кочкор району Нарын облусунун жүрөгүндө жайгашкан, тоолор менен курчалган, табияты укмуш кооз аймак. Бул жерде жайлоолор, тунук суулар, таза аба жана эзелтен бери сакталып келген салттуу турмуш бар. Дал ушул аймакта жайгашкан туз айылы өзүнүн табигый байлыгы, туз шахтасы менен айырмаланат. Туз шахтасы бул жөн эле жер астындагы кен эмес, ал миллиондогон жылдар мурун пайда болгон табигый керемет. Илгери бул аймакта деңиз болгон делген божомолдор бар. Убакыттын өтүшү менен деңиз суусу бууланып, анын ордуна калың туз катмарлары пайда болгон. Бүгүнкү күндө ошол катмарлар жер астында сакталуу жана адамдарга кызмат кылууда, дейт Мунарбек Баястанов.
24: Ата бабадан келаткан бул мүнөзкөрлүк, Кудай өзүнчө өнөр, муну астектеп ошол чоң аталар кандай иштесе ошондой иштеш керек. Анан кийинки муундарга дагы үйрөтүп атам, менден кийинки муундарда бар. Бул эми жапайды көп убакыт. Муну чакырып, үндөөгө чакырып көндүрүп, алдырып көндүрүп, Өзім физкультурный институт өткөм. Физкультурный күн болғанда дағы іспесім білек әтілетке. Спортсмендерді дайырдап, өзім да спортқа қашқаным. Я ұңғы жолда өтпай өй, бір жет ұңғы жол. Мұна ұңғы жолдар ұшыл, атауалардың қалтырған мүшкірлік емесінің барын қолданып атауыз. Дейінгім ұндарға айылда жашу, мұна авазы абдан таза, мал бағышат, мал менен оқат қылышат, жайында жазында егін айдашат, түйе айдашат, ошо менен оқат қылышат бияқта ел. Қазіргі біздің президентіміз дақшы қызмат қылып атады. Бұрынғы президенттердей болбай, қазір қалдан. Ең баяғыны кеше өлі айтып отады телевизордан. Біздің бюджет 1 триллион ұнан қанша ұрдағы миллиардтаған ақша түшіп тұр. Ең жақсы, мұна бұларға чоң рахмет. Мұндай істеген жоқ, айын-ойын 200 мектепті бір жылда емес, 10 жылда берсімес. Бір жылда мектеп, мен ескі мектепті сарай тевіндегі мектепті істедім. Мұна типовый мектеп, ары бөлді бізде тұстадағы спорт залы бар. Бүт ұсуайызын, еташтан, біздерге іштеш керек.
23: Бұл шақтаға кірген адамдар ойлы өзгөч атмосфераны сезет. Ава таза, нымдуулық туруктуу, алеми дуалдар толугу менен туздан турат. Кээ бирөөлөр бул жерге жөн гана кызыгуу менен келет.

0: Өлшүү бул ишеним жана достук. Элибизде туз насип деген терең маанилүү философиялык салмакка ээ улуу сөз бар. Бул сөз жөн гана туз тууралуу эмес, ал адамдын жашоосундагы ырыскы, тагдыр, насип жана адамдык байланыштар жөнүндө кеңири түшүнүктү камтыйт. Кыргыз эли байыртадан эле тузду ыйык көргөн. Туз бул даам гана эмес, бул жашоонун белгиси, берекенин символу. Үйгө келген конокко даам сунганда анын ичинде сөзсүз туз болот. Ошол себептен бирге туз таттык деген сөз адамдын ортосундагы бекем достукту, ишенимди билдирет. Туз насип дегенде эң оболу адамдын пешенесине жазылган ырыскысы түшүнүлөт. Ар бир адамдын өзүнө тиешелүү насиби бар деп айтылат. Кээде адамдар бир жерге барбай калса, же бир ишке катышпай калса, тузу татпады деп коюшат. Бул да ошол насиптин, тагдырдын белгиси катары кабыл алынат. Ошондой эле кыргыз түшүнүгүндө ким менен бирге дастаркондо отуруп, туз татсаң, ошол адам менен өзгөчө байланыш түзүлөт деп ишенишкен. Ошондуктан тузду тебелебей, аны сыйлап, дасторкондо ар дайым жогору коюу салтка айланган. Бул тузга болгон урмат, ошол эле учурда жашоого болгон урмат. Туз насип деген сөз адамдын жашоосундагы жолдор да, алдын ала белгилүү деген ойду да камтыйт. Ким кайсы жерден нан жеп, ким менен жолугаарын, кайсы жерден бакыт табаарын, баарын насип менен байланыштуу деп эсептелет. Бул түшүнүк адамдарды сабырдуулукка, шүгүрчүлүккө үйрөтөт. Ар ким өз насибине ыраазы болуп, башкалардын ырыскысына көз артпоого чакырат. Себеби, ар бир адамдын тузу, насиби өзүнө гана таандык. Бүгүнкү күндө да бул сөз өз маанисин жоготкон жок. Тескерисинче заман өзгөрсө да, туз насип деген түшүнүк кыргыз элинин дүйнө таанымында маанилүү орунду ээлеп келет. Тамагыңыздын даамы гана эмес, жашооңуздун маңызы да табигый, таза жана нукура болсун. Дасторконубузга табияттын өзүнөн келген берекени коюңуз. Себеби табигый туз бул ден соолуктун гана эмес, жан дүйнөнүн да тазалыгы. Бирок, урматтуу угарман, ар бир нерсенин чеги бар. Даанышмандар айткандай, туз аз болсо даам, көп болсо уу. Күнүнө 5 грамм, тактап айтканда 1 чай кашык табигый туз сиздин ден соолугуңуз үчүн жетиштүү. Аппак тузду эмес, бозомок, ири, минералдарга бай табигый тузду тандаңыз. Өзүңүзгө жана жакындарыңызга табияттын тазалыгын тартуулаңыз. Азыркы заманда дүкөн текчелеринде аппак, күкүмдөй майдаланган туздар толтура. Алар сулуу көрүнгөнү менен химиялык тазалоодон өтүп, ичиндеги 80%ден ашык пайдалуу минералдарынан ажыраган. Ал эми табигый таш тузу же деңиз тузу табият кандай жаратса, ошол калыбында бизге жетет, дейт Арзымат Маматалиев.
1: Бизде деген эми кыштын күнү мындай туризм деген Кыргызстанда караколдо болсо, бизде эми жаңыдан өнүгүп аткан жаңы кичинекей айылыбыз, ошол буюрса 2-3 жылдан бир утур жылдан жылга өндүркүлөп атабыз, ошолордун баарын коопсуздугуна карайбыз, буюрса жакшы.
0: Билесизби, биздин каныбыздын курамы менен дүйнөлүк океандын суусунун курамы таң калыштуу түрдө окшош. Ошондуктан табигый туз денебизге киргенде ал жат нерсе катары эмес, эң жакын жардамчы катары кабыл алынат. Ал клеткадагы суунун балансын сактап, нерв системанын иштешин жакшыртат. Элибизде туз тамактын атасы деп бекеринен айтпаса керек. Илгери тузду ыйык тутуп, аны жерге чачкан эмес. Анткени туз тазалыктын, арылуулуктун символу болгон. Эгер сиз чарчап, энергияңыз түгөнүп жатса, табигый туз кошулган сууга бутуңузду салып отуруңузчу. Жердин минералдары сиздин боюңуздагы терс энергияны соруп алып, денеңизге жеңилдик тартуулайт. Элестеткиле, сиз жер астына 100-200 метр тереңдикке түшөсүз. Сиздин айланаңыздын баары, дуалдар, шып, атүгүл бутуңуздун асты да аппак туз. Бул жерде аба таптаза, стерилдүү. Шахтанын ичиндеги температура жыл бою өзгөрбөйт. Болжол менен 8 градустан 12 градуска чейин жылуулук сактайт. Бул жердин башкы дарыгери ава. Аванын курамы натрий, магний жана кальцийдин микроэлементтерине бай. Алар дем алуу жолдоруна кирип, өпкөнү тазалап, аллергияны жок кылат. Бронхиалдык астма, гайморит же жөн гана өнөкөт чарчоодон жапа чеккендер үчүн бул жер чыныгы бейиш. Адамдар бул жерде түнөп, бир нече саат бою туздуу абадан дем алышат. Шахтанын ичинде атайын жата турган орундар, кереветтер бар. Бейтаптар ал жерде китеп окуп, уктап, же жөн гана ойго батып, ден соолугун чыңдашат. Шахтадан сыртка чыкканда сиздин меймандос туз айылы тосуп алат. Бул айылдын эли туздун касиетин баалай билген эмгекчил адамдар. Туз айылы бүгүнкү күндө туристтерди тейлөө борборуна айланган. Айыл тургундары келген конокторду өздөрүнүн конок үйлөрүнө жайгаштырып, нукура кыргыз даамын сунушташат. Кочкордун кымызы, туз айылынын каймагы менен наны. Бул даамды таткан адам кайра айланып келбей койбойт. Жергиликтүү эл биздин айылдын тузу, биздин ырыскыбыз дешет. Чынында эле бул ген айылга эле эмес, бүтүндөй өлкөгө таанылып, алыскы чет өлкөлөрдөн да меймандарды өзүнө тартып келет. Эгер сиз чоң тузга барууну пландап жатсаңыз, бир нече нерсени эсиңизге тутуңуз. Биринчиден, шахта ичи салкын, ошондуктан жайдын күнү болсо да, өзүңүз менен кошо жылуу кийим жана жууркан ала барыңыз. Экинчиден, дарылык таасири болушу үчүн кеминде 7-10 күн ал жерде болуу сунушталат. Үчүнчүдөн, шахтага кирердин алдында дарыгердин кеңешин алуу ашыкча болбойт. Кадырман угармандар, табияттын бул керемети биздин колубузда турганы чоң бакыт. Кочкордун чоң туз шахтасы бул жер астындагы ак сарай, ден соолуктун булагы. Эгер сиз али бара элек болсоңуз, сөзсүз барып көрүңүз. Аппак туз дубалдардын арасында дем алып, жаратылыштын кубатын сезиңиз. Туз шахтасынын эң маанилүү өзгөчөлүгү анын дарылык касиети. Адистердин айтуусу боюнча, туз менен каныккан аба дем алуу органдары үчүн өтө пайдалуу. Бул жерде астма, бронхит, аллергия сыяктуу оорулар менен жабыркаган адамдар өздөрүн жакшы сезип калышат. Кээ бир бейтаптар шахтанын ичинде бир нече сааттан тартып, бир нече күнгө чейин болушат. Алар үчүн атайын шарттар түзүлгөн: уктоочу жайлар, эс алуу бурчтары, ал тургай кичинекей дарылоо бөлмөлөрү да бар. Мындай ыкма медицинада спелеотерапия деп аталат. Бул жердин тынчтыгы, салкындыгы жана табигый тазалыгы адамдын психологиялык абалына да оң таасирин берет. Шаардын ызы-чуусунан чарчаган адамдар бул жака келип, жаны тынчып, эс алып кетишет. Эми туз айылынын турмушуна көз чаптыралы. Бул айыл чакан болсо да, анын жашоосу өз нугунда өтүп жатат. Айыл тургундары негизинен мал чарбачылыгы менен алектенишет. Жайында жайлоого чыгып, кышында айылда болушат. Акыркы жылдары туризмде айылдын жашоосунда маанилүү орун ээлей баштады. Туз шахтасына келген коноктор айылга да баш багышат. Алар жергиликтүү элдин жашоосу менен таанышып, улуттук тамак-аштардан даам татып, кымыз ичип, кыргыз элинин меймандостугун сезишет. Айыл тургундары үчүн бул чоң мүмкүнчүлүк. Айрымдары конок үйлөрдү ачып, туристтерди кабыл алышууда. Бул болсо кошумча киреше булагы болуп саналат. Албетте, ар бир өнүгүүнүн өзүнүн кыйынчылыктары да болот. Айыл инфраструктурасын жакшыртуу, жолдорду оңдоо, кызмат көрсөтүүнүн сапатын көтөрүү – булардын баары убакытты жана аракетти талап кылат. Бирок, жергиликтүү эл жана тиешелүү мекемелер бул багытта иш алып барып жатышат. Туризм адистеринин айтуусу боюнча, туз айылы келечекте Кыргызстандын эң кызыктуу экотуризм борборлорунун бири болушу мүмкүн. Анткени бул жерде табият, ден соолук жана маданият бир жерде айкалышкан. Урматтуу кагармандар, бүгүн биз Кочкор районундагы туз шахтасы жана туз айылы тууралуу кеңири маалымат алдык. Бул жер жөн гана географиялык чекит эмес. Бул табияттын белеги, адамдардын эмгеги жана келечекке болгон үмүтү. Эгер сиз ден соолугуңузду чыңдап, ошол эле учурда жаратылыш менен жакын болууну кааласаңыз, анда бул аймакка барып көрүүнү сунуштайбыз. Балким сиз да бул жерден жаңы күч, жаңы дем аласыз. Кочкор районундагы туз айылы табият менен адамдын жашоосу айкалышкан өзгөчө жерлердин бири. Бул айыл өзүнүн туз шахтасы менен гана эмес, таза абасы, кооз жаратылышы жана меймандос эли менен да айырмаланат. Туз айылы бул ден соолукка пайда алып келген ыйык жай сыяктуу. Бул жерге келген ар бир адам жаратылыштын күчүн сезип, денесине гана эмес, жан дүйнөсүнө да тынчтык табат. Айылдын тургундары салттуу жашоону сактап, ошол эле учурда туризмди өнүктүрүп, келечекке ишеним менен карап жашап жатышат. Бул аймак өткөн тарых менен бүгүнкү күндүн байланышы. Миллиондогон жылдар мурда пайда болгон туз катмарлары бүгүнкү күндө адамдарга кызмат кылып, алардын ден соолугун чыңдоого көмөк көрсөтүүдө. Жыйынтыктап айтканда, туз айылы бул жөн гана географиялык чекит эмес. Бул береке, насип, табияттын керемети жана кыргыз элинин бай мурасынын бир бөлүгү. Мындай жерлерди сактоо, өнүктүрүү жана келечек муундарга жеткирүү ар бирибиздин милдетибиз. Тузуңуздар ар дайым таттуу, насибиңиздер кең болсун. Программаны даярдап алып барган мен Алтынгүл Кожогелдиева болдум. Кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.
2: Бишкеке 19:00.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Экономика. Өнүгүүнүн өзүгү. Мүмкүнчүлүктүн булагы. Кыргызстандын экономикалык жетишкендиктери, жаңы долбоорлор, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жана ишкердиктин келечеги. Кыргызстандын экономикасы программасында маалымат, талдоо, так багыт. Ар жуманын бейшемби күнү саат 14:00 биринчи радионун толкунунда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Сиздерге урматтуу радио угармандар, назарыңыздарда Кыргызстандын экономикасы программасы, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн биз ген байлыктарды иштетүү аракеттери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктуруубузга Кыргыз геология кызматынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Асхат Сакинбаев катышууда. Саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз. Ушул жыл башынан бери ген байлыктарды иштетүү багытында кандай иштерди алып бардыңыздар, кандай көйгөйлөр, кандай жетишкендиктер орун алды? Алды менен угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
3: Рахмат. Өлкөдө тоо-кен тармагы боюнча көптөгөн иштер аткарылып келатат. Бул жылы Кыргызстанда Ош областы жана Жалал-Абад областы жана Нарын областтарында ири кендердин ачылышы болду. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата. Ошондой эле бул 31 декабрга чейин жыл аяна чейин дагы ири ишканалар ачылган турат кендер. Андан сырткары 4 аукцион өттү. Азыр биз электрондук аукциондорго да өтүп көрөлүк деп жатабыз. Анткени баягы жер-жеринен мурун аукциондор жер-жеринен өткөрүлгөн, ал эми биз азыр баягы жашоонун өзгөрүү тартиби боюнча эле электрондук аукциондорго өткөрөлүк деп турабыз.
2: Айтсаңыз, ошондо жыл башынан бери мына бүгүнкү күнгө чейин жалпы канча ген байлык ишке кирди, иштетиле баштады?
3: Санап кете турган болсок, Ош области боюнча 3 кен, көмүр кени ачылды. Бул Араван достук курулуш, бул нерудный сырье болуп эсептелинет. Андан сырткары кыргыз көмүрү Ош областында Торбу көмүр кенин жана Бел алма кенин ачышты. Ал эми Жалал Абад области боюнча кыргыз кытай биргелешкен Маркой көмүр ишканасы, андан сырткары Шахта Түлөк дагы тегене көмүр кени ачылды. Ал эми Нарын области боюнча Солтон Сары кени ачылды.
2: Мына ушул Солтон Сары кенинде алтын иргөөчү фабрика ишке киргендиги айтылды. Мына ушул фабрика кандай иштейт, учурда кандай иштер алып барылып жатат, толук маалымат берсеңиз.
3: Солтон Сары кени бул жаңы эле быйыл ишке кире баштады. Бул боюнча киреше салыгы быйылкы жылга бул баягы роялтиден жанакы налогтордон түшкөн салык бул. Бул баягы Садыр Жапаровдун начусунда ачылуу болгон да заманбап. Бул илгечү фабрика бул жүздөгөн жумуш ордун жана жергиликтүү бюджетке миллион сом киреш алып келет деп турабыз. Буюрса бул боюнча эмки жылы берсек керек толук маалыматты.
2: А бул жерде ушул алдын ала божомолдор, пландар боюнча канча алтындын кору бар ал жерде?
3: Алтындын кору бул жерде 4-төрттөн ашык участок бар. Өзү бир ген байлык болгону менен 4-төрттөн ашык. Азырынча биз 1 жана 2 участоктарын ачкан турабыз. Алардын болжолдуу алтындын көлөмү, мен эгер адашпасам, 100 миң тоннанын тегерегиндеги алтындын кени бар.
2: Бул жерде ушул алтын эле бар да, же башка кен байлыктар да окшоп чыгабы?
3: Жок, алтынга негизи эле алтын боло турчу жерде күмүш, жездин кошулмалары бар. Алар көбүнчөсү Солтон Сарыныкы, Нарындыкы бул күмүш кошо чыгат.
2: Күмүш кошо чыгат дейт. Негизи эле бүгүнкү күндө ушул өлкө боюнча канча ген байлык иштетилип жатат?
3: Өлкө боюнча азыркы учурда Мисалы 2000-ге жакын лицензия бар. 1900 точно азыр санын эстелбейм, 97 болчу акыркы билгенде. Анын мисалы 100'дөн ашыгы эриген байлыктар деп эсептелинет. Лицензиянын баары мисалы көмүрдү биз бирген байлык деп эсептесек, көмүргө 20-30'дан ашык лицензия бар. Ошол менен биргеликте анын ичинде суу, алтын, күмүш, жез жана башкалар бар. Ошондо мындай орточо эсеп менен 100'гө жакын кендин көлөмү бар да.
2: Мына ушул жалпы 2000'ден ашык лицензия берилгенин айтып өтпөдүңүзбү? Анан ушул алынган лицензиялардын баардыгы мүмкүндө иштеп жатабы ошонун алкагында же иштебей тургандары да барбы? Сиздер кандай көзөмөлгө аласыздар?
3: Жок, биз көзөмөлгө алганда бул 2000'ге жакын лицензиянын жарым жартылайы чалгындоо иштерине берилген, жарым жартылайы баягы кен иштетүүгө берилген. Ошондон сырткары бул сууга дагы бир 600-700'ün тегерегинде лицензиялар бар. Анан биз баягы лицензияны бергенде эле сразу ишке кирип кетпейт. Булар өзү долбоорду иштеп чыгат. Ошо долбоордун негизинде ишке андан ары кире баштайт. Өзүнүн баягы лицензиялык макулдашууунда көрсөтүлгөн талаптарды аткаргандан кийин ишке өтүшөт.
2: Жалпы эле ушул токен компанияларынан фондторго, республикалык жана жергиликтүү бюджеттерге ушул каражаттардын түшүүсү кандай болуп атат?
3: Азыр 2025 жылга карата жергиликтүү бийликке жана бул налогтун түрлөрү боюнча түшкөн салыктын көлөмү 65 миллиардды түзгөн. 65 миллиард бүтүн 10.4 миллион сом түзүп, ал эми азыркы күнгө январь-август 2028 айынын жыйынтыгы боюнча эле 62.5 миллиард сом түшүп атат.
2: Бул бюджетке түшкөн каражаттар.
3: Бул бюджетке биз налогтун жанбай роялти жана отчисленияна жергиликтүү айыл аймактуу өндүрүү дагы өзүнчө бир налогтун түрү болуп эсептелинет. Ошого түшкөн баардык төлөмдү бириктиргенде 65 миллиарддын тегерегинде.
2: Мына ушул бюджетке түшкөн салыктардан сырткары дагы ошо жергиликтүү аймактарга болобу же мамлекетке болобу же кандайдыр бир долбоорлордун алкагында болобу кандай мындай алгылыктуу иштер алып барылып атат? Колдоолор көрсөтүлүп атат ушул ген байлыктардын эсебинен?
3: Бул ген байлыктардын эсебинен ар бир жергиликтүү айыл өкмөтүбү же райондук администрациябы ич ара социальный пакет деген бар. Ошонун алдын ала сүйлөшүп, может акчалай жардам менен беришет. Азыр көбүнчө гендерде мисалы айыл жеринде жолдорду жасоо, мектептерди оңдоо же футбол аянтчаларын баягы түзүү ошо менен тең жумушчу ордун көбүнчөсү жумуш орду менен камсыз кылып берип атат.
2: Мына 8 айдын жыйынтыгында ушул бюджетке 62.5 миллиард сом түшкөнүн айтып өттүңүз, а жылдын аягына чейин дагы канча каражат түшөрү пландалууда?
3: Жылдын аягына чейин эгер баары жакшы иштеп баягы алгылыкты иштерди аткарса 100 миллиондун тегерегинде 100 миллиарддын тегерегинде түшсө деген пландабыз. Эми аны убакыт көрсөтөт го деп.
2: Бул каражаттар негизинен кайсы ген байлыктын эсебинен түшүп атат?
3: Бул ген байлык көбүнчөсү биздики алтын баягы. Алтындын мисалы жылдык 25 жылы 26 тонна алтын казылган. Ошонун эсебинен түшөт. Көбүнчө бул кумтөрүн эсебинен түшөт, кумтөрдүн берген алтынын көлөмүнүн эсебине.
2: А 8 айдын жыйынтыгында канча тонна алтын өндүрүлдү?
3: 8 айдын жыйынтыгы боюнча алтын ала 8 айдын жыйынтыгы боюнча бизде 12 тонна алтын өндүрүлдү.
2: Негизи эле айтып өтсөңүз ушул кумтөрдөн сырткары өлкөдө дагы ушул алтын өндүрүүчү кандай кен байлыктар бар?
3: Кумтөрдөн кийин эле жер үй алтын кени бар, Альянс алтын иштеткен. Андан сырткары Талдыбулак, Лебебережный бар, Бузунчак бар. Мындан сырткары дагы азыр быйыл 6 жылга деген Баткендеги участок ишке кирди. Буюрса алар дагы алтындын санын казып алуусун баягы тоже ушу сандарга кошоткот деп эсептейм. Андан сырткары бул быйыл Насоновский кеминди Чүй областындагы Панфилов районундагы Насоновский месторождениясы ишке кирет деп пландатып жатабыз.
2: Мына ушул өзүңүз белгилеп өткөн ийгендердин ар бирине кеңири токтоло өтсөңүз, бүгүнкү күндө кандай иштеп жатышат?
3: Ар бир ийгендер Кумтөр алтын кени бул жылдык казып алуунун эсеби боюнча бул 12 тонна жыл сайын казып бюджетибизге көптөгөн неме акчаны алып келет. Андан сырткары бул жер үйдө азыр биздики баягы центральный участок тоже иштелип атат. Андан сырткары азыр жер алдындагы кендерди казып алуу алдагы пландаштырып жатат. Мисалы Кумтөр кени дагы ошол сыяктуу эле жер алдына казуусун улантып жатат азыр. Мындан сырткары Бозунчак кени дагы жылдык алар казганы менен баягы концентраттарды тышка алып чыгып кетип, бирок мамлекетибиздин бюджетинага ири салык төлөгөн ири компаниялардын бири. Ошо менен сырткары быйыл дагы баягы Тоголок кени дагы ачылды, былтыр ачылган. Эми аларда дагы баягы Тоголокто дагы баягы алтын ылгоочу фабрикасында ишке кирди.
2: Ишке кирдиби Тоголок?
3: Ишке Тоголок алтын ишке кирген.
2: Бул Тоголок алтын кени кайсы жерде жайгашкан, анын ал жердеги ошол мүмкүнчүлүктөр тууралуу дагы маалымат берсеңиз.
3: Тоголок алтын кени бул Ысык Көл областынын Жетөгүз районунда жайгашкан. Бул деген Кумтөргө жакын жерде. Былтыр 2025 жылы долбоорун бүтүргөн. Эми быйыл азыр алтын чайкоочу фабрикасы ишке кирсе, эми быйыл алтынды казып баштайт го дейм.
2: Мына ушул казылып алынган кен байлыктар, мисалы үчүн алтын, күмүштөр, булар кайсы жака жөнөтүлөт, кайда сатылат, кандай пайдаланылат биздин өлкөдө?
3: Алтындын концентраттары көбүнчө биздики Казакстанга кетет, Кытайга кетет, жана Өзбекстанга чыгып кетет.
2: Концентрат түрүндө эле кетет.
3: Концентрат түрүндө эле кетет. Бизге баягы алып кеткичекти алдын ала төлөмдөр бар, налогтор бар, өзүнүн төлөмдөр бар, ошонун баарын төлөп туруп алып чыгып кетишет.
2: Ошондо негизинен алтындан башка дагы эмнелер бизде экспортолот? Кен байлыктардан.
3: Алтындан башка жез, жездер, ошол менен эле сырткары күмүш. Күмүш. Кытайлыктар кээде көмүрдү да алып чыгып кетишет. Ошонусу бар. Башка жок. Башкаларды Кыргызстандын ичинде эле иштетилет.
2: Ошол көмүрдү Кытайга экспорттоо боюнча дагы буга чейин атайын бир келишимдер түзүлүп атты эле. Сизде да маалымат бар болсо керек, бул багытта кандай иштер алып барылып жатат?
3: Келишим жыл сайын түзүлөт. Бул келишимдер мисалы Өзбекстанга же Тажикстанга чыгаруу боюнча өз ала келишимдер түрү түзүлөт. Аны болсо Кыргыз көмүр ишканасы иш алып барат.
2: Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, бизде ушул кен байлыктар алтын, көбүнчө күмүш, бул концентрат түрүндө эле кетет деп, жана анан өзүн өлкөдө иштетиш керек деген маселе да көтөрүлбөдү эле буга чейин атайын бир эме фабрика куруш керек деп, жана ушул маселе кандай чечилип жатат?
3: Азыр биздин деле алдыда койгон максаттардын бири ушул баягы концентраттардын баарын тышка чыгарбай өзүбүздө иштетсекпи деп. Бирок ага баягы ири көлөмдөгү сумма керек, чоң сумма керек. Аны мамлекет тарабынан колдоо берсе, биз өзүбүзгө салсакпы деген ойдо эле бар баягы планда бар. Чүй баягы бул түштүк жака же түндүк жака экини курсак. Бирок бул ири долбоор болуп эсептелинет. Анын баягы планыбыз бар, бирок ишке өтөрдү ал жөнүндө айтпасак азыр.
2: Азыр жөнүндө план экен да.
3: Азыр пландап атабыз, анан баягы алтындын бардык көлөмдөрүн эсептеп, баягы тышка чыккан концентратты, анан өзүбүздө иштеткен концентраттын баягы көлөмү ошо заводко баягы жетеби же жетпейби деген маселеде турабыз да. Анткени деген азыр баягы чоң ири иштеткен ишканалардын концентрат чыгаргандар бул кичинекей ишканалар. А чоң ишканалардыкы өзлөрүнүн баягы фабрикалары бар өзлөрүнкү. Кичинекей немелерге өзүнчө ишкана ушундай завод куруп бериш бул бюджетке таасир этеби этпейби ошонун баарын эсептеп чыгып андан кийин ошо жөнүндө сүйлөшсөк жакшы болмок.
2: Мындай алдын ала түзүлгөн долбоорлор жок да?
3: Алдын ала түзүлгөн мындай ири долбоорлор бар, бирок бизде жыл сайын баягы алтындын мисалы бир заводду алтын чайкоочу заводду бир жерге байласак, бир жерде алтын күмүш чыга турган болсо, кээ бир жерде жез алтын чыгат. Анан экөөнү бир заводдо аралаштыруу болбойт. Экөөнүн ичиндеги баягы бөлүп чыгаруу схемасын баягы өзгөртүп туруш керек да. Аны өзгөртүп дагы ири сумма кетет. Ошон үчүн баягы эсептеп анан так даана чыкпайынча ал жөнүндө сөз болбойт го.
2: Демек бир эле фабрика куруу жетишсиз экен да. Бир эле байлыкка жараша,
3: кем байлыкка жараша ичин өзгөртүп туруш керек.
2: Жакшы, сиз сөзүңүздүн башында айтып өттүңүз, быйыл жылдын аягына чейин дагы ушул бир катар кен байлыктар ишке кирет деп, ошол кен байлыктар боюнча да айтып өтсөңүз.
3: Кен байлыктар азыр биз баягы эмени акыркы жылдары жылына баягы президентибиздин айтканы боюнча баягы 100 мекеме ишке кирсин деген, ошо 100 мекеменин ичинде баягы көбүнчөсү бизде 8 азыркы күнү 7 ачылды. Мындан сырткары 3 сары жаз азыр кен байлыгы баягы немеси ушундай эле сиз айткандай заводу баягы модернизациядан өтүп эми ишке кирген да, буюрса бул октябрдын ичинде ишке кирет деген пландабыз. Андан сырткары көлдө топурак чыгарып кирпич чыгарган завод кирген атат. И ошого окшош Чүйдө жана Ош областьтарында ошондой эле ири ишканалар.
2: Бул сиз айтып өткөн сары жаз бул алтын кенби?
3: Сары жаз коло.
2: Коло чыгарылат.
3: Коло чыгарчу.
2: Эмне өзгөчөлүгү арал кендин? Кайсы жерде жайгашкан?
3: Бул сары жаз кени Ысык Көл областынын чыгыш тарабында Аксу районунда жайгашкан эң элчекте. Мурун булар дагы концентрат кылып чыгарып кетип турушкан, азыр болсо ошо өзлөрү ошол жактан эле иштетип чыгарып ошо заводду быйыл ишке киргизелик деген планда.
2: Бул колого суроо талап кандай болуп атат бүгүнкү күндө?
3: Колого деле суроо талап жогору. Жылдан жылга баягы бизде суроо талап именно баягы коло болобу, алтын болобу ар бир жыл өткөн сайын ар бир кен байлыктын өзүнүн дүйнөдө баасы улам кескин өзгөрүлүп көтөрүлүп атат. Түшкөн жери жок.
2: Кен байлыктар кимдер тарабынан казылып алынып атат? Кен байлыктарды иштетүүдө чет элдик инвестиция тартуу багытында дагы атайын бир долбоорлор иштелип чыгып атабы?
3: Кен байлыктардын көбү чоң ири кен байлыктарды биз азыр биздин мамлекетибиздин планы баягы бүт ишкананын баары баягы мамлекетке өзүнүн салымын кошсо деген. Мисалы мурун көбү жеке ишкерлер болчу. Азыр биз деген баягы мисалы алтынды бере турган болсок дагы лицензияларды алтынга берүүнү мурун прямой метод менен алдын ала мындай сүйлөшүү методу менен берилчү, бая заявка берилип, ошон негизинде берилчү. Азыр болсо биз алтын ушундай түстүү металлдарга баягы ограничение киргизилген, токтотулуп, только мамлекеттик ишканаларга берилет. Бул мамлекеттик ишканаларга берилгенден кийин инвесторлорду мамлекеттик ишкана өзүнүн баягы сүйлөшүү алдын ала сүйлөшүүсү менен 70-30 же 40-60 менен түзүп, ошо келишимдин негизинде иштешет. Мурун жеке ишкер эч кандай мамлекетке налогтон башка эчтеке төлөбөсө, азыр болсо бул мамлекетке өткөндөн кийин ар бир лицензия боюнча 30% же 40% мамлекеттин эсебине кете берет. Анын алдын ала баягы инвесторлор боюнча дагы көп, азыр бизде аукциондор өтө баштады. Аукциондорго дагы каалоочулар келет. Эгер электрондук өтүп калсак, мисалы инвесторлор алыста өз жеринде туруп алып дагы ошо аукционго катышканга укугу бар деген баягы программаларды ошолордун баарын киргизип атабыз. Болгону жол жобосун түзүп коелук деп атабыз.
2: Мына ушул аукциондор электрондук түрдө качан өтө баштайт?
3: Аукциондук түргө биз бул сентябрь айына пландаштырганбыз, бирок баягы өткөрүп аткандай өткөрөр алдында баягы ар кандай жагдай болуп калат экен, иш жүзүндө көрөткөнбүз. Эми буюрса бул октябрь ичинде деп турабыз. Мындай иш чара өзүнчө баягы опытный кылып өткөрүп көрдүк. Жакшы эле экен. Эми баягы сыртта жүргөн инвесторлорго дагы каратып бирдей баягы талап коюп, ошо мүчөлүштүктөрдүн баарын азайтып, буюрса бул жыл ичи электрондук аукцион өтөт.
2: Кайсы генге өтөт?
3: Азырынча генде өткөргөндө биз эми чоң ген өткөрө албайбыз. Кичинекей может баягы кумдукун же топурактыкын өткөрүп көрөбүз.
2: Буга чейин ушул кызыл омпол гени дагы ишке киргени айтылды эле. Анан бүгүнкү күндө ушул кызыл омпол генинин алкагында кандай иштер алып барылып жатат?
3: Кызыл омпол гени бул мамлекет өз күчү менен иштетүү чечими кабыл алынган. Бул учурда азыр экологиялык коопсуздук менен жана титаномагнитти бөлүп алуу жана радиоактивдүү элементтерди баягы зыяндылыгын ажыратуу боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Азыр долбоору аягына чыгып калды. Эми баягы экологиялык жана промышленная безопасность боюнча эгер адистер өзүнүн немесин берсе, баягы тыянагын берсе, буюрса ишке кирет деген пландабыз.
2: Казылып алына баштайт экен.
3: Казылып, буюрса долбоорлор бүтүп калды.
2: Жалпы эле ушул пайдалуу гендерди издөө, чалгындоо багытында кандай иштерди алып барып жатасыздар?
3: Геологиялык чалгындоо иштери азыр бизге мамлекеттен мен кабыл айтпасам 2024-жылы 2025-жылдары кыргыз геология ишканасына 1 млрд сом бөлүнгөн. Ошо чалгындоо иштерин баягы мамлекеттин бул кампасын толтуруу боюнча ошонун негизинде азыр техникалар алынган, баягы буровой машиналар, дрондор, баягы машинерлер иш жүргүзгөнгө, геологторго өзүнүн аспаптары алынган. Ошонун негизинде бир канча лицензия берилген кыргыз геология. Ошонун негизинде азыр иштер алып барып, иштер жүрүп атат. Буюрса жылдын аягына чейин бир канча кен байлыктарды баягы запасын бизге алып келип, өздөрүнүн тыянагын жылдын аягына чейин чыгарып берет. Көптөгөн ал эми жеке ишкерлерге да берилген лицензиялар бар. Ал негизинде дагы жыл сайын эмес, баягы квартал сайын бир канча жерлер аныкталып, изилденип, ошонун негизинде биздин мамлекетибиздин кампасы улам жылдан жылга көбөйүп атат.
2: Айтсаңыз, жалпы эле ушул Кыргызстанда ген байлыктын канча түрү бар бүгүнкү күндө?
3: Ген байлыктын азыр бизде деген баягыда айткандай биз 100 жакын түрү бар. кем байлыктыкы.
2: Ошонун канчасы иштетилип атат?
3: Биз баягы көбүнчөсү союз маалында изилденген гендерди деле иштетип келебиз. Жаңы ачылган гендер да бар алардын арасында. Көбүнчөсү биз союздан союз убагында изилденген жерлерди казып, бирок ошону менен бир катар жеке жара жеке баягы изилденме союз кезинде изилденбеген жерлердин барын изилдеп ошолорду эле киргизип келатабыз. Бирок бизге азыр жеке жактарга бербей калгандан кийин мамлекетке берип атабыз. Мамлекет өзүнүн колунан келишинче болгон жердин баарын изилдеп, колунан келген баягы жерлердин баарын иштетүүгө аракет кылып келатабыз.
2: Жакынкы 5 жылда ушул дагы бир алтын, күмүштөн башка, колодон башка жаңы бирген байлыктарды казып алуу аракеттери баштоо боюнча дагы бир пландарыңыздар бар алдына түзүлгөн.
3: Алдын ала түзүлгөн боюнча бизде иштетүү баягы азыр сейрек кездешүүчү металдарга баягы неме болуп атат. Биз деле эмес, Кыргызстан деле эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө ушул сейрек кездешүүчү металдарды иштетелик деген планда барыныкы эле. Биз да ошо менен карата баягы 30-жылга чейин план койгонбуз. Сейрек кездешүүчү металдарды баягы өзүнчө бөлүп чыгаруу, иштетүүчүсүн иштетип, изилдөөчүсүн изилдөө боюнча өзүбүздүн бир программабыз 2030-жылга чейин бекилген. Ошонун алкагында азыр көп иштер баягы пландаштырып койгонбуз.
2: Мына ушул программанын алкагында кандай иштер алып барылды?
3: Программанын иштеринде азыр биз азыркы быйылкы 2025-жылдын декабрында бекилген. Азыркы убакта бизде деген баягы фонд бар, баягы архив базабыз бар. Мурун болсо баары тең кагаз түрүндө болчу. Биз ошону электрондук түргө өткөрүп атабыз, сканерлеп. Ошондон кийин баягы саналган, казылбаган, лицензияланбаган ошо сейрек кездешкен 22 металдын түрүн белгилейбиз. Ошо металдарды баягы санын чыгарып реестрге киргизип алсак 2027-жылдан баштап пландайбыз, кайсынсын изилдейбиз, кайсынсын казып баштайбыз.
2: Алар кандай металдар? 22 металл.
3: 22 металлдар эми мисалы сүрмө бар, ичинде мырчак бар, вольфрам бар. 22 түрү белгиленген. Азыр баарын санап деле бүтө албайм го дейм.
2: Буга чейин кайсы бир ген байлыкты иштетүүдө ушул инвестор менен жергиликтүү тургундардын ортосунда пикир келишпестиктер орун алып келчү да. Анан акыркы убактарда бул маселе кандай болуп атат? Анан бул көйгөйдү чечүү үчүн дагы атайын бир алдын алуу иштерин жүргүздүңүздөрбү?
3: Азыр биз ошо мурун алдын ала берилген деп атпайм, биринчи берилген арыздын негизинде каралганда анда жеке ишкер бизге болгону заявкасын таштап койчу, биз лицензия берчүбүз, андан ары жергиликтүү бийликтер менен өзүлөрү сүйлөшүп алчу. Бирок азыркы учурда аукцион өткөндө баягы жер жеринен болуп өтөт деп атпайбызбы? Жер жеринен болуп өткөн алдын ала биз ал жактарга кат жолдойбуз. Ошо жерлериңер бошпу, элдин нааразычылыгы же көйгөйү жокпу, ошонун баарын тактап туруп анан аукционго чыгарабыз. Аукцион болуп өткөндөн кийин баягы жергиликтүү бийликтер менен эгер жер жеринен жергиликтүү бийликтер эгер эл менен сүйлөшө албаса биз да кошулуп барып ордунан чечкенге аракет кылабыз. Жергиликтүү бийликтин көйгөйү баягы жумуш орду менен камсыз болбогонунан табияттын бузулушу боюнча ар кандай көйгөйлөр бар да ошол көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылып баягы чогуу чаранын чечишүүгө өзүбүздүн салымыбызды да кошуп келебиз.
2: Мына ушул ген байлыктарды иштетүүдө бул экологияны сактоо да негизги маселелердин бири да. Анан бүгүнкү күндө бул багытта кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар?
3: Биз экологиялык багытта көптөгөн иштерди эле аткарып атабыз. Эң эле көйгөйлүү бул деген казып кеткенден кийин жерин баягы рекультивация оңдоп түзөө иштерин жүргүзбөгөндөн баягы элдин көйгөйү келип чыккан. Ошого карата бизде азыр 2025-2026 жылдары ушул рекультивация боюнча бир сыйра лицензия кармоочулары менен баягы сүйлөшүү жүргөн. Жыл сайын булар рекультациялык счетуна өзүнүн акча да которуп турушат. Ошо акчаларды баягы толуктоо, контролдоо боюнча дагы иштер жүргөн, такталган. Азыр болсо ар бир лицензия кармаган лицензияттар менен баягы счетторун ай сайын эмес, квартал сайын текшерип толуктоосун карап турабыз. Ал эми жерлерде баягы чегинен ашып кеткен же экологияга коопсуз болгон жерлерди элдер айтпаса дагы территориальный баягы экоинспекциянын өкүлдөрү бар, алар дагы алдын ала маалымат берип турушат.
2: Мына ушул экологияга зыян келтирбеш үчүн заманбап технологияларды колдонуу багытында дагы бир жаңыча иштер алып барылып жатабы?
3: Жаңыча иштер болгону бизде баягы экологияны бузбаш үчүн
2: заманбап техникалар алынып атабы?
3: Заманбап техника алганда мурунку бензин менен иштегендерде, мисалы азыр мен кече жакында эле немеде болгом, Чаткал районунда, ошол жерде мисалы бензин менен иштеген машинанын баарын электрический машинага өткөрүп, оор жүк ташуучулардын баарын. Ошон менен бир катар дагы пландаштырып атабыз. Ошондой техникаларды көбүрөөк баягы абага, жаратылышка зыян келбөчү техникаларды көп жерлерди бузбоого аракет кылып, эгер ачык ала албаса, жер астынан алып кеткенге ага да шарт түзүп берип атабыз.
2: Жалпы эле ушул тоо-кен тармагын өнүктүрүү багытында эл аралык кызматташтык кандай болуп жатат? Мисалы үчүн жакында эле Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны өттү, анын алкагында да бир келишимдер болду.
3: Бизде эл аралык келишимдер жыл сайын эле болот, бирок негизи тоо-кен тармагында бизде алдын ала баягы келишимдер бар. Мисалы Турция менен деле өзүбүздүн мисалы СНГ мамлекеттери менен келишим бар, Кытай менен келишим бар. Алар менен келишим болгондо кандай тоо-кен тармагында баягы биргеликтүү кен байлыктарды иштетүү боюнча, эми ал жакта да биздин баягы Кытайларга же башка мамлекетке өзүбүздүн кенибизди берип салуу эмес, чогуу чараны иштетип мамлекеттен баягы утулбаш үчүн, утуш үчүн мамлекетке какой-то салым болуш үчүн ошол келишимдерди түзүп келебиз. Только алардын кызыкчылыгын ойлобой, биз Кыргызстандын көбүнчө кызыкчылыгын ойлой эле ошондой келишимдерге. Жерге кен байлыктарды иштетүү бул дагы оңой колдон иш эмес. Көбүрөөк баягы айткандай мамлекеттен көбүрөөк баягы сумма талап кылынат. Бирок эгер келишим түзүп алсак, бул инвесторлор менен чогуу келип алар иштетип, алары бизге какой-то немесин салымын кошуп берип турушат.
2: Негизи эле бул тоо-кен тармагында адистер жетиштүү, анан башка өлкөлөр менен тажрыйба алмашуу багытында дагы бир программалар барбы?
3: Адистер тоо-кен тармагында жетиштүү, жыл сайын эле эмеде тоо-кен тармагы, тоо-кен институтунда көптөгөн адистер окуп чыгышат. Мындан сырткары биз дагы баягы башка мамлекеттер менен дагы Япония менен Корея менен өзүнчө программалар бар. Адистерди ошол жактан окуп үйрөнүп келүү боюнча. Бул адистерди баягы университеттен эмес, бүткөндөн кийин дагы мисалы ар кайсы госоргандар иштегендер менен башка мисалы Россия менен да өз ара келишим бар баягы өзүнүн тажрыйбасын жогорулатуу боюнча.
2: Ген казуу тармагын реформалоо маселелери боюнча буга чейин президенттин да жарлыгы чыкпады беле? Анан ошол жарлыктын алкагында да сиздер кандай иштерди алып бардыңыздар? Деги эле ошол бүгүнкү күндө дагы кандай иштер алып барылып жатат?
3: баягы президентибиздин указынын аткарылышы боюнча мыйзамдарды катаалдаштырдык. Андан сырткары баягы мамлекеттик жогоруда айтылган үлүшүн жогорулатып атабыз. Мындан сырткары иштебеген лицензияларды мамлекетке кайтаруу боюнча жана айлана чөйрөнү коргоо талаптарын күчөтүп атабыз да.
2: Ошол жарлыкта бул кен чыккан жерлерди мыйзамсыз казууга көзөмөлдү күчөтүү да белгиленген да, өзүңүзгө белгилүү болгондой жана жөнөкөй эле жарандар бар болуп казыккан учурларда көрүнүштөрдө орун албады беле? Анан ушул маселелер кандай көзөмөлгө алынып жатат?
3: Бул экологиялык инспекция жана баягы улуттук коопсуздук органдар жана ИИМ тарабынан мыйзамсыз казуулар боюнча каршы рейдтер байма бай эле болуп турат. Бизде эгер биз билбей калган учур болсо, баягы жеке жаран ошо жактагы эгер кайрылса, азыр бизде курултай деген да болуп калды. Ошо курултайда көбүрөөк айтылат. Бизге дагы кат түрүндө келет. Ошол сырткары жакында дагы баягы айтпай эле коем, бирок деген кен байлыктарга дагы өзүнчө баягы внеплановый немелерди, проверкаларды жүргүзүп турабыз. Текшерүү.
2: Мына ушул кен казуучу компанияларда иштегендердин 90% бул өлкө жарандары болушу керектиги да бул жарлыкта белгиленген да. Анан бул талаптар аткарылып жатабы бүгүнкү күндө?
3: 90% жеке жаран алуу боюнча бул мыйзамда да көрсөтүлгөн. Мыйзамда да келатат. Бул биз контролдоп турабыз. Постоянно квартал сайын кече жакында эле баягы Кытай мамлекетте иштетип жүргөн кен байлыктарды дагы баягы чогултуп 90% кыргыз жананы болуш керек деген неменин алкагында чогулуш өткөрүп бирсеира иш жүргүздүк. Андан сырткары башка компаниялар, орустун компаниясы болобу жана Турциянкы башка компания болсо дагы 90% болуш керек деген ал суроо талап. Андан сырткары 90%дон сырткары баягы 80% дагы баягы мамлекеттин ошол Кыргызстанда жайланышкан мамлекеттин товарлары алуу боюнча аны да көзөмөлгө алып турабыз.
2: Жогоруда дагы айтып өттүңүз, мына кыргыз геология кызматында ошол санариптештирүү багытында дагы электрондук аукцион өтөт деп айттыңыз. Мындан сырткары дагы санариптештирүү боюнча дагы кандай иштер алып барылып жатат?
3: Санариптештирүү бул аукциондон сырткары бирдиктүү терезе. Андан сырткары баягы мен айтып өткөн геологиялык фонддун карталарды баягы электрондук форматка өткөрүү боюнча, андан сырткары баягы өзүнчө биз дагы геологиянын өзүнчө интерактивдүү сайтын геологиялык карта түзүү жанагы интерактивдүү лицензиялардын баягы кызматтарын киргизүү иштери.
2: Буга чейин ушул тоо кен байлыктарын иштетүүдө лицензия берүүдө дагы бир кандайдыр бир коррупциялык схемалар дагы орун алып келгендиги белгилүү. Бүгүнкү күндө ушул коррупцияны алдын алуу боюнча кандай иштер алып барылып жатат?
3: Коррупцияны алдын алуу боюнча ошо биздики баягы электрондук форматка өттү. Анткени баягы лицензияны алганда алдын ала сүйлөшүү аркылуу болуп жүрүп келген. Ошону жокко чыгаруу үчүн бири бири менен сүйлөшпөй тең укуктуу болуш үчүн баягы электрондук аукционду киргизип атабыз. Анткени аякта кимиси көбүрөөк берсе ошону сатат. Алдын ала баягы аяктан акча да бере албайсың, сүйлөшө да албайсың. Анткени аякта эч ким бири бирин да көрө албайт, биз көрө албайбыз. Мындан сырткары жанакы бирдиктүү терезе деп атабыз. Ошо бирдиктүү терезе бул үйдө отуруп эле бизге берилчү документтер, каттар болобу же долбоорлор болобу, ошону бирдиктүү терезе аркылуу эле үйүнөн отуруп жиберип, биз менен мекеме кызматкери менен жеке жарандын ортосундагы баягы кезүү же сүйлөшүү жоюлат да.
4: Сиз жогоруда эмне деп айтып өттүңүзгө, бүгүнкүндө ошол Кыргызстанда кен байлыктар көбүнчө бул мамлекеттик кызмат тарабынан жүргүзүлүп атат, казылып атат депчи. Мындай ички инвесторлор тарабынан казылып алууга дагы, иштетүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр берилгенби бизде?
3: Жок, ички инвесторлорго дагы мүмкүнчүлүк берилген. Мисалы мамлекеттик мекемеге берет дегенибиз бул 100% бул үлүшү мамлекеттик мекеме болот. Бирок ошо жеке жаран деле мамлекеттик мекемеге барып, ошо мамлекеттик мекеме дагы биз лицензия берген учурда дагы алар эгер өзү иштете албаса, башка жаран менен өзүн келишим түзүп иштей берсе болот. Мындан сырткары биздики жеке жарандарга биз бул алтынга эле жеке тиги баягы мамлекеттин үлүшү болсун дедик. А калган баягы кирпич чыгарам дейби, цемент чыгарам дейби, башка көмүр чыгарса дагы жеке жарандарга өзүнчө аукцион өткөрүп беребиз. Алар баягы ички инвесторлорго дагы суроо талабы боюнча мындай көмөк көрсөтүүгө биз деле даярбыз. Аукцион өткөрүп, аларга деле жер лицензия берүүгө ал жагы деле каралган.
4: Ошол кен байлыкты иштетүүнү каалаган ички инвесторлор кимге, кайсы дерекке кайрылыш керек?
3: Ички инвесторлор биздин геология кызматына кайрыла берсе болот. Өз арызын алып келип, мен ушул жерди иштетелем деп арыз менен кайрылса, ал арызын карап, эгер эч кандай баягы жер жеринде эч кандай тоскоолдук болбосо, биз жактан эч кандай баягы накладка, башка лицензиялар менен же биздин өзүбүздүн иштетчү баягы мамлекеттик ишканаларга накладка болбосо, биз ал жаранга баягы аукцион түрүндө өткөрүп берүүгө биз даяр элебиз.
4: Негизи эле айтсаңыз, ушул акыркы 5 жылда бул геология тармагында кандай өнүгүү, кандай өсүү, кандай көңүл буруу болду? Салыштырып айтып бере аласызбы?
3: Салыштырып айтканда, акыркы 5 жылдыкта Кыргызстан тоо-кен тармагында көптөгөн эле өзгөрүү болду. Ошол эле айтып кеткен аукцион эң биринчиден баягы эле аукциондор өтө баштады. Андан кийин баягы электрондук өтүп атабыз. Мындан сырткары мурун жеке ишкерлер эле лицензия алып келсе, азыр мамлекеттик ишканалар күч алды. Мамлекеттик ишканалардагы өзүнчө мисалы алтын иштеткен, кыргыз алтын, ошол эле кыргыз геология, андан сырткары Жалал абад кен байлыктары, мындан сырткары полиметал, ошолор менен кошо мисалы мен билгенде чоң алайда чоң алай көмүр кени бар Текелик деген участогунда, чоң алайда мисалы алардын үлүшү ошо район администрация ошо көмүрдөн түшкөн салык болобу, киреше болобу, баары тең эле ошо администрациянын чоң алай райондун өнүгүшүнө берилген. Мындан сырткары кызматташуу, башка мамлекеттер менен кызматташуу өркүндөдү. Андан сырткары
4: Кумтөр мамлекетке өттү.
3: Кумтөр мамлекетке өттү. Тоолук кендери, чоң-чоң ири долбоорлор баягы мамлекет өзү иштете баштады. Андан сырткары айлык маянасы дагы кече жакында баштап көбөйө баштады.
4: Кызматкерлердин.
3: Кызматкерлердики. Жумуш орду көбүрөөк түзүлө баштады. Азыр көбү тоо кенде көп иштешчү эмес. Азыр акыркы 5 жылдыкта мисалы тоо кен тармагында иштеген кишинин саны 35-40 миңге чамалап калды го дейм.
2: социалдык өйгөйлөрү да кандай чечилип атат айлык маядадан сырткары турак жай маселеси?
3: Турак жай маселеси Тоокен тармагындагы ишке иштеген кызматкерлерге, Тоокен тармагында иштеген мисалы мамлекеттик кызматкерлерге баягы ГИК программасы менен эле. Ал эми жеке жактарда баягы айлык маянасы жогору болгонуна байланыштуу аларга үй алууга баягы жетет болуш керек. Анткени Тоокен тармагында билем айлык маяна жогору.

0: турган болсок, дагы кошумча кызмат ордулары керек делет го дейм.
1: Бизде убактыбыз кенен экен, анда ошол мыйзам боюнча дагы толук маалымат берсеңиз угармандарга, кандай өзгөртүүлөрдү киргизип жатасыздар?
0: Мыйзамга өзгөртүүлөр бул биринчиден баягы биз мыйзам
1: жер казынасын пайдалануу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип жатасыз.
0: Жер казынасын пайдалануга, ооба. Бирок аякта баягы 43-чү токтом менен именно кум шагыл жана топуракты биз мурун рай администрация берилсин, ошолор иш алып барсын деп берилгенбиз. Бирок азыркы учурда ошонун баарын баягы өзүбүзгө кайтаралык, именно биз баягы аукцион өткөрүп лицензия берелик деген толук баягы кум шагыл топурактагы бул ген байлык болгондон кийин өзүбүзгө өткөрүп өзүбүз берелик деген ошону баягы мыйзамга киргизип атабыз. Мындан сырткары дагы лицензияны кармап же иштетпей алса дагы иштетип, бирок баягы лицензиялык келишимде көрсөтүлгөн талаптарды аткарбаган боюнча дагы өзүнчө мыйзамда да жазылган баягы пункттар бар. Эгер ошо келишимде жазылган какой то бир процентин аткарбаса мыйзамдык лицензиялык келишим жокко чыгарат деген. Андан сырткары баягы немелер боюнча дагы отвалдар боюнча, хостор боюнча, ошол эле деген баягы рекультивация боюнча дагы өзүнчө баягы мыйзамга киргизилди. Ким контролдойт, ким мындан ары ал иш алып барат, ошол мыйзам баягы күчүнө кирсе бизге ошо дагы кошумча дагы кызмат ордулары керек делет го дейм.
1: Ошо мыйзамга ылайык ким көзөмөлдөй турган болуп атат?
0: Мыйзамга ылайык көзөмөлдө рекультивацияны айтып атасызбы? Рекультивацияны азыр биз баягы эки оператор деп неметкенбиз, ошолор көзөмөлгө алышат, өзүнчө бир
1: кызмат
0: өзүнчө бир кызмат управление болот, ошолор көзөмөлгө алып баягы акчанын түшүшү, рекультивациянын болушу, жерлер жерлерде оңдоо иштери баягы бир управление ошону көзөмөлдөгө.
1: Бул мыйзам учурда жогорку кеңештин кароосуна киргизилгенби?
0: Же эки окуудан өтүп
1: үчүнчү окууда
0: каралып атат.
1: Мына ошол мыйзам менен эле баары жетиштүү болобу, же алдыда дагы башка мыйзамдарда дагы бир карама каршылыктар, оңдой турган жерлери барбы?
0: Жок, ошол мыйзам өтүп кетсе ошого карата башка баягы башка дагы документтерди оңдоп алат элек да. Анткени биз баягы бир нерсе кылалык дейбиз, бирок мыйзам боюнча болбой атат. Ошон үчүн азыр мыйзамды өткөрүп алсак, анан калган документтерди тууралап алат элек.
1: Сиз бул геология тармагында канча жылдан бери эмгектенип келе жатасыз?
0: Мен геология тармагында негизи 2009 баштап эле баягы окууну бүткөндөн кийин эле келгем. Бирок именно мамлекеттик кызматчы болуп бир жылдан ашып калды.
1: Ага чейин кайсы жакта иштедиңиз эле?
0: Ага чейин мен баягы долбоорлор менен иштеп келгем. Мамлекеттик долбоорлор менен көбүнчөсү баягы көмүр же баягы топурак аркыберкелерге долбоорлор түзүп иштеп келгем.
1: Мына ошол тоо кен тармагын өнүктүрүү үчүн сиздин жеке көз карашыңызда кандай аракеттер көрүлүш керек өлкөдө дагы?
0: Тоо кен тармагын өнүктүрүү, бул өнүктүрүү бат эле тоо кен тармагынын бул кампасын толуктап туруш керек. Анткени бизде казган сайын үйгө үйдөгү мисалы нан жасаган ун жок болсо нан да жок болуп калат. Анысы кандай казып кетиш, бул бат эле иш. Кампаны толтуруп койсо кийинки укум тукумга урпактарга өтчү нерсе да. Анткени биз өзүбүздөн кийин баягы бай мамлекетти, бай өлкөнү таштагыбыз келет, ошол менен катар бай өлкө бул баягы кампаң толук болуп турса бай өлкө деп эсептелинесиң.
1: А мына ушул кампаны толтуруп туруш үчүн кандай

0: аракеттер көрүлүш керек.
1: Команданы толтуруп туруш үчүн көптөгөн изилдөөлөрдү жерлерде чалгындоо иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек.
0: Чалгындоо иштери кандай жүрүп жатат мүмкүндө сиздин көз карашыңызда?
1: Чалгындоо иштери
0: кандай көйгөйлөр бар, кандай жетишкендиктер бар?
1: Жок, азыр көйгөйлөр бар, жок деп да айтпайм. Көйгөйлөр бар, ал эми баягы чечүүлчү көйгөйлөр. Болгону биз баягы чалгындоого мамлекеттин баягы ишканасы кыргыз геологияны көбөйтүп, кызматчыларын көбөйтүп, болгон основной кызматчы и техникаларды көбөйтсөк, ошого чалгындоону көбүрөөк болот да. А бул чалгындоого дагы баягы ир өлчөмдөгү дагы сумма керек. Ошо мамлекет алкагында бөлүнүп турса жыл сайын, эми буюрса биздин деле камгабызда болот экен деп ишенимдемин.
0: Бүгүнкү күндө сиздерге ошол жыл сайын мамлекет тарабынан канча каражат бөлүнүп турат, анан ошол каражат жетиштүү болуп атабы, же болбосо дагы алдыда канча каражат бөлүш керек?
1: Жок, азыр мамлекет тарабынан 1 миллиард эме бөлүнгөн. Аны биз азыр деген 800 миң по-моему освоить эттик.
0: Толук ишке аша алай экен да?
1: Азыр ошо бул кичи сай кендерин дагы башка акташтарды толук чалгындап бүтсөк буюрса.
0: Убактыңызды бөлүп келип маалымат бергениңизге рахмат. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга кыргыз геология кызматынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Аскат Сакимбаев катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнур Асманбекова алып бардым, режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Ал эми биринчи радионун фейсбук баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Экономика өнүгүүнүн өзүгү, мүмкүнчүлүктүн булагы. Кыргызстандын экономикалык жетишкендиктери, жаңы долбоорлор, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жана ишкердиктин келечеги. Кыргызстандын экономикасы программасында маалымат, талдоо, так багыт. Ар жуманын бейшемби күнү саат 14:00 биринчи радионун толкунунда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы деме өркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Экимен 26-й жыл. Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
2: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропорттарыбыздын инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейди.
1: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
3: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин туун алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
1: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык-Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
0: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.

0: Бишкек. Күн сайын өзгөрүп, жаңыланып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө багытталган борбор кала. Акыркы 5 жылда шаарды өнүктүрүүгө багытталган иштердин көлөмү кыйла көбөйдү. Шаардын бюджети 2021 жылдагы 10.7 миллиард сомдон 2025 жылы 30.6 миллиард сомго жетти. Ал эми 2026 жылдын аягына карата бюджет 47 миллиард сомго чейин өсөөрү күтүлүүдө. 5 жылда шаар бюджети 5 эсеге көбөйдү. Административдик аймактык реформанын натыйжасында Бишкектин аймагы 3 эсе кеңейип, 41 миң гектардан ашты. Жаңы кошулган аймактарды шаардык инфраструктура менен камсыз кылуу иштери уланууда. Бишкек шаарында социалдык объектилерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. 2025 жылы 4 мектеп, 14 балабакча курулган. Ал эми 2026 жылы 36 мектеп, 10 балабакча салынды. Мындан сырткары оорукана, турак жайлар да салынууда. Борбор шаарыбыздагы эң бийик имарат 35 кабатты түзөт. Шаар тургундары өзгөрүүнү эң биринчи жолдордон сезүүдө. Акыркы 5 жылда Бишкекте 220 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдолду. Ал эми 2026 жылдын аягына чейин бул багыттагы иштердин көлөмүн 153 чакырымга чейин жеткирүү пландалууда. Жолдор менен катар тротуарлар, велосипед жолдору, жер үстүндөгү жана жер астындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктөр курулууда. Маанилүү иштери жер алдында да жүрүүдө. Жол оңдоодон мурда таза суу жана саркынды суу түтүктөрү жаңылануда. Бул жаңы жолдордун сапаттуу жана узак мөөнөттүү болушуна шарт түзөт. Бишкектин коомдук транспорту да жаңылануда. Акыркы 5 жылда шаарга 1500 ашык автобус алып келинди. Алардын арасында электробустар жана газ менен жүрүүчү заманбап автобустар да бар. Экологиялык багытта да маанилүү кадамдар жасалды. 2025 жылы таштандыны кайра иштетип, электр энергиясын өндүрүүчү завод ишке кирди. Ал күнүнө 1200 тоннага чейин таштандыны иштетип, 30 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ошондой эле жакынкы жылдары 100 000 түп бак өстүрүү да пландалган. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы да бекитилген. Бишкек жаңылануда. Бишкек өнүгүүдө. Бишкек жаңы келечекке багыт алууда.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
0: Бишкекте саат 21.
2: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
3: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
2: Эмгек келишими,
3: турак жай көйгөйү,
2: үй-бүлөлүк маселелер,
3: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
2: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
3: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
2: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
4: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын улантат. Назарыңыздарда укуктук кеп кеңеш берген сиздин укук уктуруусу. Микрофондо мен Сайра Батыркулова, ал эми режиссердук пультта кесиптешим Бакыт Ашрахманов. Ошондой эле социалдык түйүндү башкарып, сиз менен биздин ортобузга байланыш көпүрөсүн түзгөн Жумакан Батырбекова. Студиябыздын байланыш телефондорун эске салалы: 0502 39 22 90 жана 0312 39 21 90. Мына ушул номерлер аркылуу биздин бүгүнкү тема боюнча суроо берүүгө толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Документ иштери, убаракерчилик деген түшүнүк азыр ыңгайлуулукка алмашкан чак. Биз бүгүн мамлекеттик кызматтардын эң татаал жана жоопкерчиликтүү тармагы болгон нотариат жана эл аралык документтерди таануу, башкача айтканда апостилдештирүү маселесин талкуулайбыз. 1 октябрдан баштап, башкача айтканда кечеден тарта, өлкөдө электрондук нотариаттын жаңы этабы ишке кирди. Юстиция министрлиги мобилдик тиркеме аркылуу аралыктан көрсөтүлүүчү кызматтардын тизмесин расмий түрдө кеңейтти. Эми үйдөн чыкпай туруп эле турак жай сатып алууга, автоуна сатып алууга, мурасты кабыл алууга же мурастан баш тартууга, юридикалык жакты каттоого, ишеним каттарды жана үй-бүлөлүк абалы тууралуу арыздарды онлайн тариздөөгө болот. Өлкөбүздө расмий түрдө иштеп жаткан онлайн нотариус кызматынан кантип туура пайдалануу керек? Кайсы документтерге электрондук апостил коюлат жана анын баасы канча? Бүгүн биздин ушул суроолорубузга юстиция министрлигинин нотариат жана апостилдөө башкармалыгынын адистери түз эфирде жооп беришет. Мен конокторумду тааныштырайын. Бүгүн биздин студияда нотариат жана апостилдөө бөлүмүнүн башчысы Ибраимова Эля Сейитбековна. Саламатсызбы? Жана жеке нотариус, нотариалдык палатанын мүчөсү Таштандиева Аида Рысбековна. Саламатсыздарбы?
5: Саламатсыздар.
4: Студиябызга кош келиптирсиздер. Мына бүгүндөн тарта нотариалдык кызматтардын иши дагы кеңейди деп атпайбызбы? Дароо эле ушул нерседен баштасак да, кандай болуп кеңейди, кайсы кызмат алуулар дагы кошулду, буга чейин кандай иштеген? Келиңиздер, кеп кезеги сиздерде.
5: Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу биринчиден ыраазычылык айткым келет ушул эфирге чакырып биздин жарандарга ушул мобилдик электрондук нотариат мобилдик тиркемесин ишке киргизүү жөнүндө дагы ушул биздин калкка жарандарга кененирээк маалымат берип кетели деген ой менен келдик. Ушу менен бөлүшүп кетсек, өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушу 2024 жылдан баштап электрондук нотариат автоматташтырылган маалыматтык системасы ишке киргизилип, ошол республика боюнча бүткүл нотариустар, жеке нотариустар, мамлекеттик нотариустар да ушул система аркылуу нотариалдык иш аракеттерин жасап келишет. Ал эми ошол эле учурда жарандарга ыңгайлуу болуш үчүн нотариалдык кызматтарды ачык айкындуулугун да көрсөтүш үчүн ошо юстиция министрлиги ушул нотариат чөйрөсүндөгү реформаны токтотпостон ушул эле жылдын январь айынан баштап электрондук нотариат мобилдик тиркемеси ишке киргизилген. Анда бул тиркеме аркылуу ушул 7 нотариалдык аракеттин түрү киргизилип, эми жарандар ушу сиз жогоруда айтып кеткендей эле өздөрүндө ыңгайлуу болгон жерде, үйүндө отуруп, жумуш убагында болобу, телефон аркылуу эле нотариалдык иш аракет нотариуска нотариалдык кандайдыр бир нотариалдык иш аракетти алуу үчүн кайрылууга абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал эми ушу бүгүнкү күндө ушу жылдын 1-октябрынан баштап дагы бул 7 нотариалдык иш аракетке дагы нотариалдык аракеттердин түрлөрү кошулган. Эми мындан ары жарандар ушул октябрь айынан баштап кечээки күндөн баштап 15 нотариалдык иш аракетти аралыктан телефон аркылуу ушу нотариустун кабинетине барбастан нотариалдык иш аракетти алууга мүмкүнчүлүгү да түзүлүүдө.
4: Бул эми өткөн жылы башталып, анан быйылга чейин 7 кызмат көрсөтүү иштеп келген да, анан азыр дагы 8 кошулду, жалпысынан 15 болду деп атпайбыз мынан. Демек онлайн нотариат бир жыл аралыгында жакшы тажрыйба топтоду. Сиздер мисалы жеке нотариустар кандай иштедиңиздер? Ушул онлайн нотариат канчалык сиздерге болгон жүктөмдү азайта алды?
6: Саламатсызбы? Дагы бир жолу мен айтмакчы, ушул министерство юстициянын иштегени абдан жакшы болду ушул маселе боюнча. Анткени деген биздин жарандарыбыз деген ар кайсы мамлекетте жүрүшөт. Өзүңөр деле билесиңер, баягы кошмо штат эмесинде жүрүшөт, мисалы үчүн Европада жүрүшөт, Россияда жүрүшөт. Ошолордун балдары бул жакта калып окушат да, мисалы үчүн. Анан ошо кээ бир кезде олимпиадаларга барышат. Анан деген ошол мезгилде же атасы же апасы ушу Кыргызстанда жок болуп калат. Ошол маселе өтө эле кыйын болчу да биздин жарандарыбызга. Азыркы мезгилде мурункудан алып баштасак, биринчиден аралык нотариалдык иштер киргизилген. Ошо аралык нотариалдык иштерди эң биринчиден баштаганда ошо мисалы үчүн Америкада жүргөн жарандарыбыз ошо ушундай нотариалдык ишти алганда жашы жетпеген балдарды сыртка чыгаруу, мисалы үчүн жашы жетпеген балдарга эме паспорт алуу, ошолор ошондой нотариалдык иштер өтө эле биздин кыргыз жарандарыбызга керектүү болчу да. Азыр деле керектүү, бирок оңойчулукка чыкты да. Анткени деген эми өзүңүз деле түшүнүп атасыз, Америкада жүргөн жаран ошо Кыргызстан менен биз менен байланышып, жеке нотариус болобу, мамлекеттин нотариусу болобу, биякта айырмасы жок да. Ошол эме менен биз менен байланышып, анан ушундай нотариалдык ишти алган кезде ушунчалык сүйүнүшөт да биздин жарандарыбыз. Анткени деген мисалы үчүн Америкада жүргөн же Европада жүргөн жарандарыбыз баягы посольство, консульствого бара алышпайт, алыс болуп калат. Же болбосо тиги эмеге жөнөкөй нотариустарга кайрылаша албайт, анткени деген кээ бирөөлөрдүкү тил жагынан деген эме проблемалары чыгат да. Ошондуктан биз менен эле түзмө түз мындай байланышып, анан ошондой нотариалдык иш аткарылса ушунчалык сүйүнүшөт да. Анан деген тыйын жагынан деле өтө эле арзан болуп калат биздин жарандарыбызга. Ошондой эми жаңылыктар бар да. Анан мобилдик тиркеме жөнүндө айтсак, бул деген өткөн жылдан башталган пилоттук режим болчу да алды менен. Анан ошо пилоттук режимде биздин жарандарыбыз деле кайрылды. Кайрылганда деген бул уже аралык нотариалдык иштен караганда 50% жеңилдик кирди. Анткени деген мурун мындай эмелери бар болчу да, мындай кандайдыр бир требование, обязательно ноутбук талаптар, обязательно ноутбугуң болушу керек болчу, же болбосо компьютериң керек болушу керек болчу. Азыр болсо биздин жарандарыбыз өзүнүн мобилдик уюлдук телефону менен эле түзмө түз нотариус менен эме байланышса болот да.
4: Дагы жөнөкөйлөштүрүлдү, дагы калкка жакын болду, э?
6: Дагы калкка жакыныраак болду.
4: Эми ушул тиркеме тууралуу кененирээк токтолуп берсеңиздер, телефонго кайсы тиркемени жүктөп алыш керек? Ал кандай иштейт? Келиңиздер, кененирээк түшүндүрүп берели.
5: Бул электрондук нотариат мобилдик тиркемеси iOS App Store деген ба Play Market'терден жүктөп алса болот. Ал жерден бунун жүктөгөн абдан оңой эле. Башка тиркемелерди жүктөгөндө эле жүктөлөт. Анын ичинен ба өзүнүн ба кандайдыр бир этап-этабын өтүш керек, ба аты жөнүн жазылып, анан кийин ушу мобилдик тиркемеге кирип нотариуска кайрылам десем, ал жерде нотариустардын тизмеси чыгат. Анан ошо баягы айтып кеткен нотариалдык аракеттердин да тизмеси бар. Ушу жаранга кайсыл нотариалдык аракети керек болсо, ошону басса чыгат. Анан өз дагы өзүнө жаккан нотариусун тандап алып, нотариус менен байланышка чыга алат.
4: Негизи бул демилгендин максаты ушул нотариалдык кызматтарды ыңгайлуу жана жеткиликтүү кылуу, ошондой эле заманбап санариптик документти жүгүртүүдө баягы ошол жүгүртүүгө өтүүнү тездетүү болуп атпайбы? Анан буга чейин сиздер пилоттук долбоордо иштедик деп атасыздар. Анан кандай жыйынтык берди?
6: Негизгиси мен айтып берейин, э. Негизгиси ошо пилоттук иш аракет кылган кезде биздин жарандарыбыз өтө эле ыраазы болду да. Анткени деген бул жеңил эле эме да, бир 10 мүнөттүк эле иш. 10 мүнөттө биздин жарандарыбыз мисалы үчүн Европада жүргөн в основном баягы чоң машиналарды айдашат же дүкөндө иштешет. Ошол эле машинасы менен эле ичинде деген эме отуруп алып эле ушундай уюлдук телефону менен байланышып эле нотариалдык ишти алса болот. Бул нотариалдык мобилдүү нотариалдык ишти алыш үчүн жаран деген биринчиден деген түндүк деген приложение бар. түндүк деген тиркеме бар. Ошону деген өзүнө деген эме тиркеп алышы керек өзүнүн уюлдук телефонуна.
4: Анан азыр эми ал ар бир жаранда болуп калды.
6: Ар бир жаранда. Ушу түндүк деген тиркеме любой точка мирадан эме кылса болот да, өзүнө жүктөп алса болот. Анан ошол эле жерден, мисалы үчүн эме булуттук колтамга деген бар. Булуттук колтамганы өзүнө жүктөйт. И уже болду, башка эч нерсе жок жаранга жүктөгөнүчү. Анткени деген ал түзмө-түз уже нотариус менен байланышкан кезде ошо түндүк тиркемеси бүт маалыматты берет. Бул действительно ушул гражданин эме бизге кайрылып атабы же башка эме жаран кайрылып атабы ошонун баардыгын түндүк бизге далилдеп берет. Тактап берет да. Анан ошо персоналдуу номерин деген терген кезде уже ал жарандын паспорту да чыгат. Анан ошо мобилдик тиркемеде бир эме мындай кыска видео снимать этет. Мен ушундай жалгыз отурам ушу помещенияда. Мени эч ким кыйно кылган жок. Кыйноосуз мен деген өз алдынча өзүмдүн деген каалоом боюнча ушу нотариуска кайрылып атам деп эме видео тартып аны да жүктөйт и бизге жөнөтөт нотариустарга.
4: Бул коопсуздук үчүн.
6: Коопсуздук үчүн. Бул деген мындай орусча айтканда для безопасности нотариуса и для безопасности граждан. Ошон үчүн эми ушундай эме кандайдыр бир кандай десем защита.
4: Коргоо
6: болду да.
4: Азыркы учурда ушул тиркем аркылуу кызматтарды алуу эми активдешет. Буга чейин пилоттук деңгээлде болуп келсе, азыр жайылтыла баштайт. Анан бул нерсеге нотариаттар даярбы? Кандай камылга көрүштү? Мисалы, жеке нотариустар ушул иштерди жүргүзүүдө баягы жүктөм азайып калат, жеңил болот экен деп отпайсыздарбы? Анан бирок кандайдыр бир даярдыктарды көрдүңүздөрбү?
5: Албетте, бул даярдыктар көрүлгөн. Ушул нотариалдык иш аракеттерди ушул мобилдик тиркемеге киргизэрин астында биздин Кыргыз Республикасынын нотариалдык палатасында нотариат мектеби бар. Ошол жактарда бүткүл жеке нотариустарга сөзсүз түрдө окуу өтүлгөн. Бул боюнча окушкан. Ал эми бунун кыйынчылыгы деле жок. Баарыбыз эле ушу телефон менен колдонобуз. Бул тескерисинче абдан нотариустарга дагы элдерге дагы аябай ыңгайлуу шарт болуп атат деп эсептейбиз. Анткени деген биринчиден бул аралыктан жүргүзүүгө жарандардын убакытысын үнөмдөөгө, кезектерден, ошол эле жол тыгындарынан мүмкүнчүлүгү каралганда. Мындан тышкары дагы белгилей кетсем, кагаз түрүндө документ жүгүртүүнү дагы этап-этабы менен кыскартууга бул мобилдик тиркеме дагы шартты түзүп берет.
4: Бирок эми азыркы учурда баардыгы онлайн өтүүгө мүмкүн эмес. Анткени офлайн дагы, мисалы, айрым учурда ошол улуураак жарандар болсо, телефон аркылуу бул документтерди кыла албаса, айтайын дегеним, онлайн дагы, офлайн дагы иштей берет да бул нотариус.
5: Ооба, туура белгилеп кеттиңиз. Бул биз 1-октябрдан ушул мобилдик тиркемеге бул 15 нотариалдык иш аракет киргизген, бирок бул жарандарда право выбора деп коебузго, мындай тандоо укугу бар. Кааласа мобилдик тиркеме аркылуу жасайт, кааласа нотариуска жеке барса болот да. Вот ал эми ушу бирок ушу юстиция министрлигинин планында ушул системабыз мындан ары да жакшы иштеп жарандардан дагы жакшы отзывтар боло баштаган учурда нотариустар тарабынан да аябай ыңгайлуу жакшы экен дегенде бул баягы мен жогоруда айтып кеткендей баягы кагаз түрүндө документ жүгүртүүнү азайтыш үчүн ушу эмдиги жылдан 2027-жылдан баштап буюрса бул мобилдик тиркеме аркылуу жасалган нотариалдык аракеттер баягы кагаз түрүндө берүүнү жоюлтууга иш чаралар көрүлөт.
4: Бул дагы этап менен ишке
5: этап-этабы менен ишке ашат.
4: Айда Рысбековна, сиздер күн сайын ушул кызматты кыласыздар. Күн сайын халык менен иштешесиздер, ошол онлайн дагы, офлайн дагы иштеп атасыздар да. Анан сиздерге канчалык ыңгайлуу болуп атат? Азыр деле элдер офлайн, онлайн келип атат да анан экөөнө бирдей убакыт кетеби? Же тейлөөдө онлайн азыраак убакыт кетеби? Деги эле кандай иштеп атасыздар? Сиздерге кандай болот? Бул эң көбүрөөк баягы практика сиздерде болуп атат да азыр. Жеке нотариустар онлайн документтерди берип атат. Эми ал дагы 8 кызмат берүүгө көбөйдү. Кандай болуп атат? Нотариустардын иши кандай болуп атат? Жетишип атасыздарбы?
6: Эми бул кандай десем, офлайн жарандар кайрылган кезде деле, мисалы үчүн, нотариус деген бошой албай калат. Бир жаранды кабыл алат, ошонун деген эмелерин, көйгөйлөрүн угат. Кандай эме нотариалдык аракетти жасагысы келет, жарандан ошонун баарын угуп, анан деген ошо нотариалдык иш аракетин жасап берет. Эми болсо онлайн десек, мисалы үчүн офлайн да, жаран келген кезде биз деген айтабыз, мисалы үчүн свидетельство о рождении, баягы туулган тууралуу, күбөлүктү алып келиңиз, паспортуңузду алып келиңиз деп мурунку мезгилде айта кетсек, ошолордун баарын алып келиңиз деп, мисалы үчүн бизге келип алышат, жөнөкөй жарандар билишпейт да, баланы деген сыртка чыгарганда деген обязательно баягы төрөлгөн тууралуу күбөлүгүн ала кел деген эч ким айтпайт да, жөнөкөй эле баягы нотариуска бар десе эле нотариуска келе беришет. Анан бизге нотариуска очередь туруп кирет. Киргенде биринчи эле сразу сурайбыз, күбөлүк барбы деп. Анан биз унутуп калыптырбыз, таласта эле, анан ошто эле деп ушинтип илгери айтышчы. Анан биз аларды деген ушу күбөлүк алып келгиле, күбөлү жок, биз жасап бере албайбыз, тилекке каршы деп ошентип жөнөтчүк. Азыркы мезгилде ушундай онлайн аракеттер башталгандан бери, анан түндүк тиркемеси кирилгенден бери ушул нерселер деген уже жокко чыгып атат. Бирин сирин калды, бирок жокко чыгып атат. Анткени деген эми баягы баласы деген Россияга барып олимпиада же ушул эле Алматага барып олимпиадага катышам же баягы спорт боюнча бир эме тармаштарга катышам дегендерге биз айтчык, жок, кечиресиз, бизге күбөлүк керек деп ошентип жөнөтчүк.
4: Азыр болсо ушул жагдайлар убакыттын узактыгынан бара албай калгандагы
6: бара албай калгандары, балдар биздин кабинетибизде ыйлагандары да көп болчу. Ушунчалык жүрөгүң ооручу да, азыркы мезгилде түндүк тиркемесин ачып эле ошол жерде күбөлүктөрү да бар. Азыркы мисалы үчүн баягы үй бүлөлүү күбөлүктөрү да бар. Регистрациясын деле көрсөк болот. Ушунчалык жеңилдик болду. И биздин жарандарыбыз чын эле мындай чын айтканда өтө эле разы болуп атышат. Анткени деген алар деген аэропортко чогулганда деген бизде очередь күтпөстөн үйүнөн эле ошо тиркеме менен эле ишеним катты же макулдукту алган өтө эле жеңилдик болуп атат да жарандарга. Ошондуктан чын айтканда биз министерство юстицияга чоң ыраазычылык айткыбыз келет нотариустардын атынан.
4: Дагы бир жагдай бар. Буга чейин мисалы эми жашыруун эмес, нотариустарда айрым бир документтерди жасап коюп, же болбосо даталарын өзгөртүп койгон деген бир маселелер чыкчу эле да. Бирок ушул онлайн нотариат ушуга дагы бөгөт болуп атабы?
6: Албетте мурун чын айтасыз да, ал жашыруун эмес, бул жөнүндө деген көп сот иш аракеттери болду. Бирок азыркы мезгилде ушу электрондук нотариат киргенден баштап бизде деген баягы эме бар, Face ID деген бар, Touch ID деген бар. Мисалы үчүн жаран келгенде биз аны жөнөкөй эле жөнөтпөйбүз. Биз аны деген камерага түшүрөбүз же болбосо отпечаток пальцев түшүрөбүз да. Ошондуктан бул эмени сиз деген эч кандай жасалма түрүндө бере албайсыңар. Bu birinciden. İkinciden misal üçün bayağı data jönündü aytıp atpaysızbı? Data jönündü aytsaңız, bu degen elektrondık notariatta числосу эмес, даже вплоть до саатына чейин, мүнөтүнө чейин, секундасына чейин эме закрепляция этилет да. Анан кийин ошо документиңде деген кайра чыгарып караганда, ошо прям секундасына чейин эме прям маалымат берилет да. Качан, мисалы үчүн, мен ошо документти чыгардым. Bu же мисалы үчүн баягы жасалган документ келсе, менин коллегам же болбосо министерство юстиции же башка мамлекеттик ишкана ошо менин документимди алган кезде бизде эме деген бар тиркеме проверка деген. Ошону текшерүүгө болот. Текшерүү биздин ачык сайтта бар. Ачык сайттан ошону деген текшересиз. Текшерип, мисалы үчүн менин фамилиям же менин документим чыкпаса, дароо эле менин телефондорум жазылат. Ошо телефон менен нотариустун өзүнө чалат. Нотариустун өзү, анан өзүнүн личный кабинет дегени бар, өзүнүн жеке кабинети баягы нотариустун. Ошо жерден карап, анан маалыматты айтып берсе болот. Жок болсо, анда уже, значит, бу баягы жасалма документ деп саналат да.
4: Рахмат, эми биз онлайн апостилдештирүүгө өтөлү. Алгач ушул терминге токтолуп берсеңиздер да. Ага, келиңиздер.
5: Апостил деген бул кандай мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берген аракет кылайын. Апостил бул баягы биздин Кыргызстандан ошо Кыргыз Республикасынан чыккан документтерге гана апостил коюлат. Бул документтер баягы ошол эле биздин студенттер же баягы чет өлкө чыгып кеткен кээ бирлери баягы ден соолугуна карап башка өлкөгө дарыланууга кеткен учурларда ушундай баягы биздин Кыргызстандан чыккан документтерге апостил коюлат. Апостил деген өзү бул штамп. Ал штамп менен ошол документке ким кол койду, кызматкердин аты жөнү жазылат, мөөрү жазылат. Ушул апостил ошону тастыктап берет да, мөөр кыргызстандыкы. Ушундай мамлекеттик органдан чыккан бул документ. Ал документ ошо башка чет өлкөгө алып барганда башка чет өлкөлөр ушул документти мындай кабыл алышат да. Юридикалык жагынан бул документ баягы жасалма документ эмес, чынында эле мамлекет органдар тарабынан берилген деген документ. Эми ал эми ушул 25-чи жыл июнь айынан баштап ушу юстиция министрлиги электрондук апостил системасын иштеп чыккан. Ал система ошол июнь айынан 25-чи жылдын июнь айынан баштап ишке киргизилип бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Бул система деле биринчиден баягы жарандарга аябай ыңгайлуу. Анткени экинчиден бизге кызматкерлерге дагы абдан ыңгайлуу болду. Ошондой эле адам факторунун таасирин жок кылууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул баягы эми жарандар үйүндө отуруп эле ошо юстиция министрлигине келбестен электрондук апостил аркылуу биздин юстициянын сайтында ошо электрондук апостил деген өзүнчө бөлүм бар. Ошол жака кирип өзүнүн паспортунун негизинде баягы ИИСИ деп коет, бирдиктүү идентификациялык система аркылуу ал жака кирип киргенден кийин ошол өзүнүн этаптары чыгат. Биринчиден ошо паспорттун маалыматтарын жазат, андан кийин өзүнүн документин жүктөйт. Кайсы документке апостил коюш керек, ал документин жүктөйт. Документин жүктөлгөндөн кийин эле мамлекеттик алымдын суммасын төлөшөт. Анын баарын төлөп ошо кнопкасын баскандан кийин бул жарандын кайрылуусу бизге электрондук апостил аркылуу келип түшөт.
4: Мисалы ошол дипломго чет өлкөгө бир окууга тапшырам деп же болбосо кызматка кирем деген болсо мисалы дипломго дейли апостил коюлат. Анан ушул кайсы дагы кайсы документтерге апостил коюлат, анан анын аныктыгын баягы чет өлкөлүк органдар кантип текшерет?
5: Жакшы суроо болду. Бул баягы азыр бул электрондук апостил ушу жогоруда айтып кеткендей эле жарандарда тандоо бар. Кааласа электрондук апостил аркылуу тапшырат, кааласа ушу өздөрү юстиция министрлигине келип арызын тапшырып кетишет да. Анан кандай десем, электрон ушул Кыргыз Республикасынан чыккан баардык эле документтерге апостил коюлат. Ал эми ал жерде сөзсүз түрдө баягы мөөр болуш керек, Кыргыз Республикасынын мөөрү. Анан электрондук апостилди бир сайт бар, бул боюнча да информация бар. Тышкы иштер министрлиги аркылуу кетиребиз информацияны, башка чет өлкөлүктөр ошо биздин сайтка кирип ар бир документке, апостил коюлган документке QR-код коюлат. Ошол QR-коддон апостилдин аныктыгын текшерүүгө мүмкүн.
4: Мындай суроо келгенде, мисалы, мурда дейт, юстиция министрлигине барып кезекке туруп бир нече күн күтүп апостил алуу үчүн дейт, азыр болсо ишке кирген электрондук апостил канчалык жарандарга жеңилдик бере алды? Бул кандай иштеп атат? Ушундай телефондон келгенде суроолорду берип туралы.
5: Электрондук апостил, мен жогоруда айтып кеткендей, бул жарандын өзүсүн тандоосу. Кааласа электрондук түрдө тапшырат, кааласа ошо өзү жеке юстиция министрлигине келип документ апостилге тапшырган документтер аябай эле көп да. Ал жерде биз специалисттер кабыл алып атканда жарандарга кээ бирде ошо кезекте туруп калышат чынында.
4: Дагы бир суроо бар. Эгерде кокустан ошол электрондук апостил алган файлды өчүрүп алсак, жоготуп алсак, аны кайра кантип калыбына келтиребиз? Кайра акча төлөнөбү?
5: Электрондук апостил жоготууга мүмкүн эмес. Бул системада сакталат, бул системада бар калат.
4: Азыр жасалма интеллект өнүккөн заман, бирөөнүн сүрөтүн же видеосун окшоштуруп жасап, онлайн нотариустан видео конференция кылса, өтүүгө аракет кылса, мисалы, система муну кантип аныктайт? Ушул эле суроо апостилдештирүү боюнча дагы, деги эле бул коопсуздук боюнча айтылып атат да, ушул боюнча кандай аракеттер бар?
6: Эң туура эме вопрос, анткени деген бул жөнүндө деген нотариалдык биздин эмебиз бар, совет нотариальной палаты. Анан Министерство юстицияда да бул жөнүндө өтө эле катуу суроолор болду. Анткени деген чындап айтканда искусственный интеллект менен жасоого болушу мүмкүн. Бирок биздин деген баягы электрондук нотариатты жасап берген разработчиктерибиз деген өтө буга баягы кибербезопасность деген бар, ошону менен өтө катуу иштешти. Анан дагы баягы мен жана айтып кетпедимби, түндүк тиркемеси бар. Түндүк тиркемесинде идентификация деген бар. Идентификация лица, анан деген баягы видеоконференцияга деген чыккан кезде биз деген жаранды сурайбыз. Кимсиз, аты жөнүңүздү айтып бериңиз депчи. Кадимкидей эме солго караңыз, оңго караңыз, анан кээ бир кезде туруп каяктасыз көрсөтүңүз деп ошолорго чейин барабыз да. Анткени баягы искусственный интеллект менен повторение лица, когда мындай оңго караганда, солго караганда баягы графика үлгүрбөйт экен да. Ошондо көрүнүп калат. Өзү болуп атабы же башка киши болуп атабы, ошондой бизде деген баягы биздин разработчиктер ушундай нерселерди киргизген. Анан дагы ошо кандай десем 2-3 проверкадан өтөт да биздин жарандар. Биринчи деген бизге уведомление жөнөткөн кезде паспортун деген баягы түндүк тиркеме менен текшерилет. Ушул паспорт ушул жаранга караштуубу же башка жаранга караштуубу же баягы сүрөтүн жасап койдубу деген эме суроо мененчи. Анан ал боюнча маалымат түндүк тиркемеси берет да. даже баягы бул жаран түрүбү же түрү эмеспи деген маалыматты берет. Если кокустан ал жаран өлүп калса, умерший деп бизге ушундай информация келет да. Анан деген башка адам мындай нерселер де негизи эле нотариалдык иште көп болот. Көп болот. Башка жаран башка бирөөнүн паспорту менен келген деле күндөрү болду. Анан мен айтып атпаймынбы, Face ID, Touch ID депчи. Ошо Face ID менен баягы эме өзүнө деген эме макияж жасап, баягы көздөрүн жасап, азыр кыздардыкы ошондой мода болуп атпайбы? Ошолорду жасап келгенде биздин деген Face ID өткөрбөйт. Анткени ал деген барып түндүктө ОМ-ден паспортту жаңыртышы керек. Эмне себептен көзү чоңоюп калды? Же эмне себептен мындай эме башкача өңдү болуп калды депчи. Ошондуктан биякта деген даже не тройной, а вот прям эми биз техник эмеспиз. Баягы билбейбиз кандай муну жасады. Бирок бизге деген биз деген ушундай эле суроо жүгүртөбүз биздин разработчиктерибизгечи. Алар деген бизге айтты, бу деген кибербезопасность, бул нерсени биз деген этап-этап менен разрабатывать этип чыктык деп.
4: Ошондуктан бир канча этаптуу текшерүүдөн өтөт.
6: Бир канча этаптуу текшерүүдөн өтөт ар бир жаран. Алар мисалы үчүн жарандар ойлойт болушу керек. Мындай эле видеоконференцияга чыгып, мен сүйлөп койдум, анан деген менби, мен эмеспи, каяктан билип койду депчи. Бул процесс этап менен мисалы үчүн запростор бар да, ошо этап менен кирип аткан кезде ар бир нерсесин текшерип чыгат. Мисалы үчүн күбөлүгүн текшерет, паспортун текшерет, өзүн текшерет жаранды. Жаран деген биз менен сүйлөшүп атканда мен дагы бир жолу кайталанып кетейин. Оңго караңыз, солго караңыз, анан туруп коюңуз деп биз ошонго чейин суранабыз да. Анткени нотариус да өзү да неме болушу керек да, уверенный болушу керек.
4: Мисалы азыр жаңы кошулган кызматтардын арасында мисалы онлайн үй сатуу, же болбосо мүлк сатуу, автоуна сатып алуу сыяктуу кызматтар кирип атпайбы? Анан мындай учурда сиздер сөзсүз түрдө онлайн конференция кылып, ал кимдир бирөөнүн муктаждыгы менен же болбосо мажбурлоосу менен жасап аткан жокпу деп бир канча этаптуу текшерүүдөн өткөрөт экенсиздер да? Ушундай туура түшүнсөк болобу?
6: Жок, сиз деген бир аз туура эмес. Анткени деген баягы үй сатуу деген бизде пока тыюу салынуу. Биздин эмебиз бар, мизамыбыз бар, закон о нотариате. Ошо жерде 39-чу беренесинде түзмө-түз жазылып турат. Баягы кыймылсыз мүлктөрдү сатууга тыюу салынат депчи.
4: Сатып алууга болот.
6: Сатып алууга ишеним кат берсе болот. Бирок сатып алууга мындай бу деген эки тараптын эмеси да, келишими, сатуу-сатып алуу келишимдер эки тараптуу. Ошондуктан азыр уюлдук жанакы мобилдук тиркемесинде ал тыюу салынат да. Бул жакта только баягы сатып алса, сатып алганга ишеним кат берсек болот. Но келишим жазсак болбойт.
4: Эми ушул жаңы киргизилген 8 кызмат боюнча жалпысынан 15 болду. Ошолордун ар бирине токтолуп түшүндүрүп берели да, эми калпачы кайсы кызматтар? Алар кандай учурда кандай алынса болот? Мисалы, азыркыдай сатып алууга болот экен деген түшүнүктөр ката болсо, демек ага сатып алууга ишеним гана берет деген.
6: Ишеним гана.
4: Кайсы кызматтар алардын ар бирине токтолуп берип түшүндүрүп берсеңиздер?
5: Туура айтасыз, ушу биздин жарандарга, калкка түшүнүктүү болуш үчүн ушу кызматтардын кызмат берүүнүн аталыштарын атап кетейин. Ушул октябрдан баштап ушу жашы жетпеген жарандардын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары чыгуусуна ата энесинин макулдугун күбөлөндүрүүсү, анан жашаган жери боюнча каттоого алуу макулдугун, жалпы жарандык паспорт алууга макулдук жана Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга жана андан чыгууга макулдук ырастамасы берилет. Мындан тышкары юридикалык жакты каттоого ишеним каттын ырастамасы, документтерди алууга ишеним кат, үй бүлөлүк абалы жөнүндө арыз, мураскорлордун пайдасына мурастан баш тартуу жөнүндө арыз дагы ушул мобилдик тиркеме аркылуу ушул нотариалдык кызматты алууга да мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мурасты алууга ишеним кат, турак жай сатып алууга ишеним кат, белекти кабыл алууга ишеним кат, ошондой эле автоунааны сатып алууга ишеним кат. Ушул нотариалдык аракеттер ушул мобилдик тиркемесине киргизилген. Эми Кыргызстан боюнча чет өлкөдө жүргөндөр да, чет өлкөдө жүргөн кыргыз жарандары дагы мобилдик тиркеме аркылуу ушул 15 кызмат көрсөтүүнү алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн.
6: Мен дагы кошумча кылып айтып койгом келет. Мисалы үчүн үй бүлөлүк абалы жөнүндө арыз деп бияка киргизилбедиби? Ошол боюнча Европадан же башка чет элден көп ишеним кат келет. Баягы үйүмдү сатсын. Бул деген баягы кагаз түрүндө. Биз жасабаган эмес, а именно баягы чет элден келген документ кагаз түрүндө ишеним кат келет. Ишеним катта мындай жазышат да, менин үйүмдү сатсын. Мисалы үчүн же менин атыма үй сатып алсын, же менин үйүмдү бирөө жарымга белек катары өткөрүп берсин депчи. Бирок тилекке каршы башка чет элде деген баягы бул деген үйлөнгөнбү же үйлөнбөгөнбү, күйөөдөбү же күйөөдө эмеспи деген маалымат бербей коюшат. Бир гана ишеним катты баягы мисалы үчүн чет элден деген бир жума күтүп ошо кагазды алып сүйүнүп бизге келет жарандар. Анан келгенден кийин биз аны окуп айтабыз. А дагы бизге баягы үй бүлөлүү абалы жөнүндө бизге арыз бериңиз дейбиз. Ал арызды деген чет элден берип жиберишпейт. Анткени нотариалдык коом чет элде башка мыйзам менен иштейт. Өзлөрүнүн мыйзамы менен да. Анан баягы биздин эле СНГ кирген нотариалдык коомдор, алар болсо ушундай эме үй бүлөлүү тууралуу арызды берип жиберишет да. Башка алыскы чет элдик мамлекеттер алар беришпейт. Ошого биздин жарандарыбыз өтө эле кыйналуучу. Азыр болсо, мисалы үчүн баягы сатуу ишеним катты, сатып мисалы үчүн менин мүлкүмдү сатсын деген ишеним катты ошол чет элден алса, анан арызы жок келсе, бул үй бүлөлүк эме жөнүндө арызды алар деген мобилдик түрүндө берип жиберсе болот да. Ошондо жеңилдиги көрдүңүзбү, кандай жеңилдик болот да. Ар бир эмесине токтоп бериңиз деп атпайсызбы? Биякта ар бирөөсүндө эми кандайдыр бир айтсам, ар бир жарандын өзүнүн документтери болот. Анан кайрылган кезде кээ бир эме жарандар деген баягы түшүнбөй эле бизге нотариустарга кайрыла берет да. Биз уктук, ушу 1-октябрдан баштап ушундай мобилдик тиркеме бар экен. Анан мага деген мен ушу 3 жыл мурда машинамды саттым элем, ошо машинама деген ишеним кат беришим керек эле депчи. Бул деген уже ишеним кат баягы сатуусу менен болуп атпайбы? Ага биз деп азырынча тыюу салынып атат. Анткени өзүңүз деле түшүнөсүз, бул деген мүлк, баягы кыймылдуу мүлк, кыймылсыз мүлктөрдү бул акча. Анан деген мобилдик эме менен бул министерство юстиции, анан биздин деген ушул мыйзамды жазган эме биздин органдарыбыз, анан биздин нотариалдык коом относится с осторожностью. Анткени деген баягы мүлктү сатып жибереби, искусственный интеллект колдонуп жибереби, баягы бул деген азыр жаңы нерсе болуп атпайбы? Жаңы нерсеге биз мен ойлойм, ар бир жаран жаңы нерсе болгондо ошону алды менен мындай изучать этет. Анан ошого деген мындай өзүнүн кадамын жасап баштайт да. Бул жөнүндө 15 нотариалдык ишкананы жасаш үчүн иштерди аткарыш үчүн министерство юстиции жылдап ушуну деген баягы тестированиядан өткөзүп, туура болобу, туура эмес болобу деп ушуга деген ушундай эме менен ыңгай менен прям карап чыгып, андан кийин гана ушундай буйруктарды чыгарып атат. Негизи жалпы эми нотариат боюнча айтып бергим келет, жалпы нотариатка деле бул деген өтө эле оңой болуп калды. Анткени деген биз деген баягы жарандарды деген бизге деген жөнөкөй баягы буту менен басып келген адамдар эмес, инвалидтер да келет. көзү көрбөгөндөр да келет, буттары иштебегендер да келет. Ошолорго деген ушунчалык жеңилдик келди. Анткени деген баягы айтып атпаймынбы, үй бүлөлүү күбөлүгүн алып кел деп суранбайбыз. Кыргыздарда жөнөкөй тил менен айтканда кара кагазын алып кел деп айтпайбыз. Ушул жерде эле түзмө-түз эле түндүк тиркемесинен ошондой документтерге алууга ушунчалык жакшы болуп калды да. Өтө эле жеңилдик болуп калды.
4: Ушул жеңилдетилген жагдайлар жарандарга жеңил болуп калды деп айтып атабыз. Анан сиздер күнүмдүк ошол калк менен иштешип атасыздар да. Ошол жеңилдик болуп калганын айтып атышабы?
6: Айтып атышат. Абдан разы болуп, мисалы үчүн, мен айтып атпаймынбы, Америкада отуруп алып ушундай ишеним кат берип атканда, биздин кыргыз жарандарыбыз биринчи мындай сөздөрдү айтып башташат да, Кыргызстан ушунчалык өстүбү, Кыргызстан ушунчалык өнүп кеттикпи, бизде биякта Америкада жок мындай нерсе деп айтышат да. Бизде мындай Европада жок мындай нерсе деп айтышат. Ушунчалык ыраазычылыгын айтат, анан баягы кыргыздарда деген батасын берип башташат. Сонун болду, менин балам ыйлабай турбайбы деп. Бул баягы мен баягы иштеген, сиз айтып атпайсызбы, күнүнкү биздин ишибиз. Биз деген ошо жарандар менен күнүгө сүйлөшөбүз. Анан деген баягы олимпиада деп эле айтып атпаймынбы? Олимпиада эмес, дагы биздин жарандар деген балдары ооруп калат. Турцияга барышат, баягы лечение алышат, өтө эле катуу ооруган балдар бар. Анан ошолорго эле атасынын макулдугу керек, апасынын макулдугу керек деп эле биздин эми границадан өткөзбөйт. Анан ошондой кезде биз деген ошо ишеним катты же макулдугун берсек деген ата-энелери ыйлап рахматын айтышат. Ошондой жеңилдик болуп атат да биздин.
4: Кыргызча айтканда көзүң чачырап атканда ушул нерсе алыстан атасынын макулдугун алып келбей бат эле,
6: бат эле ошол
4: кол алдында турган эле мүмкүнчүлүк менен алып алса абдан сонун да.
6: Өтө эле сонун болуп атат биздин жарандарыбыз.
4: Ушул онлайн нотариалдык кызматтар менен офлайн дейли кызматтарда акы төлөө айырмачылыгы жокпу?
6: Акы төлөө айырмачылыгы жок. Анткени бизде деген ставки УПТХ бар да, услуги правового технического характера деп айтылат да. Ошону деген Министерство юстиция менен биздин деген нотариалдык эме советибиз бар, ошолор деген тастыктайт. Канча акча алууга мүмкүнчүлүгү бар нотариустун деп. Ошондуктан онлайн болобу, офлайн болобу баасы бирдей эле.
4: Жанагы онлайн кызмат көрсөтүүдө төлөмдөр дагы онлайн төлөнөт да?
6: Албетте, албетте.
4: Баары көрсөтүлгөн, э?
6: Баары көрсөтүлөт.
4: Мисалы, жарандар ушул онлайн нотариат боюнча, мисалы, азырынча кеңири маалыматы жок болсо, анан кайрылып, тастыктап билүү үчүн же кененирээк окуп алыш үчүн атайын сайтта өзүңүздөр ушул нерселердин баарын жарыялагансыздарбы? Кайсы жерден билип алса болот? Маалымат алуу үчүн кыска номурлар болот, мисалычы, ошо нотариаттын иши боюнча билгиси келсе, кайка кайрылышы керек, анын төлөмдөрүн билгиси келет. Зарылчылык болгондо батыраак маалымат алуунун жагдайлары кандай?
5: Жакшы суроо болду. Бул боюнча юстициянын өзүнүн расмий сайты бар. Ал жакта мамлекеттик алымдын суммалары бекитилген, министрлер кабинети тарабынан бекитилет. Бул мамлекеттик алым баардыгына бирдей. Анан нотариустардын өзүндө, Айдар Исбековна айтып кеткендей, өзүндө кызмат акысы бар. Ал кызмат акылары ушул нотариалдык палатаны менен биргеликте нотариустарга кызмат акылары тоже мындайча айтканда тариф белгиленип берилген. Бул мамлекеттик алымдан тышкары. Ал эми ушу кеңири маалыматты алыш үчүн ушу юстиция министрлигинин эшиги ар дайым ачык. Бизге келип маалымат алса болот. Биздин сайтта маалыматтар бар. Ошондой эле ар бир нотариустун зал ожиданиясында мамлекеттик алымдын тизмеси бар, ошол жактан көрө алат. Сайтка дагы ал маалыматтар элинген. То есть бул алымдын суммасы була ачык эле элинип турат да.
6: Сизге ушул эме көрсөткүм келет, баягы нотариалдык мобилдик тиркеме деп айтып атпайбызбы? Мына мобилдик тиркемеси ушундай бар. Анан ушунун эле мобилдик тиркеменин өзүнүн үстүндө кантип ушуга эме кирүүгө болот? Анан кантип электрондук баягы булуттук кол тамганы алууга болот? Анан кантип нотариалдык ишти деген жүргүзүү болот деп ушундай маалыматтар бар бияқта. Ушул эле тиркемеде. Тиркеменин өзүндө эле башта

0: Балам, оулум, Америкада эле же Европада эле ушундай мен бир эме жаңылык уктум эле, ушуну кантип жасаса болот деп суроо жүргүзсө, биз ал кишиге деген жаранга отургузуп алып ушунун баарысын түшүндүрүшүбүз керек. Ал уже буйрукка кирген. Министерство юстиция буйрукка да киргизип койгондо, анткени ар бир жаран эми баягы нотариалдык ишти деген билүүгө ал милдеттенме эмес.
1: Эми баардыгы эле качан ушул нерсе менен беттешкенде, зарылчылык болгондо, анан ошого кайрылып, кайдан алсам болот, кантип алсам болот деген маселелер чыгат да. А күнүмдүк жашоодо эгерде нотариалдык бир иш аракет жүргүзбөгөн болсо, буга кызыкчылыгы жок болсо, билбей калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул түшүндүрүү абдан маанилүү экен. Буга чейин пилоттук деңгээлде иштеген деп айтып атпайбызбы? Азыр анан ошол учурда мындай анализ жүргүзүп көргөндө кандай болду, кайсы жагдайларда кайсы кызматтарды көбүрөөк колдонот экен жарандар, кайсы кызматтарга муктаждык көбүрөөк экен, кайсыл документтерди алууга көбүрөөк арыздарга арыз менен кайрылышат экен жарандар?
0: Бул суроо боюнча мындай да, офлайн болгон кезде негизи көп нотариуска кайрылган жарандар бул мүлктөрдү сатуу сатып алуу, баласын сыртка чыгаруу, баласын ушул жерде калтыруу, анан ошол баласын деген бул жерде бирөө жарым көзөмөлдөп турган ишеним каттар, анан баягы үй бүлөлүү абалын арыз, анан баягы кредит алууга ушундай эме нотариалдык иштер көп, өтө эле көп болот. Өтө эле көп болот. А онлайн мобилдик тиркемеге Министерство юстиции ушуну деген абдан кандайдыр бир карап, ушуну деген баягы электронный нотариатта деген отчет беребиз да. Отчет менен ошолордун баарысын карап, Министерство юстиции ушул адистер нотариалдык бөлүмүндө иштеген, апостиль бөлүмүндө иштеген адистер деген бунун баарысын далилдеп карап, анан деген ушул именно могу 15 нотариалдык иш кирбедиби, ушуну колдонгонго именно ушул 15 нотариалдык иштер ушуларды киргизгенге аракет кылышты да. Анткени эң эле актуалдуу
1: калк талап кылган кызматтар
0: деп калк талап кылган кызматтар да. Ушул 15 эме, анан дагы азыркы мезгилде деген дагы карап атышабыз, кайсы нотариалдык ишти дагы киргизүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп. Ошолорду Министерство юстиции өзүлөрү иш жүргүзүп атышат да.
2: Кошумча алып кетсем да, ушу биздин планыбызда дагы ошо декабрь айынан баштап буга дагы бир нече нотариалдык иш аракеттер кошулат. Алар болсо ошо ишеним каттын түрлөрү болот. Буюрса алдай, буюрса ишке ашып, анан кийин ушу 27-жылдын бул жолу менен айта кетсем, ушу февраль айынан баштап дагы ишке киргизилет. Ал эми белгилеп кетким келип атат, бул жерде ушу электрондук нотариат мобилдик тиркемеси аркылуу, буга чейин айтып кетпедикпи, пилоттук режимде иштеп келип атат деп. Бул ушул октябрдан баштап кирген нотариалдык аракеттер, булар азыр Бишкек шаарындагы нотариустар мүмкүндө ошолор эле жасай алышат да. Пока бул Нарын областына, Ош областына, Жалал Абад башка аймактарга киргизүү кийинки жылдан баштап пландаштыруудабыз. Жарандарга ошону айткым келип атат, что бул 15 нотариалдык аракеттерди только Бишкек шаарынын нотариустары гана жасайт мүмкүндө.
1: Ошол тармакта калктын сабаттуулугу канчалык экенине дагы көз жүгүртө аласыздар да. Нотариалдык иш аракеттерди жүргүзүп атып дагы баягы калктын сабаттуулугу өстүбү деген маселелерге баамсала аласыздар да, анан ушул өңүттөн суроо бергим келип атат да, биздин калктын

0: ұлттық сауаттылығы қаншалық деп?
1: Сауаттылығын біз деген емі баяғы қандай десем,
0: сіз бұған шейін мысалы өз екілі келішімдермен де ошоого макул болуп ал ишке ашпабы ашпайбы мисалы ага да бир жагдайлар болгон да азыр көпчүлүк эгерде бир иш аракет жасай турган болсо сөзсүз муну күбөлөндүрүп коюуну талап кылса керек деп ойлойм да анан ошондон улам суроо пайда болуп атат да чын эле биздин калк сабаттуулукка кадам таштап баратабы канчалык сабаттуубуз деп
1: албетте баягы мындай да жаштар мобилдик уюлдук телефондору менен күнүгө уктаса деле мобилдик телефон турса деле мектепке барат азыр деген ушунчалык жардамчы болуп атпайбы жаштар ушу 30-дан баштап 20-18 чейин ушунчалык тез жасашат анткени бул аларга деген оңой нерсе 30-дан жогору бир аз кыйналышат бирок көбү уже биз деген нотариустарда түшүндүрөбүз да бул эмеге басыңыз анан мындай кириңиз депчи биз алар менен алдын ала алар өзүлөрү телефонго чалышат чалып анан сурайт мисалы үчүн если улуу киши болсо кызым ушундай жардам берип кой дейт биз менен жаштуу болсо ушундай кечиресиз мен муну түшүнбөй атам бизге деген түшүндүрүп бериңиз деп кайрылышат да но мындай айтканда эми жакшы эле өткөзүшөт ушул онлайн документти мен лично өзүм эң биринчи нотариалдык онлайн нотариалдык иш киргенден баштап көп эле нотариалдык иш өткөздүм көп нотариалдык иш өткөздүм онлайн баягы аралык дистанционный деп айтып атпайбызбы ошону менен мобилдик көчө эле кирди бизде өзүбүздүн чатыбыз бар ошо чатта деген нотариустар көбү мактанып атышат ой сонун турбайбы бул ушунчалык жакшы турбайбы депчи ошону менен переписка менен деген биз жыйынтык чыгарсак анда деген биздин жарандарыбыз жакшы эле сабаттуу эле сабаттуу
0: сонун буга чейин мына айтып өтпөдүңүздөрбү бул бишкек шаарында гана депчи э нотариус ошо онлайн нотариалдык кызматтар бишкек шаарында гана жүрөт демек бул деген ушул каттоосу бишкекте турган же бишкекте ушул иш аракетти жүргүзөм дегендерге гана тиешелүү болуп атабы
2: жок мисалы жаран допустим ош областында болсо ишеним каты алам десе анда только ушул мобилдик тиркеме аркылуу бишкек шаарынын нотариусуна гана кайрыла алат да ошо башка региондордун нотариустарына ушу кийинки жылдан баштап буюрса пландаштырбыз
0: мисалы чет өлкөдө жашаган жарандар ушул онлайн нотариустан колдонуп аткандай эле башка аймактарда жашаган жарандар бишкекте жайгашкан нотариустар аркылуу ушул иш аракетин иш жүзүнө ашыра алат э
2: бүгүнкү күндө ооба ошондой
0: анан кийинчерээк бул этабы менен
2: аймактарга да бөлүнөт
0: жалпысынан ушул кыргызстанда нотариалдык кызмат көрсөткөн бир кенен элеби жетиштүү элеби деп сураганда нотариустар жетиштүү элеби кыргызстанда жүктөм көппү мисалы күндө иштеп атасыздар
1: мисалы үчүн сиз жооп бересиңер мисалы үчүн кыргызстан боюнча 500 жакындап калды э нотариус 500 нотариус бар кыргызстан боюнча
2: 500 ашык
1: бир аз 500 ашык бишкектин ичинде эле бизде 200 жакындап калды да нотариустар так маалымат азыр айта албайбыз анткени эми буну министерство юстициянын сайтынан деле билсе болот
2: мен айта кетейин тактоо иретинде бүгүнкү күндө ушул нотариат жөнүндө мыйзамында мындай ченем көрсөтүлгөн мисалы бишкек шаарында ар бир нотариуска 5000 адамдан бөлүнгөн азыркы учурда бишкек шаарында 300 нотариус 300 жакын нотариус иштейт ал эми баягы сиз айтып кетпедиңизби нотариустар жетиштүү деп албетте нотариустар ушул бишкек шаарында ош шаарында жетиштүү эле баягы алыскы айылдарда алыскы райондордо жайгашкан нотариустар чынында жок, бирок ал жерге ушу 2024 жылдан баштап локалдык лицензия деп түшүнүк кирген. Ошо локалдык лицензия менен нотариус жок болгон жерге ошо нотариус болом деген талапкерлер барып иштешет. Бүгүнкү күндө нотариустар жетиштүү деп айтсам жаңылышпайм. Юстиция министрлиги ар дайым ушу нотариалдык иш аракетти алыш үчүн ушу ар бир районго ушу нотариустарды дайындаганга ар дайым салымын кошуп келет да.
0: Чоң рахмат сиздерге убакыт бөлүп, калкка бир керектүү маалыматтарды айтып бердиңиздер. Ал үчүн сиздерге ырашылык билдирем. Бизге бөлүнгөн убакыт согуна чыгып калды. Мен угармандар үчүн бүгүнкү биздин студиянын конокторун, бүгүнкү биздин теманы дагы айтып өтөйүн. Биз бүгүн онлайн нотариус жана апостилдештирүү багытында сүйлөштүк. Ал эми биздин суроолорубузга нотариат жана апостилдөө бөлүмүнүн башчысы Ибраимова Эля Сейитбековна жана жеке нотариус нотариалдык палатасынын мүчөсү Таштандиева Аида Рысбековна жооп берди. Ырашылык билдирем сиздерге. Ардактуу угармандар, ушуну менен биз уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Келерки жуманын жума күнү саат 14:00 сиздин укук уктуруусунду угуңуздар. Эгерде кайсыл бир багытта өзүңүздөрдүн сунуш же пикириңиздер болсо, биринчи радиого кайрылыңыздар. Кайсыл көйгөй боюнча же болбосо кайсыл тармактагы укуктук бир эфир болсо деген каалоо тилегиңиздер болсо дагы сунуштарды кабыл алууга даярбыз. Уктурууну мен Сайра Батыркулу алып бардым. Аман туруңуздар.
3: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 22.

0: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат токтурусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чебер комузчу алтын медалинин ээси, белгилүү комузчу, атактуу Шекербек Шеркуловдун небереси Намазбек Шеркулов агай студиябыздын мейманы. Саламатсызбы, кош келиптирсиз. Намазбек агай, сиз негизи баягы айыл жеринде турасыз, улуу өнөрдү алып жүрүүчү катары ошол өзүңүз жашаган жерде, өзүңүз иштеген мектепте, айрым бир маданият борборлорунда ошол комузду жаңы муунга үйрөтүп, устаттык кылып келесиз. Анан бүгүн атайын борборго келип калган экенсиз.
6: Рахмат, ошол борборго кезек-кезек келип турабыз, чакырып турушат жайында. Алар-Арча деген бир кооз капчыгаңыздар бар экен, ошол жерге алтын казынага тартып алалы, күйдүн баянын айтып бериңиз деп чакырганынан ала Супара деген эс алуу жай. Ошол жерден жанагы 5-6 күйдүн тарыхын, күйдүн баянын айтып бердим. Анан кийин бул кыргыз радиосунда дагы азаматтар да чакырышып, ага бир жагымдуу керемет күйлөрүңүз болсо алып келип бир жаздырып кетсеңиз деп суранышканынан Зинакан келдим эле. Анан 3 күн убакыт берди. Күнүгө 5 күйдөн
5: канча күй жазды?
6: 15 күй жаздырдым. 5 салкар күй, 10го жакын өзүм күйлөрүмдү. Анан мурда Союздун убагында Сайра комуз деген бир сонун передача бар эле. Келип, келип чертчи элек видеодон элге көрсөтүшчү эле. Кайран Сатар Жумаев деген бир кыйын Сайра комуздун редактору бар эле, өтүп кетти. Айза Ибраимова деген да мыкты редактор бар эле, бул да өтүп кетти. Зурунбек Нурбаев деген дагы ошо комузду абдан жакшы алып барчу эле. Анан кийин эле ошо эгемендик келгенден кийин Сайра комузун да өчүрүп ташташты. Жалаң баягы кыргыздын 1/3 Европаны турап калды, 1/3 арабтарды турап калды. Муну элдин оозунда сөздү айтып атам мен. Ошентип биз нукура улуттук кыргыздын маданиятынан ажырап калдык, чынымды айтайын. Кайран ата бабанын ыргүүлөрүн берчү эле радио теледен, алтын казынадан ушундай салкарлардын. Мисалы үчүн мен жанагы Шаршен Термечиков Будул атабыздын укмушта күлдүргөрлөрү бар экен. Ушуну Турсун Кармышаков деген атабыздын ырдаганын көрүп алып боорум эзилгенче күлгөм. Ошо жанагы Марус жазсы ичинен бир кайрыма деген оондорун, ой бир сонун болчу, бар болчу ошол. Берилбей калды, карачы, комуз менен. Анан эми ошол мына Садыр Нургожоевич Жапаров айтпадыбы, улуттук маданиятты өнүктүрмөйүнчө элдин абалы жакшырбайт деди, атабан жолуна түшүш керек деди. Маданият бул мамлекеттин, улуттун эң негизги маңызы, уңгусу деп айтпадыбы. Мына улуттун кушу жарылган, жарылган билесиз да. Ошон үчүн биз ата бабанын жолуна түшүшүбүз керек. Уңгу жол деген ошол ата бабанын эле жол баскан жолу да. Кыргызча таза сүйлөшүбүз керек. Мына коомуз үргүлөрдү угушубуз керек. Эми рас, биз тики ошо сал деформацияланып өзгөрүп кеткендиги чындык. Кайран үргүлөрдүн баардыгы музыка деген терминге алмашып, жалаң эстрада, жалаң оркестрге эле басым жасай бергенде болбойт. Анан салттуу музыка боюнча иштей турган кызматчыларга айтып атам, жөн эле отура бербей, мындай бир иш кылсаңыздар, бизге эми реформа керек, системный реформаны жүрүш керек. Мынакей мамлекет катчы бар, маданият министрлиги бар. Мен баягы сакал кийим айтайын, ошо кыргыздын илгерки ата бабасы суккан жанга жагымдуу керемет үргүлөрүн угушубуз керек. Мынго сайрак комузду кайра калыбына келтириш керек. Урматтуу мынго массалык маалымат каражаттарында иштеген азаматтар, ушуну эсиңиздерге алыңыздар. Мына бардык каналдарда чынын айтайын, бүтүн эстрада күнү түнү бедирип атасыңар. Ошону кичине комуздун үргүлөрүнөн дагы берип турсаңыздар, биз комузду уккубуз келет, кыргызча сүйлөгүбүз келет. Мына Толстойдун бир айткан жакшы кеби бар, улуу жазуучунун. Ошол тил менен кошо ошонун улуттук баалуулугу кошо жүрөт деген кеби бар. Тил менен кошо. А биз жалаң гана тилге басым жасап, мына жакта баалуулуктарды унутуп калышыбызга акыбыз жок да.
5: Урматтуу радио угуучулар, мына бүгүн студиябызга келген чоң комузчу Намазбек Шерикулов агай жөнүндө кыскача маалымат бере кетели биздин студиябыздын мейманы жөнүндө.
2: Инсанат досье.
5: Намазбек Шерикулов 1950 жылы 7 апрелде Талас районунун Жеңиш колхозунун Көктөкөй айылында туулган. Ал 12-13 жашынан баштап колуна комуз алып черте баштаган. Алгач өз атасы камчыөктөн гүлөрдү үйрөнсө, кийин чоң атасы улуу комузчу Шекербек Шерикуловтон комуз чертүүнүн татаал сырларын үйрөнгөн, өздөштүргөн. Намазбек Шерикулов элдик гүлөрдөн баштап залкар комузчулар Токтогул, Ниязалы, Атай, Шекербек, Карамолдонун күйлөрүн чертип көптөгөн республикалык жана эл аралык сынактардын жеңүүчүсү болуп келди. Өзү да жаңыган баркан, шаңдуу жайлоо, баатырларга таазим, беш таш кайрыктары, кутман кыргызым сыяктуу күйлөрдү жараткан автор. Комузчулук менен бирге оончулугун да өнүктүрүп, 40 ашуун оон жараткан. Алсак Кыргыз республикасынын эл акыны Надырбек Алымбековдун 14 томдук оондурлар жыйнагына акындын сөзүнө жазылган Таласым, Ойдон кетпес бир күйүт, Улууларга бир кеңеш, Бар болгула, Тоолорго неге ынакмын, Коштошуу, Табышмак, Аз жыргал, Бир айып, Бир күйүт деген ырларына Намазбек Шерикулов оон чыгарып, мына ошол китепке кирген. Намазбек Шерикулов жараткан күйлөр менен оондор Кыргыз теле радиосунун алтын казынасында кабыл алынган. Өзү уктуруубуздун башталышында айтып аткандай, мына жакын деле кайра дагы ошо айтым күйлөрдүн тарыхын айтып, улуттук теле радио корпорациянын музыкалык көрсөтүүлөрүнө, ошондой эле Кыргыз радиосунун студиясында атайын өзү чертип жүргөн 15 күйүнү айрымдарын айтым күй катары тарыхын айтып берип, жаздырып тарыхта калтырганын бизге кабарлап отурат. Намазбек агайдын өмүр жолун карап отурсак, 1969-71 жылдары советтик армиянын катарында кызмат өтөп, анан 1972-1977 жылдары азыркы Жусуп Баласагын атындагы университет, ал убакта Кыргыз мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетинде билим алган экен. Мындайча айтканда, Намазбек агай немис тили мугалими, 78 жылдан Талас районунун Бакай ата аймагындагы маданият орто мектебинде немис тили мугалими болуп иштеген. 78 жылдан 92 жылга чейин 14 жыл аралык болуп калат экен. Талас районунун Нылды Жергетал орто мектептеринде немис тили мугалими болуп иштеген. Анан 85 жылдан Талас районунун Жергетал орто мектебинде балдарга билим берүү борбору тараны уюштурган комуз ийриминин жетекчиси болуп иштеген. Мына ошо мугалим болуп иштөө менен катар эле комузчулукту өнүктүрүүгө өзүнүн убактысын бөлгөн. Анан 74-95 жылдар, бул бир 11 жыл аралыгы Жергетал совхозунун маданият үйүндө клуб башчысы болуп эмгектенген. Анан 95 жылдан дагы кийинки 10 жыл аралыгында Талас районунун Шекербек Шерикулов атындагы орто мектебинде музыка сабагына мугалим болуп иштеген. Нурак Абдрахмановдун эң белги комуз үйрөтүү курсунан ийгиликтүү аяктап, мына бул дагы комушчулуктун бир багыты. Мындайча айтканда бул нота сыяктуу ошо белгилер менен Шабданбек Жумагулов атындагы орто мектепте музыка сабагынын мугалими, анан 2017-2018 жылдары Талас шаарындагы Манас Ата лицейинде комус боюнча мугалим болуп иштеген. Ошондой эле мугалимдик кесибин улантуу менен бирге өнөр адамдарынын арасында болуп, 1992 жылы Ош шаарында өткөн Оончулардын республикалык кароо сынагында Оонду ырлар номинациясында биринчи орунду ээлеген, 1998 жылы республикалык комушчулардын кароо сынагында үчүнчү орунга ээ болуп диплом менен сыйланган. Шекербек Шериколовдун 100 жылдыгында республикалык комушчулардын кароо сынагында баш байге утуп алган. 2011 жылы Нурак Абдрахмановдун эң белги нотасы аркылуу атайын курсун ийгиликтүү аяктагандыгы жөнүндө жогоруда айттык. 2015 жылы шакирттери Ысык-Көл досторун чакырат фестивалында биринчи орунду жеңип алган. 2016 жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышкандыгы үчүн ыраазычылык аты менен сыйланган. 2019 жылы Кыргыз Тузу гезинин жылдын мыкты комушчусу аталган. 2020 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ардак наамы берилген. Анан 2022 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде чебер комушчу алтын медали менен сыйланган. Биринчиден кыргыздын улуу өнөрү комушчулук, экинчиден бул комушчулук ата кесиби деп койсок болот. Анткени Шекербек Шерикулов атабыз улуу залкар комушчу катары жалпы журтчулукка белгилүү. Ал эми өзүңүздүн атаңыз да чертет экен, ал кишини азыр айтып бересиз го. Комушчулук өнөргө атайын мындай бир өзүнүн өмүрүн арнабаса керек, ошон комушчу катары анчейин мындай көп аталбайт да. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, сиз өзүңүз канча бир тууганынын канчанчысы болосуз?
6: Мен өзүм 8 бир тууган, эң улуусу менмин.
5: Ошондо Камчыбек ата Шекербек Шерикуловдун уулу да?
6: Камчыбек атам болсо Шекербек атамдын биринчи айылынан тун уулу, 1928 жылы туулган экен. Анан кийин 41 жылга чейин Берде Бишкекте окуган экен. Анда Фрунзе шаары ушул жерде Эркин Сатарович Кулматов деген университетте философиядан берген француз бөлүмүнүн завкафедрасы менин атам менен бирге окуган экен. Мен ошо жанагы философиядан экзамен тапшырып атканда: «Ой, сен Камчыбектин баласысыңбы? Ооба, атаңды мага алып келип жолтурчу, экөөбүз чогуу окудук элек».
5: Ошондо атаңыздын кесиби ким болот?
6: Менин атамдын кесиби айдоочу, анан колхозго иштечи. Аны алып келип жолтурганда таң калгам, чогуу окушкан экен ошо менен.
5: Шекербек ата дагы, атаңыз да бул Фрунзеде жашачу эле?
6: Фрунзеде экинчи айыл менен балдар менен жашап, анан Шекербек атам менен атамды колуна алып алып, тияктан апасынан алып келип 5-нчи класска чейин окуткан экен Берде. Анан атам кыйын окучу экен. Ошондо Эркин Сатарович айтпадыбы жанагы үйүнө конок болуп атканда: «Ой, Камчыбек, сиз кыйын окучу элеңиз, математиканы сизден көчүрүп алчу элек, эмне окубай калдыңыз?»
5: Эмне окубай калды
6: дегенде, согуш чыгып кетпеди? А, Эркин, согуш чыкпады, окуйт элем. Окууду ойлосом жүрөгүм өрттөнөт. Атам комуз чертчи, бирок өтө чоң күйлөр черте алчу эмес, күү башылап чертчи. Анан оондорлор болчу, памяти күчтүү болчу, акындардын айтыштарын жаттап алчу. Осмонкул менен.
5: Бирок сахнага чыккан эмес турбайын да?
6: Сахнага кезек-кезек чыкчы. Чоң акындардын айтышын жаттап алчу: Ысмайыл Боронсип менен Токтонал Шабданбаевдин айтышы, Осмонкул менен бир казактын айтышы, анан ушундай ушундай эстебес атанын ырларын ырдачы, элдик ырларды ырдачы. Анан ошо 41 жылы анан Шекербек чоң атам: «Ай балам, мынакей согуш чыгып кетти, шаарда жашаш кыйын болуп калды».
5: Ошентип анан атаңыз согушта айылга барып калган боюнча айылда жашап калды.
6: Атам ошол тетиге 42 жылы айылга келип, Алиман деген апасынын колуна берген экен чоң атам, бир тууганы Алиманын эжесине. Анан ошол жерден чоңоюп, анан шофёрдук кесипке окуп, ошо колхозду иштеп.
5: Апаңыз?
6: Апамдын аты Каракөз. Көп сүйлөгөн, оор басырыктуу, анан ушундай акыл эстүү, өзүнчө бир касиетке ээ болгон адам болчу. Анан апам деле ошол 5-6 эле класс билими бар экен, согуштун айынан окубай калышы керек. Анан баягы колхозду иштеп, баарыбызды жакшылап тарбиялап чоңойт. Анан бирок атам өзү жанагы эстебес токтосундар чоң артисттер оюнгонуп келгенде Койсоев үйгө сыйлачы, өзүнүн атасы менен кошо, алар ырдашып таң атканча. Мындай бир майрамдар болчу да, айылдын эли бүт көчүп барчу, жанагы филармониянын артисттери келгенде. жана дөңдөргө оюн коюшчу, анда микрофон деле театрлар деле жаңгырды.
5: Анан комусту сизге атаңыз үйрөттү алгач кармаганда?
6: Алгач ошол атам жанагы Доспонбетованын оондорун үйрөндүм атаман. Ачылалы Айталиевдин оондорун үйрөндүм, элдик оондорду үйрөндүм. Анан Кудай жалгап 63-бү, 64-чү жылы колхоздон 2 машина алып атам Фрунзеге келип, атасы Шекербекте балдарың орус болуп кетет ата. Айылга көчүрүп кетем мен сени деп анан кийин Таласка көчүрүп барган. Мына ошондон баштап Кудай жалгап анан атам чоң атама дайындаган экен мени. Ушул сиз мага комуш үйрөткөн жоксуз, согуз чыгып кетти деп эми ушул балама үйрөтүңүз деген экен. Макул деп анан кийин чоң атама шакирт болуп кирип Кудай жалгап артынан 15 жыл ээрчип жүрүп эми арада баягы окудум, анан барып үйрөндүм, армияга кеттим, кайра үйрөндүм, колхозду иштеп жүрдүм, барып үйүнө такка барып ушу комустан сабак алганда Шекербек чоң атам мына бармагыңды үчүнчү кылга иштет, анан кийин комузчу болосуң деп ага көрсө үч кыл менин тең татаал сырлары ошо үчүнчү кылда да болот экен, үстүңкү кылда.
5: Эми комузду бармакта атпайсызбы? Тергенде кылды же басып атканда айтып атабы үчүнчү кылга иштет деп. Кайсы учурда айтып атат?
6: Мына оң колдун баш бармагы эң үстүңкү кылды астынан өйдө.
5: Терип атканда турбайбы?
6: Терип атканда же үстүнөн кылды. Ушундай эме алып турат.
5: Ошол ыкманы колдонуп азыр бир күчөтүп бербейсиз. Кайсы күчөтүп бересиз?
6: Анда мен ушул ыкманы колдонуп Ниязалы атанын бир керемет күйсү бар, кер толгоо деген. Мында да ошол ыкмалар ойнолот баш бармак менен. Бауга карыяны чакырып анан баягы кер толгоонун жүрүшүн баягы карыя комузчу сүрөттөп, кайрыгына кайрык кошуп, кара шумкарын сүрөттөп, аттын дүбүртүн, күлүктөрдүн дүбүртүн сүрөттөп, дагы кайрыгына кайрык кошуп анан ханга кечинде анан баягы эз алган жерден баягы дагы күйүңүз башкача болуп калыптыр, эмне күйүңүз кандай аталды дегенде, бул сенин астыңдагы минип жүргөн күлүгүңө арнап чыгардым, кер жорго, кер толгоо деп чыкты деп чертип бергенде хан ыраазы болуп баягы карыя комузчуну хан ордого жакын көчүрүп алып, тогуздап мал берип, 6 канат ак боз ийди тиктирип, баягы карыяны абдан көзөткөнчө сыйлап, көзөткөндөн кийин ардактап жерге коюп, анан ушул күү кылымдан кылымга, муундан муунга бизге мурас болуп жеткен экен.
7: Ошо кер толгоо деген күүнү ойноп берейин анда.

0: Бәле, рахмат. Урматтуу радиоочулар, Намазбек агай немис тили боюнча мугалим экен жөнүндө айттык, ушул кызык болуп атат.
1: Ой, биз кичинекей кезде Павлик деген киномеханик улуу ата мекен деп согушта кинолорду алып келип койчу да. Анан баягы немистердин офицерлерин сүйлөгөндөрү кызыктырчу мени. Өзгөчө кийген формалары, анан кийин ушундай сүрдүү сүйлөгөнү мени кызыктырчу. Мен ушуну немче сүйлөсөм депчи. Анан ошо мен келип Кудажалга өтүп кеттим. Бирөө кеткенден курусун аябай кыйын экен.
0: Билиши деле эмес да немис тилин.
1: Мектепте 5-нчи класста эле окугам. Анан кийин анан күчтүү группага туш келип калып, алар мектепте немишени кыйын окуп келген экен. 111-нчи группа. Анан алар мага немецкий русский словарь менен кантип иштегенди үйрөтүштү.
0: Сүйлөп калдыңыз ба анан кадимкидей немисче?
1: Анан кийин мен 5-нчи курска баргандан кийин анан немкалар экзамен алганда Эльза Абрамовна, Тихонова, Чинцова, Фризин деген немистер зачеткама 5 коюп алып келип колума кармап, ошентип мени Германияга тилмечи кылып политехникалык институтун курулуш отрядына Абышалиев деген ректор бар болчу, Скиртов деген ректор болду. Кийин Акмат Казакбаев бийик бойлуу кашкабаш мугалим эле университеттин профсоюзу. Мени чакырып анан баягы университетте майрамдарда комуз черчимин мен. Анан баягы сен комузду кыйын чертет экенсиң, университеттин партбюро болгон жатат. Ошо окумуштууларга, профессорлорго келип комуз чертип берчи. 2-3-4 күдү катарынан чертиришет, кол чабат аябай. Рахмат Азамат экенсиң дешип мени. Анан баягы Акмат мени чакырып алып, Азамат турбайсың деп. Ме жана мага профсоюз тарабынан талондор жазып берет. Өзгөчөлөнгөн студенттер гана беребиз. Эч ким айтпа. Деп анан кийин макул жана.
0: Өнөрдүн артынан.
1: Өнөрдүн артынан ии. КИТ деген бар болчу. Клуб интернациональной дружбы. Бир кызык окуяны айтып берейинчи. Анан анда токмокто Африкадан келген лётчиктин онду окуунда окушат экен. Анан мен айттым, бизде француз академиялар кыздар французчарда жашат. Кечинде Чернышевский китепканада учкучтар менен жолугушуу болот. Сиз сөзсүз комуз чертесиз деди. Макул. Анан декан, инфактын деканы Карабаев деген окумуштуу эле мага комуз сатып берген Ачыроо Гүнөрмактан. Ушу комузду мен черте берип, анан студенттерге да комуз жүрөт деп 5-6 комуз сатып берип, арасынан бир комуз тандап алган. Анан кечинде баягы лётчиктер келди, залдын ичи капкара. Арасында гана агарып жанагы орусча офицерлер отуру. Анан биздин кыздар чыгып пианино менен французча ырдап баштады. Алар французча да сүйлөшөт экен. Көрсө Франциянын колониясы экен да негрлер. Анан кийин анан очередь мага келди, кезек келди. Мурда болуп жүргөн ушу кол ойнотма күнөрдү
0: жакшы кабыл алат.
1: Жакшы кабыл алат десе 39-чу жылы ата атабыз Москва барганда кол ойноп жеткенде Сталин таң калдырган экен да. Макул да анан чыгып мени кулактандырды. Чыгып туруп анан кийин жанагы ата атанын күлөрүнөн Машпотой кыз кербес, анан кийин дагы Айдыралдын көрүнгү деген бар. Алай айткандай суранып калышты мени. Кол чаап суранып калды таза кыйкырышып. Ышкырып да жиберишет экен. Анан чыгып туруп 3 күдү катарынан чертиришти меничи. Плашым кийин деп гардероб коротсам ишенесизби? Мен тегиретип калышты, перевозчу таап келиптир. Анан бирөөсү чыгып анан колуман кармап, сизге аябай ыраазыбыз. Мындай керемет музыкалык немелерин бизге көрсөттүңүз деп ушундай ыраазычылык кептерин айтып, ушул жерден аябай сүйүнүп мактанып төбөм көккө жетип калса болобу.
0: Бул студенттик күндөгү бир жагымдуу көрүнүш, дагы деле өнөрдүн артынан. Анан кийин сиз бул университетти бүткөндөн негизинен немис тили мугалим болуп иштеп, бир эле учурда комуз ийримин алып барып турган турбайсызбы? Анан ошо окуучуларыңыз тем айылда сиз үйрөткөн окуучуларыңыз мындай комузду улантып кеткендер болдубу арасынан?
1: Ушу немис тилден мугалим болуп баштадым. Анан кийин Бакай ата азыркы район мурда Ленинпол болчу, барганда 8 жылдык мектепте мугалим болдум. Анан мугалимдер сабагыма киришти, көрүштү, кеңештерин беришти. Анан ошол тетиги жерге тал деген мектепте мугалим болуп иштедим. Мен комуз үйдөн эле черип жүрдүм. Анан ошол жерде Майрам Сатубаева деген немис тилчи мугалим кызды тарбиялап чыгардым. Немис тилин бүттү кийин. Мен ошо 3 жылын немис тилин үйрөттүм, 9-10-11. Анан Тагайбекова Айгүл деген кызым да немис тилчи мугалим болду.
0: Комузчулардачы?
1: Комузду кийин бизде орус класс, кыргыз класс параллель.
0: Аралаш мектеп
1: бир. Аралашма. Анан Негробов Анатолий Павлович деген директор болчу. Намазбек, хочешь по комузу преподавать? Ошентип келди. жанагы дом пионеров деген ачылып,
0: пионерлери.
1: Пионерлер мен ошол жерден комус кружогу, сизде комусу бар, анда сары комустардан чыгып жүрчүмүн. Көрүшүп бир Нишан Куртнабазбек деген кебияктан айлык төлөбүз, үйрөтсүн деп. Ошо менен параллельный немис тил мугалими болуп, анан комустан да сабак берип калдым.
0: Канча бала келчү эле?
1: Балдар көп болчу, 10-15 бир группада. 8-9 бала болуш керек экен, аябай көп жазылчу. Ошо жерде азыр ушул убакка чейин ошо тетиги бизде Талас район, азыр биздики калбай эле өкмөтпү, жерге талай эле өкмөт болуп калды. Атай Огонбаев деген айыл, азыр жанында Түлкүтөбө деген айылда калбанын оозунда кадимки Залкар комуш Атай атабыздын айылы, Мейрхан Козубекова да чыккан ошол жерде, Ишманбетовчу чыккан, анан Шеркул Шекербек атабыз жерге тал калба деген жайлоолордо ошол жерде комуш жеп жүргөндө ушундай бир касиеттүү жер ошол жер. Мына ошол жактан анан комушту үйрөтүп баштабадымбы? Ошол жерден баштап үйрөтүп отуруп анан кийин параллельный немис тилден да берип, комуш тилден да берип, анан комушту таштабай балдарга үйрөтүп, анан көптөгөн азыр ушул жерде комуш жеткен балдар кыздарым бар, көптөгөн ондогон, жүздөгөн, миңдеген балдарды комуш өнөрүнө үйрөттүм. Немис тилин айтып отурбаймынбы, немис тилин иште мугалимдерди тарбиялап чыгардым. Комушту да черткенди үйрөттүм. Азыр ушул убакка чейин саламатсызбы ага, ага кандайсыз деп кээ жана кыздар балдарым тойлордо жолугуп калат, жол берден
0: окуучуларыңыз.
1: Окуучуларым, ага келиңиз деп машинасына отургузат, же тойлордо приз берет, ой албайм десе болбойт.
0: Сый көрсөт да.
1: Болушат да, ушундай ыраазы болушат.
0: Эми бул баягы устатка болгон урмат да.
1: Эмгекти баалайт экен да.
0: Анан сиз жанатан бери айтып атасыз, алгач комуш кармаганды атаңыздан үйрөнүп, андан кийин чоң атаңыз чоң комушчу, эми бул чоң мектеп да. Бул бир чети багыңыз деп айтса да болот, ошо чоң атаңыздын өзүнөн таалим алып, ошонун улуу өнөрүн улантып жүргөнүңүз чоң сыймык. Анан сиз экинчи өнөрүңүздүн дагы бир тармагы бул ООН чыгарып атпайсызбы? Анан ошол мындай айтканда ООН жаратуу качан башталды сизде? Кайсыл убактан баштап?
1: Ой, ООН жаратуу мындай болуп калды. Мен ошондо университетте комуш чертип жүрчүмүн деп атпаймынбы?
0: Студент кезде.
1: Студент кезде. Баягы студент балдар мен комуш черткенимди билип калышты. Мугалимдер билип калышты. Анан бир күнү бир группалашым минтип айтты. Ой, мынагу филармониянын летний театры бар экен. Памфилов паркынын түштүк чыгыш тарабында азыр бадминтон ойной турган бир площадка кылып жатты аны. Сонун летний парк бар болчу.
0: Кыргыз драм театрынын жаны.
1: Ак үйдүн эле бурчунда.
0: Ошо.
1: Памфилов бир
0: жакын эле да.
1: Жакын эле. Ой, ошол жерде Рыспаев Кадыровдун концерти болот экен. Барып көрбөйсүңбү деди. О, макул. Деонун кийин кечинде бардым. Анан барсам эл толтура. Анан көрсө Рыспаев Кадыровду концерттин эң аягына коёт экен. Жөө башында ортосунда кой жел тарап кетет экен да. Анан Рыспаев үчүн барышат экен. Анан кийин эң аягында анан Рыспаев Кадыров чыкты. Анда ошо кыргыз ошо маданияты гүлдөп турган мезгил болсо керек жыйнакка. Кашым жапжаң кашышым кийип калып тагынып чачын бир эле мен тарап жапжаң кара акажем менен чыгып тур анан ишенесизби ошондо эл суранып туруп алды. 3-4 ырдаты кетирбей койду. Ошондо колду рит бирдей ритм менен чаап буттарда бирдей ритм менен полго салалы ургулап калат экен. Анан
0: жаштар да эми ал паркты.
1: Жаштар анан аягында Рыспай минтти, 5-6 ырда тердеп кетти. Анан айтты, мен ушул акыркы чыкканым болсун, мен кыйнабагыла.
0: Уруксат берди.
1: Ушул уруксат берди, мен ушу менен ырдабайм, токтотом деди. Анан аягында ушу эсиң деп эле, же алмашыбы, же алтынчы күнү кетсин деп ырдады. Ошондо дагы элдер кол чаап, анан эң аягында рахматтап күрүп, жүгүнүп, анан кетип калды. Кайран Рыспай ата, ошодон таасирлендим. Анан радиодон көп берчи. Комуш менен оондорду. Ашыралы атанын оондорун көп берчи. Муса Байетов атабыздын оондорун, Атай атабыздын оондорун көп берчи. Анан кийин жана Жеңишбек Шамшиев деген да кыйын оончулар чыкты. Анан Калыбек Тагаев жанагы элмиралар менен чыкты. Ушундай суктанчы мындай. Мен ушундай оон чыгарсам, мен ушундай оонду эме болсам депчи. Анан кийин эле ушул оончуларым кароо болуп калды, Ошто болот деп калды. Ошондо анан кийин мен Ош жергеси, кыргыз пейили, анан кийин толук иштеп 3 оонду алып бардым. Куда жалгап Таласта.
0: Бул 1992.
1: 1992 жылдары Таласта 33 оончу бар экен мисалы. Тетиги Караколдон тиги Чыңгыз айтанын айына чейин. Тандап жетеусү Советбек Исраил барды, тандап композитор Сатылган Осман барды, эле Асан Мырзабаев деген да композитор барып, шылып 7-10 тандап берди. Кудай жалгап мен ошо жергесинен оор мен илинип калдым. Анан Ошко барсак Султан Ибраим театрда айнайын мен деген оңчулар сүрө. Асан жанагы Керимбаев, жанагы Мукан Рыскулбеков, Түгөлбек Касаков, Замекен, председатели Алтынбек Жанбеков экен.
0: Калыстар тобунун ба?
1: Кадимки Калыстар тобунун
0: төрагасы. Композитор.
1: Жан композитор. Анан кийин анба Ош жергесинен деп кулактандырды, ырдатым Ош жергесинен.
0: Ошондо комус менен ырдатасызбы?
1: Комус менен.
0: Сиз бир эле комустубу же башка музыкалык асбапта билесизби?
1: Бир эле гитара менен ырдагандар барды, аккордеон менен бүт эле барды.
0: Жок, сиз бир эле комус билесизби?
1: Мен бир эле комус менен. Анан бартырып, анан ырдатым менен Ош жергеси кыргыз белин ырдатым. Анан ошол жерден анан Оштарга жагып калдым мен.
0: Ошол ырды азыр аткара аласызбы?
1: Мен азыр кайсы Ош жергесинби? Мен ырдап
0: элем. Эми мындай тарыхты эске салып, бул ошондо биринчи эл алдына чыккан ооруңуз болуп калат ага.
1: Эң алгач чыгарган оондорум болчу. Ошол жерден кишиликти мага беришти, анан аксалай силиги бар экен, анан сүйүнүп калдым. Кой оондо чыгарыш керек турбайбы деп, анан оонго дагы басым жасап, анан оондо чыгара баштабадым ба. Биринчи орунду, анан кийинки короодо да кызыктыруучу силикти алдым. Анан жана Чыңгыз Айтматовдун дагы махабат оондору деп Жамиля Данияр деген каармандарына арналган раймалы, анда экинчи силик утуп алдым Таласта. Бир 100 000 сом каралды, 15 000 утуп алдым мен айрдан. Анан мен ошол Ош шаардагы эң биринчи лауреат болгон, эң биринчи болгон Ош жергеси деген оонум ырдап берейин анда.
0: Жакшы.

0: Сөзү кимдики?
1: Бул сөзү Байдылда Сарногоев акындын катактуу кырыс кандай окумуш мактап Ошту кандай мактаган көрдүңүзбү?
0: Мен сиз ырдап атсаңыз ойлонуп атпаймын. Намысбек агай жаңы эле Ошко барса керек, анан Оштун кыздарын кактан көр деп көрсө, Залкар акындын сөзү турбайбы?
1: Залкар акындын сөзү, мына караңызчы.
0: Анан бул мындай, азыр сиз 76-дасыз, курагыңыз. Бул эми баягы жаш өткөн сайын үн деле жоголот да. Анан балким мен мурда кийин сиздин ырдаганыңызды укпаптырмын. Үнүңүз ошол калыбында сакталып атабы же кичине өзгөрдүбү?
1: Жок, калыбына азыр сакталмак турсун. Мени азыр жанагы эмелер чакырышып тиги тойлорго жанагындай
0: ресторандарда
1: жакшылыктарда ырдатышып, аябай приз беришип, машина менен келип алып кетишет.

0: Бұрылысуыз керек. Еуропалық синтезілешіп кеткенде неме чектеуді беріп, мынау үлгілерге зор басым жасап, мынау осы жаңағы ата-бабаларымыздың берген үлгілерін емесін қайра ашып, еш болса ертеменен түште бір сағат, бір сағат, үш сағат үлгілерге орын берішіміз керек. Құрметті мағлұмат, массалық мағлұмат қаражаттарының қызметкерлері, шуну ұмытпасаңыздар.
1: Еске алып жүрсіңдер. Рахмат. Ағайынан кейін еме Шеркул атабыз, анайын Қамшыбек атаңыз бұл ұлы өнерді улантуға сізге емгек қылды. Сізді үйретіп мына қырғыз еліне өзлерінің ішін улантуучу қатары чоң кумушчуну тарбиялады. Эми ошол ата салтын, ата парсын сиз канча аткардыңыз? Канча уул кызыңыз бар? Үй бүлөңүз жөнүндө эженин атын айтып койсоңуз.
0: Биринчи байбичем Нарында болчу. Аты Сирен болчу. Анан шылып тагдыр буйруган жок, анан мен азыраак жашадым. Адам билгендер айтышты, бир кызым бар, таап беребиз дешти, аракетти таап алам деп үмүттөнүп атам. Экинчи байбичем чүйдөн болчу, тили каршы көзөтүп кетти. Жакында ашын берген жатабыз бир сүгүнү.
1: Артыга эле болсун.
0: Үчүнчү байбичем, экинчи байбичем аты Гуля болчу аты. Үчүнчү байбичем аты Жылдыз. Ал азыр Талас шаарында Атайгонбаев музыкалык школдо
1: мектепте
0: теория музыкадан, пианинодон нота үйрөтөт. Экинчи баламдан биринчи колуктумдан бир кызым бар, экинчи колуктумдан эки балам бар, Кутманбек, Куттубек. Анан үчүнчү жолдошумдан Бакыт Айжан деген бир кызым бар. Экөөбүздүн комуз черчет телевидениеден бир чыкканбыз, көргөн болушуңуздар керек. Бакыт деген балам аябай комузду кыйын чертет. Себеби ата мурасын өткөзүп бердим. Себеби мен ат чоң атам, атам мага өткөзүп берди ыйык мурасты. Улуу өнөрдү. Мени мен милдеттүү түрдө балдарыма өткөзүп бердим. Музыкалык школго окуттум. Анан кийин кана чертчи десем, орто зар күлөрдү анан бир эки залкар күлүп чертти, анан отургузуп алып залкар күлөрдү өзүм үйрөткөн дейин анан балаларды.
1: Азыр канча жашта?
0: Азыр алар азыркы жана 94-нчү жылкы Бакыт деген балам. Кызым 95-нчи
1: жылкы
0: отуздан ашып калды.
1: Кесиби ким болот? Кесип алды?
0: Кесипти алды. Балам эки окууду бүттү. Университетти, эконом факты бүттү. Бир 10 жылдай бухгалтер болуп иштеп, анан Горно-Геологический бүтүп университетти. Азыр жер үй алтында диспетчер болуп иштеп атат. Кызым комуз жертет, ырдайт. Тойлорду ырдайт, алып кетишет аны да ырдатып. Анан кызым болсо бияка Бишкекке турмушка чыкты, көлдүктөр экен. Тоюн бердик жайында.
1: Бактылуу болсун.
0: Азыр жолдошу аны Европаны көрсөтөм деп Италияга, Францияга алып кетиптир.
1: Болсун.
0: Аман эсен келсин деп коолу дуа кылам.
1: Болсун. Сапар байсалды болсун. Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убакыты соңуна чыгып калды. Жалпы радио угуучуларга тилегиңиз, жакшы тилегиңизди билдирип жыйынтыктап коюңуз.
0: Мен бир нерсени кошумчалап коеюн, эми Зинакан, рахмат сизге дагы. Анан эми мунуу өтүнүчүм маданият министрлигинен салттуу музыка же болбосо салттуу маданият борборун түзүп берсеңиздер. Себеби мына комшулар, комшунурдагандар, колөнөрчүлөр, усталар кашан сыртында калдык чынында. Азыр только манасчылар, акындар кетип атат, өзүңүз билесиз. Ошон үчүн салттуу маданият борборун ачсаңыздар, мына ошол жерде жана мен айткан комузчуларды, комузчулардагандарды, колөнөрчүлөрдү, оймочу саймачыларды, усталарды бир мамлекеттен, бюджеттен акча бөлүнүш керек. Мынакей киного 1 миллиард акча бөлүнүптүр, бир 4-5 кыйын кино тартыларына ишин албайм мен. А эми үчүн биз салттуу музыканы алып жүргөндөргө акча бөлүнүп, 1 сом бөлүнбөйт. Ошо комузчуларга да миллиондоп акча бөлүнүп, жаш комузчулар, мындай
1: Устаттар,
0: ушуларда кароо болуп турса, бул биздин эң негизги байлыгыбыз, ошо кыргыз тилинен кийин эле улуттук эмени сактаган бир коом эмеле да, баалуулук ырчы коомчу да. Ушул ырчы коомчуларга дагы бюджеттен акча бөлүнүп, ушу салттуу маданият борборун ачып берсе деген тилегибиз бар да. Эми жалпы кыргыз элиме, ушуларга тилегим эле баардык аман эсен болсун. көп жашасын, денсаулықта болсын, қырғыз деген атты ұмытпайлық, қырғызыма Құдай ынтымақ берсін, Құдай ырысқын асып берсін. Қырғыз ұсты мына садыр Нұрғожой шаудан тура жолға салды, ұлттық ұңғы деп атауасын үргілер жаңара берсін. Еме қырғызға қалар мәре ең негізге тыныштық, ынтымақ, биримдик.
1: Рахмат, сиз да бар болуңуз. Урматтуу радиоучулар, бүгүн Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чебер комузчу алтын медалынын ээси, белгилүү комузчу Намазбек Ширкулов агай болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, студиябызга келип, маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бакыбатчылык тилейбиз. Өзүңүз айткандай, чоң атаңыздан калган, атадан калган улуу өнөрдү колдон түшүрбөй, бүгүн дагы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, жакшылыктарда ырдап, ооңуңузду жоготпой, чертүү ыкмаңызды жоготпой, кутман куракта дагы ушул ишти татыктуу алып, мына бүгүн дагы тарыхта калтырууга аракет жасап атканыңыз үчүн ыраазы болуп отурабыз. Маекти жүргүзгөн Зина ханым Кайыпова болду. Саламатта болуңуздар.

Биздин радио үзүшүн аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.